0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, ako sa máte, čo máte nové, čo ste dnes mali na obed? Teraz po 16. hodine vám ako dezert ku káve ponúknem peknú hudbu. Slovenskú, staršiu i súčasnú, českú, anglickú a aj francúzsky krémeš z 80. rokov. V pravidelných rubrikách si zahráme Deža Ursinyho, Richarda Millera, Martu Kubišovú a Petra Lipu. Áno, dnes to bude hlboká jesenná orba, na ktorú sa náš hudobný archív patrične teší. Peknú knihu posielam pánovi Františkovi Smatanovi, ktorý mi zvyčajne píše v pondelok ráno po 4. Hitparádu počúva v repríze, pretože žije v Indii. Ale otázka je, kam mu pošlem dnešné poďakovanie za spoluprácu. Do Indie asi nie, tak František, ak máte na Slovensku nejakú adresu, na ktorú môžem poslať knihu Pán prsteňov, napíšte mi ju. Srdečne vás pozdravujem, gratulujem a príležitosť hlasovať máte aj dnes, ako vždy na adrese hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte a ja vám k tomu budem hrať. Na 10. mieste nás dnes poteší skupina U2. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák.
0: 10. miesto.

0: I still haven't found what I'm looking for. Slávna skladba z nemenej slávneho albumu The Joshua Tree, ktorý vydala írska skupina U2 v roku 1987. To bolo naše dnešné 10. miesto. Do výročnej hitparády za rok 2026 zapíšem dnes až 3 skladby. Tou prvou je tá na 9. mieste. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje do výročnej hitparády zbierka bývalých hlások. Pavol Hamel a Prúdy.
1: 9. miesto.

0: Tak to bol prvý dnešný postup do našej výročnej hitparády Pavol, Hamel a Prúdy a pieseň s textom Borisa Filana Zbierka bývalých hlások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Práve dnes, 4. októbra, by mal Dežo Ursini 79 rokov. Legendárny slovenský skladateľ, spevák a hudobník, ktorý spoločne s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom formoval modernú slovenskú rokovú hudbu v časoch jej zrodu. Dežo Ursini sa stal v roku 1964 členom a lídrom skupiny The Beatmen. V 66. vystúpili The Beatmen ako predkapela skupiny Manfred Mann v Mníchove a v Bratislave. Kapela sa v zápätí rozpadla a Ursini založil s Fedorom Frešom a Vladimírom Malým skupinu The Soulmen. V roku 1970 spoločne s Jarom Filipom zakladá skupinu Provisorium. V 74. začal pracovať na Kolíbe pre krátky film a zoznámil sa s básnikom Ivanom Štrbkom. S ním o 3 roky neskôr spolupracoval na svojom prvom poslovensky spievanom albume Pevnina detstva. S Pavlom Danekom vytvoril skupinu Burčiak a v roku 1980 zložil hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú. Dežo Ursini zomrel 2. mája 1995 v Bratislave. Pripomeňme si 79. výročie jeho narodenia nahrávkou Golden Lip. Dežo Ursini a prognóza.

0: Golden Lip, pekná pesnička. Práve dnes si pripomíname 79. výročie narodenia Deža Ursinyho. Narodil sa 4. októbra v roku 1947 a zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov. Pred nami je ďalšia legenda. Hudobná skupina Olympic je na našom hudobnom trhu už viac ako 60 rokov a stále koncertuje a stále nahráva. Momentálne skupina pripravuje vydanie výberovky 21 naj a ako bonus sa na nej objaví novinka Až to stouní zabalí. My máme v našej hitparáde na 8. mieste skladbu Ty slzy dávno vpila tráva. 8. Olympic.
1: 8. miesto.
2: Už v detství mýval jsem ten svízel, že rád

0: Olympik, ty slzy dávno vpila tráva. Skladba vyšla na singli v roku 1978 a neskôr sa objavila ako bonus na albume Maratón. Skupina Olympik je skvelá. Momentálne pripravila pre svojich fanúšikov novinku Až to stouni zabalí. Hovorím si, to je teda text, kto to napísal. A zistil som, že autorom textu je herec a komik Lukáš Pavlásek. Tak to mnohé vysvetľuje. Na rade je druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje skupina Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi, keď bude lepšie. Zavolaj mi, keď zlo bude menšie. Text Juraja Soviara je priamy a ako sa hovorí, triafa do čierneho. Alebo inak, tne do živého. Takéto texty sú špecialitou Juraja Soviara. Zajtra bude mať Juraj narodeniny, bude mať 53 rokov. Aj touto cestou mu želám všetko najlepšie. Pieseň Zavolaj mi v podaní skupiny Elán je druhou dnešnou postupujúcou piesňou. Stretneme sa s ňou v prehliadke toho najlepšieho z našej hitparády koncom roka. A na prahu 4. štvrť roka môžem smelo povedať, že záver roka 2026 sa blíži. Na rade je váš hudobný tip a je to skvelý výber. Pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače pre nás všetkých vybrala Martu Kubišovú a jej pieseň Magdalena. S vašim dovolením, pani Norika, si v tejto chvíli spomeniem aj na kolegu Fera Horu. Včera uplynulo 78 rokov od jeho narodenia a nasledujúca pieseň by sa mu určite páčila. Fero Hora zomrel v roku 2017 vo veku 69 rokov. Za skvelý hudobný tip ďakujem pani Norike. Tu je Marta Kubišová a jej Magdalena.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Marta Kubišová, Magdalena. Tento hudobný tip mi na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk poslala pani Norika Šohárová z Rače. Ešte raz ďakujem a teším sa, že svoje body trpezlivo prideľujete každý týždeň aj dvojici Elton John a Kiki D. Na šiestom mieste je už tretí týždeň duet Don't Go Breaking My Heart.
1: Šieste miesto.

0: A Kikidi, Don't Go Breaking My Heart. Už len jeden týždeň potrebuje táto pieseň na to, aby sa prepracovala do našej výročnej hitparády. Budem jej držať palce, ale to letí. Sme v polovici nášho dnešného hudobného výletu.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina, špeciálnu hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Dnes ju pre vás pripravil dvojčlenný tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Ponúkame vám 10 súťažných skladieb. Trom z nich môžete prideliť 3, 2 a 1 bod. Môžete, ale nemusíte. Svoje rozhodnutie môžete poslať mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. S vašou pomocou zostavím novú hodinovku opäť o týždeň. A takto to ide týždeň čo týždeň už 10 rokov. Ďakujem. Som veľmi rád, že sme vytvorili takú peknú hitparádovú rodinu. Takže zostaňte s nami a v ďalších minútach nás potešia Modus, Franz Gall, Richard Miller, alebo aj Genesis a Karel Gott. Karel Gott ukončí tohto ročné leto pesničkou Konec ptačích árií. Práve teraz máme pred sebou 5. miesto. Peter Hečko a jeho prvý syn postupujú do výročnej hitparády za rok 2026.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn. Už tretia pieseň, ktorá dnes postúpila do našej výročnej hitparády. A nie je náhoda, že všetky tri dnešné postupujúce piesne sú zo Slovenska. Pavol Hamel, Elán a aj Peter Hečko dostávali počas 4 týždňov toľko vašich hlasov, že zahraniční interpreti im môžu len ticho závidieť. Vo štvrtok mal narodeniny Peter Uličný.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský spisovateľ, publicista, básnik, ale aj textár Peter Uličný sa narodil 1. októbra v roku 1961. Vo štvrtok mal teda 65 rokov. Peter Uličný vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je to teda aj môj starší spolužiak. Ako textár sa uviedol v skupine 300 hrmených, ktorú založil Andrej Šeban. A ako to už v živote chodí, keď urobíte niečo pekné, keď máte na niečo talent, všimnú si to aj ďalší ľudia. A tak sa postupne texty Petra Uličného objavili v repertoári Richarda Millera, Pavla Haberu, Jany Kiršner či Beaty Dubasovej. Zo skupín musím spomenúť Tým, Banket a Manifaktor. Okrem toho sa Peter Uličný venuje divadelnej a muzikálovej tvorbe a z jeho knižnej tvorby vyberám knihu rozhovorov s Marianom Vargom o cestách, ktoré nevedú do Ríma. Vyšla v roku 2004. Z textovej tvorby Petra Uličného vyberám text k piesni 55. Spieva Richard Miller.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

0: berie si späť.
1: Richard Miller nám zaspieval text, ktorý napísal Peter Uličný. Textár Peter Uličný mal vo štvrtok 65 rokov. Aj touto cestou Petra srdečne pozdravujem a želám mu veľa radostí z ukladania slov do textov. Oliver Dragojevič sa s pesničkou Jedina v našej hitparáde príliš dlho nezdržal, ale to nič nemení na tom, že je krásna. Som zvedavý, či sa na štvrtom mieste bude lepšie dariť piesni Ela Ela, tu je Franz Gall.
2: Štvrté miesto.

0: Francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela ako 70-ročná v roku 2018. Jej najväčší hit, pieseň Ella Ella, som práve teraz nasadil do našej hitparády. Aj keď tých hitov mala France Gall počas svojej kariéry samozrejme oveľa viac. A predovšetkým v rodnom Francúzsku. Tohtoročné leto sa skončilo a dúfam, že aj jeseň bude pekná. Teda všetkým nám želám, aby sme sa tešili zo striedania ročných období. Sú na svete miesta, kde nemajú také šťastie na striedanie ročných období. Tak nech sa nám to tu nepokazí a nech máme stále jar, leto, jeseň aj zimu. Karel Gott sa teraz za nás všetkých symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. 3. Karel Gott. Konec ptačích árií.
1: Tretie miesto.

0: Chrlkot, konec ptačích árií. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste vedeli rozdeliť body, ktoré máte k dispozícii. Náš aktualizovaný rebríček bude zajtra uverejnený aj na webovej stránke Rádia Regina. Teraz ale druhé miesto. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9. Postup do výročnej hitparády Pavol Hamel, Zbierka bývalých hlások. 8. Olympik, Ty slzy dávno vpila tráva. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Elán, Zavolaj mi. 6. Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 5. Tretí postup do výročnej hitparády Peter Hečko, Prvý syn. Samozrejme, postupujúcim pesničkám už svoje hlasy posielať nemusíte. 4. Franz Gall, Ella Ella. 3. Karel Gott, Konec ptačích árií. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Jednotka sa uvoľnila pre Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Láska nám dvom všetko odpustí. V hudbe Rádia Regina dnes v hlavných úlohách účinkovali William Chovanec a Ľuboš Černák. Dúfam, že ste si našu spoločnú hudobnú hodinku užili rovnako príjemne ako my. Ďakujem vám za vašu priazeň a budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Rozlúčkovú pieseň dnes pre nás všetkých vyberie kolega Vilo Chovanec. Odchádza na rodičovskú dovolenku a to je významná životná udalosť. Vilo sa rozhodol venovať maximum svojho času svojim deťom, kým sú malé. Niektoré životné rozhodnutia nemusia byť jednoduché. Dôležité je, že sú správne. Spoločne vám želáme pekný zvyšok nedele. Peter Lipa, podobnosť čisto náhodná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Zajistě viete, že toto bol Jiří Suchý a jeho žlutý tulipán, s ktorým mu prišiel k svátku gratulovať Olda, ako zneli prvé slová tejto pesničky. Pieseň je zo semaforskej hry z roku 1962 Jonáš a Tingle Tangle a ak ste pozornejšie počúvali, tak je vám zrejme, že to bola silná protivojnová pesnička. Jiří Suchý oslávil včera, teda vo štvrtok, 95. narodeniny. A ešte stále hrá, spieva a píše. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho piesne. Aj nasledujúca Jo, to jsem ešte žil je jeho protestom proti vojne a tretia Pramínek vlasu už bude ako drvivá väčšina piesní o láske. Spieva Jiří Suchý.
0: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do nej pliv. Ta slina

Jiří Suchý je rodák z Plzne, ale celý svoj umelecký život prežil v Prahe. A v Prahe prežil svoj život aj slovenský skladateľ, rodák z Liptovského Mikuláša, Dušan Pálka, ktorý je autorom hudby tejto pesničky.

autorom textu piesne Náhodou bol Vladimír Dvořák, ale hudbu skomponoval, ako som už uviedol, Dušan Pálka, slovenský skladateľ, ktorý od svojich 27 rokov žil v Prahe. Touto piesňou sme si pripomenuli aj jeho narodeniny. Taktiež sa narodil 1. októbra, ale pred 117 rokmi. Z Pálkových najslávnejších piesní spomeniem aspoň Ešte raz ku tebe prídem, Prosím ťa nauč sa to odo mňa, So slzami v očiach, Prečo sa máme rozísť, a mohol by som spomenúť ešte veľa, veľa ďalších. No a posledné dve menované si teraz aj zahráme. So slzami v očiach spieva Bea Littmannová a Prečo sa máme rozísť František Krištof Veselý.

prečo sa máme rodiť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť

Túto pesničku nám zaspieval František Krištof Veselý a keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že keby žil, tak aj on by v týchto dňoch oslavoval. Avšak nie narodeniny, ale meniny. V nedeľu 4. októbra nám kalendár pripomína, že je Františka. A Františkou, Ferkou, Ferou a dokonca aj Francov je medzi nami dosť. Tak im budú patriť posledné dve dnešné piesne. Jednu zahrá skupina Elán, druhú ostravská kapela Buty.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Slovo s hudbou mixoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Ale slúbil som ešte aj skupinu Buty, tak tu je.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík kritizuje spôsob, akým štát rokuje o návrhu rozpočtu verejnej správy. Nový americký splnomocnenec pre umelú inteligenciu Jay Clayton vyhlásil, že brzdiť jej vývoj by Spojené štáty poškodil. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialog sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolaná hospodárska a sociálna rada, v nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko a okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a o dva dni neskôr, teda v stredu, má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Tak. V Hlohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomoc so starostlivosťou. Projekt v spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
2: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorada Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve. V povolebnom prejave sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Kľúčovým súbojom boli voľby do trojčlenného predsedníctva, rozdeleného medzi Bosniakov, Srbov a Chorvátov. Po Dodikovi ohlásil víťazstvo aj súčasný bosniacký člen predsedníctva, sociálny demokrat Denis Bečirovič, aj kandidátka Chorvátov, nacionalistka Darjana Filipovičová. Adzanárky Šale postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, uspeli 35-26 tréner Peter Pčola.
3: S takým náskokom trošku som sa obával, aby sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať priestor všetkým náškom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte za výťazstvo. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
1: Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pekné ráno prajeme na ceste na západ krajiny. Pripomíname, že cestu na vjazde do Hornej Potôlne z Dunajskej Stredy opravujú. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michal na Ostrove. V Trnave na križovatke Štefana Mojzesa, Terézie Vánsové, Jana Botu zmenili organizáciu dopravy. Sledujte dopravné značky. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Kompa Záhorská Vesangern premáva a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte aktuálne dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Sme na začiatku 41. pracovného týždňa v roku 2026. Je pondelok 5. októbra, dnes je Svetový deň architektúry, Svetový deň ľudských sídiel, máme tu aj Medzinárodný deň učiteľov, čaká nás pekný, slnečný a teplý pondelok s teplotou do 25 stupňov Celzia. Čaká vás, ale aj nás, samozrejme tiež gratulácia meninovým oslavenkyňam v kalendári 5. októbra je meno Viera, meno má slovanský pôvod a jeho voľný význam je viera, takže Vieročkám, Verám, Vierkam želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Kritickému mysleniu sa budeme venovať v pondelkovom rádio Budiku aj s odmenou. Máme tu dnes ráno dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. Táto party bude 9. októbra a na tejto Oldieske dokonca vystúpi aj skupina Bonnie M. Stačí sa zapojiť vašim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Presne 6 minút po 5. vás pozdravujú. Dobré ráno a príjemné počúvanie želajú menovite Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.

Čas je 5 hodín 13 minút. Pondelkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina Západ. V Hurbanove aktuálne máme 6 stupňov. O stupeň teplejšie je v Nitre, v Prievidzi je 5 stupňov, 9 je v Piešťanoch, 7 je v Trenčíne, 12 je v Senici, 8 v Kuchyni, v Kapčíkove je 5 stupňov a v Bratislave momentálne takmer 10. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno počas dňa. Teplo 22 až 25 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.

0: Cheryl Crow v pondelkovom rádiu budíku 5.21 je presný čas. Je to miesto prestupu, nástupu, výstupu, ale aj vítania, prípadne lúčenia. Kde sa vzala autobusová stanica?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Autobusové stanice sú na Slovensku väčšinou dnes. Sú to miesta, ktoré ja osobne nemám rada. Ak cestujem, tak vlakom. Ale zaujala ma informácia, že prvé autobusové stanice boli jednoduché. Často išlo iba o zastávku s malou čakárňou alebo prístrežkom. Postupne však pribúdalo viac autobusov a cestujúcich a preto sa stanice začali rozširovať. Dostali nástupištia, pokladnice, čakárne a najmä informačné tabule. Autobusové stanice sa postupne stali dôležitou súčasťou dopravy. Určite si pamätáte na autobusovú stanicu Mlynskej Nivy. Bola to najväčšia autobusová stanica v Bratislave. Miesto príchodu a odchodu medzimestských autobusov v rámci Slovenska aj zahraničia. Nachádzala sa v mestskej časti Ružinov. Miesto

0: Presný čas je 5 hodín 29 minút, je pondelok, 5. október, v kalendári meno Viera, čaká nás aj slnečný deň s teplotou do 25 stupňov Celzia. O počasí viac v rádiu Budíku o chvíľu.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami. Zelená vlna.
0: Minútu po pol šiestej sa opäť pozeráme na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ je to pokojné, bez komplikácií. Pripomíname vám, že v Trnave na križovatke Štefana Mojzesa, Terézie Vansovej, Jana Botu zmenili organizáciu dopravy, takže sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ema Drobná, Adam Ďurica v pondelkovom rádiu Budiku 5.35 je presný čas. Dobré ráno teraz prajem aj meteorologičke Nikolete Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno prajem.
0: Začíname pondelok akými teplotami a počasím?
1: Tak skôr než príde dážď, ten príde až vo štvrtok a v týchto chvíľach máme polooblačno až oblačno a v rámci západného Slovenska je pokojné ráno, bez vetra, pokiaľ ide, zrážky sa teda nevyskytujú a teplota je v širokom rozpätí od 2 do 16 stupňov. Chcem ešte upozorniť, alebo teda takú zaujímavosť, že teplota vzduchu ešte klesá, prípadne sa udržuje na svojej najnižšej hodnote a v rámci západného Slovenska je od teda 2 do 16 najteplejšie je práve na svahu Malých Karpát, na Malom Javorníku v nadmorskej výške 580 metrov. O 300 výškových metrov nižšie, čiže u nás na Bratislavskej Kolibe je 13 stupňov, čiže chladnejšie a ešte chladnejšie je na Bratislavskom letisku, o ďalších 150 výškových metrov nižšie. Tam je 9 stupňov. Sú to 3 meteorologické stanice blízko seba, ktoré dobre zachytávajú, ako teplota s výškou stúpa. A ešte keby sme zobrali do úvahy aj prízemnú teplotu, ktorá je na Bratislavskom letisku, tak v prízemnej vrstve 5 cm nad povrchom je len 7 stupňov. Na ostatných staniciach v Holíči je 10 stupňov, v Senici 13, v kuchyni pri Malackách 8, na letisku som spomínala 9, na Kolibe 13, na Malom Javorníku už len 15, Kráľova pri Senci hlási 6, Bielý Kostol 5 stupňov, Piešťany 8, Myjava 8 stupňov, Trenčín 7, Prievidza 5, aj Kamanová, aj Nitra, v Žikave je 10 stupňov, v Leviciach 5, Mužla hlási 4, Hurbanovo 6 stupňov, Žiharec 5.
0: Deň na západnom Slovensku ukážkový, pekný?
1: Áno, bude naďalej pokračovať babie leto, čakáme jasno až polojasno, spočiatku môže byť miestami oblačno a naozaj bude veľmi teplo, na to, že je začiatok októbra, 22 až 25 stupňov Celzia. Sami vidíte, že ten teplotný interval sa výrazne zúži voči aktuálnemu, teraz má rozpätie 14 stupňov, popoludní čakáme rozpätie zhruba 3 stupne a bude fúkať slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: V noci a zajtra ako?
1: Tá predpoveď počasia je skoro ako cez kopirák. Čakáme jasno až polojasno v noci a do poludnia môže byť ojedinele hmlisto a naďalej veľmi teplo. 21, respektíve 22 až 26 stupňov v rámci západného Slovenska a ráno bude svieže, teplota bude klesať pod 9 stupňov Celzia. Čakáme, že by nemala klesnúť nižšie ako na 2, možno 3 stupne Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.

hodín 44 minút je presný čas. Počúvate pondelkový rádio Budík. Kritickému mysleniu sa budeme venovať v dnešnej otázke na dnes. Teda konkrétne nás zaujíma, či si myslíte, že dokážete kriticky myslieť, prečo to niektorí nedokážu, prípadne či sa považujete alebo či považujete neschopnosť kriticky myslieť za celospoločenský problém. Ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu, a to konkrétne dnes ráno dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. Táto party bude 9. októbra a vystúpia tam skupiny Boniem, Delegation a DJ Flebo. Otázka na dnes už o chvíľu. Raz.

0: 5 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Kritické myslenie sa často spája s tým, že vieme odhaliť hoax alebo falošnú správu. No je to aj schopnosť premýšľať skôr, ako uveríme, odsúdime, zdieľame alebo sa rozhodneme. Prečo veríme veciam, ktoré nie sú pravdivé? Mária Babinská urobila anketu medzi študentmi, navštívila gymnázium Svätej Uršule v Bratislave, no a oslovila tretiakov a štvrtákov. Totiž v rámci štúdia absolvujú aj predmet kritické myslenie.
2: Kritické myslenie je schopnosť, ktorú nadobúdame postupným učením sa, skúšaním, a nemôžem povedať, že to viem 100%, ale baví ma učiť sa.
3: Dá sa cvičiť kritické myslenie?
2: Napríklad skrz matematiku, skrz iné predmety vieme nadobúdať tieto znalosti.
3: Akú konkrétnu situáciu môžeme považovať za tú kritickú a treba sa vedieť rozhodnúť?
4: Už sme vo veku, kedy volíme. Politici vo veľa veciach možno trochu zavádzajú, a preto si myslím, že to kritické myslenie je veľmi dôležité.
5: V dnešnej dobe na internete aj všade máme prístup k extrémnemu množstvu informácií, a kritické myslenie zahŕňa aj schopnosť ako keby triediť tie informácie a vybrať si z nich to, čo je pre nás dôležité. Väčšinou pravdivé informácie sa dajú dohľadať na rôznych oficiálnych stránkach nejakých inštitúcií uznávaných celonárodne alebo aj celosvetovo, alebo napríklad v knihách.
3: Aké máte vy skúsenosti?
2: Treba vedieť rozlišiť, ktoré z týchto informácií sú pravdivé, nepravdivé, alebo či ide o nejaké dezinformácie, hoax, a vedieť naozaj akože selektovať to, čo je správne a nesprávne na tých sociálnych sieťach, pretože každý môže napísať hocičo, tá kontrola je tam veľmi nízka, takže tú kontrolu akoby musí ten človek robiť sám za seba.
0: No a ako ste na tom vy? Či si myslíte, že dokážete kriticky myslieť, a prečo to niektorí dokážu? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, a ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, tak máme tu aj odmenu. Dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena, bude to 9. októbra a na tejto oldieske vystúpia skupiny Boniem, Delegation a DJ Flebo.
1: Facebook Rádia Regina Západ.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: 770 kilometrov z Dukly na Devín za 10 dní a 59 minút. Ultrabežkyňa Eva Mareková zvládla cestu hrdinou SNP bez podporného tímu a vytvorila nový ženský rekord. Pred pár dňami absolvovala aj extrémny Adamello Ultra Trail v talianskych Alpách. 170 kilometrov a viac než 11 000 výškových metrov. Ako vyzerá 10 dní na nohách? Čo sa deje s telom po týždni náročného výkonu? A kde berie silu pokračovať? Aj o tom nám Eva Mareková porozpráva dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že štát je napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023.
3: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viacej.
2: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
4: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok, a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
2: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Žefraja bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% hlasov a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťaz v prvom kole. Okrem hlavy štátu si Brazílčania včera volili aj celú poslaneckú snemovňu, tretinu senátu, guvernérov štátov a regionálne zastupiteľstvá. Bez ohľadu na výsledok druhého kola prezidentských volieb bude nová vláda odkázaná na väčšinu v kongrese. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves víťazila nad Slovanom Bratislava 6-1 vďaka štvrtému triumfu v sérii na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid Čo.
5: Žilina má veľmi dobrý tým, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
2: Dnes prevažne jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Opäť pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Cestári majú pracovisko na T2, je to na diaľnici pri Lozorne smerom na Malacky, mení asfalt, blokovaný je jeden pruh a pripomíname, že cestu na vjazde do Hornej Potvojne z Dunajskej Stredy opravujú, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Kolóniu a Michal na Ostrove. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Radio. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Je tu 41. pracovný týždeň v roku 2026. Sme na začiatku tohto pracovného týždňa. Je tu pondelok, 5. október, v kalendári meno Viera. Všetko dobre prajeme meninovým oslavenkyňam. Slnečný pondelok je pred nami s teplotou do 25 stupňov Celzia. Dnes ráno sa vás pýtame, či si myslíte, že dokážete kriticky myslieť a prečo to niektorí dokážu, tak napíšte nám názor na náš facebookový profil. Dnes tu máme dve vstupenky na koncert skupiny Boniem v rámci Oldies Night v divadle Arena. Tento koncert bude 9. októbra a my máme iný koncert. Už o chvíľu v pondelkovom rádiu Budiku to bude kapela Tým. Sa začína ďalšia hodina pondelkového rádio Budiku. Sú to Roxet, Andrejka Gernerová, Dalibor Uhler. Prajú pekné ráno.
6: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Presný čas 6 hodín 10 minút, teraz si v kalendári pripomenieme autora literatúry faktu a československého štátnika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: 5. oktobra v roku 1919 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských autorov literatúry faktu v celosvetovom meradle.
2: Ten svet dávno veku je u nás zabudnutý a na školách sa mu nevenuje dosť pozornosti. Netvrdím, že by sa mu mala venovať podstatne väčšia pozornosť, lebo však treba si naplniť hlavu inými znalostiami, inými vedomostiami a hlavne metodami, ako ísť na prácu, ako niečo robiť.
0: Z archívnej ukážky hovoril spisovateľ, historik, právnik a pedagóg Vojtech Zamarovský, ktorý je nositeľom čestného titulu veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktorý mu udelila prefektúra gréckych Atén za celoživotné dielo a príspevok k šíreniu myšlienok helenizmu v celom regióne strednej a východnej Európy. O Mezopotámii, starovekom Grécku a starovekom Egypte napísal 14 kníh. K najznámejším patria Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Troje, Grécky zázrak či Vzkriesenie Olympie. Zomrel v roku 2006. A do dnešného kalendára pridám ešte jednu osobnosť. Československú.
3: To říkám pořád a budu to říkat i nadále. Přál bych jim, aby nějakým způsobem se pokoušeli čelit všemu špatnému, co v sobě máme a co v sobě nosíme. Protože teď je doba, kdy, abych tak řekl, vlast volá a kdy z mnoha různých důvodů je v jejím zájmu, abychom zapudili aspoň na chvíli své osobní ambice, cti, žádosti.
0: Áno, hlas patril Václavovi Havlovi, ktorý sa narodil 5. oktobra v roku 1936. Štátnik Václav Havel bol jedným z hlavných predstaviteľov československého disidentského hnutia, tvorcom, hovorcom a signatárom Charty 77. Bol prezidentom Československa a Českej republiky. Je autorom divadelných hier ako napríklad Záhradní slávnosť, Audience či Asanace. Zomrel v roku 2011.

Rock and Roll aj na pondelkové ráno, 6 hodín 15 minút. Čaká nás slnečný pondelok s teplotou do 25 stupňov Celzia a počas dňa nám zafúka iba slabý vietor.

0: Želáme vám na západné Slovensko pekné ráno, 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Na volejbalových kontinentálnych šampionátoch v auguste a v septembri sa predstavili aj slovenské reprezentácie, ale ani ženy z Jeteborku, ani muži v Modene veľa vody nenamútili a nepostúpili do 8 finále. Nadpriemernými výkonmi sa však opäť prezentoval náš medzinárodný rozhodca Juraj Mokrý. Porozprával sa s ním Martin Šeďo.
2: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek ste sa nepredstavili, na tom mužskom šampionáte o to viac. Bol to váš výber, ako to je z nominácie na takéto vrcholné turnaje v rámci Európy?
3: Nebol to úplne priamo môj výber, pretože o tom rozhoduje Európska komisia rozhodcov. Nebýva zvykom, aby bol jeden rozhodca nominovaný aj na ženy, aj na mužov. Keďže som dostal nomináciu na mužov, tak sa otvoril priestor, aby som v čase, keď boli ženy, dostal inú nomináciu a bol som medzi tým na majstrovstvách sveta kadetov v Katare.
2: Na kontinentálnom šampionáte mužov ste boli zainteresovaní v 9 zápasoch, v 5 ako druhý rozhodca, v 4 ako hlavný. Pískali ste v Sofii domácim Bulharom, úspešným obhajcom trofeje Poliakom. Je na rozhodcu vyvíjaný väčší tlak v takýchto vypetých zápasoch?
3: Sofia je momentálne veľmi prajná volejbalu. Po druhom mieste na majstrovstvách sveta ich volejbalistov sa veľmi tešili všetci diváci, že si tých svojich uvidia v Sofii a ukázali to v podstate aj v hale, kde kapacita 12,5 tisíc bola prekročená. Tam na zápase Poľsko-Bulharsko bolo vyše 13 tisíc divákov. Atmosféra bola ozaj vynikajúca a dokonca sa im podarilo ako jedinému družstvu tých Poliakov aj poraziť 3-2. Nakoniec žiaľ tí Bulhari nepostúpili do štvrťfinále a preto ten štvrťfinál zápas už takou kulisou nebol.
2: V Sofii ste v rámci základnej skupiny figurovali v 5 zápasoch, potom 8 finále, štvrťfinále, semifinále, až teda finále. Bolo finále naozaj takým vyvrcholením aj pre vás osobne?
3: Finále je vždy finále. Treba povedať, že nejde o jednoduché stretnutie, pretože ten tlak, či už z médií, očakávania z jednej strany, z druhej strany divákov, mnohých, ktorí sledujú nominácie, je veľký, preto človek musí pristupovať k tomu ozaj veľmi opatrne. My sme prišli v podstate až do Milána zo Sofie po 8 finále a finále, čiže boli sme tam ako keby na novo v tej talianskej atmosfére. Žiaľ, nezažili sme talianske družstvo, tým sa nepodarilo do tejto fázy turnaja kvalifikovať, možno by tá atmosféra bola ešte lepšia. Ale v tom finále, vďaka tomu možno, že sa Poliakom podarilo vykúpiť väčšinu lístkov a atmosféra bola ako keby sme hrali v Poľsku. To bol paradoxne môj prvý mužský seniorský šampionát európsky. Tých svetových som absolvoval viac, ale som bol na 4 majstrovstvách Európy žien a dvakrát sa mi podarilo pískať aj finále majstrovstiev Európy žien. No a na tomto prvom sa mi podarilo hneď získať to finále. Dozvedeli sme sa to večer pred zápasom. Oznámil nám to teda prezident komisie. Určite ma to potešilo, ale zároveň bol to aj veľký záväzok, aby sme to zvládli úspešne.
2: Pre volejbalového rozhodcu asi žiaden oddych nehrozí. Nie je to u našej rozhodcovskej jednotky výnimka.
3: Začíname v podstate už tento víkend. Ja by som mal mať zápas v najbližšiu stredu a potom fungujeme v extralige a už viem, že napríklad v decembri idem na majstrovstvá sveta klubov mužov do Poľska, takže ten kalendár je nabitý a doma som rád, že tá podpora je, lebo inak by sa to nedalo zvládnuť.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Stále počúvate pondelkový rádio Budík. O pár sekúnd bude pol siedmej. Čo sa deje na cestách, viac o chvíľu.
1: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Bol to Pongrác.
3: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
4: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
5: Čo si urobil?
4: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Nechcete si zahrať nejakú hru?
8: Ja si zahrám.
7: Hej.
9: Kde sa niekto páči, že?
10: Jak vyzerá?
11: Neviem. Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
12: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
13: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
14: Zelená vlna.
0: 6.31, pozor na dopravnú nehodu pred Veľkým grobom smerom z Pustých Úľan. Zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden pruh a cestári majú pracovisko na D2 pri Lozorne smerom na Malacky, menia asfalt, blokovaný je tiež jeden pruh. Šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Morík v pondelkovom rádiobudiku 6.36 je presný čas. Opäť teraz pozdravujem meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Po pol siedmej je ako na západnom Slovensku?
1: Tak čakáme, pardon, v týchto chvíľach je polooblačno až oblačno. Na západnom Slovensku je viac oblačnosti ako na ostatnom území a teplota ešte slabúčko po desatinách stupňa klesá a v priebehu najbližšej hodiny vlastne sa to zmení, začne stúpať. V týchto chvíľach je v Holíči 10 stupňov, v Senici 11, v Kuchyni pri Malackách 8, na letisku v Bratislave 9, u nás na Kolíbe 12, na Malom Javorníku 15, takže vidno tú peknú teplotnú inverziu. V Kráľovej pri Senci 6, v Bielom Kostole 5 stupňov, Piešťany nám hlásia 9 stupňov, Myjava 8, aj Trenčín, v Prievidzi aj v Kamanovej je zhodne 5 stupňov, v Nitre 6, Žikava hlási 9, Levice 5, Mužla 4 stupne, Hurbanovo 5 stupňov, rovnakú teplotu hlási Žiharec a pritom prevláda pokojné ráno bez vetra, výnimočne fúka len slabúčky vietor.
0: Teplota bude počas dňa stúpať, takže babi alebo indiánske leto pokračuje aj dnes na západe krajiny.
1: Áno, čakáme veľmi pekné slnečné počasie. Môže byť ešte teraz ráno a predpoludním trošku oblačnosti viac. Pritom bude popoludní veľmi teplo na toto ročné obdobie s teplotou 22 až 25 stupňov a počas celého dňa bude pokojné povetrie s bezvetrím, prípadne len so slabým vetrom.
0: Teraz tak výhliadkovo v nasledujúce dni. Ako a nejaký ten dážď počas tohto týždňa?
1: Naplánovali sme a síce na štvrtok v rámci západného Slovenska, dovtedy bude slnečno v noci, jasno až polujasno, výnimočne byť, môže byť do rána mlisto, ale je to veľmi málo pravdepodobné pri tomto suchom počasí a v útorok aj stredu bude ešte veľmi teplo, 22 až 26 stupňov Celzia. V teplom vzduchu zostaneme ešte aj vo štvrtok, teplota bude podobná, ale už pribudne oblačnosť a vyskytnú sa aj zrážky na viacerých miestach v rámci západného Slovenska. Ochladí sa v piatok a potom v piatok, sobotu a nedeľu bude počasie také premenlivé, chladnejšie s lokálnymi prehánkami, prípadne s mrholením alebo so slabým dažďom.
0: To bola aktuálna predpoveď počasia od meteorologičky Nikolety Hruškovej. Ďakujeme a pekný pondelok.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: stále počúvate pondelkové rádio Budík, teraz je 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: No a tento týždeň si rozoberieme stále aktuálnu tému, ako si udržať svoju súčasnú hmotnosť. Vraj stačí obmedziť cukor, sladkosti a ultra spracované potraviny. To všetko nájdete v rôznych článkoch na internete. Či je to naozaj také jednoduché, to už zisťoval Miroslav Wirfl. Nielen o vyváženej strave sa porozprával so špecialistkou na výživu, inžinierkou Veronikou Hanákovou z Bratislavy.
2: Ideálnym spôsobom je konzistentnosť. To znamená, ak si poviem, že idem jesť pravidelne, lebo doteraz som to nestíhal, tak si zvolím 3 denné porcie v rovnaký čas. To znamená, každé 3 až 4 hodiny príjmem správny pomer živín, vyhnem sa tomu prílišnému hladu, nebude sa vám zvyšovať kortizol a zároveň nebudete spomalovať metabolizmus.
3: No napríklad uhorka. Vy ste vedeli, že konzumácia uhorky dodá telu toľko vody ako pohár vody?
2: Áno, presne tak. Uhorka je silno hydratačná, obsahuje 80 až 90% vody. Zvyšok sú minerálne látky, vitamíny a prítomné enzymy. A uhorka je naozaj bez špeciálnej príchute alebo zápachu. Je to taká vhodná slovenská potravina. Tá uhorka je veľmi, veľmi výživná.
3: Uhorky vďaka vitamínom, cukru a elektrolitom doplnia nášmu telu stratené látky a udržia ho v rovnováhe. Je to pravda?
2: Uhorka a zelenina pri redukujúcich ľuďoch je často len príloha. Je to len veľmi malá časť z daného objemu, pretože redukujúci klient veľmi, veľmi často príde s tým, že je príliš málo na to, koľko jeho telo potrebuje. A keď si zoberiete 100 gramov uhorky, má tak 11 kalórií, to znamená, že vy by ste musel zjesť kilo tých uhoriek, aby ste sa vôbec priblížil k nejakému kalorickému objemu, ktoré váš metabolizmus potrebuje.
3: Ale zase na druhej strane musíme povedať, že uhorky vedia aj doplniť energiu a preto sa ich možno aj oplatí mať po ruke, pretože len 2-3 uhorky sú oveľa lepšie ako nejaký energetický nápoj.
2: Určite áno, pretože neobsahuje sladidlá, konzervanty, Ečka, sú tam prítomné enzymy, minerálne látky a voda, čiže slúži ako ideálna hydratácia. Príloha k nejakým jedlám efektívne.
0: K prírodnej vitaminovej bombe patrí aj rakitník rašetliakový. Aké účinky môže mať na naše zdravie, to si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pondelkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina, 6 hodín 48 minút. Kritické myslenie neznamená mať vždy pravdu, znamená byť pripravený zmeniť názor, keď sa objavia lepšie dôkazy. Dokážete si priznať, mýlil som sa, ako si overujete informácie, to nás zaujíma. Mária Babinská oslovila Lenku Muržicovú, ktorá učí v gymnáziu Svätej Uršule v Bratislave dejepis za občiansku výchovu a tento školský rok je to už tretí rok, čo vyučuje nový predmet kritické myslenie. Ide o hodinu týždenne a je určená prvákom v štvororočnom gymnáziu a kvintu v osemročnom gymnáziu.
1: Skladba toho predmetu je taká, že je vlastne rozdelený ako keby primárne na tri časti. Tá prvá časť je venovaná mediálnej gramotnosti, to znamená, že by sa mali ako keby lepšie zorientovať v mediálnom priestore. Je to zamerané hlavne na rozlišovanie hodnoverných alebo nedôveryhodných zdrojov, hoaxov a dezinformácií, aby dokázali odlišiť konšpiračné teórie od dôveryhodných zdrojov. To je prvá časť. Druhá časť je potom venovaná argumentácii a rozpoznávaniu argumentačných faulov. A tretia časť je potom venovaná vlastne debate. Formát je prevzatý zo Slovenskej debatnej asociácie a je to teda formát, ktorý prichádza s nejakou tézou, na ktorú potom debatujú dva týmy. Jeden súhlasný a druhý nesúhlasný. Počet tých debatérov aj v jednom aj v druhom týme sú traja.
2: Je to vlastne debata na nejakú tému, napríklad, čo ste im zadali, akú mali úlohu?
1: Tézy bolo veľa, ale takou, ktorá sa ich možno aj dotýka, alebo by sa mohla dotýkať a dá sa na ňu aj celkom dobre debatovať, je, či by na školách mali byť zavedené uniformy napríklad, alebo sme debatovali na tézu, či by maturita z matematiky mala byť povinný predmet a sme sa ani nenazdali a už sa to aj stalo vlastne. Sú to témy, ktoré môžu rezonovať, sú aj zo školského prostredia, ale môžu byť aj z politickej oblasti alebo spoločenského života.
0: Myslíte si, že dokážete kriticky myslieť, prečo to niektorí nedokážu, tak čo vy na to píšte nám aj naďalej názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a opäť aj dnes pondelok tu máme peknú odmenu, dve vstupenky na Oldies Night, bude v divadle Arena 9. októbra a na tejto Oldies dokonca vystúpia aj skupina Boniem.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Ľudová hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Máte studňu, tak rýchlo spozornite, štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať a čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládu čaká schvaľovanie rozpočtu na budúci rok. Spor o transakčnú daň môže skomplikovať jeho podporu v parlamente. USA stiahli všetky bombardéry z britskej leteckej základne. Reagujú na incident, ktorý Briti vyšetrujú ako možný teroristický útok. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu. Ministri na dnes mimoriadne zvolali aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali na poslednú chvíľu a tripartity sa podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva na zrušenie transakčnej dane ešte tento rok.
2: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: S tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, a ja s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme, každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
2: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
4: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
2: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
5: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne.
2: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, aj prípravy vrážd prokurátorov. Obžalobe čelia okrem Mariana Kočnera a Aleny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič.
6: Na septembrovom pojednávaní sa prehrávala tlačová beseda z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak otázky podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Následne sa senát dostal aj k ich telefonátu. Po ňom podal investigatívec trestné oznámenie pre vyhrážanie sa. Čítali sa aj staršie znalecké posudky k obžalovaným Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Podľa znalcov bola Alena Žužová v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Mariana Kočnera zase označili za extrovertného človeka s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
7: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
6: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v utorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Todt ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tottovej výpovede.
8: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť senát.
6: Do konca roka je naplánovaných 12 pojednávaní. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty cez víkend rýchlo odsunuli všetkých 12 bombardérov B-1 z britskej vojenskej základne vo Fairforde. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa Pentagonu aj denník New York Times. Podľa amerických médií sa tak stalo pre nové bezpečnostné hrozby, ktoré môžu súvisieť s Iránom. Americké letectvo využívalo základňu pri operáciách proti Iránu.
9: Európske veliteľstvo amerických síl v nedeľu potvrdilo, že 12 strategických bombardérov B-1 odletelo zo Spojeného kráľovstva do USA. Informácie o nových hrozbách však odmietlo komentovať. Podľa New York Times bombardéri opustili vojenskú základňu v britskom Fairforde v takom zhone, že americká armáda až po ich zlietnutí zháňala lietajúce tankery, aby mohli počas letu cez Atlantik doplniť palivo. Minimálne 3 stroje údajne pristali na vojenskej základni v Južnej Dakote. Jeden z nemenovaných predstaviteľov Pentagonu pre New York Times povedal, že nové informácie o možnom útoku zo strany Iránu na základňu o Fairforde sú súčasťou varovaní, ktoré tajné služby zachytili pred 3 týždňami. V posledných dňoch mali pribudnúť nové detaily, ktoré prinútili Pentagon konať. Pred týždňom zatkli britské úrady pri spomínanej základni 5 mužov, ktorých neskôr prepustili na kauciu. Vo štvrtok zadržali britského Iránca, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku. Londýn a Washington ukazujú prstom na Tehrán, ktorý všetko popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Jeffreya bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Nacionalistické strany zostávajú po nedeľnejších voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve.
1: Je 7 hodín 7,5 minúty. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov.
11: Pôvodný návrh pripravila ešte vláda bývalého premiéra Keira Starmera. Podľa neho mali sudcovia sami rozhodovať o prípadoch, pri ktorých by hrozil trest väzenia najviac 3 roky. Najvážnejšie zločiny, napríklad vraždy a znásilnenia, by naďalej rozhodovala porota. Proti návrhu sa však postavili právnici a niektorí poslanci. Tvrdili, že právo na proces pred porotou je dôležitou súčasťou britského právneho systému. Minister spravodlivosti Alex Norris vysvetlil.
12: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor k tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
11: Procesy bez poroty však úplne nezmiznú. Vláda ich chce využívať najmä pri zložitých podvodoch a finančných trestných činoch. Zároveň chce presunúť viac menej závažných prípadov na magistrátne súdy, kde o vine nerozhoduje porota. Právnici však varujú, že magistrátne súdy nemusia mať dostatok ľudí ani kapacít na takéto prípady. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Praha preto na oslavu tohto významného českého dramatika, dizidenta a svetovo uznávaného štátnika usporiadala viacero kultúrnych podujatí, ktoré pripomínajú život poslednej československej a neskôr prvej českej hlavy štátu. Už cez víkend boli v českom hlavnom meste viaceré spomienkové akcie. Pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. To je len jeden z mnohých nadčasových citátov Václava Havla. Tento sa stal motom Nežnej revolúcie. Václav Havel zase jedným z jej symbolov.
13: Na žiadneho spasiteľa nemôže tá spoločnosť čekať, že sa musí spasiť sama. Na každém záleží, co on udelá ve svých podmienkách, ve svých profesii, ve svém prostredí. A že nelze dosť dobře tú lepší budúcnosť delegovať na niekoho a potom vytvářať kolem nej nejaký kult a dúfať, že tento všechno za tie ostatní udelá.
1: Jeho nedožité 90. narodeniny sa dnes pripomínajú inštitúcie po celej Českej republike. V záhrade Senátu mu odhalia pamätnú tabuľu, na Pražskom letisku a Malej strane sú výstavy. V Brne vyjde špeciálna električka s postavami z jeho hier. Václava Havla si pripomenú aj divadlá, Český rozhlas a Česká televízia. Historik Petr Hlaváček pre Slovenský rozhlas pripomenul, že jeho myšlienky ovplyvnili generácie Čechov.
14: Havel je vlastne symbolem toho, že lidská občanská práva nejsou samozřejmost, ale jsou nesmírně důležitá a musíme za ně s nějakou odvahou, statečností bojovat.
1: Česko si 18. decembra připomene aj 15. výročie jeho úmrtia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: V diaľničnom tuneli Čebrať pri Likavke na Liptove bol cez víkend deň otvorených dverí. Stovky ľudí využili možnosť prejsť sa 700 metrov pešo po 3,5-kilometrovom tuneli aj časťou Liptovskej diaľnice Hubová-Ivachnová, ktorú majú otvoriť práve dnes.
16: Na oficiálne otvorenie tunela a Liptovskej diaľnice čakajú tisícky vodičov, najmä Liptákov, už niekoľko rokov. Prvým návštevníkom bol 12-ročný Jakub Mišura z Bratislavy so starým otcom zo Žiliny.
17: Prišiel som sem preto, lebo ma to tu zaujíma, lebo táto diaľnica ma tak vedie v zosuvnom území, tak ma zaujíma to, že ako to prekonalo, tie zosuvy.
16: Aj Janovi z nedalekej Komiatnej sa tunel aj podujatie páčili.
18: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné. Odľahčí sa ruzom berok, lenže Orave to nepomôže.
16: Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj niekoľko sprievodných podujatí. Mohli si pozrieť hasičskú techniku či zabezpečenie tunela. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
19: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku pokojnejšom a kľudnejšom režime.
16: Ľudia sa už tešia nielen na odľahčenie dopravy, ale aj rýchlejší a modernejší spôsob cestovania cez jeden z najnavštevovanejších regiónov Slovenska. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: V našej hokejovej Tipsport lige sa menil líder tabuľky. Na čelo sa o skóre dostala Spišská Nová Ves, ktorá vo 8. kole zdolala dovtedy vedúci Slovan Bratislava 6-1. 16 bodov má aj tretí Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Neuspela ani štvrtá Žilina. Na domácom ľade podľahla Banskej Bystrici 2-3 po nájazdoch. Posledný Prešov podľahol Trenčínu 2-3 a Nitra sa dočkala druhého víťazstva v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. Tréner Erik Čaládi.
21: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že v tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom.
20: V NHL bola zo Slovákov v akcii trojica z Calgary, Honzek pospíšil a Nemec nezabránili prehre Plameňov na ľade Sietlu 1-6. Vo futbalovej lige národov v A divízii remizovalo Grécko s Nemeckom 0-0, Holandsko zdolalo Srbsko 2-1, rovnako 2-1 si Portugalsko poradilo s Norskom a Wales podľahol Dánsku 0-1. Naši reprezentanti mali včera v Kišiňove voľno. Dnes ich čaká tréning pred zajtrajším večerným súbojom s Moldavskom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má prvého víťaza z Juhoafrickej republiky. 103. ročník ovládol Adam Lipšic. Najrychlejším Slovákom bol na 9. mieste Marek Hladík. Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Hádzanárky šale postúpili do 3. kola Európskeho pohára. Holandský Quintus zdolali v oboch domácich zápasoch. V sobotu vyhrali 35-26 a včera 29-26. Holandian Max Verstappen dosiahol včera prvé víťazstvo v tejto sezóne Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval na veľkej cene Bahrajnu. Preteky sa pre situáciu na Blízkom východe, ale išli v Malajzii. Druhý skončil líder šampionátu Talian Antonelli, ktorý má na čele priebežného poradia po 18 pretekoch už 84 bodový náskok.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
15: Vláda bude rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým zasadne aj tripartita. Zamestnávatelia však avizovali, že na ňu neprídu. Podvečer otvoria diaľnicu D1 Hubová Ivachnová 15-kilometrový obchvat Ružomberka. Vo švédskom Štokholme sa začínajú udeľovať Nobelove ceny. Dnes spoznáme laureátov za fyziológiu a lekárstvo. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú kompetencie vyšších územných celkov.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
15: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozor si teraz dajte na dopravnú nehodu. Stala sa pred veľkým grobom smerom z Pustých Úľan. Zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia dopravná nehoda je pred bankou smerom z Radošiny. V tomto úseku sa zrazili dve autá. Kolóna vás zdrží na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Stojíte 15 minút. Na R1 za Šintavou smerom na Trnavu stojí v pripájacom pruhu pokazené auto. Cestári majú pracovisko v obci Studienka. Na hlavnom ťahu opravujú vozov. Prejdete striedavo, ďalej v Bohdanovciach nad Trnavou opravujú cestu medzi železničným priecestím a mostom ponad Trnavku. Tiež v tomto úseku prejdete striedavo a potom na ceste medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Stále počúvate pondelkový Rádio Budík, je 5. októbra, viera toto meno v kalendári. Dnes ráno v rannej téme sa vás pýtame, či si myslíte, že dokážete kriticky myslieť a prečo to niektorí nedokážu. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Tak napríklad Jakub napísal, že snažím sa na veci pozerať s nadhľadom a nebrať všetko ako hotovú pravdu, takže kritické myslenie je u mňa na dennom poriadku. Absencia tejto schopnosti v spoločnosti vytvára zbytočné konflikty, čo vnímam ako vážny problém. Mária napísala, že áno, dokážem kriticky myslieť, aj keď je to dnes celkom spoločenský vážny problém. Radšej neberiem všetko ako realitu a informácie si overujem. Nedá sa veriť všetkému, čo človek vidí. Dôveruj, ale preveruj. Tak dokážete kriticky myslieť, píšte aj naďalej. A ak sa teda zapojíte do dnešnej otázky na dnes, tak máme pre vás aj perfektnú odmenu. Dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. Táto party bude 9. októbra a vystúpia tam skupiny Bonnie M, Delegation a DJ Flebo. Ideme ďalej v Rádiu Budiku, o chvíľu si zahráme Madonu. Naša adresa je Rádio Regina Západ, počúvate pondelkový Rádio Budik s hitom od Mareky Gombitovej, sa začína ďalšia hodina. Stále vás pozdravuje Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár.

0: väčšiu skupinu ľudí.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Niekedy potrebujeme osloviť väčší kolektív.
3: Napríklad zdravím všetkých milovníkov klasickej hudby. Alebo zdravím priatelia, či jednoducho dobrý deň, ahojte priatelia.
2: Adresát nemusí byť vždy pomenovaný presne.
3: Teda napríklad dobrý deň všetkým. Zdravím všetkých, alebo zdravím prítomných.
2: V internetových diskusiách alebo v hromadných mailoch používame aj formuláciu zdravím vo spolok.
3: Prostredníctvom nej písateľ ľahko a štylisticky príznakovo vytvorí pocit spolupatričnosti. Takáto pozdravná formula môže na adresáta pôsobiť knižne, familiárne, žartovne i zámerne archaizujúco.

0: pondelkovom rádiu Budiku 7 hodín 28 minút. Pozor, na cestách máme tu hlásené dve dopravné nehody. Aktuálna zelená vlna už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: 770 kilometrov z Dukly na Devín za 10 dní a 59 minút. Ultrabežkyňa Eva Mareková zvládla cestu hrdinou SNP bez podporného tímu a vytvorila nový ženský rekord. Pred pár dňami absolvovala aj extrémny Adamello Ultra Trail v talianskych Alpách. 170 kilometrov a viac než 11 000 výškových metrov. Ako vyzerá 10 dní na nohách? Čo sa deje s telom po týždni náročného výkonu? A kde berie silu pokračovať? Aj o tom nám Eva Mareková porozpráva dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať?

0: tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. 7.31, pozor na dopravnú nehodu za Dolnými Salibami smerom na Galantu. Sa pri odbočke na Horné Saliby zrazil kamión s osobným autom, počítajte so zdržaním. V klesaní z horského priechodu Havran pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá, tiež prechádzajte opatrne. Kolóna pokračuje na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, stojíte 15 minút. Na R1 za Šintavou smerom na Trnavu stojí v pripájacom pruhu pokazené auto a opatrne v Trnave. Na križovatke Štefana Mojzesa, Terézie Vánsovej a Jana Botu zmenili organizáciu dopravy, takže sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Hráme hity na

0: In 35 minút na západnom Slovensku bude dnes pekne jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Počas dňa sa pripravte, že bude teplo 22 až 25 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa iba slabý vietor. Ako bude ďalej v noci a zajtra, hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Čakáme jasno až polojasno v noci a do poludnia môže byť ojedinele hmlisto a naďalej veľmi teplo, 21 respektíve 22 až 26 stupňov v rámci západného Slovenska a ráno bude svieže, teplota bude klesať pod 9 stupňov Celzia. Čakáme, že by nemala klesnúť nižšie ako na 2, možno 3 stupne Celzia.
2: Rádio Regina Západ, farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Presný čas je 7 hodín 43 minút. Stále vám prajeme pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina Západ. Samozrejme, že celý október je mesiacom úcty k starším. My sa nad starnutím zamyslíme s prozaičkou a filozofkou Etelou Farkašovou, ktorá má práve dnes narodeniny.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Starší ľudia majú veľa životných skúseností, sú teda rozvážnejší a nemajú už pocit, že musia iným ľuďom niečo dokazovať. Nad starnutím sa zamýšľa spisovateľka a filozofka Etela Farkašová.
3: Jednak je to potreba vyrovnávať sa s tým spoločenským pohľadom na starých ľudí, na generáciu starších ľudí, ako na sociálnu záťaž, dajme tomu, ako na čosi, čo nie je obdivované, nie je nejako veľmi vôbec príťažlivé, tak ako aj proces staroby. A mne sa zdalo, že treba nahlas povedať v našej dobe a v našej spoločnosti aj to, že to starnutie a staroba naozaj nie je len jednostranný úpadkový proces, ale že čosi aj prináša. A že prináša napríklad tú tendenciu k spomaleniu a k stíšeniu. To sú podľa mňa veľké hodnoty, ktoré sa vytratili z moderného života. Neprinášajú ekonomický efekt. A odrazu tu je isté oslobodenie od tých diktátov spoločenského prostredia.
2: Od toho tlaku.
3: Od toho tlaku. Že jednoducho človek sa môže pýtať, a naozaj žijem a žila som tak, ako by som si a bola predstavovala, no to by bol ideálny prípad. Ale predsa len hľadanie takých istých nových pevnín, nových nejakých obzorov. A to si myslím, že práve to starnutie môže prinášať. No a ešte jedna, podľa mňa, absolútne podcenená výhoda alebo výdobytok starnutia a staroby je kumulácia životnej skúsenosti. To sa nedá nikde naštudovať. To nie je nejaká univerzita, na to ani nejaká kniha. To si treba nažiť. A to nažité podľa mňa je istý, no teraz poviem ekonomický výraz, istý kapitál. Isté bohatstvo, radšej poviem, istý poklad.

0: 6. 7 hodín 49 minút je presný čas a od rána, teda v dnešnom pondelkovom rádiobudiku, hovoríme o kritickom myslení. Márii Babinskej docentka Klára Velmovská z katedry didaktiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky povedala o dôležitosti kritického myslenia práve vo fyzike.
1: V minulosti sme mali problém dostať sa k informáciám. Dnes tie informácie sú všade okolo nás. Umelá inteligencia nám vyprodukuje odpoveď hneď na všetko. Práve kritické myslenie nám pomôže to rozhodnutie urobiť správne.
2: Ako konkrétne sa dá využiť to kritické myslenie práve na predmete fyzika?
1: Na fyzike sa snažíme používať stratégiu, že žiakov postavíme pred nejaký problém. Oni na základe toho vyslovia nejaký predpoklad alebo hypotézu, že ako by asi to riešenie mohlo vyzerať, a potom ich úlohou je tú hypotézu overovať. Musia urobiť nejaké meranie, nejaký experiment. To znamená priniesť adekvátny dôkaz toho, či to tvrdenie alebo teda tá hypotéza je pravdivá alebo nie. To v sebe obnáša zapisovanie údajov, ich vyhodnocovanie, tvorbu záveru. Potom oni až vidia, že naozaj, že aha, mám v rukách pádny dôkaz, aby som ja vyslovil, že tá hypotéza je alebo nie je pravdivá.
2: Vďaka tým prírodovedným predmetom dokážeme potom kriticky myslieť aj v akejkoľvek oblasti?
1: Keď sa ráno rozhodujeme, čo si obliecť. Čo budem v ten deň robiť? Idem do práce, idem do záhrady, idem na turistiku. Čiže zvolím najprv nejaké kritériá, potom ešte potrebujem získavať informácie o tom, aké vlastne počasie, koľko bude stupňov, má pršať. A na základe tohto prídem k záveru, že áno, má pršať, potrebujem nepremokavé topánky, potrebujem dážnik, alebo teda prší plášť, alebo dneska do záhrady okopávať nepôjdem, lebo hlásia dážď a nedostanem sa tam.
0: Aj pred 9. sa ešte teda budeme zamýšľať nad kritickým myslením a dovtedy nám môžete písať váš názor, ako ste na tom vy, či to dokážete tiež. No a názory nám píšte, ako aj naďalej robíte, na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Stále tu máme odmenu dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. Táto party bude 9. októbra a vystúpia na oldieske skupiny Boniem, Delegation a dokonca aj DJ Flebo.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Scenárium.
1: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Máte studňu, tak rýchlo spozornite, štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať a čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch pokračuje pod hladinou Váhu. Nové klbové trolejbusy premávajú na trati dlhé diely centrum Bratislavy. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplota do 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, ako aj prípravy vrážd prokurátorov. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
2: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v útorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Tóth ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tóthovej výpovede.
3: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť senát.
1: Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch, ktorý museli pre havarijný stav pilierov pred rokom uzavrieť, pokračuje stavebnými prácami pod hladinou Váhu. Ich cieľom je podrobne preskúmať skutočný stav pilierov a postup opráv, hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
4: Špecializovaní potápači odkrývajú a čistia konštrukcie prvého piliera, aby bolo možné presne posúdiť jeho stav a pripraviť ďalší postup sanácie. Práce komplikujú nánosy, naplavené drevo, obmedzená viditeľnosť a prúd rieky.
1: Doterajšie práce na odstraňovanie nánosov a naplavenín ukázali, že stav prvého piliera je horší, ako sa predpokladalo, a objavili sa aj nové nálezy.
4: Pri čistení sa podarilo odkryť aj staršie drevené prvky, ktoré podľa doterajších zistení súvisia s pôvodnou drevenou konštrukciou mosta, ktorý na tomto mieste stál pred dnešným kolonádovým mostom. Zistenia z prác pod hladinou budú zapracované do ďalšieho postupu sanácie.
1: Kolonádový most, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou, zostáva z bezpečnostných dôvodov aj naďalej uzavretý. V Bratislave začali premávať na linke 32 klbové trolejbusy. Linka prepája dlhé diely s centrom mesta. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.
5: Klbové bezemisné trolejbusy spájajú dlhé diely cez novú trať v Mlynskej doline, Kramáre a hlavnú stanicu priamo s Račianským a Trnavským mýtom. S tým, že v najvyťažnejších časoch ranej špičky budú na dlhých dieloch premávať trolejbusy každé 2,5 minúty a klbové vozidlá zároveň ponúknú viac miesta. Linka 32 v predĺženej trase zároveň plne nahrádza linku 64, s tým, že zostáva zachované priame spojenie Trnavského mýta s Kramármi, rovnako tak hlavnej stanice s Kramármi.
1: Šlágri 8. kola hokejovej Tip Sport Ligy Spišská Nová Ves zvíťazila nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovana Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid Šoltes.
6: Žilina má veľmi dobrý tým, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a naďalej teplo, 22 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozor stále na dopravnú nehodu medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby. Sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Diakovce a Tešedíkovo. Ďalej dopravná nehoda je v klesaní z horského priechodu Havran smerom na Piešťany. V tomto úseku sa zrazili dve auta, takže opatrne. Kolóna pokračuje v rovinke smerom do Bratislavy. Vidíte to na 20 minút. 10 minút stojíte na vjazde do Bratislavy z Bernuláková po starej Seneckej ceste, rovnako v Malinove smerom do Bratislavy 20 minút, v Šali smerom z Trnovca nad Váhom 10 minút na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Cestu medzi Lakšiarskou Novou Vsou, Mikulášovom a Plaveckým Mikulášom dnes vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Pramení nádeje v Šarovciach je špecializované zariadenie a občianske združenie, ktoré poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre dospelých odkázaných na pomoc iných. No a v tomto zariadení majú množstvo aktivít, o ktorých si povieme v dnešnej prvej časti nášho seriálu. Viac už o chvíľu. A o chvíľu v pondelkovom Rádio Budíku si hráme Good Road. Hitom pokračuje 4. hodina pondelkového rádio Budiku, je 5. októbra, v kalendári meno Viera, toto sú Black a v štúdiu je Andrejka Gernerová, Dalibor.

0: pondelkové rádio Budík počúvate z Reginy Západ. Teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál rádia Regina Západ.
0: Jeseň, pani bohatá, nefarba iba stromy do zlata, ale niekedy môže meniť aj naše nálady a pocity. Seniori z Centra pomoci občianskeho združenia Prameň Nádeje v Šarovciach majú množstvo aktivít, aby jesenný splín tak ľahko nedobehol. Michal Herceg ich navštívil spolu s miestnymi škôlkarmi.
2: Dobrý deň, ahojte, vítajte.
3: Čo tu dnes robíte?
4: Hráme sa starkými a veľmi sa na to tešíme.
5: Elianka sa volám. Nepijeme srdiečko. Hráme sa, spievame. Tancovala babka s detko.
6: Rozsýpali húku všetko.
3: Emila Oravca som vytiahol zo spoločenskej miestnosti. Čo ste práve robili?
7: Všaké spoločenské ryby hráme, niekedy sa kreslí, hlavolami a hen také. My máme ich rád a teraz prídu nové detičky, čo nastúpi teraz do škôlky, oni budú aj plakať voľa ktoré.
3: Pani Lenka, čo hovoríte vy na tieto stretnutia so škôlkármi?
8: Veľmi dobre, že prídu, veľmi dobre, tešíme sa. Jo, jedzem magamiš, bol to maďok. No, tešíme sa.
3: Šťastná ste.
8: Šťastná, no to neviem, nepríde mi niekedy na rozum. Všetko máme, všetko, čo potrebujeme.
7: A sme sa hrali, pýtal som sa, ako sa majú, ako sa majú rodičia.
3: Aj vy im hovoríte, ako sa vám zase tu žije?
7: Áno, áno, hovoríme. Pozrite, je tu fasa.
9: Dobrý deň prajem, Jona Podkyvánok.
3: Anna Rašiková, 40 rokov viedla materskú školu v Šarovciach, ale stále ostáva pani učiteľkou. Sem do domova seniorov chodíte pravidelne.
9: Najprv sme chodili len na také oslavy, že deň matiek, Vianoce. Ale tak sa každý tešil, že sme začali túto našu spoluprácu rozvíjať. Pripravíme pre nich napríklad dneska slniečko a budú lepiť lúčiky. Potom príde zima, jar, leto a stále k tej aktuálnej téme pripravujeme. Potom tu máme učebné pomôcky, ktoré rozvíjajú myslenie nielen deťom, ale už aj starkým. A keď je nejaké výročie, tak samozrejme, že donesieme aj darčeky, ktoré detičky zhotovujú v škôlke pre nich.
3: Máte aj nových škôlkárov, ktorí sú tu poprvýkrát, sú za začiatku trošku aj prekvapení, kde sa to ocitli?
9: Veľmi ani nie. Tým, že máme spoločný dvor, sa s nimi rozprávame, takže táto téma není pre nich cudzia. Na našej chodbe máme veľkánsky strom života a tam na konárok sú fotky detičiek. Peň je vyložený fotkami rodičov a korene sú vyložené fotkami starých rodičov. Tento kolobeh je ten najdôležitejší na svete.
10: A ešte budeme, ďakujeme za keksíky.
3: Zrazu tu ostalo ticho, deti odišli, pani riaditeľka Marcela Môcová, už len poupratovať?
11: Áno, ale zase po obede máme ďalšie nejaké aktivity. Ja som hrdá na našich prijímateľov sociálnych služieb, aj na detičky, že nás navštevujú a vlastne je to taká radosť.
0: Škôlkari zo Šaroviec myslia na seniorov nielen v októbri, keď sa to patrí, ale po celý rok a chodia za nimi každý mesiac. Vďaka ich návšteve odpadlo obyvateľom zariadenia denné cvičenie, no a zajtra si to však vynahradíme, poriadne sa rozhýbeme a ponaťahujeme.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Pekný pondelok vám želáme stále na západné Slovensko z Rádia Regina. Počúvate Rádio Budík 8.23, presný čas. Po očnom vyšetrení môžete ešte nejaký čas vidieť rozmazanie, horšie zaostrovať alebo byť citlivejší na svetlo. Nie je to náhoda, kvapky, ktoré lekár pri vyšetrení používa, majú dôležitú úlohu, pomôžu mu lepšie skontrolovať, čo sa v oku naozaj deje.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Pri očnom vyšetrení vám lekár môže rozkvapkať oči kvôli rozšíreniu zreníc. Toto sa robí pomocou špeciálnych očných kvapiek, ktoré dočasne paralyzujú svaly ovládajúce veľkosť zreníc, pokračuje optometristka Veronika Škodová.
3: U detí je to veľmi podstatné, pretože sa tam sa musí uvoľniť tá miera schopnosti zaostrenia oka, kde deti veľmi preostrujú vlastne odborne akomodácia. A v tom momente, ako potrebujeme nastaviť u detí dioptrie, to rozkvapkanie by tam malo byť, aby sme naozaj videli tú plnú mieru dioptrie. U dospelých to rozkvapkanie prichádza v momente, keď chceme, alebo teda keď lekár potrebuje vyšetriť očné pozadie, aby sa rozšírila zrenička. A ako náhle potrebujem nastaviť dioptriu, tak optometrista nerozkvapkáva. A u tých ľudí to je vlastne ľudí je to už vlastne nie úplne potrebné, pretože vlastne tie metódy a tie postupy sú tak nastavené, aby vlastne už ten zrak sa uvoľnil počas toho vyšetrenia.
2: A v prípade, že budeme podstupovať takéto rozkvapkávanie oka, dáte nám potom aj nejaké odporúčania, čo nerobiť, napríklad nešoférovať alebo ani nie.
3: Človek po rozkvapkaní má rozšírenú zreničku, má horšie zaostrenie do diaľky aj do blízka a v tom momente by naozaj nemal šoférovať, ideálne by mal nejaký doprovod. A samozrejme aj tá nejaká náročnosť potom na kým sa tá zase zrenička zúži naspäť,

0: 8 hodín 28 minút, pred nami je jasný a teplý pondelok s teplotou do 25 stupňov Celzia.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodel kultúrne že Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
4: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: To bol ja!
8: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: Stále pozor na dopravnú nehodu medzi Dolnými Salibami a Matúškovom. Pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku v tomto úseku stále riadi polícia. Kolóna pokračuje na Trnavskom obchvate smerom na R1. Zdržíte sa 10 minút. 15 minút stojíte na viazde do Hlohov.

0: Z D1 a 10 minút vás zdrží kolóna v Šali smerom Strnovce nad Váhom. Ešte pozor, cestu medzi Lakšárskou, Novou Vsou, Mikulášovom a Plaveckým Mikulášom dnes vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút je presný čas a je tu čas opäť, aby sme sa spojili. Aj sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a pozdravujem teraz meteorologičku Janu Potankovú. Príjemné predpoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: V týchto chvíľach máme na väčšine západného Slovenska polojasno až oblačno, len miestami je oblačnosti trošičku menej. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 11 stupňov, v Senici 12,5, na Bratislavskom letisku 10,5, na Kolíbe 13 stupňov, Malý Javorník má v týchto chvíľach 15, Kráľova pri Senci 9 stupňov, takisto hlási aj Bielý Kostol, v Piešťanoch je 10,5 stupňa, takisto máme aj na Myjave, v Trenčine je 10 stupňov, v Prievidzi 8, v Kamanovej 9 stupňov, takisto hlási aj Nitra, v Žikave 13,5 stupňa, v Leviciach 9 stupňov, v Mužli 8, takisto hlási aj Hurbanovo a v Žiarci je 9 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Babie leto pokračuje na západe krajiny aj dnes.
1: Určite aj dnes očakávame, že bude jasno až polojasno, len z počiatku miestami oblačno a denná teplota vystúpi na 22 až 25 stupňov Celzia, to znamená, že opäť bude veľmi teplý deň na túto ročnú dobu. K tomu naďalej bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Noci a zajtra.
1: Charakter počasia sa naďalej meniť nebude, aj zajtra očakávame, že bude jasno až polojasno. V noci a do poludnia ojedinele takisto s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, pričom teplota bude v noci klesať na 9 až 3 stupne Celzia, ale ojedinele bude teplota aj nižšia, predovšetkým v údoliach Trenčanského kraja, no a cez deň vystúpi teplota opäť na 22 až 26 stupňov Celzia. Naďalej k tomu bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Dokedy takto?
1: Ešte v stredu bude takto pekne, no a o štvrtku sa postupne počasie začne ako keby kaziť, by sme mohli povedať, ale tým, že prídu zrážky, tak tie zrážky sú vítané, myslím si, že viacerí sa potešia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia a výhliadku. Hovorila meteorologička Jana Potanková, príjemný pondelok.
1: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
2: Rádio Regina Západ, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: počúvate pondelkový rádio Budík, teraz je 8 hodín 44 minút. Kritické myslenie je systematický a objektívny proces hodnotenia informácií, ktorý nám pomáha vytvárať si podložené názory a robiť správne rozhodnutia. Mali by sme pochopiť súvislosti, overiť si zdroje a hľadať logické dôkazy. Mária Babinská oslovila Lenku Muržicovú z gymnázia Svätej Uršule v Bratislave, ktorá už tretí rok učí 15 až 16 ročných študentov predmet kritické myslenie.
1: Kritické myslenie je podľa mňa v oblasti, kde sa dá stále ako zdokonaľovať, zlepšovať, že to je jedno, že či sú to deti na základnej škole, na strednej škole alebo dospeláci. Napokon však existujú kurzy kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia aj pre dospelých, čiže robia perfektnú robotu, takisto SDAčka, Slovenská debatná asociácia v tomto robí takú už záslužnú činnosť a napokon pre študentov aj na základnej škole, aj na stredných školách funguje Liga kritického myslenia. Tie súťaže v školskom a krajskom kole prebiehajú online, lebo sme konfrontovaní so všetkými možnými novými technológiami, veď prišla AI. To je taký hráč v tom mediálnom svete, že s ktorým asi ešte neviem, či vieme nejak správne zaobchádzať.
2: Klára Velmovská, docentka na katedre didaktiky, matematiky, fyziky a informatiky. Ako sa naučiť rozhodovať, že čo je pravda a čo je teda lož, čo je klamstvo?
3: Určite je dobre začať s tým systematicky, ideálne už počas školskej dochádzky žiakov, čiže úlohou učiteľa je rozvíjať kritické myslenie naprieč všetkými predmetmi, nie len teda na fyzike, ktorej sa venujem ja. A fyzika nám práve poskytuje dostatok dôkazov na to, aby sme my podporili tvrdenia. Kriticky myslieť znamená hľadať podporné tvrdenia, ktoré to naše rozhodnutie, buď teda na základe toho tvrdenia ho príjmeme, alebo ho práve zamietneme.
2: Vy osobne ste sa podieľali na vytvorení 4 metodických príručiek. Ide o rozvíjanie kritického myslenia vo vyučovaní fyziky a technickej výchovy.
3: Tieto metodické príručky sú určené pre učiteľov, ktorí učia fyziku na základnej škole v 6., 7., 8. ročníku, aby sa mohli inšpirovať. V metodickej príručke sú rôzne otázky, aktivity, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, doplňujúce úlohy, ktoré môžu učitelia vo svojom vyučovaní použiť. Takisto sú tam aj odpovede na experimenty, ako by mali dopadnúť, aké sú očakávané odpovede žiakov, keďže mnohokrát tú fyziku na základnej škole učia neaprobovaní učitelia fyziky, takže im by to malo vo veľkej miere pomôcť, aby to vyučovanie fyziky bolo kvalitné.
2: Nahliadli sme do poslednej metodickej príručky z roku 2025. Je tu napríklad úloha vysvetli, prečo vidíš svoj obraz v sklenenej platni na leštenom nábytku, ale nie na bielej stene.
3: V podstate sa pýtame na to, že čo sa deje s lúčmi po odraze. Tá otázka je inak koncipovaná, aby ten žiak naozaj musel tú fyzikálnu situáciu preniesť do reálnej situácie, s ktorou sa bežne stretávame a aplikovať tam ten fyzikálny poznatok. Čiže tuto ide o to, že na tej lesklej rovnej sklenenej platni sa tie lúče odrazia všetky do jedného smeru, kdežto na tej bielej stene, ktorá nemá rovný povrch, je hrbolatá, tak tie lúče po odraze sa odrážajú do rôznych smerov a do oka nám dopadá len veľmi málo lúčov a teda obraz nevidíme.
0: Dnešná ranná téma bola aj s odmenou. Poslucháč Jakub nám k rannej téme napísal, že snažím sa na veci pozerať s nadhľadom a nebrať všetko ako hotovú pravdu. Takže kritické myslenie je u mňa na dennom poriadku. Absencia tejto schopnosti v spoločnosti vytvára zbytočné konflikty, čo vnímam ako vážny problém. Tak Jakub, môžete sa tešiť. Získavate od nás odmenu 2 vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. No a na tejto oldiske vystupí skupina Boniem, Delegation a DJ Flebo a všetko sa to uskutoční 9. októbra.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: sme tu opäť s presným časom 8 hodín 51 minút. Posúvame sa už k 9. hodine, pretože už o chvíľu sa začína pondelkové predpoludne s moderátorom Jurajom Turisom. Ďuri, ahoj, dobré ráno.
1: Pozdravujem vás, samozrejme štúdiu Rádia Regina Západ, ale aj všetkých poslucháčov.
0: Tak poďme k témam po 9.
1: No ja by som sa opýtal, či si spomínate ešte na mliečne desiaty na základnej škole.
0: Matne.
1: No, mlieko
0: Andrejka.
1: Nám...
0: Táno.
1: A mlieko nám ponúkali v mikrotenových obaloch, nosievali nám ho v takých prepravkách, ktoré občas smrdeli, pretože mlieko občas vytieklo, potom prišli aj príchute, no a hovorím o tom preto, lebo nové mliečne hliadky navštívili školy aj na západnom Slovensku. V snahe podporiť spotrebu mliečných výrobkov, tak verme, že to padne na úrodnú pôdu. A viete, čo je vlastne trenčiansky karner?
0: Neviem, netuším.
1: To je ti, je známy ako karner svätého Michala, je to vzácna dvojpodlažná gotická kostnica. Z 15. storočia okrem hradu ide o jedinú plne zachovanú gotickú stavbu v Trenčine, nuža a ponovom ju idú takzvané 3D skenovať, tak bude určite zaujímavé dozvedieť sa, čo vlastne archeológovia a odborníci zistia.
0: No a to všetko sa dozvieme od 9. Je tu Juraj Turis Ďuri, takže dobre vysielanie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, pekný pondelok vám želajú aj Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlar.
2: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
3: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
2: Kapela Hraj.
3: Bohemská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk. We'll be right back.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Na školách po celom Slovensku začali vysádzať staré odrody ovocných stromov. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplota do 25 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialog sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolaná hospodárska a sociálna rada. V nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko. Okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a už v stredu má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že nie je možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby pre obyvateľov. Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Rozhodol o tom súd na základe obvinenia z výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Žena sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke škole zabitím, čo potvrdila krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Prokurátor sťažnosť nepodal. Na dnešné oficiálne otvorenie tunela Čebrať pri Likavke a Liptovskej diaľnice Hubová Ivachnová čakajú tisícky vodičov už niekoľko rokov. Ešte v sobotu sa mohli tunelom prejsť, vypočuť a pozrieť si o stavbe množstvo zaujímavostí. Prvým návštevníkom bol 12-ročný Jakub Mišura z Bratislavy so starým otcom zo Žiliny aj Ján z Komiatnej.
2: Dosuvom sa predĺžilo viac než 1,5 km. Vyzerá to dobre, však nová diaľnica po toľkých rokoch konečne hotovo.
3: Pekne to spravili. Sú to odborníci, ozaj pekná robota je to, ale trvalo to dlho.
1: Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku v pokojnejšom a kľudnejšom režime.
1: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica spustilo ďalší ročník projektu Sadovo. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areálu základných a stredných škôl. Ide o ďalší krok k záchrane vzácnych odrôd, prioritne jabloní a hrušiek. Viaceré sa už dostávajú aj do školských záhrad po celom Slovensku. Napríklad i na základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou. Učiteľ Marek Hermanovský.
5: Vysadili sme v roku 2021 6 jabloní a 4 hrušky. Dnes už sú to vlastne stromy, ktoré začínajú rodiť. Máme nejaké tie prvé plody. Žiaci, ktorí to sadili už na tejto škole, vôbec nie sú, ale tí ďalší to obdivujú.
1: No inšpirovali aj rodičov či starších ľudí z okolia. Dokonca už podľa neho riešia aj rozmnožovanie stromov. Koordinátorka projektu Katarína Lepešková.
6: V tomto roku je zapojených 7 škôl, kde sa chystajú nové výsadby. Doteraz, toto je 9. ročník, bolo vysadených viac ako 600 stromov vo viac ako 60 školách.
1: Odborník na staré odrody Ľudový Dvaž vysvetlil, že v každom regióne sa dá nejaký druh zachrániť, len treba hľadať staré sady a záhrady. Zároveň upozornil, že v dôsledku opakujúcich sa suchých rokov viaceré miznú oveľa rýchlejšie a preto je potrebné venovať im väčšiu pozornosť. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, s počiatkom miestami oblačno a naďalej teplo 22 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. O 9. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú medzi Dolnými Salibami a Matúškovom. Pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku tam musí riadiť polícia. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky. Zdržíte sa asi 10 minút a na Trnavskom obchvate smerom na R1 sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cestári kosia krajnice, blokujú pravý jazdný pruh a na R1 pri Seredi smerom do Nitry je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. V okolí sa pohybuje vodič, dávajte si tam pozor. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne, dnes 1. oktobrový pondelok 5. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludne s rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať tým, ktorí zachraňujú a ochraňujú nielen pred požiarmi a teda hasičom, a pôjdeme sa spolu pozrieť na taktické cvičenie hasičov z celého Trenčianskeho kraja. Povieme vám viac o jednom z najvýznamnejších digitálnych projektov STVR a pripomenieme si známe slovenského spisovateľa, publicistu a národovca Laca Zrúbeca. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Pavol Prelovský a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie. Predpoludnie s rádiom Regina

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 9 hodín 13 minút a veru, mlieko patrí k základným potravinám a jeho výhoda je aj v tom, že sa z neho dá vyrobiť mnoho chutných a zdravých výrobkov. Mnohé pochádzajú aj z domácej, teda slovenskej produkcie. Mnohé sa dostávajú aj do našich škôl v rámci programu Školské mlieko. Aby ich školáci lepšie spoznali, producenti sa rozhodli rozbehnúť osvetu na školách, a to aj počas Svetového dňa školského mlieka, ktorý sme si pripomenuli minulý týždeň. Jana Obrancová nahrávala na jednej zo škôl v Nitrianskom kraji.
1: Mliečko je taká čarovná potravina, ktorá je veľmi dôležitá pre naše zdravie.
2: Aj takto sa zástupcovia Nitrianskej mliekarne prihovorili deťom na školách počas Svetového dňa školského mlieka. Navštívili školy v Cabaj Čápore, Mojmírovciach a v Ivánke pri Nitre. Predseda predstavenstva Nitrianskej mliekarne Peter Šulc vysvetľuje, za kým cieľom.
3: V rámci propagácia osvety a zvýšenia spotreby jednak pre ľudský organizmus a zároveň, aby sa aj zvýšila spotreba.
2: Tá totiž na Slovensku zaostáva. Podľa posledných prieskumov zje priemerný Slovák 192 kg mlieka a mliečných výrobkov ročne. Margita Štefániková zo Zväzu prvovýrobcov mlieka však hovorí, že odporúčania odborníkov sú vyššie.
4: Čo je teda 220 kg mlieka mliečných výrobkov na osobu a rok.
2: Osvetové aktivity na školách sa zameriavajú najmä na najmladšiu generáciu, a to s cieľom budovať u nej zdravé stravovacie návyky. V základnej škole v Ivánke pri Nitre tzv. Mliečna hliadka, zložená zo zástupcov mliekarní aj maskotov v kostýmoch kravičiek, zavítala k prvákom.
1: Ruku hore, kto má rád čokoládový jogurt? Kto má rád jahodový jogurt? Všetci. Aj papa, niekto bielý jogurt, čisto bielý?
2: Práve čokoládový, jahodový a bielý jogurt sú na Slovensku najobľúbenejšie. To, že ich majú radi, potvrdili aj prváci v Ivánke pri Nitre a poznajú aj ďalšie mliečne výrobky.
5: Bielý jogurt, smotanu a trávka, také veci. Každé ráno pijem mlieko. Smotanu, jogurt, všeličo.
2: Triedna učiteľka Zuzana Múková potvrdila, že deti si nosia mliečne výrobky aj na desiatu.
6: Krabičkové mliečka nosia, syrový výrob, nejaké tyčinky alebo tých slimáčikov, syrových paranice a tak.
2: Deti poznajú nielen mliečne výrobky, ale majú vedomosti aj o ich zložení a vplyve na organizmus. Potvrdili to aj ich odpovede v tzv. Mliečnom kvíze, hovorí Peter Šulc.
3: Čo chodíme po tých školách, prekvapili ma vedomosti u tých prváčikov, na čo slúži mlieko, takže aj sa tešíme, že nielen my, ale aj rodičia a učitelia tú osvetu si asi osvojujú.
2: To potvrdzujú aj štatistiky spotreby. Hoci stále nedosahuje odporúčané hodnoty, Margita Štefániková hovorí, že za posledné roky narástla.
4: My sa tešíme, že môžeme konštatovať vlastne pozitívny trend, a trošku neskromne, ale musím povedať, že prispeli sme k tomu aj my ako prvovýrobcovia a spracovatelia, pretože sme založili tzv. Mliečny fond, do ktorého prispievajú aj slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia, a z týchto financií sa vlastne potom podporujú a financujú propagačné a informačné aktivity na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.
2: A to samozrejme najmä výrobkov zo slovenskej produkcie.
0: Ich kúpou možno podporiť slovenských producentov a spracovateľov mlieka a zároveň aj prispieť k vlastnej zdravej výžive.

0: Pokiaľ sa vám zdalo, že ste v kapele Traveling Wilburys počuli aj hlas Roya Orbisona, tak je to tak. Počúvali sme Not Alone Anymore, je 9 hodín 24 minút. A Karner svätého Michala v Trenčine budete môcť navštíviť aj virtuálne. Trenčianske múzeum v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka naskenovalo jeho interiér. Snažia sa tak výjsť v ústrety turistom, ktorí sa pre telesný handicap do priestorov nedostanú, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Karner svätého Michala, známy aj ako Kostnica, je okrem hradu jedinou plne zachovanou gotickou stavbou na území Trenčína, hovorí Veronika Ďurejová z Trenčianskeho múzea.
2: Karnerov na Slovensku nie je veľa a Trenčianský Karner má obdĺžnikovú dispozíciu a takúto dispozíciu má už len Karner v Krupine na Slovensku. Ostatné Karnery na Slovensku väčšinou bývajú valcovej formy ako v bežovej.
1: Počas tejto sezóny navštívilo interiér Kostnice už zhruba 7000 turistov. Čoskoro sa jej dvere pomyselne otvoria aj v online svete, pokračuje riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
3: Dnes sa začalo skenovanie interiérov, tak aby sme tieto priestory, kde sa návštevní

0: A vytvorí sa celý priestor, v ktorom sa môžete interaktívne pohybovať.
1: Pri práci sa snažia ísť čo najviac do detailov. Umožňuje im to aj kvalitná, moderná technológia. Na projekte spolupracuje Trenčianske múzeum s Trenčianskou univerzitou. Pokračuje projektový manažer Tomáš Hanulík.
2: Výstup bude kompletná virtuálna prehliadka, ktorá bude prístupná cez ľubovoľné zariadenie, teda cez mobil, cez tablet, cez počítač. A je to technológia RealC, ktorá kombinuje fotometriu s lidar technológiou. To znamená, že okrem priestorových fotiek sa vytvorí aj sieť bodov, ktorú možno neskôr využiť na rôzne architektonické alebo technické práce. To znamená, že pomôže to nielen návštevníkom pozrieť sa do toho priestoru, ale zároveň to umožní aj v budúcnosti napríklad pri údržbe alebo pri plánovaní rekonštrukcií, pretože ten objekt bude zameraný aj po stránke rozmerovej.
1: Skenovaním prešlo zhruba 20 slovenských aj českých objektov, keďže ide o cezhraničný projekt. V samotnom Trenčíne to bola synagóga a tri objekty na Trenčianskom hrade.
2: Toto je posledný objekt, ku ktorému sme sa dostali trošku neskôr, pretože tu bola rekonštrukcia. A čo je dôležité, virtuálna prehliadka nemá nahradiť návštevu, fyzickú návštevu, ale má ju skôr podporiť a motivovať. Má vzbudiť nejaký záujem, nejakú zvedavosť, aby sa človek išiel pozrieť osobne.
3: Skenovanie interiérov pritom nebude jednorázové. Ak sa v objektoch zmenia expozície alebo prejdú rekonštrukciou, ich virtuálne prehliadky sa môžu aktualizovať.

Regina Západ, aj Meky Šbírka, no už máme aj tento veľký hit. Veru Tagrok 1975 a ABBA a ich I do, I do, I do, I do, I do.

0: Regina Západ.
1: 770 kilometrov z Dukly na Devín za 10 dní a 59 minút. Ultrabežkyňa Eva Mareková zvládla cestu hrdinou SNP bez podporného tímu a vytvorila nový ženský rekord. Pred pár dňami absolvovala aj extrémny Adamello Ultra Trail v talianskych Alpách. 170 kilometrov a viac než 11 000 výškových metrov. Ako vyzerá 10 dní na nohách? Čo sa deje s telom po týždni náročného výkonu? A kde berie silu pokračovať? Aj o tom nám Eva Mareková porozpráva dnes po 12.30.
2: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
3: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas storočie s vami. Zelená vlna.
4: Nehodu máme hlásenú medzi Dolnými Salibami a Matúškovom. Pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku tam musí riadiť polícia. Na diaľnici D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cesta Rikosia Krajnice blokujú pravý jazdný pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. Vojaci priebežne uzatvárajú a na R1 pri Seredi smerom do Nitry je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. V okolí sa pohybuje vodič. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Dopravná nehoda autobusu s dodávkou v Nedožeroch Brezanoch, ktorá prevážala nebezpečnú látku, takýto bol námet veľkého taktického cvičenia hasičov z celého Trenčianskeho kraja. Vyšiel z reálnych situácií, ktoré sa v okrese Prievidza stali, nahrával Igor Roško.
2: Chcem nahlásiť taktické cvičenie v obci Nedožer Brezany. Jedná sa o dopravnú nehodu autobusu a malého užitkového vozidla. Je tu veľký krík, počuť zranených.
1: Takto vyzeral začiatok veľkého hasičského cvičenia neďaleko Prievidze. Keďže sa simulovala zrážka autobusu a dodávky, išlo o udalosť s hromadným postihnutím osôb. Pokračuje riadiaci dôstojník Tibor Školná.
2: Bolo tu veľký počet zranených osôb a bolo vlastne preto potrebné nasadenie väčšieho sila prostriedkov. Organizácia na meste zásahu vlastne prebiehala tak, že veliteľ zásahu si rozdelil miesto zásahu na tri zásahové úseky, to znamená, že mal troch veliteľov zásahových úsekov, plus bolo požiadaná súčinnosť aj okresného riadiaceho dôstojníka a taktiež ďalších iných zložiek integrovaného záchranného systému.
1: Počas zásahu hasiči zistili, že jedna z nádob s nebezpečnou látkou, ktorú dodávka prevážala, sa poškodila. Čo nasledovalo, hovorí veliteľ zásahu Martin Vavro.
3: Bola nasimulovaná udalosť, že teda jedna z nádrží bola poškodená vplyvom dopravnej nehody. Veliteľ zásahu na základe tejto informácie stiahol všetky zasahujúce zlúžky z oboch zásahových úsekov do vyhodnotenia vlastne danej látky a na základe toho určil zóny ohrozenia.
1: Hasiči zásah zvládli. Takéto cvičenia sú podľa ich slov potrebné, čo potvrdila aj štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Lucia Kurilovská.
4: Pri každom cvičení sa zistia určité skutočnosti, ktoré môžu výrazne v praxi pomôcť. Každé cvičenie býva nasimulované tak, ako naozaj reálna nehoda a ten zásah je skutočne reálny a práve v tom je ten obrovský význam cvičenia.
1: Toto cvičenie vzniklo z iniciatívy Krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne. Ako pripomína krajský podpredseda Juraj Barta, dobrovoľní hasiči na obciach väčšinou zasahovali pri povodniach či požiaroch. Čoraz častejšie sú však privolávaní aj k iným typom zásahov a preto sú takéto cvičenia potrebné.
2: Oni sa učia aj figuranti, ktorí boli vo vozidle, aj to sme zámerne vyberali dobrovoľných hasičov zo dobrovoľných hasičských zborov, iba z toho dôvodu, že už nech si dajú ten pocit, ako sa s nimi manipuluje, čo majú spraviť, lebo profesionálni hasiči, keď aj išli donútra, ako majú uchytiť toho pacienta a ten zranený sa pri tom učí.
1: Cvičenie hasičov vychádzalo z reálnych udalostí. Pomerne čerstvý je zásah na ceste v Nitrianskom Právne časti Vyšehradné, kde došlo k úniku chlóru z cisterny. V roku 2022 sa pri Nedožeroch Brezanoch zrazil autobus s dvoma autami.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: novinárom, no známy je aj autor kníh. Ťažiskom jeho tvorby boli tituly, ktorými približoval čitateľom slovenské dejiny. O výsledky archeologických výskumov sa opieral v dielach Poklady zeme, o rode Forgáčovcov písal v románe Kýmešský hárem. Román Žofia Bosniaková zachytáva osud legendárnej rodáčky zo Šúrian. Hovoríme o spisovateľovi Lacovi Zrúbcovi, ktorý sa narodil pred 95 rokmi v Šúranoch. O Lacovi Zrúbcovi nám povie viac Martin Jurčo.
1: Knihy spisovateľa Laca Zrúbca si získali nielen nevšedný čitateľský záujem, ale boli dôležité aj pre popularizáciu vedeckých poznatkov. Jeho poslednou knihou bola monografia o spevákovi, hercovi a režisérovi Františkovi Krištofovi Veselom. Vtedy som sa Laca Zrúbca opýtal aj na to, ako s ním spolupracoval pri niektorých vystúpeniach.
2: Keď nemohol ísť k Ferko di Barbora, tak išiel Laco Zrúbec. Bolo to niekoľko razy, ale proste stačilo na to, aby sme sa osobne poznali, aby jednak on chodil ku mne na návštevu, ja som chodil Veselého som na návštevu. A okrem iného obdivoval som Veselého pesničky Gézu Dusíka. Ja som bol častým hosťom aj u Gézu Dusíka. Samozrejme poznal som aj iných ďalších hudobných skladateľov. Gézu Dusík k nám zostúpil z nebies dolu, pretože taká výnimka byť takým muzikantom ako bol on, viete, že sa mu to rodilo. Myslím, že to bola éra slovenskej tanečnej piesne na najvyššej úrovni a myslím, ani predtým nebola taká, ani potom. To je takisto ako Češi mali Šlitra Suchého v Semafóre. To bola jedna etapa.
1: Laco Zrúbec sa narodil v Šuranoch. Na rôznych školách študoval ekonomiku a diaľkovo skončil štúdium divadelnej réžie. Pôsobil ako ekonóm, umelecký vedúci poloprofesionálneho súboru malých javiskových foriem v divadle na Priedomí v Nitre a neskôr bol redaktorom viacerých renomovaných periodík, predovšetkým týždenníka Život. Tam uverejnil aj rozsiahly rozhovor so spomínaným Františkom Krištofom Veselým. Krátke literárne útvary publikoval časopisecky, vydal regionálne monografie Šurany a Ponitrie. No dôležité bolo, že ťažiskom jeho tvorby boli knižné tituly. Takto hovoril Laco Zrúbec pred rokmi o inšpirácii a faktoch.
3: Mám veľmi veľa priateľov ako novinár a publicista a medzi mnohými mám aj veľmi veľa archeológov, kamarátov. Často sa stretáme. Sporadicky som sa zúčastnil nejedného archeologického výskumu. Videl som, ako sa odkrývajú hroby zosnulých, ako sa zachraňuje povedzme drvič obilia či zlatá minca alebo keramická nádoba. Mal som možnosť dotknúť sa vzácnych náušníc, príveskov, sekerov mlatov a sekerovitých hryviem z 9. storočia. To až čias príbinu, až čias svetopluka. Za každým artefaktom som chcel vidieť človeka, poznať jeho meno, tvár a započúvať sa do jeho archaických slov. Žiaľ, všetko odvial čas, je to iba fikcia. Ale cez peripetie môjho hrdinu sa snažím čitateľovi priblížiť dobu, v ktorej žil a priestor, kde uložil svoje kosti. V mojich knihách Poklady zeme a prvý známy bol príbina som zúročil namáhavú a objaviteľskú prácu slovenských archeológov.
1: Laca Zrúbec žil v Nitre a bol tam veľmi aktívnym, napríklad podieľal sa na zostavení 10 ročníkov literárnych almanachov v Nitra.
0: Z viac ako desiatky knižných titulov Ladislava Zrúbca spomenieme ďalšie. Prvý známy bol Pribina, Staro-nitrianske tragédie, Dejiny neprebádanej Radavy, Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16. storočie, či Slávni Slováci sveta. Laco Zrúbec sa narodil v oktobri 1931 a zomrel 24. februára 2011 v Nitre.

0: letového poriadku bratislavského letiska pribudnú aj africké destinácie. Viac informácií už o chvíľu v správach o 10. na Regine s Vierou Polešovskou.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Mhm. Keby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
9: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
10: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany získali dotáciu 5 miliónov eur na modernizáciu zimného štadióna. Do zimného letového poriadku Bratislavského letiska pribudnú africké destinácie. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplota do 25 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by to malo byť medzi 18. a 19. hodinou.
2: Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spriazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Ako ste povedali, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. 18-ročný mladík, ktorý sa v Čeladiciach vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania sa, hovorí okresný nitriansky prokurátor.
3: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutiu okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
1: Mesto Piešťany získalo dotáciu 5 miliónov eur na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna. Cieľom projektu je dosiahnuť výrazne vyššiu energetickú efektivitu, informovala hovorkyňa mesta Alexandra Štrelcová.
4: Po dokončení modernizácie sa očakáva úspora elektrickej energie až 68% oproti súčasnému stavu. Ide zároveň o ďalší významný krok v obnove zimného štadióna. Nadväzujeme ním na rekonštrukciu technológie chladenia ľadovej plochy, ktorú sa nám podarilo úspešne dokončiť na jar 2024 s podporou Fondu na podporu športu.
1: Aktuálna modernizácia je súčasťou prvého kola projektu Ministerstva životného prostredia a Slovenského zväzu ľadového hokeja, v rámci ktorého prejde obnovou 7 slovenských zimných štadiónov. Na ich obnovu je vyčlenených viac ako 24 miliónov eur. Čartrovej doprave z Bratislavy dominuje Afrika. Nahrádza Blízky východ, a to v nepravidelnej leteckej doprave z letiska Milana Rastislava Štefánika. Cestovné kancelárie menia po konflikte na Blízkom východe svoju ponuku letov pre cestovateľov. Prví dovolenkári už odleteli z Bratislavy do afrického Senegalu. Ďalšie africké destinácie pribudnú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa zmení zmenou času z letného na zimný. Doplňa hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
5: Na africký kontinent sa tak bude možné letecky dostať z Bratislavy celkovo do 5 štátov: Maroko, Egypt, Senegal, Zanzibar a Kenia.
1: Hádzanárky Šale postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, uspeli 35-26. Tréner Peter Pčola.
6: S takým náskokom trošku som sa obával, aj sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať prostor všetkým hráčkom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte zavíťazili. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a naďalej teplo 22 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. O pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na výjazde z Osenice smerom na Hlboké. Pri čerpacej stanici zrazili dve autá, premávku tam musí riadiť polícia. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazol kamión s osobným autom. Premávku taktiež musí riadiť polícia. Na diaľnici D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cesta Rikosia Krajnice blokujú pravý jazdný pruh. A na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a neviem, či ste to už počuli, ale AOD, platforma Audio STVR, jeden z najvýznamnejších digitálnych projektov STVR, o ktorom vám veľmi radi povieme viac už o chvíľu a ponúkneme vám aj dobrý tip pre rodiny s deťmi, ktorý má názov Príbeh korytnačky a vy sa tak dozviete viac o novej interaktívnej výstave v Ekocentre v Čuňove a kde sa zdali, si dnes povieme viac o histórii autobusových zastávok. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Vás pozdravujú Pavol Prelovský a Juraj Turis.
7: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Všetky vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 10 hodín 12 minút. Ako som avizoval v úvode, Slovenská televízia Rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR, na ktorej máte vy, naši poslucháči, bezplatný prístup k reláciám Slovenského rozhlasu. Rozsiahly audio obsah verejnoprávneho média je tak dostupný na jednom mieste bezplatne a bez reklamy. O novej platforme Audio STVR sa Marcela Jedináková rozprávala s riaditeľom sekcií online služieb a nových médií STVR Jindřichom Stanekom.
1: Je to platforma, kde môžu naši poslucháči nájsť všetky nahrávky, všetky relácie, svoje obľúbené relácie, ktoré radi počúvajú v prúdovom vysielaní na všetkých okruhoch Slovenského rozhlasu. Ale obrovskou výhodou je, že ich majú na internete, čiže vyťukajú si audio.stvr.sk a prídu na stránku, kde nájdú jednotlivé relácie, pekne graficky usporiadané do jednotlivých oblastí, a môžu počúvať svoje obľúbené relácie, svojich obľúbených moderátorov a svoje obľúbené podcasty.
2: Je to vlastne veľká knižnica relácií, zvukov a nahrávok, kde si ich môžu poslucháči vypočuť.
1: A to je tá výhoda, vtedy, kedy oni chcú a vtedy, kedy majú čas. Čo je vlastne na tomto najlepšie? Tu si my plníme aj našu verejnoprávnu službu, ale aj technologický dlh.
2: V tejto chvíli na Audio STVR nájdete už viac ako 100 000 rôznych nahrávok a relácií.
1: Je tam viac ako 1 milión minút na počúvanie, čiže extrémne veľa. Ja osobne by som odporučil a vypichol napríklad viac ako 350 rozprávok a povestí, ktoré môžu rodičia a starí rodičia púšťať priamo z audio.stvr.sk svojim deťom alebo vnúčatám. Máme tam viac ako 450 rozhlasových hier a začínajú byť veľmi obľúbené. My už to vidíme, keďže vieme na online, je výhoda všetko zmerať. Takže ľudia chodia počúvať rozhlasové hry.
2: Populárne je aj spravodajstvo.
1: Naši poslucháči si chodia púšťať spravodajské relácie, správy, ktoré možno potrebujú počuť viackrát, alebo si ich potrebujú zastaviť, prípadne pretočiť. Diskusné relácie sú veľmi počúvané. Ale čo je to najdôležitejšie, a to sa nám ukazuje, že táto platforma je vlastne takou príjemnou a oddychovou pre poslucháčov, je počúvanie tých zábavných formátov, čiže relácií alebo zábavných relácií. A napríklad úplne v tých zábavných reláciách vedie Pálenica Borisa Filana.
2: Spustili sme všetky možnosti, ako poslucháči môžu našu novú platformu Audio STVR otvoriť a používať.
1: Tá prvá vec je, že otvorím si internetový prehliadač, vyťukám audio.stvr.sk a okamžite sa mi otvorí stránka, či už na mobile, alebo na počítači, alebo na tablete, a okamžite bez akékoľvek prekážky si viem začať pozerať jednotlivé relácie, zvukový obsah relácií a podcastov pre nich pripravené a uložené, a hneď si to vedia aj spustiť.
0: Spolu s webovou časťou sme ako Slovenská televízia a Rozhlas spustili aj mobilnú aplikáciu, ktorú si v dvoch najpoužívanejších platformách môžete nainštalovať aj v telefónoch a využívať.

0: krásna pieseň, je verzia z roku 1991 od Marka Cohna. Walking in Memphis ste počúvali v rádiu Regina Západ. A veru, je to miesto prestupu, nástupu, výstupu, ale aj vítania či lúčenia sa. Je to autobusová stanica.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Autobusové stanice sú na Slovensku väčšinou des. Sú to miesta, ktoré ja osobne nemám rada. Ak cestujem, tak vlakom. Ale zaujala ma informácia, že prvé autobusové stanice boli jednoduché. Často išlo iba o zastávku s malou čakárňou alebo prístrežkom. Postupne však pribúdalo viac autobusov a cestujúcich a preto sa stanice začali rozširovať. Dostali nástupištia, pokladnice, čakárne a najmä informačné tabule. Autobusové stanice sa postupne stali dôležitou súčasťou dopravy. Určite si pamätáte na autobusovú stanicu Mlynskej Nivy. Bola to najväčšia autobusová stanica v Bratislave. Miesto príchodu a odchodu medzimestských autobusov v rámci Slovenska aj zahraničia. Nachádzala sa v mestskej časti Ružinov, miestnej časti Nivy a mala výhodnú polohu pre diaľkovú dopravu v širšom centre mesta. Výstavba tej starej autobusovej stanice Mlynskej Nivy sa začala v roku 1979. Nuž a slávnostne ju otvorili 15. augusta v roku 1983. Autorkou projektu bola inžinierka architektka Valéria Triznová, ktorá dohliadala aj na realizáciu výstavby. Prevádzka stanice bola ukončená 1. októbra 2017, nuž a následne sa začalo s jej búraním. A minule som v telefóne našla uloženú fotografiu, kde som na spomínanej autobusovej stanici pár dní predtým, ako ju začali búrať.

0: 1969 v tomto roku vznikla táto pesnička Honky Tonk Woman od Rolling Stones a včera bolo Františka. A tak si ho dáme aj my, Elán Ferro, už o chvíľu na Regine.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu.

0: No sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. Na výjazde zo Senice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Je tam taktiež polícia na diaľnici D2 za pumpou OMV smerom z Bratislavy do Maďarska. Cestári Kosie Krajnice blokujú pravý jazdný prúd, dávajte si tam pozor. A cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na ceste medzi Levicami a Hornou Sečou upravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Večná zaručená spolupráca Maggie Reilly a Mike Oldfield Moonlight Shadow v rádiu Regina Západ je 10 hodín 39 minút. Áno, je malá a nenápadná, no je prítomnosť veľa napovie o tom, v akom stave je príroda okolo nás. Korytnačka močiarna je totiž citlivým ukazovateľom kvality životného prostredia, ale jej populácia v posledných rokoch klesá. Aj preto sa aktivity ochranárskeho združenia BROS už niekoľko rokov zameriavajú na jej ochranu. Korytnačka močiarna sa len tak ľahko neukáže. V ekocentre Čuňové otvorili novú interaktívnu výstavu EMIS. S prievodkyňou Tatiany Šuškovej po výstave bola riaditeľka združenia BROS Miriam Miláčková.
1: Čo to teraz počujeme?
2: Zvuky, aké počujeme v mokraďach alebo v miestach, kde sa nachádza život, takže toto sú zvuky, ktoré sprevádzajú takú živú mokrať.
1: A v tej živej mokradi žije, keď otvorím tento vrchnák, korytnačka močiarna.
2: Presne tak. Tejto krásnej, ideálne ako keby v kanáloch, močiaroch alebo vodných plochách žije korytnačka močiarna, ktorá je naša najvýznamnejšia, jediná, ozaj pôvodná korytnačka.
1: A môžeme si ju pozrieť vo viacerých sklenených vitrínach.
2: Tu máme samca, tu máme samicu, ktorá kladie vajíčka. To je veľmi zaujímavé, ona ich kladie na suši. Musí mať vhodné podmienky na to, aby vyhrábala dieru a znáša tam okolo môže až 12 vajíčok. Ideálne, keď pritom samozrejme nie je vyrušovaná, ale veľmi často sa stáva, že môže byť nejakým predátorom vyrušená a vždy, keď to svoje dielo dokončí, tak niekedy príde tá líška. Tak my sa snažíme ju chrániť ako ochranári, aby tých malých korytnačiek bolo čo najviac.
1: Môžeme si aj prečítať korytnačia mama pri kladení vajíčok, alebo teda sa zoznámime s korytnačím tatom, samčekom korytnačky močiarnej.
2: Tu vidíme malé korytnačky, ktoré sú, keď sa vlastne vyliahnú ako dvojeurovka, sú veľmi maličké, sympatické, majú dlhý chvostík.
1: A čo je v tej štvrtej škatuli?
2: Takto vyzerá hniezdo korytnačky, v tom je tých 12 cca vajíčok, môže byť aj menej aj viac. A je to vlastne tak krásne prekryté, keď korytnačka vlastne znesie vajíčka, tak ich presne tak ochráni, aby sa pekne vyvíjali.
1: Ochranárske združenie BROS sa korytnačke močiarnej venuje už dlhé roky. Prečo je v tých našich močiarnych biotopoch taká dôležitá?
2: Ako súčasť biodiverzity je korytnačka dôležitá kvôli tomu, že je súčasťou toho celého živého a hlavne je to niečo, čo by sme mali zachovať, lebo je tu očia z dinosaurov. Čiže je to niečo vzácne, ktoré by sme mali proste chrániť, lebo nám to vytvára tú krásnu biodiverzitu, ktorá je. Čiže je to veľmi vzácny tvor, ktorý považujeme za hodný ochrany, ako každý tvor.
1: Lektor ekológie Maroš Ondrejka.
3: Teraz sa nachádzame pri stoli, ktorý nám vlastne ukazuje, ako funguje korytnačka počas dňa alebo počas noči a uvidia teda tú korytnačku aj počujú zvuky. Tu nám majú vlastne priezor, pozrú sa, vidia tú korytnačku, ako vidí korytnačku.
1: Kam to strkáte ruku?
4: Do diery. V tejto som podľa mňa našla užovku, taktiež obyvateľ mokraní.
1: A kto tu ešte býva?
5: Skokaný, predpokladom.
4: Treba využiť aj iné zmysly, aby sme vlastne tú prírodu trošku tak spoznali.
0: A pri ochrane korytnačky močiarnej využívajú svoje zmysly aj netradiční štvornohí ochranári. Korgi, Fenky, Arenal a Azuma. Ako pomáhajú korytnačka, vám predstavíme už po pesničke.
6: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: ty spíš a Tina v rádiu Regina Západ a ako sme už spomínali, korytnačka močiarna je naša jediná pôvodná sladkovodná korytnačka. Na Slovensku je vzácna a prísne chránená. Ohrozuje ju najmä zánik mokradí a miest na rozmnožovanie. Na novej výstave v ekocentre Čunovo predstavila Miriam Miláčková, riaditeľka ochranárskeho združenia BROS, Tatiane Šuškovej a aj netradičných štvornohých ochranárov, ktorí pomáhajú pri záchrane jej populácie.
1: Pomáhaj korytnačky chrániť aj ty a zdieľaj ich príbeh medzi ľuďmi. Tu máme veľkú fotografiu priaznivkyne korytnačiek močiarných, ale má dvoch veľmi úžasných pomocníkov. A tí pomocníci si hovoria, ňuch, ňuch, cítim korytnačku.
2: A to je naša veľmi dobrá dlhoročná partnerka, kinologička, a vycvičuje špeciálne psov na to, aby dokázali nájsť nášky korytnačiek. Tieto psíky sú korgi, vlastne ich mnohí aj poznajú, lebo Anglická kráľovna mala napríklad množstvo takýchto psíkov. Oni sú schopné nájsť tie znášky a potom ona ich vďaka takým rieškam vlastne prekrie a ochráni. Ani nie my, ale oni sú najlepší ochranári týchto našich korytnačiek a ich znášok.
3: Azuma, Arenau, poďte sem, poď.
1: Tak do Belie, keď nie som korytnačka močiarná. Majiteľkou týchto dvoch úžasných psíkov je Petra Jakubčová.
4: Áno, a spolumajiteľ je Dominikáňa.
5: Tak spolu s mamou sa o ne staráme. Hľadajú korytnačky.
4: Tieto psíky najskôr absolvujú výcvik v hale, kde sa naučia pracovať s nosom a označovať dané pachy. A potom sa vlastne presunú do terénu a v teréne sa len naučia používať iný pach, pach korytnačky. Špeciálne vyňuchávajú kloakálny mok, ktorý vlastne samička korytnačky poleje to hniezdo vajíčok potom po nakladení. A to oni vedia vystopovať.
1: Tohtoročné júnové a júlové znášky máme už za sebou. Koľko hniezd sa vám podarilo vyhľadať? A ako to vlastne prebieha? Vy viete, kam máte ísť, alebo tí psi vám to nejako naznačia?
4: Tak chodíme na špeciálnu lokalitu, ktorá je vyhradená ako kladisko, kde sa korytnačky teda v čase rozmnožovania sústreďujú. Systematicky prehľadávajú terén, keď nájdu ten pach, tak mi ho krásne označia a ja prídem a potom ho ochránime mrieškou.
1: Tá mrieška zabezpečí, že tie vajíčka nezožerie žiadny predátor, ale vyľahnú sa z toho malé korytnačky. Oni už potom majú šancu lepšiu uniknúť do tej vody.
4: Áno, áno, potom môžu uniknúť do vody a tam musia bojovať ďalej o prežitie, kolobek života, no.
1: Lektor ekológie je Maroš Ondrejka.
6: Deti sú nadšené, hlavne z tých interaktívnych hier sa im páčia komunitné, kde musia spolupracovať a práve touto spoluprácou sa naučia rôzne cykly a fázy vývinu korytnačky močiarnej. Je to tzv. Škola hrou.
7: Ja som radovan.
1: Upka.
7: Keď sme zistili, že to je o prírode, o korytnačkách, tak sme sa radi zúčastnili.
8: Tiež si myslím, že to je taký živočík, že nie každý sa s ním úplne stretol v tej prírode, takže som rada, že ho vieme priblížiť ľuďom aspoň takýmto spôsobom.
9: No, mne sa to páči, že je to interaktívne, že vlastne aj pre deti, aj pre dospelých, že vlastne môžeme objaviť také vnútorné dieťa v sebe.
0: Interaktívna výstava EMIS vznikla v rámci projektu BROS na ochranu korytnačky močiarnej a potrvá počas celého školského roka. Deti aj dospelí si môžu prostredníctvom hier a rôznych úloh vyskúšať, aké nástrahy korytnačku počas života čakajú. Výstava pracuje so spoluprácou, stratégiou aj rôznymi zmyslami a ešte jeden tip, kde môžete korytnačku močiarnu objaviť. Tento rok vydala Národná banka Slovenska 5-eurovú zberateľskú mincu s jej motívom. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Jazdovský dvor v Mielskej Turej Lúke oslávi jubileum tradičnou svadbou. Viac informácií už o chvíľu v správach o 11. na Regine s Vierou Polešovskou. Kapela Hraj.
1: Bohemská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodel kultúry že Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
4: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V okrese Čadca Žarnovica sa objavila katarálna horúčka oviec u hovädzieho dobytka. Gazdovský dvor v Mijavskej Turej Lúke oslaví jubileum tradičnou svadbou. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplota do 25 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Štátna veterinárna potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
2: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do októbrových spojených samosprávnych volieb, ktoré budú v sobotu 24. októbra na webe ministerstva vnútra a webových stránkach vyšších územných celkov miest a obcí. Obce mali povinnosť zverejniť zoznamy obvyklým spôsobom, teda môže ísť aj o vyvesenie zoznamu na úradnej tabuli. Do 29. septembra mali tiež doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Gazdovský dvor v Mijavskej mestskej časti Turá Lúka si v sobotu 10. októbra pripomenie 20. výročie svojej existencie podujatím Svadba na kopaniciach. Návštevníkom predstaví tradičné kopaničiarske svadobné zvyky a atmosféru svadby z minulosti, pokračuje hovorca Mijavy Marek Hrin.
3: Oslava sa začne privítaním o 13. hodine a ocenením tých, ktorí pri myšlienke zrodu Gazdovského dvora pred rokmi stáli. Srdečne vás pozývame, príďte si užiť popoludnie plné kopaničiarskych zvykov a zábavy a osláviť 20 rokov Gazdovského dvora na Turej Lúke.
1: Legendárna britská hardrocková kapela Deep Purple vystúpila v nedeľu v Bratislave po 17 rokoch. V rámci aktuálneho európskeho turné odohrala výber z jej bohatej kariéry, počas ktorej predali viac ako 100 miliónov nosičov. Na zaplnenom zimnom štadióne Ondreja Nepelu nechýbal ani projektový manažér Rádia Slovensko Roman Bomboš.
4: Bol to fantastický koncert. Videl som naozaj stovky koncertov a teraz naozaj nezveličujem. Toto bol jeden z najlepších koncertov, aké som videl. A čo bolo úžasné, tak bol aj fantastický zvuk, ktorý sme tu dnes mali. Takže fakt klobúk dolu. Tí Purple dokazujú, že sú králi a že si zaslúžia byť na tom Olympe svetovej hudby.
1: Hokejisti Spišskej Novej Vsi sú novým lídrom Tipsport ligy. Oskore predstihli Slovan Bratislava, ktorý včera na domácom ľade zdolali 6-1. Poprad vyhral nad Liptovským Mikulášom 5-1, Nitra nad Zvolenom 2-1 po predĺžení, Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Banská Bystrica uspela v Žiline 3-2 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Dávid Šultés.
5: Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Sme veľmi radi, že sme na nakoniec ten zápas zvládli a odnášame si aspoň 2 body.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a naďalej teplo 22 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Na výjazde z Osenice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici sa zrazili dve autá, premávku tam musí riadiť polícia. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Je tam taktiež polícia. Na diaľnici D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cez Stári Kosy a Krajnice blokujú pravý jazdný pruh a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D2 pred Jarocami smerom z Maďarska opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodové predpoludnie aj po 11. hodine a vy, ktorí máte radi vedu a výskum, ste s nami veľmi správne, pretože v piatok prijala pozvanie do štúdia Klaudia Kyselicová, vedkyňa, ktorá pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vie veľmi pútavo rozprávať aj o tom, čo všetko sa dá vlastne vyčítať z otlačku prsta. To najlepšie z rozhovoru vám pustíme už čoskoro a keďže je október, mesiacom úcty k starším, nad starnutím sa zamyslíme s prozaičkou a filozofkou Etelou Farkašovou, ktorá má práve dnes narodeniny a v kulináriu sa budeme tento týždeň rozprávať o tzv. Jedlách na cestu. Takže ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené. Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Pavol Prelovský a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ. Otlačky prstov máme všetci. Vedeli ste, že tie drobné čiary na našich prstoch môžu vedcom napovedať niečo aj o tom, ako sa náš nervový systém vyvíjal ešte pred narodením? Antropologička Klaudia Kyselicová skúma, či by otlačky raz mohli pomôcť aj pri skoršom zachytení autizmu. Čo sa z nich dá odčítať, zisťovala Darina Mikolášová.
1: Odčítať makroskopicky, čiže keď sa vám vyslovene teraz pozriem na tie ruky, maximálne vám viem povedať, že či máte symetrické alebo asymetrické rozloženie otlačkov, keď porovnám pravú a ľavú ruku. Toto same o sebe nie je teraz žiaden diagnostický znak, samozrejme, ale môže to niečo hovoriť o tom, ako dobre ste boli schopná kompenzovať nejaký vývinový stres počas vnútromaternicového vývinu. To neznamená, že tam ten stres bol teraz nejaký nadmerný, znamená to iba to, že nejaký tam bol, ten tam naozaj vždy je. Môže to byť relatívne malý alebo veľký stres, môže to viesť ku opozdeniu vývinu, k nejakým minimálnym časovým posunom, ale aj to už sa môže odzrkadliť na tých otlačkoch prstov. Čiže narúša to akoby symetriu vývinu toho plodu. Otlačky sú však iba jeden z mnohých znakov. Ono existuje dokonca celá taká škála znakov, ktoré majú názov Minor Physical Anomalies a patria tam napríklad aj vlasové víry, rôzne drobné odchýlky. Keď si to predstavíme tak zjednodušene, neviem, či ste niekedy skúšali si preklopiť váš vlastný obraz jednej polky tela zrkadlovo.
2: Nie.
1: Keby vyskúšate preklopiť si takto zrkadlovo pravú polku tela a potom ľavú polku tela, dostanete v podstate dvoch úplne odlišných ľudí.
2: Áno.
1: Tak toto je tá bilaterálna asymetria.
2: To je zaujímavé. Čiže vy už viete, čo sa deje s tým dieťaťom možno v tom prenatálnom období na základe tých otlačkov prstov, ak tomu dobre rozumiem aj.
1: Úplne presne to nevieme, ale vieme možno odhadnúť mieru toho, či ten jedinec sa vedel vysporiadať s nejakým vývinovým stresom. Uh-huh.
2: A kedy vlastne tie otlačky vznikajú? Kedy sa začnú vyvíjať, keď si napríklad zoberieme to malé bábetko, alebo ešte možno plod? Máme ich už ako bábetka alebo plody v brúšku?
1: Samozrejme. Keď si zoberieme, že ruka samotná, to sa vyvíja v podstate z akoby takej plutvičky veľmi skoro, to je nejaký 9. 10. týždeň, tak simultánne s tým, ako sa už formujú vôbec takéto výbežky, z ktorých budú prsty, tak už sa začínajú zakladať nejaké tie otlačky prstov. Ono to nie sú hneď tie, ktoré máme potom po narodení, lebo vznikajú tam tako, nazýva sa to, že primárne otlačky prstov a oni sú práve, že zrkadlovým obrazom alebo negatívom ku tým samotným otlačkom, ktoré vzniknú neskôr, iba o pár dní neskôr alebo pár týždňov maximálne neskôr. A tie potom zostávajú stabilné v podstate od 24. týždňa vnútromaternicového vývinu.
2: A už sa potom nemenia?
1: Nie, potom sa už nemenia. Tá základná štruktúra sa nemení.
0: Nože dnes to bude o športe, pretože našou dnešnou hostkou bude Eva Mareková, ultra bežkyňa s novým ženským rekordom. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: sme trošku aj počarovali zo Steve Miller Band Abracadabra v rádiu Regina Západ, 11 hodín 21 minút a veru celý október je mesiacom úcty k starším. My sa nad starnutím zamyslíme s prozaičkou a filozofkou Etelou Farkašovou, ktorá má práve dnes narodeniny.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Starší ľudia majú veľa životných skúseností, sú teda rozvážnejší a nemajú už pocit, že musia iným ľuďom niečo dokazovať. Nad starnutím sa zamýšľa spisovateľka a filozofka Etela Farkašová.
3: Jednak je to potreba vyrovnávať sa s tým spoločenským pohľadom na starých ľudí, na generáciu starších ľudí, ako na sociálnu záťaž, dajme tomu, ako na čosi, čo nie je obdivované, nie je nejako veľmi vôbec príťažlivé, tak ako aj proces staroby. A mne sa zdalo, že treba nahlas povedať v našej dobe a v našej spoločnosti aj to, že to starnutie a staroba naozaj nie je len jednostranný úpadkový proces, ale že čosi aj prináša. A že prináša napríklad tú tendenciu k spomaleniu a k stíšeniu. To sú podľa mňa veľké hodnoty, ktoré sa vytratili z moderného života. Neprinášajú ekonomický efekt. A odrazu tu je isté oslobodenie od tých diktátov spoločenského prostredia.
2: Od toho tlaku.
3: Od toho tlaku. Že jednoducho človek sa môže pýtať, a naozaj žijem a žila som tak, ako by som si a bola predstavovala, no to by bol ideálny prípad. Ale predsa len hľadanie takých istých nových pevnín, nových nejakých obzorov. A to si myslím, že práve to starnutie môže prinášať. No a ešte jedna, podľa mňa, absolútne podcenená výhoda alebo výdobytok starnutia a staroby je kumulácia životnej skúsenosti. To sa nedá nikde naštudovať. To nie je nejaká univerzita, na to ani nejaká kniha. To si treba nažiť. A to nažité podľa mňa je istý, no teraz poviem ekonomický výraz, istý kapitál. Isté bohatstvo, radšej poviem, istý poklad.

0: Lighthouse Family Ain't No Sunshine, 11 hodín 29 minút máme pre vás napríklad aj túto pieseň. V nasledujúcej polhodinke to bude aj Dr. Hook a jeho Sexy Eyes, počkajte si.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: 770 kilometrov z Dukly na Devín za 10 dní a 59 minút. Ultrabežkyňa Eva Mareková zvládla cestu hrdinou SNP bez podporného tímu a vytvorila nový ženský rekord. Pred pár dňami absolvovala aj extrémny Adamello Ultra Trail v talianskych Alpách. 170 kilometrov a viac než 11 000 výškových metrov. Ako vyzerá 10 dní na nohách? Čo sa deje s telom po týždni náročného výkonu? A kde berie silu pokračovať? Aj o tom nám Eva Mareková porozpráva dnes po 12.30.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Zelená vlna.
0: Na dielnici.

0: diaľnici D2 za pumpou OMV smer z Bratislavy do Maďarska cestári Kosia Krajnice blokujú pravý jazdný pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D2 pri Lozorne smerom na Malacky menia asfalt blokujú jeden jazdný pruh a v obci Studienka na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na vjazde do Častej z Modrý premávku riadia semafóry. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy do kuchyne.
1: Keď sa povie výlet, väčšina z nás myslí na pohodlné topánky, batoh a dobrú náladu. No a potom príde otázka, čo si zobrať so sebou na zahryznutie. Jedlo na výlet si pritom môžeme pripraviť doma. Nemusíme po ceste hľadať obchod či zastávku s občerstvením a zároveň máme pod kontrolou aj to, čo počas výletu zjeme a vypijeme. Beata Repíková oslovila Naty Žúrekovú Štefkovú, certifikovanú majsterku pekárku.
2: Áno, keď sa chystáme na výlet, či už ako rodina alebo partia priateľov, tak je veľmi vhodné si dopredu premyslieť, čo nás čaká, aká trasa nás čaká, či je po ceste nejaká možnosť oddychu, možnosť nejakého bufetu, aby výsledný efekt nášho zážitku a pôžitku z výletu bol sprevádzaný príjemnými spomienkami na daný deň.
3: Ako si rozdelíme to, čo si pripravíme?
2: Samozrejme, v prvom rade je to o pitnom režime, pretože bez vody a bez tekutín v žiadnom prípade nikam nejdeme na dlhšiu trasu. A čo sa týka jedla, je veľmi vhodné si pripraviť jedlo, ktoré je praktické, výdatné, ale zároveň nezaťaží náš organizmus, dodá nám pocit sýtosti a zároveň ľahkosti.
3: Ako zapájame v procese prípravy jedla a potom aj počas výletu tých najmenších, ak idú s nami?
2: Myslíme aj na to, a každý jeden člen by mal mať ten pocit, že prispieva svojou prítomnosťou a teda, či už je to malý alebo veľký člen posádky, tak by mal mať niečo tiež vo svojom batôšteku.
3: Akú úlohu teda dáme tým najmenším, prípadne školopovinným deťom?
2: Ja radím všetko, čo chceme vziať, zbaliť so sebou, aby sme si dali najprv na stôl, aby sme to videli a priamo úmerne veku, schopnostiam a možnostiam daného človeka si tento náš obsah správne rozdeliť.
3: Výlet chutí lepšie, keď máme v batohu niečo, čo sme si pripravili vlastnými rukami.
2: Je veľmi dôležité myslieť na to, aby dané jedlo bolo naozaj praktické, a teraz to myslím v tom slova zmysle, aby sme nemuseli hľadať, že ako si umieme ruky, ako to dané jedlo rozbalíme.
3: Pribalíme teda za sebou antibakteriálne jedlá.
2: Nevždy to je príjemné, sú to dosť parfumované veci, čiže to jedlo, aby malo možno náplň skrytú, keď už ideme niečo baliť alebo pripravovať, piecť, vopred variť, a tá náplň je veľmi vhodná, keď je skrytá vo vnútri, čiže môžu to byť nejaké buchty, napríklad môžeme tie buchty naplniť aj na slano. A nie je to len stále o tom, že máme veľa sladkého.
3: Ako teda saturujeme chuť na sladké dobroty?
2: V podobe horkej čokolády základ energetický by mal vychádzať nie zo sladkých jedál, ale z nejakých takýchto neutrálnych. Ja osobne som si vybadala, že u nás na dlhšie trasy sa veľmi uchytil ražný chlieb.
1: Zajtra si v kulinárii upečieme nielen ražný chlieb, ale pripravíme aj dobroty, ktoré sú ako stvorené na výlet či turistiku. Také, ktoré si jednoducho zbalíme do batôžka a môžeme vyraziť do prírody. Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme autora literatúry Faktu a československého štátnika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 5. oktobra v roku 1919 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských autorov literatúry Faktu v celosvetovom meradle.
3: Ten svet dávno veku je u nás zabudnutý a na školách sa mu nevenuje dosť pozornosti. Netvrdím, že by sa mu mala venovať podstatne väčšia pozornosť, lebo však treba si naplniť hlavu inými znalostiami, inými vedomostiami a hlavne metodami, ako ísť na prácu, ako niečo robiť.
2: Z archívnej ukážky hovoril spisovateľ, historik, právnik a pedagóg Vojtech Zamarovský, ktorý je nositeľom čestného titulu veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktorý mu udelila prefektúra gréckych Atén za celoživotné dielo a príspevok k šíreniu myšlienok helenizmu v celom regióne strednej a východnej Európy. O Mezopotámii, starovekom Grécku a starovekom Egypte napísal 14 kníh. K najznámejším patria Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Troje, Grécky zázrak či Vzkriesenie Olympie. Zomrel v roku 2006. A do dnešného kalendára pridám ešte jednu osobnosť. Československú.
4: To říkám pořád a budu to říkat i nadále. Přál bych jim, aby nějakým způsobem se pokoušeli čelit všemu špatnému, co v sobě máme a co v sobě nosíme. Protože teď je doba, kdy, abych tak řekl, vlast volá a kdy z mnoha různých důvodů je v jejím zájmu, abychom zapudili aspoň na chvíli své osobní ambice, ctižádosti.
2: Áno, hlas patril Václavovi Havlovi, ktorý sa narodil 5. oktobra v roku 1936. Štátnik Václav Havel bol jedným z hlavných predstaviteľov československého disidentského hnutia, tvorcom, hovorcom a signatárom Charty 77. Bol prezidentom Československa a Českej republiky. Je autorom divadelných hier ako napríklad Záhradní slávnosť, Audience či Asanace. Zomrel v roku 2011.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Máme pred 12. 9. hodiny vám veľmi radi robia spoločnosť Pavol Prelovský a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál. No a o 12.30 to bude tiež veľmi zaujímavé, pokiaľ máte radi šport, presnejšie beh a vytrvalosť, pretože našou dnešnou hostkou bude ultrabežkyňa Eva Mareková, ktorá prešla a prebehla, počúvajte pozorne, 770 km cesty hrdinou SMP z Dukly na Devín za 10 dní a 59 minút. Bez podpory tímu, tak vytvorila nový ženský rekord. Aj o ňom bude reč už o chvíli o 12.30. Nenechajte si to ujsť a majte krásny deň v našej spoločnosti.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti, a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Hlúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Hlúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľahlucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tripartita sa na rozpočte nedohodla, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády s ním nesúhlasil. Otvára sa nový úsek diaľnice Hubová Ivachnová, odľahčí Ružomberok a okolie a šoféri ním prejdú už pod večer. Nobelovú cenu za medicínu získala trojica vedcov za metódu, ktorá umožňuje svetlom ovplyvňovať nervové bunky. Pomôcť to môže aj pri Parkinsonovej chorobe. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálni partneri mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta s príjmami asi 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd. Deficit má byť na úrovni približne 7,5 miliardy eur. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera. Rovnaký problém vláda a sociálni partneri riešili aj vlani. Tento rok jeden z partnerov na rokovanie tripartity neprišiel, viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň, sociálni partneri nesúhlasia s návrhom rozpočtu. Podľa Rastislava Machonku z Asociácie zamestnávateľských zväzov po rokovaní povedal, že návrh dostali partneri menej ako 24 hodín, čo je v rozpore s pravidlami tripartity.
3: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. K tomu samozrejme nám stupnú úroky z 2 miliard na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
2: Takisto vytkol nárast počtu zamestnancov vo verejnej správe a nárast výdavkov na ich platy. Konfederácia odborových zväzov má k prístupu vlády rovnaký postoj. Podľa šéfky Moniky Uhlerovej nebol čas za pár hodín naštudovať poriadne návrh, no ocenila napríklad ambíciu vlády valorizovať platy vo verejnej a štátnej správe.
4: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov, indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
2: Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je rozpočet pre samosprávy nepriateľný.
5: Ja sa nepomenovali problémy. Nedokážeme dnes povedať, že sme v stave, aby sme 200 miliónov eur pre budúci rok dali len na nárast platov.
1: Toľko z rokovania tripartity. Denisa Žilová, poďme na úrad vlády, kde už v týchto chvíľach o rozpočte rokuje kabinet. Na mieste je redaktor Matúš Dudáš. Matúš, aké sú reakcie ministrov ešte pred rokovaním?
6: Pekný deň. No, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD teší koaličná zhoda na podobe rozpočtu. Za neúspech nepovažuje ani to, že deficit je po troch vlnách konsolidácie len o niečo nižší ako deficit rozpočtu predchádzajúcej vlády.
7: Máte nejaké želania a realita je veľakrát iná. Nikto nevedel v tom čase, že teda bude pretrvávajúci vojnový konflikt na Blízkom východe a budú takto kolísať ceny pohonných hmôt. Najpodstatnejšie to, že nejdeme cestou rušenia nejakých sociálnych opatrení pre občanov Slovenskej republiky aj z pohľadu zachovania 13. dôchodku a ďalších vymožeností, ktoré možno v iných krajinách nie sú, ale u nás na Slovensku áno.
6: Richard Takáč predpokladá, že o rozpočte by mohol rokovať parlament už túto stredu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD hovorí, že je so znením rozpočtu spokojný a s odborármi hľadajú prieniky na valorizácii platov pre policajtov. Očakáva rast ich miest o 250 eur. Rozpočet však kritizoval minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, podľa ktorého tri vlny konsolidácie neboli úspešné. Ja zostávam naďalej na mieste a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš. Pre tisícky vodičov nielen z Liptova dnes nastane slávnostná chvíľa. Úsek diaľnice Hubová Ivachnová s tunelom Čebrať sa oficiálne otvára. Viac už povie Lívia Dvorská.
8: Áno, tak dnes nastáva pre tisícky vodičov nielen z regiónu Liptov tá slávnostná chvíľa, na ktorú sme už, alebo teda aj oni dlho čakali. Zápchy v Ružomberku a v jeho okolí boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Vodiči boli nervózni a dochádzalo to aj k častým dopravným nehodám. Dnes podvečer prejdú diaľnicou Hubová Ivachnová prví vodiči, taktiež aj tunelom Čebrať dlhým vyše 3,5 kilometra. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej sú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu 1/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a mestskou časťou Ružomberka Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likava vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako 15 kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na prevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova. Liptovská diaľnica D1 dĺžke 14,92 kilometra ušetrí podľa Národnej diaľničnej spoločnosti motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
1: Lívia, pôvodne vysúťažená zmluvná cena z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Pre viaceré komplikácie sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Prečo?
8: No, hlavnými dôvodmi predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Krátko po začatí výstavby sa pri západnom portáli tunela Čebrať zosunul svah. Výstavbu museli zastaviť a kompletne preprojektovať trasu, čím sa samotný tunel predĺžil z pôvodných 2 kilometrov na 3,6 kilometra. Úsek sa stával od roku 2013 13 rokov. Pôvodný termín bol v roku 2017. Spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom fondov Európskej únie a rovnako zo štátneho rozpočtu.
1: A ja už len dodám, že informovala Lívia Dvorská.
0: Stručne z domova.
9: Štátna veterinárna a potravinová správa zaznamenala dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch mali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
10: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
9: Proti nákaze je dostupné očkovanie. Finančná správa výrazne zintenzívnila kontroly evidencie tržieb. Za prvých 8 mesiacov tohto roka urobila viac ako 18 tisíc kontrol, čo je medziročne o 38% viac. V najrizikovejších sektoroch vzrástli evidované tržby o viac ako 170 miliónov eur. Počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšilo takmer viac ako 8 miliónov. Bývalý československý a neskôr český prezident, disident, dramatik a spisovateľ Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Podľa jeho niekdajšieho poradcu Michaela Žantovského vnímal rozdelenie Československa v roku 1993 ako svoj najväčší politický neúspech a skutočnosť, že sa mu nepodarilo presvedčiť politikov oboch krajín, aby k tomu nepristúpili, bral za svoje zlyhanie. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Počas uplynulého víkendu zviera spozorovali v okolí obcí Svätý Kríž a Závažná Poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Ľanovo. Lokality monitoruje zásahový tým pre medveďa hnedého na Pant.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé kolo prezidentských volieb v Brazílii neprinieslo jasného víťaza. Po včerajšom hlasovaní do druhého kola postúpil súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý sa usiluje už o svoj štvrtý prezidentský mandát, a krajne pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Ide o syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Samotný Flavio v minulosti čelil obvineniam z korupcie a prenebery.
11: Prezident Lula da Silva neskrýval sklamanie. V prieskumoch viedol pred svojím protikandidátom o 3%, napokon však za ním o 2% zaostal. Voľby označil za historický moment, ktorý rozhodne o smerovaní krajiny a poukázal na temnú minulosť bolsonárovského klanu.
12: Ľudia si musia vybrať. Mám 12 rokov skúseností s tvorbou najlepšej politiky sociálnej inklúzie v histórii tejto krajiny. Druhá strana ponúka len neistotu. V životopise otca ani syna nenájdete. nájdete nič, čo by mohlo brazílskej spoločnosti ponúknuť sľubnú budúcnosť.
11: Druhé kolo bude podľa Da Silvu momentom pravdy a dodal, že okamžite začína novú kampaň. Tej predchádzajúcej dominoval najmä boj proti chudobe a klimatickej kríze a ochrana brazílskej suverenity. Lula da Silva mal kedysi povesť najobľúbenejšieho prezidenta v histórii krajiny. Politológovia tvrdia, že pokles jeho popularity zrejme súvisí s rastúcimi životnými nákladmi, ale aj s krízou súdnictva. Krajne pravicový Flavio Bolsonaro je umiernenejšou verziou svojho otca. Má blízko k Donaldovi Trumpovi. Jeho hlavnou agendou je boj proti kriminalite. Sľubuje tiež znižovanie daní, lacnejšie potraviny a výrazné škrty v štátnych výdavkoch.
13: Som veľmi šťastný. O 3 týždne sa možno Brazília definitívne rozhodne, že chce modernú vládu s menším počtom ministerstiev, ktorá obnoví demokraciu. Lula bojuje len o moc. Na voľbách sa zúčastnil už 7 krát. Ja bojujem za Brazíliu, chcem mať príležitosť starať sa o brazílsky ľud.
11: V prípade víťazstva Flavia Bolsonára by sa Brazília pravdepodobne výrazne odklonila od súčasného kurzu v zahraničnej politike, ktorý sa vyznačuje silným dôrazom na neutralitu a multilateralizmus. O smerovaní krajiny počas nasledujúcich 4 rokov sa definitívne rozhodne 25. októbra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Predbežné výsledky volieb v Bosne a Hercegovine naznačujú, že zásadný politický obrat tam nenastane. Po spracovaní výsledkov z viac než 90% volebných miestností vedie v súboji bosnianske kreslo súčasný člen predsedníctva, umiernený sociálny demokrat Denis Bečirovič. Nič by sa nemalo zmeniť ani na chorvátskej stoličke. Srbské kreslo si udržia nacionalisti Milorada Dodika.
14: Bosna a Hercegovina má jeden z najkomplikovanejších volebných systémov na svete. Funkciu hlavy štátu si delia traja ľudia, Bosniak, Srb a Chorvát. Systém vznikol mierovou dohodou, ktorá v roku 1995 ukončila vojnu. Každý z troch národov má vlastného zástupcu. Spoločné rozhodovanie však aj po 10 ročiach často viazne. Krajina sa navyše skladá z dvoch častí s veľkou samostatnosťou. Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a republiky Srbskej, kde k najznámejším lídrom patrí separatistický politik Milorad Dodik, ktorému osobne kandidovať zakázali. Jeho nacionalistická strana však napriek tomu vyhrala.
13: Keby Donald Trump tak skvelo nevyhral a nerozložil všeobecne nenávidenú Bidenovú štruktúru, dnes by sme už s najväčšou pravdepodobnosťou politicky neexistovali. Samozrejme musím poďakovať aj prezidentovi Putinovi, ktorý nás ochotne osobne pred voľbami prijal a zaželal nám úspech.
14: Boj o bosniacke kreslo vedie súčasný člen predsedníctva Denis Bečirovič, umiernený sociálny demokrat.
12: Slobodomyselná, antifašistická a občianska Bosna a Hercegovina žije. Pred 9 mesiacmi ma vyzývali, aby som odstúpil, aby som to vzdal. Dokonca ma vydierali, no nevzdal som sa, vyhrali sme.
14: Chorvátske víťazstvo oznámila už aj predsednička proeurópskych nacionalistov Darijana Filipovičová.
15: Chorvátom
11: s rôznymi politickými názormi, aj keď sa nezhodnú vo všetkom, veľmi záleží na rovnoprávnosti Chorvátov v Bosne a Hercegovine.
14: Nadšenie stranických lídrov však kontrastuje s nízkou účasťou. Voliť prišlo niečo vyše 42% voličov. Ľudí trápi spomalujúca ekonomika, politické spory aj pomalá cesta do Európskej únie. Bosna dostala súhlas na otvorenie prístupových rokovaní v roku 2024. Tie sa však stále nezačali, pretože parlamenty neprijali potrebné reformy súdnictva a protikorupčné zákony. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Španielský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na 29. novembra predčasné voľby. Oznámenie prichádza potom, keď sa vláde nepodarilo presadiť v parlamente dekréty na zvýšenie ochrany nájomníkov. Pedro Sanchez vyhlásil, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá s prestávkami vládne v krajine od roku 2018.
13: Španielský ľud musí rozhodnúť, akú rolu chce v tejto ére zohrať a zároveň akú rolu chce, aby v nej zohralo Španielsko. Či sa chcete pridať k tej krajine pravicovej vlny, ktorá vedie k úpadku, všade tam, kde vládne, alebo či chcete, aby Španielsko zostalo baštou otvorenosti, sociálnej spravodlivosti a environmentálnej zodpovednosti.
9: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kyjev a ďalšie mestá v krajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že ukrajinské sily nebudú útočiť na civilné ciele. Estonsko trvalo presúva svoje vojská bližšie k hranici s Ruskom, informuje o tom denník Financial Times. Estonská armáda a spravodajské služby varujú, že sa Moskva pripravuje na potenciálny budúci konflikt s touto baltskou krajinou, ktorá je členom NATO od roku 2004. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice, upozornil ruský denník moskovský Komsomolec. Americká diplomatická vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa dostavil na vypočúvanie parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Má ísť o vyšetrovanie rizík národnej bezpečnosti v súvislosti s pracovnou pozíciou, ktorú Szijjártó prijal v čínskej automobilke BYD.
1: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získala trojica vedcov z Nemecka a zo Spojených štátov za neurologický výskum spojený s využívaním svetla. Oznámil to Karolínsky inštitút v Štokholme, ktorý tak odštartoval týždeň odovzdávania prestížnych ocenení. V štúdiu je s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik.
12: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali experti Karl Dyserod z americkej Stanfordovej univerzity, Peter Hegemann z berlínskej Humboldtovej univerzity a Georg Nagel z univerzity v nemeckom Würzburgu. Významným podielom prispeli ku vzniku a vývoju tzv. Optogenetiky. Je to disciplína, kde sa vedci snažia svetlom de facto ovládať neuróny, napríklad tie v ľudskom mozgu. Umožňuje to narábanie so špeciálnymi svetlocitlivými proteínmi, či už z niektorých druhov rias, alebo ponovom aj s tými umelo vytvorenými. Optogenetika by v budúcnosti mohla pomôcť pri liečbe napríklad slepoty a slabozrakosti, Parkinsonovej choroby alebo depresie. Laureáti si medzi sebou rozdelia odmenu v prepočte 1 000 000 eur.
1: Aký bude ďalej harmonogram oznamovania nositeľov Nobelových cien?
12: Zajtra oznámia tohtoročných držiteľov ceny za fyziku, v stredu za chémiu, vo štvrtok za literatúru, v piatok príde na rad azda najsledovanejšie ocenenie za mier, no a slávnostný týždeň na budúci pondelok završí Nobelová cena za ekonómiu. Držitelia si napokon prevezmú ceny v decembri v Štokholme a v Osle.
1: V štúdiu bol Michal Zúrik.
0: Stručne z regiónov.
11: Martina Maľová, Banská Bystrica. Komunitné divadlo z Pasáže sa dočká vlastnej divadelnej sály. Samospráva ju vybuduje priamo v divadelnej záhrade, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Jej umiestnenie je dôležité aj pre špecifické potreby zdravotne znevýhodnených hercov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
15: Projekt vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a rešpektuje požiadavky pamiatkarov. Pôjde o drevostavbu s korténovým obkladom, ktorej veľkou výhodou bude prepojenie so záhradou.
11: Mesto chce s výstavbou začať v budúcom roku. Financovať ju bude z európskych fondov.
16: Radovan Kondrlík, Políchno. V obci pri Lučenci čiastočne obnovili múzeum spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Nový šat dostali 4 miestnosti a vstupná brána. Predsedníčka tamojšej Matice slovenskej Miroslava Babicová.
17: Návštevníci si môžu pozrieť priestory, v ktorých žila, a zároveň sa dozvedia veľa zaujímavostí aj o jej tvorbe.
16: Obnovu financovali z celonárodnej zbierky. Podarilo sa v nej získať takmer 35 000 eur. O vynovenú národnú kultúrnu pamiatku bol veľký záujem verejnosti.
18: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
19: Významná osobnosť, nie len Políchna, ale celého národa.
16: V ďalšej obnove múzea budú čoskoro pokračovať.
20: Jana Obrancová, Alek Šince. Stovky starých fotografií z rôznych období a rôznych príležitostí vystavili v kultúrnom dome v obci. Počas víkendu sa na ne prišli pozrieť stovky ľudí. Fotografie zachytili spoločenské podujatia, okamihy zo žatvy, opravy chodníkov, vianočných besiedok a rôznych osláv, ale boli medzi nimi aj momentky zo života obce a jej obyvateľov. Podujatie zorganizovala jednota dôchodcov v Alek Šinciach, jej členka Marta Valentová.
21: Je tu strašne veľa fotiek a z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, škola, niektorí sa tu spoznávajú, že aký sme boli ušatí, keď sme boli mladí. Vidíte veľký záujem, že každý sa tu chce vidieť z mladosti. Veľmi sa tomu teším, lebo také volá, čo u nás ešte nebolo.
0: Rádiožurnál Šport.
3: hokejová typ Sportliga má po 8. kole nového lídra. Na čelo sa dostala Spišská Nová Ves vďaka jasnej výhre nad Slovanom Bratislava 6-1. Spíšiaci Slovan aj tretí Liptovský Mikuláš majú po 16 bodov. Liptáci prehrali včera v Poprade 1-5. Doma neúspela ani štvrtá Žilina. Banskej Bystrici podľahla 2-3 po nájazdoch. Tréner Milan Bartovič.
4: Chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a keď sme dobrý tým, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť.
3: Posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a majstrovská Nitra dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. V českej lige vládne Třinec, vedený slovenským trénerom Borisom Žabkom. Vyhral prvých 8 zápasov sezóny, čím utvoril nový rekord súťaže. Včera deklasoval Olomouc na jeho ľade 9-0. Zo Slovákov strelili gól Marinčín, Romana Hudáček, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. V NHL hrala v noci so Slovákov trojica z Calgary, Nemec, Honzek a Pospíšil stále čakajú na prvý bod v súťaži. Plamene prehrali aj tretí zápas v sezóne v noci v Seattle 1-6. Darí sa New Yorku Rangers, ktorý je na čele ligy. Jazdci zdolali Utah 4-2. Brankár Šestorkin mal asistenciu v predchádzajúcom zápase. Dokonca skóroval. Anaheim si poradil s Floridou 3-2 po predĺžení. Vancouver podľahol Vegas 2-3 a rovnakým pomerom prehral Detroit s Winnipegom. V AHL strelil prvý gól v sezóne Maroš Jedlička. Coloradu pomohol k víťazstvu 5-3 nad Tucsonom. Prejdime na futbal. V Lige národov je Portugalsko prvým štvrťfinalistom. V A divízii vyhralo aj štvrtý zápas. Norsko zdolalo 2-1. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré zvíťazilo vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré sa rozišlo s Nemeckom 0-0. Naši reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0. Pokračuje stredopoliar Tomáš Suslov.
22: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti hryska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam vládneme.
3: Futbalistky Barcelony vyhrali v El Clásiku nad Realom Madrid vysoko 7-0. Na slávnom Nou Campe padol divácky rekord. Súboj sledovalo 400 533 fanúšikov. Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň. No a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 bude o 6 rokov hostiť Brisbane tretie hry na území Austrálie.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu. Na budúci rok má schodok verejných financií vzrásť v prepočte na 4,94% HDP, teda 7,5 miliardy eur. Kabinet schválil aj príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenil 240 000 eur. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala do užívania nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová s tunelom Čebrať. Prví motoristi by sa ním mali previesť vo večerných hodinách. Španielský premiér Pedro Sánchez ráno vyhlásil predčasné voľby, budú v nedeľu 29. novembra.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou sú kompetencie a význam vyšších územných celkov. Moderuje Nina Belicová-Alžbetkinová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda pri Poprade a kolona na hraniciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy na výjazde z Popradu smerom na Starý Smokovec. Prechádzate striedavo, výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch a 15 minútová kolona je aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov. Pozor si dávajte v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Pri Avione nefungujú semafory. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzáveru naplánovali do rána. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Popradskej za cintorínom v Rakuňa smerom do centra mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Stein, do bezpečnej plynu.
0: 0800 900 800.
5: Ahojte.
7: Ahoj.
5: Ako to dopadlo u Fondora?
7: Prepáč, ako? Nerozumel som.
5: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
23: Dobrý. Čaute.
5: Kam ide podriadená?
7: Do reštiky, šéfe.
5: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem v bufete.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
24: Kedy to vypukne?
25: Začnite s vysťahovaním.
26: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
27: Si jediný, kto to môže udelať?
28: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
26: Film Juraja Štepku.
28: Do boja!
26: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Cesta hrdinou SMP je najdlhšia turistická magistrála na Slovensku. Meria 770 kilometrov a siaha od severovýchodu Slovenska, konkrétne od Duklianského priesmyku a končí pri sútoku Moravy a Dunaja pod hradom Devín. Hosťom Rádia Regina Západ je žena, ktorá nielenže túto trasu celú prešla, respektíve prebehla, ale dokonca vytvorila aj nový ženský rekord. Ultrabežkyňa Eva Mareková, dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem, vítajte.
1: 10 dní a 59 minút je ten presný údaj, za ktorý ste dokázali zdolať 770 kilometrov. Cestu hrdinou SMP ľudia väčšinou absolvujú za niekoľko týždňov, ale ja poznám aj takých, ktorí na to idú postupne a raz za čas prejdú nejaký úsek. Pani Mareková, išli ste do toho už s tým cieľom, že chcete vytvoriť nový rekord?
2: Išla som do toho s tým, že potrebujem určite kratší časový interval na zvládnutie celej trasy, aj preto, že som mala menej dovolenky, nemala som na to tak veľa času. A ten rekord sa, samozrejme, že v hlave to bolo, ale kreoval sa, kým to prišlo k tomu, že teda naozaj by sa to mohlo podariť až počas toho priebehu. To prišlo tak jasnejšie, že by sa to mohlo podariť.
1: Hovoríte, že ste nemali nejako veľa času, tak mali ste nejaký vysnívaný čas, za ktorý ste to chceli prekonať?
2: Áno, ja som si vysnívala, že chcem v stredu štartovať a chcem skončiť nasledujúcu sobotu, ďalší týždeň. Takže toto bol taký môj vysnený čas, za ktorý som to túžila prebehnúť.
1: Mm-hmm. Pokiaľ sa ale človek rozhodne, že cestu hrdinou absolvuje tak ako vy naraz, tak to musí byť naozaj veľmi náročné naplánovať. Ako dlho vám trvalo to plánovanie cesty ešte predtým, než ste sa na ňu vydali?
2: To samotné rozhodnutie prišlo asi rok predtým, že tú cestu v roku 2026 chcem absolvovať. A potom približne od januára som si začala niektoré veci utriasať, ktoré som potrebovala ešte vyladiť, ako bol presný dátum, termín. Rozhodovala som sa, či si vezmem väčší alebo menší bežecký batoh, či pôjdem s karimatkou alebo bez karimatky a spacáku. Takže tieto veci som tak plynulo celú tú jar nejakým spôsobom spracovávala a dávala do poriadku. A potom ešte prišlo na rad rezervácia ubytovania. To bola asi taká najdlhšia časť, ktorú som potrebovala vyriešiť, lebo som vlastne potrebovala 10 nocí a 10 krát vykonať rezerváciu ubytovania, čo nejaký čas zobralo. Takže tak tú jar približne som tomu venovala.
1: Čiže vy ste teda

0: si nespali niekde len tak po horách, nenosili ste so sebou stan, ale to, aj to muselo byť náročné, potom tú každú etapu ste si museli naplánovať tak, aby ste skončili niekde, kde sa teda dá prespať.
1: Áno, v tomto smere som si urobila trošku taký záväzok na seba, že tým, že som mala presne stanovené ubytovanie, kam chcem prísť, tak vopred som teda netušila, či to moje telo bude spolupracovať so mnou tak, ako aká je moja predstava. Takže som len dúfala, že sa to všetko podarí a že nepôjdem rýchlejšie ani pomalšie, tak aby ma to nejako extra buď brzdilo, alebo zase aby mi to dávalo, takže že musím prísť do toho cieľa. Takže toto bola taký záväzok, ktorý som si na seba pripravila. A v podstate nakoniec mi to vyšlo ako veľmi dobré riešenie, že aj keď som niekedy prišla skôr, ale teraz to vnímam ako veľké plus, lebo o to viac mohlo telo trošku zregenerovať a bolo pripravené na ten nasledujúci deň.
0: Išli ste sama, nemali ste žiadny podporný tím, čiže všetky veci, čo potrebujete, ste si aj sama odniesli. Čo potrebuje ultrabežec na takejto trase?
1: Áno, išla som bez podpory, takže o toto bolo trošku zložitejšie, že tak ako ste povedali, že som si vlastne všetko niesla sama. Najdôležitejšie bolo asi to jedlo a voda, ktorú som potrebovala mať nejakým spôsobom stále k dispozícii. Obchody, občas som sa zásobovala obchodmi, ktoré boli na trati. Vodu niekedy som, tým, že som išla počas najväčších horúčav, tak tá voda bola asi taká veľmi dôležitá, ktorú som potrebovala niesť. No a potom som niesla, mala som oblečenie na noc, v ktorom som cez deň bežala, som si vždy večer preprala, aby som ho mala ráno suché a aspoň trošku pripravené na ten nasledujúci deň. A nejaké základné veci, ktoré nosievam vždy na bežné ultra výpravy. Mala som tam nejakú alufóliu, nejaké základné elektrolity, nejaké magnézium. A mala som samozrejme do zásoby nejaký prší plášť, keby náhodou prišlo niečo. A ešte som mala so sebou bivakovacie vrece, ale to bolo vyslovene pre prípad, že buď nestihnem dobehnúť, alebo by ma naozaj zastihla nejaká búrka alebo niečo čokoľvek, tak aby som mohla niekde v tom lese zbivakovať, takže tú noc prežijem. Takže toto boli také základné veci.
0: A mali ste aj takú situáciu, že vás prekvapilo to počasie počas cesty?
1: Prišla zmena počasia, ktorá bola avizovaná, teda predpovede som sledovala, takže aj ma zastihla búrka pred výstupom na vrch Vápeč. A tam som veru zostala na terase jednej horárne, ktorú som teda našla po ceste. A vtedy som bola tak 50 na 50, že čo sa stane a ako to pôjde. Zrovna to bola oblasť, kde nebol žiadny signál, takže som viac menej len videla a počula, čo sa deje. A tam som bola tak na vážkach, že či tam budem nocovať, alebo tá búrka aspoň ako tak prejde, aby som mohla pokračovať. Našťastie to potom trošku utichlo a podarilo sa mi pokračovať, ale búrka sa potom vrátila, takže som nakoniec išla v búrke až do Teplíc. Ale teda to bolo to jedno miesto, kde taký najkritickejší moment, ktorý prišiel na celej tej trase.
0: Ja sa ešte opýtam k tomu podpornému tímu. Bolo to vaše rozhodnutie, že ste išli bez neho? Nechceli ste ho, alebo prečo to tak bolo?
1: Bolo to moje rozhodnutie. Ja som aj priateľovi povedala, že chcem ísť sama, že toto bola vec, ktorú proste som mala vždy v hlave, že keď pôjdem cez tú SMP, tak keď ju pôjdem, tak sama. Neviem, mala som to tak nastavené od začiatku a cítila som, že to tak potrebujem ísť sama so sebou, že si to chcem samej sebe dokázať, že to zvládnem. Takže skôr to bola taká, nehovorím, že ženská ješitnosť, ale proste jednoducho bola to tak moja hlava nastavená, že sama.
0: A aj ste to sama zvládli. Ak sme hovorili o tom jedle, tak my sme sa tu teraz stretli v takom zložení, že teda ja, človek, čo si maximálne tak odbehne do bufetu, a vy, ultrabežkyňa, ktorá prekonala 770 kilometrov, a to ešte aj v rekordnom čase. Ako si to ale teda máme predstaviť, že naozaj ste bežali od začiatku až po koniec?
1: Nie, ono sa to tak pekne hovorí, že som to prebehla, ale bežala som väčšinou roviny a dole kopec, to sa dalo pobehnúť. Hore kopec väčšinou na tých ultrabehoch, pokiaľ nie sme na nejakej vrcholovej úrovni, tak väčšinou kráčame, teda ja určite. Takže to boli skôr také pasáže, že smerom hore kráčame, užívame si, kocháme sa a smerom dole tak pomaličky zbiehame. Takže asi takto to bolo.
0: Mm-hmm. Poďme aj na tú samotnú trasu. Ako sme spomínali, tak vedie naozaj z jednej strany krajiny na druhú. Poďme na také tie jej naj. Ktorá časť bola najťažšia pre vás?
1: Technicky najnáročnejšia bola pre mňa časť cez Nízke Tatry, ale zároveň je to pre mňa aj asi najkrajšia trasa, lebo tam sú najkrajšie výhľady, aj človek je v takej vyššej nadmorskej výške, kde už sú kosodreviny a skaly a to prostredie je naozaj krásne, ale teda zároveň aj technicky najnáročnejšie.
0: Dobre, a dokážete sa počas takéhoto výkonu aj reálne sústrediť na tie krásy prírody okolo vás?
1: Myslím, že som išla tak nastavená, že si to chcem celý ten beh užiť a myslím, že som si celú tú trasu tak sa snažila užívať, hľadať drobnostky, ktoré ma na tej trase tešili. Aj som celkom dosť nafotila záberov, čiže robila som si, každý deň som sa snažila robiť si radosť v rámci tej trasy. Takže, a bolo tam veľmi veľa úsekov, ktoré som nikdy predtým nešla, takže bolo všetko pre mňa nové, tak bolo to pre mňa výnimočné v tom, že som konečne spoznala celú tú trasu, tak robila som si radosť.
0: A poďme ešte aj na tú opačnú stranu. Ktorá tá trasa, alebo ktorá časť tej trasy bola pre vás najľahšia?
1: Najľahší bol asi úvod, pretože som bola ešte čerstvá, mala som ešte príliš veľa energie v sebe. Myslím, že ten úvod som si celkom užívala, asi pre mňa bola taká najľahšia, ten začiatok na východe.
0: A aj vás prekvapilo niečo na trase v zmysle tej náročnosti, alebo ste to už mali všetko naozaj dopredu zmapované a vedeli ste, čo kde je?
1: Trasu som mala zmapovanú, ale viac menej prstom po mape, jak sa hovorí, že to som mala tak prejdené, že kde čo ma bude čakať, ale možno ma prekvapil ten záver cez, myslím, že sú to Malé Karpaty alebo Biele Karpaty, tak ten záver bol taký, že kopec vápena poznám, ale keď človek ide z dobrej vody až na devín, tak tam je také množstvo aj výškových metrov, že tam ma to prekvapilo, tá náročnosť, aj to, že už som bola unavená, vyčerpaná a tam som cítila, že už idem z posledného a ten záver ma prekvapil v tom, že to bolo naozaj náročný úsek v tom, už aj po tých 10 dňoch, že to išlo tak ťažšie.
0: Tak poďme si teda rozobrať možno trošku tie dni. Ako vyzerá taký ten obyčajný deň človeka na ceste SMP, keď chce zvládnuť povedzme tých 60-70 kilometrov denne?
1: Ten deň, tým, že som zvolila variantu, že idem bez karimatky a spacaku, tak som vlastne sa ušetrila od toho ranného balenia, keď človek potrebuje zmotať karimatku, spacák a poupratovať po sebe. Toto som mala vyriešené tým, že som vlastne spávala na posteli a nemusela som upratovať nič po sebe. Ale teda vstávala som okolo tej štvrtej, zhruba hodinu mi vždy trvalo, kým som sa dostala od zobudenia po to, že som na tú trasu odišla. Takže ako som sa zobudila, nachystala som si raňajky. Väčšinou to bolo, že som si spravila elektrolity a mala som buď rožky, alebo som mala nejaké tyčinky so sebou, ktoré som teda mala akože na tie raňajky. Potom dôležité bolo krémovanie opalovacím krémom, keďže boli horúčavy a svietilo slnko, tak to bol v podstate základ, ktorý som musela spraviť. Každý večer som si batoh vybalila, aby mohol vyschnúť do ďalšieho rána, keďže bol úplne prepotený. Takže vlastne ráno som tie veci naspäť balila ako pucle, mozaiku. Nachystala som si veci, ktoré budem potrebovať najbližšie minúty a hodiny na tej trase, tak aby som ich mala čo najviac po ruke. Ešte som si pozrela trasu, ja som mala na každý deň urobený taký itinerár, čo na tej trase bude, čiže som videla, kedy bude najbližší obchod, kedy bude najbližšie nejaká chata, kde sa budem môcť občerstviť alebo niečo dokúpiť, takže toto som si ešte tak zmemorovala. No a vydala som sa na trasu. To bolo ráno.
0: Áno, ako ste hovorili, bežali ste teraz v lete, ktoré bolo tento rok tiež rekordné. Na Slovensku sa prepisovali aj teplotné rekordy. Tak potom taká otázka, že je leto ideálne ročné obdobie na takúto cestu?
1: Ja som si leto vybrala zámerne, a to z toho dôvodu, že som chcela ísť čo najviac po svetle. Takže som si vybrala vlastne letný slnovrat, čiže vlastne na konci júna, kedy je najdlhší deň. A pre mňa to bolo celkom dôležité, lebo čelovku, samozrejme, že som zvyknutá behať aj v noci, ale chcela som ísť čo najmenej bez čelovky. A v podstate sa mi to podarilo, čelovku som použila raz, keď som štartovala o 3 ráno a potom na záver, keď som bežala na 9 non-stop. Takže v podstate sa mi darilo behať stále len po svetle. Takže pre mňa je to leto, za mňa je leto najideálnejšie, aj keď teda bola som odkazaná na to, že som musela hľadať vodné zdroje a čo sa týka vody a tekutín, som mala trošku náročnejšie podmienky, ale stále je pre mňa leto najlepšie obdobie na to, čo som chcela prejsť.
0: A odkiaľ ste išli na devín non-stop?
1: Štartovala som na Myjave, tam som vlastne bola poslednú noc a keď som sa, vlastne už večer, keď som prišla, tak som povedala, že toto je posledná noc, že už som bola tak unavená, že som si povedala, že už nechcem viackrát zastavovať, viackrát sa vybalovať a viackrát ísť spať, že toto je posledný krát. A ráno som sa zobudila s presvedčením, že už pôjdem až non-stop, že už sa nezastavím. Takže to ma tak držalo nad vodou vlastne celý ten čas, že ja už idem domov, že ja už idem na Devín, že ja už nikde nezastavím.
0: Čiže vy ste vlastne celé Malé Karpaty potom prebehli na jedenkrát?
1: Áno, áno, tie som vlastne to celé od Zmijavy som išla na jedenkrát.
0: Aký to bol pocit, keď ste prvý raz uvideli hrad Devín a tým pádom aj váš finiš?
1: Ja som v ten deň viackrát plakala, lebo som vedela, že sa to vlastne celé končí. Uh-huh. Takže pre mňa to bolo tak silne emocionálne, že sa to vlastne skončí a že som to vlastne zvládla, že som to dala, že som tam, o čom som snívala celých tých 10 dní, odkedy som sa rozlúčila s priateľom na Dukle, až kým teda som ho stretla prvýkrát na Devíne, tak bola to silná emócia pre mňa.
0: Ako sme spomínali, tak finišovali ste rekordne 10 dní a 59 minút. Predchádzajúci rekord ste pokorili o vyššie 1,5 dňa, bol to rekord Soni Kopčokovej. Aká je bežecká komunita na Slovensku? Napríklad poznáte sa so Soňou?
1: So Soňou sa poznám, stretli sme sa párkrát, ale nejak konkrétne so Soňou nie som v nejakom bližšom kontakte. S niektorými som viacej v kontakte, lebo možno bližšie bývajú, alebo sa stretáme na viacerých pretekoch. Takže Soňu registrujem, stretli sme sa, ale nie sme v nejakom ušom komunikačnom kontakte.
0: A pred cestou hrdinou SMP ste sa aj radili možno s ostatnými bežcami, než ste vyrazili?
1: Radila som sa, konkrétne môj priateľ túto cestu zvládol v roku 2022. On išiel zo západu, on išiel z Devina na Duklu. Takže mala som priamo od neho nejaké informácie, ktoré mi veľmi pomohli k nejakému plánovaniu, aj keď on teda išiel opačne. V podstate sú ľudia, ktorí chodia na ťa takéto ultra diaľkové pochody, takže nejaké informácie prišli, nejaké typy, vychytávky a podobne, takže tieto informácie som tak priebežne nasávala, ale možno to bolo aj také celo niekoľkoročné nasávanie informácií, ako to celé zvládnuť, lebo aj u mňa to niekoľko rokov, tá myšlienka vôbec sa na tú cestu odhodlať a vôbec sa cítiť pripravená, tak tá myšlienka niekoľko rokov vo mne rástla, že to nebolo že z roka na rok, ale niekoľkoročné utvrdenie sa v tom, že budem na to pripravená.
0: A to ste aj boli, my o vás hovoríme ako o ultrabežkyni. Čo to ale znamená? Aký je rozdiel medzi bežcom a ultrabežcom?
1: To ultra znamená, teraz neviem presne, či je to 50 kilometrov a viac, tak už sa začína hovoriť o ultrabežcoch. Dovtedy je to teda bežec. Toto je teda rozdiel, no, že ten ultra už ide na také tie dlhšie vzdialenosti, ktoré aj to tempo je oveľa pomalšie ako pri bežných pomalších alebo teda kratších trailoch. Tak aj tempo klesa na tých ultrabehoch a trvá to vždy dlhšie, tá trasa.
0: V súčasnosti v atletike rezonuje napríklad meno výbornej Emy Zapletalovej, ktorá taktiež prekonáva rekordy. V behoch na krátke trate je to viac menej jasné, ako to funguje, to bodovanie. Ako je to ale v ultrabehu? Ako prebiehajú súťaže?
1: Súťaže prebiehajú rôzne. Čo sa týka napríklad slovenskej scény, tak na Slovensku máme Slovenskú ultratrailovú ligu, ktorá má svoje vypísané súťaže a vlastne tam zbierame body podľa toho, ako sa nám podarí umiestniť. A čo sa týka vo svete, preteky bývajú častokrát hodnotené takzvanými buď UTMB indexom alebo ITRA bodmi. Niekedy sú to v rámci pretekov obidve skóre sa dajú získať. A na základe toho je potom spravený rebríček bežcov, že vlastne kto má aké ITRA skóre, kto má aký UTMB index. Takže podľa toho to sú vlastne tí športovci potom hodnotení, že keď vidím, že má UTMB index v nejakej výške, tak si viem zhruba predstaviť, alebo vidím približne tú výkonnosť toho pretekára, že kde sa zhruba nachádza.
0: Môžeme o ultrabehu hovoriť aj ako o závislosti od pohybu, od prírody alebo od možno aj posúvania vlastných hraníc?
1: Myslím, že určite áno. Myslím, že sa radím do kategórie závislých ľudí, čo sa týka ultrabehu. A aj keď možno niekedy prestanem behať súťažne, tak behu ako takého sa asi nevzdám. Že je to závislosť, že cítim na sebe, že 2-3 dní po preteku nebehám a už cítim, že mi niečo chýba, že niečo potrebujem. Tak si myslím, že už tuto by som dokázala tú závislosť definovať, že ju na sebe cítim.
0: Pri ultrabežcoch sa zväčša hovorí aj to, že je to o hlave a o psychike. Je to naozaj tak?
1: S týmto úplne súhlasím. Myslím si, že aj celá tá trasa SMP bola o nastavení tej hlavy a myšlienok. Aj preto, že tá hlava musí 100% spolupracovať, lebo ako náhle tá hlava odíde, tak telo vypne a zastaví sa. Takže tá hlava musí byť poriadne vytrenovaná, aby dokázala robiť to, čo od nej chceme, aby dokázala dávať signály tomu telu, že ešte treba pokračovať ďalej. Takže povedala by som, že jedna vec je tréning, fyzický tréning, tak aby človek vládal, ale veľkú rolu v tom zohráva práve tá hlava.
0: Väčšina z ľudí, čo prejdú cestu hrdinou SMP, hovoria, že je to zážitok na celý život. Ako to spätne hodnotíte vy?
1: U mňa je toto tvrdenie pravdivé, takisto to hodnotím, že tento zážitok bude asi vo mne celý život. Že aj to, že sa to podarilo, aj že sa to tak super podarilo, to, že som si dokázala aj samej sebe, že to zvládnem, tak niečo sa vo mne tak uistilo, že som to dokázala aj s tou hlavou pracovať, aj ten zážitok si naplno vychutnať, že je to niečo, s čím budem žiť do konca života.
0: A zážitkovo by sme to mohli aj s niečím porovnať, že čím je táto cesta možno iná ako nejaké ostatné?
1: Je to iné v tom, že je to asi taká ikona slovenská, cesta hrdinov SMP. Možno v tom je to ten zážitok, že ľudia o tej ceste vedia a možno túžia cez ňu prejsť. Čiže keď si človek naplánuje, že chce prejsť tú najväčšiu ikonu na Slovensku, cestu hrdinov a dokáže to, tak pre mňa je to ten samotný zážitok, že ju mám zvládnutú, tú najväčšiu ikonu aj tej historickej časti Slovenska, že vlastne to zobrazuje aj tú druhú svetovú vojnu, aj tých partizánov, aj všetko, čo sa vlastne na tom Slovensku dialo. Čiže ten historický prvok, ktorý tam je a na základe ktorého celá tá cesta vznikla, tak počiarkuje tú intenzitu toho celého zážitku, toho prebehu tej cesty.
0: Ale aj ostatné traily, ktoré ste bežali, vyzerajú naozaj ikonicky, minimálne z toho vizuálneho hľadiska. V roku 2024 ste zvládli aj beh okolo Mont Blancu. Opäť, keby sme mohli porovnávať, dajú sa vôbec takéto trasy medzi sebou porovnať? Je ultrabeh v Alpách iný ako naša cesta hrdinov?
1: Určite je každá tá ultra trasa niečím výnimočná a niečím zaujímavá. A povedala by som, že Alpy sú Alpy. Je iné behať okolo 4000 a behať okolo Mont Blancu s tým, že stále sa pozeráme na 3000, 4000, ktoré sú okolo nás. Že ten vizuálny pohľad bol veľmi intenzívny. Ale zase povedala by som, že tie slovenské hory sú slovenské hory a keď z tých Alp sa vrátim a idem si prebehnúť cez naše krásne slovenské, u mňa doma Strážovské vrchy, tak má to svoje čaro. Čiže povedala by som, že každá tá jedna etapa alebo každá tá jedna trasa má to svoje čaro.
0: Rozprávame sa tesne po vašom príchode z Talianska. Tam ste bežali Adamello Ultra Trail, teda trať, ktorá má 170 kilometrov. No, to číslo sa mi na prvý pohľad zdá ako nič oproti tým 770 kilometrom, ktoré máte za sebou, ale určite aj táto trasa bola náročná však. Ako bolo?
1: Áno, vrátila som sa vlastne teraz čerstvo. Bolo výborne. Ja som si vlastne túto trať vybrala, pretože mala parametre, ktoré si hovorím, že čím ťažšie, tým ma tá trasa viac fascinuje. Takže aj táto trasa predpovedala nejakých 11 500 výškových metrov na tých 170 kilometrov. A musím povedať, že veľmi prekvapila technickou náročnosťou. Nakoniec mi to nameralo cez 12 000 výškových metrov na trase nejakých 173 kilometrov. A mala som tam teda trošku smolu, lebo som na začiatku spadla. A pritom, ako som spadla, som si zlomila paličku. Takže to bolo nejaký 40. kilometer. A od toho 40. kilometra som vlastne celú tú trasu išla bez paličiek, čo ma dosť zničilo, pretože som zvyknutá chodiť s paličkami a keď ich človek nemá, tak tá psychika, jednak psychika a jednak aj to, že fyzicky si človek už nemá ako pomôcť, tak v tomto smere to bolo dosť náročné, ale nakoniec sa priateľ potom ku mne pripojil a potiahli sme to dvaja a boli sme dvaja a išlo sa nám ďaleko ľahšie. Ale prekvapilo nás naozaj tou technicky náročným terénom, kde buď sme išli strmo hore alebo strmo dole, z úseku do úseku, ale mali sme úžasné počasie. Hovoríme, že krajšie počasie na preteky si asi ani nevieme predstaviť. A držalo nás to nad vodou, lebo sme sa stále zastavovali, obzerali, pozerali. Toto bolo zase na margo SMPčky, toto bolo o prvej svetovej vojne, čiže trasa viedla cez zákopy a aj usporiadateľ na štarte povedal, že je to vlastne divadlo prvej svetovej vojny. Takže boli to zase z takého iného hľadiska také fascinujúce preteky a Taliani dokážu urobiť úžasnú atmosféru, takže som ešte taká plná emócií z tohoto zážitku.
0: Čiže opäť to bol ďalší naozaj veľký výkon. Koľko takýchto výkonov ročne si naplánujete? Koľko zvládnete?
1: To sa stále snažím zistiť, že koľko to telo ešte dokáže poňať, ale myslím si, že počas tohoto preteku som si povedala, že na tento rok stačí, že musím vypustiť asi všetko, čo mám najbližšie naplánované, že potrebujem poriadnu regeneráciu a to, čo som telu zobrala, tak potrebujem mu to vrátiť naspäť. Takže už na tento rok asi ma čaká už len posledná pražská stovka, ktorá bude až v decembri, tak dúfam, že dovtedy tá regenerácia prebehne tak, aby som tú pražskú stovku si trošku užila a nemala pocit, že na nej len prežívam, ale že ju aj užívam.
0: Ak hovoríme o tom, čo máte za sebou alebo aj pred sebou, tak by si asi väčšina ľudí povedala, že športovaniu a hlavne behu sa venujete od detstva, ale vy ste začali behať až po materskej, čiže ten vrcholový šport prišiel až v dospelosti. Čo vás k tomu priviedlo?
1: Áno, v podstate až keď boli deti trošku odrastené a boli viac samostatné, tak som si našla cestu sama k sebe, aby som mohla sa trošku viac venovať nejakému pohybu. Bolo to asi preto, že som cítila, že potrebujem pohyb. Ja som bola od malička, síce som profesionálne nešportovala, ale vždy som potrebovala byť v pohybe. A po tej materskej som cítila, že sa potrebujem začať hýbať a že potrebujem s tým telom niečo začať robiť, aby som sa ukludnila, doslova. A ten beh bol v tomto smere najvýhodnejší, pretože stačili tenisky a vybehnúť. Nebola som viazaná na lokalitu, na iné možnosti. Bolo to najjednoduchšie pri deťoch, v podstate keď boli oni na krúžku, lebo deti takisto športovali, tak som mohla počas toho, ako oni niekde boli, ja som mala voľno a nebola som limitovaná žiadnym časom. Mala som, pri tom behu je to obrovská sloboda, takže preto beh.
0: Ako sme spomínali, tak ultrabeh si vyžaduje okrem výbornej kondície aj dlhé plánovanie a potom aj veľa času na prekonanie danej trasy. Ako to teda viete spojiť s osobným a možno aj pracovným životom?
1: Ten pracovný život je taký asi klasický. Cez deň som v kancelárii, normálne ten plný pracovný úväzok. A potom po obede už cítim, že potrebujem vypnúť a z tej kancelárie utiecť, najčastejšie teda do prírody. Čiže to sú vlastne tie moje akože tréningy, ktoré sú, ja si behám len tak, že ja nemám trénera, takže si idem tak nejak pobehať niečo, čo sa mi v ten deň chce a kam sa mi chce ísť. No a potom najčastejšie vlastne behávam s priateľom, takže ten osobný život ide s tým, že teda ideme spolu, takže tam vlastne robíme obidvaja to, čo nás baví a sme spolu.
0: Pani Mareková, rozprávame sa spolu na diaľku, ste z Trenčína, z mesta, z ktorého pochádza naozaj veľmi veľa vrcholových športovcov a keď som si pozeral, kadiaľ vedie cesta hrdinou SMP, tak som videl, že ide aj priamo cez Trenčín a to dokonca rovno popod Trenčiansky hrad. Aký to bol pocit, pretože mali ste za sebou už veľmi veľa kilometrov, na chvíľu ste sa ocitli doma, ale ešte ste ani zďaleka neboli v cieli.
1: Ja som sa na Trenčín veľmi tešila, práve preto, že je to moje domovské mesto a keď som išla popod hrad, tak ja som tam odbočila do cukrárne, kde som vedela presne, že si idem dať koláč, zákusok a kávu. Takže ja som si to tam tak užila, že ja som konečne v tom Trenčíne, kde tuna ide tá moja cesta hrdinou. Takže bol to veľmi, veľmi taký silný moment a som si tam na chvíľku sadla, odpočinula a pokračovala som ďalej a bola som v takom rozpoložení, že konečne som tu doma v Trenčíne a už len kúsok do tej Bratislavy na Devín.
0: Máte aj nejaké vysnívané traily, ktoré by ste ešte určite chceli zdolať?
1: Určite by som sa ešte rada vrátila do zahraničia, možno do Alp a nejaké traily tam prebehla. Takže určite tých snov je ešte veľa. Uvidím, koľko ešte moje telo bude ťahať so mnou túto moju závislosť, ale nejaké konkrétne asi teraz v hľadačiku nemám.
0: Dnes bola v rádiu Regina ultrabežkyňa Eva Mareková, ktorá nedávno prekonala slovenský rekord a doslova prebehla cestu hrdinou SMP. Pani Mareková, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem do Trenčína.
1: Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne.
0: A pekný deň vám prajú ešte aj dramaturgička Martina Švirlochová a Juraj Zváč.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Otázka na dnes.
3: Hráte na nejakom hudobnom nástroji? Ktorý ste si vybrali a čím vás oslovil? Zaujali vás niekedy aj netradičné hudobné nástroje? Na vaše odpovede bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Výdavky budú vyššie ako príjmy. Na Váskej cyklomagistrále pribudol nový úsek. Zo 100-kilometrovej trasy zostáva dokončiť ešte 10 kilometrov. Aj zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 22 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Verejné financie majú hospodáriť s deficitom 7,5 miliardy eur, čo zodpovedá 4,94% hrubého domáceho produktu. Rozpočet počíta s tým, že štát a ďalšie subjekty verejnej správy vyberú na príjmoch 63 miliard 300 miliónov eur, zatiaľ čo ich výdavky dosiahnu takmer 71 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po rokovaní tripartity kritizoval vládu za neskoré doručenie návrhu štátneho rozpočtu. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera.
2: Tento luxus, ktorý tu v minulosti býval často, že ten volebný rok sa nerobilo nič, len volebná kampaň, tak dnes v tomto stave si veľmi dovoliť nemôžeme. A ak to spravíme a opäť to bude len rokom, kedy sa nebude robiť nič iné, len udržiavať súčasný stav, tak to zase sa prejaví len vo väčšom dlhu a v zaostávaní v reformách, v zaostávaní v príjmaní potrebných rozhodnutí.
1: Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove vo výške 240 000 eur. Každá pozostalá rodina by mala dostať 50 000 eur. Pre každú ťažko zranenú osobu by malo smerovať 20 000 eur. V súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove v okrese Čadca začal úrad inšpekčnej služby trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Potvrdila to hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová. Na Váskej cyklomagistrále naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom pribudol ďalší 3,5-kilometrový úsek medzi obcami Košica a Ladce v Vilavskom okrese. Z plánovanej 100-kilometrovej cyklomagistrály zostáva dokončiť posledný 10-kilometrový úsek, informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja úradu Trenčianskeho kraja Martina Lamačková.
3: Zvyšok je momentálne v projektovej príprave, takisto teda sme viazaní na to, kedy Slovenský vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru na priehrade Nosice, aby sme my mohli pokračovať vlastne so svojimi ďalšími prácami. Tento rok predpokladáme, že budeme mať naprojektované majetkovo-právne vysporiadanie, by tiež malo byť ukončené, aj uvidíme, či sa podarí získať aj stavebné povolenia do konca roka.
1: Vážska cyklomagistrála spája Žilinský a Trnavský samosprávny kraj naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom. Začína sa v Hornej Strede, končí sa v katastri obce Plevník Drienové na hranici so Žilinským samosprávnym krajom. Stovky starých fotografií z rôznych období a rôznych príležitostí vystavili v kultúrnom dome v Alekšinciach. Počas víkendu sa na ne prišli pozrieť stovky ľudí. Fotografie zachytili spoločenské podujatia, okamihy zo žatvy, opravy chodníkov, vianočných besiedok a rôznych osláv. Ale boli medzi nimi aj momentky zo života obce a jej obyvateľov. Podujatie zorganizovala jednota dôchodcov v Alekšinciach, jej členka Marta Valentová.
4: Je tu strašne veľa fotiek a z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, starí pracovníci obecného úradu, potom škola. Niektorí sa tu spoznávajú, tešíme sa z toho, že aký sme boli ušatí, keď sme boli mladí. Potom také organizácie, ktoré boli hasiči, keď sa tu divadlo hrávalo. Vidíte veľký záujem, že každý sa tu chce vidieť z mladosti. Veľmi sa tomu tešíme, lebo také volačo u nás ešte nebolo.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, naďalej veľmi teplo. V noci 10 až 4, cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor, v Bratislave v križovatke Galvaníko a Ivanská cesta pri Avione nefungujú semafory. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar ste videli v Bratislave na Popradskej za cintorínom v Rakuňa v smere do centra mesta a na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: V našej obrátenej pyramíde je jeseň plná koncertov. Bergenský mládežnícky symfonický orchester bude hrať v našom komornom štúdiu Slovenského rozhlasu už zajtra večer o 19. hodine. No a my vám tento špeciálny orchester priblížime už o chvíľočku. Tak pekný deň s Reginou aj dnes v pondelok 5. októbra. Vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bergenský mládežnický symfonický orchester, tak práve toto teleso vystúpi v útorok večer v našom rozhlasovom koncertnom štúdiu. Spojenie orchestra Norska a Bratislavy nie je úplne náhodné. Je spojené s nositeľom Nobelovej ceny za literatúru v roku 1903, s prozaikom, dramatírkom a básnikom, ale aj publicistom Bjørnstjerne Martiniusom Bjørnsonom. Nielen o koncerte, ktorý bude zajtra v Slovenskom rozhlase, ale aj o tomto spisovateľovi povedal Martinovi Jurčovi organizátor Ján Juráš.
1: Bol to veľký nor a veľký priateľ Slovenska. Syn evanjelického farára a zrazu objavil Slovákov. Malý národ a zistil, čo sa deje okolo nich. Dozvedel sa o Černovej na polícia alebo žandári, alebo čo to bolo vtedy. Uhorskí postrieľali tam domácich, ktorí si žiadali za kňaza Andreja Hlinku. 15 ľudí, tuším, tam zahynulo. A toto sa Bjørnstjerne a Bjørnson dozvedel.
2: Okrem tejto aktivity sa s jeho menom spájajú aj mnohé ďalšie jeho obrany Slovákov, nazvieme to tak.
1: Odmietol cestovať na mierový kongres, pretože tam mal vystúpiť maďarský minister Aponi, krutý nepriateľ Slovákov, a on to dal najavo. On nie, že nešiel, ale on oznámil, že nepríde pre toto. Bolo to 1907 v Mníchove. A ďalšie veci podobne ako Scotus Viator, však doktor Seaton Watson.
2: Čo je dôležité, teraz sme na pôde rozhlasovej pyramídy. Kúsok od nás je Bjørnsonova ulica a kúsok od nás je aj pamätná tabuľa Bjørnsonovi.
1: Je tam aj jeho busta, je tam jeho citát, je tam citát Kuzmányho, ale je to v dezolátnom stave. Ja som uvažoval aj o tom, že pred koncertom, alebo ešte lepšie povedané pred skúškou, zájdeme tým pamätným tabuliam, že by zaspievali norskú hymnu, ktorej autorom textu je pravda, že Bjørnson. Žiaľ, toto nemá zmysel, lebo by sme si urobili hanbu.
2: Ako sme to už naznačili, príde práve tento orchester z Norska. Je vlastne zložený z mladých ľudí, ktorí takto možno aj nepriamo spoznávajú Slovensko.
1: Veľmi ma teší, že to mi priatelia hlásili, že nie raz žiadali agenti týchto orchestrov, že chcú účinkovať aj v Bratislave. Vždy tu bol veľký ohlas. Sem príde 80 Nórov vo veku 15 až 24 rokov, excelentná muzikáš.
2: Tak si povedzme, čo budú hrať.
1: Veľmi zaujímavá je hneď prvá skladba, niektoré časti z Perginta od Edvarda Hagerupa Griega, ktorý pochádzal z mesta Bergen. Odkiaľ z mesta Bergen príde na tento náš bergenský filharmonický mládežnický orchester. Mne sa to veľmi páči. Potom zaznie Edgarov violončelový koncert v podaní mladej sympatickej dievčiny, 18-ročnej Kláry. No, po prestávke to bude nádherná štvrtá symfónia Petra Iliča Čajkovského. Tento spolok, tento orchester diriguje anglický dirigent Alpesh Cohen.
0: Bergenský mládežnícky symfonický orchester bude hrať v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu zajtra po 19. hodine.

0: Tento týždeň spoločne rozoberáme to, ako si udržať súčasnú hmotnosť.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Už a vraj stačí obmedziť cukor, sladkosti a ultraspracované potraviny. To všetko nájdeme aj v rôznych článkoch na internete. Či je to naozaj také jednoduché, zisťoval Miroslav Wirfl. Nielen o vyváženej strave sa porozprával so špecialistkou na výživu, inžinierkou Veronikou Hanákovou z Bratislavy.
2: Ideálnym spôsobom je konzistentnosť, to znamená, ak si poviem, že idem jesť pravidelne, lebo doteraz som to nestíhal, tak si zvolím 3 denné porcie v rovnaký čas. To znamená, každé 3 až 4 hodiny príjmem správny pomer živín, vyhnem sa tomu prílišnému hladu, nebude sa vám zvyšovať kortizol a zároveň nebudete spomalovať metabolizmus.
3: No napríklad uhorka. Vy ste vedeli, že konzumácia uhorky dodá telu toľko vody ako pohár vody?
2: Áno, presne tak. Uhorka je silno hydratačná, obsahuje 80 až 90% vody. Zvyšok sú minerálne látky, vitamíny a prítomné enzymy. A uhorka je naozaj bez špeciálnej príchute alebo zápachu. Je to taká vhodná slovenská potravina. Tá uhorka je veľmi, veľmi výživná.
3: Uhorky vďaka vitamínom, cukru a elektrolitom doplnia nášmu telu stratené látky a udržia ho v rovnováhe. Je to pravda?
2: Uhorka a zelenina pri redukujúcich ľuďoch je často len príloha. Je to len veľmi malá časť z daného objemu, pretože redukujúci klient veľmi, veľmi často príde s tým, že je príliš málo na to, koľko jeho telo potrebuje. A keď si zoberiete 100 gramov uhorky, má tak 11 kalórií, to znamená, že vy by ste musel zjesť kilo tých uhoriek, aby ste sa vôbec priblížil k nejakému kalorickému objemu, ktoré váš metabolizmus potrebuje.
3: Ale zase na druhej strane musíme povedať, že uhorky vedia aj doplniť energiu a preto sa ich možno aj oplatí mať po ruke, pretože len 2-3 uhorky sú oveľa lepšie ako nejaký energetický nápoj.
2: Určite áno, pretože neobsahuje sladidlá, konzervanty, Ečka, sú tam prítomné enzymy, minerálne látky a voda, čiže slúži ako ideálna hydratácia. Príloha k nejakým jedlám efektívne.
0: K prírodnej vitaminovej bombe patrí aj rakitník rešetliakový. No a aké účinky môže mať na naše zdravie, to vám povieme zajtra v Dobrej rade.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Klidná ako voda, kapela Jelen, no a už po zelenej vode aj tento nezameniteľný hlas. Joe Cocker vám zaspieva, no a už o chvíľočku sa pozrieme aj na cesty.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: No sa som vrátiš. Lebo viem, že ten špenotový plat veľmi nevysiel. Pevne som verila, že ho neochutnáš.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke. Zelená vlna.
0: A pozdravujeme aj na cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú, tak na to myslite. No a cestárov stretnete aktuálne na D2 pri Lozorne v smere na Malačky. Tu menia asfalt, blokovaný je jeden pruh a na diaľnici D2 pred Malackami v smere s Kútov na 20. kilometri takisto menia asfalt a blokovaný je opäť jeden pruh. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Celý život bol novinárom, no známy je aj ako autor kníh. Ťažiskom jeho tvorby boli tituly, ktorými približoval čitateľom slovenské dejiny. O výsledky archeologických výskumov sa opieral v dielach Poklady zeme, o rode Forgáčovcov písal v románe Gímešský hárem. Román Zsofia Bosniaková zachytáva osud legendárnej rodáčky zo Šurian. Hovoríme o spisovateľovi Lacovi Zrubcovi, ktorý sa narodil pred 95 rokmi v Šuranoch. O Lacovi Zrubcovi nám viac povie Martin Jurčo.
1: Knihy spisovateľa Laca Zrubca si získali nielen nevšedný čitateľský záujem, ale boli dôležité aj pre popularizáciu vedeckých poznatkov. Jeho poslednou knihou bola monografia o spevákovi, hercovi a režisérovi Františkovi Krištofovi Veselom. Vtedy som sa Laca Zrubca opýtal aj na to, ako s ním spolupracoval pri niektorých vystúpeniach.
2: Keď nemohol ísť k Ferko di Barbora, tak išiel Laco Zrubec. Bolo to niekoľko razy, ale proste stačilo na to, aby sme sa osobne poznali, aby jednak on chodil ku mne na návštevu, ja som chodil k Veselého som na návštevu a okrem iného obdivoval som Veselého pesničky Gézu Dusíka. Ja som bol častým hosťom aj u Gézu Dusíka. Samozrejme poznal som aj iných ďalších hudobných skladateľov. Géza Dusík k nám zostúpil z nebies dolu, pretože taká výnimka byť takým muzikantom ako bol on, viete, že sa mu to rodilo. Myslím, že to bola éra slovenskej tanečnej piesne na najvyššej úrovni a myslím, ani predtým nebola taká, ani potom. To je takisto ako Češi mali Šlitra Suchého v Semafóre. To bola jedna etapa.
1: Laco Zrubec sa narodil v Šuranoch. Na rôznych školách študoval ekonomiku a diaľkovo skončil štúdium divadelnej réžie. Pôsobil ako ekonóm, umelecký vedúci poloprofesionálneho súboru malých javiskových foriem v divadle na Priedomí v Nitre a neskôr bol redaktorom viacerých renomovaných periodík, predovšetkým týždenníka Život. Tam uverejnil aj rozsiahly rozhovor so spomínaným Františkom Krištofom Veselým. Krátke literárne útvary publikoval časopisecky, vydal regionálne monografie Šurany a Ponitrie. No dôležité bolo, že ťažiskom jeho tvorby boli knižné tituly. Takto hovoril Laco Zrubec pred rokmi o inšpirácii a faktoch.
3: Mám veľmi veľa priateľov ako novinár a publicista a medzi mnohými máme veľmi veľa archeológov, kamarátov. Často sa stretáme. Sporadicky som sa zúčastnil nejedného archeologického výskumu. Videl som, ako sa odkrývajú hroby zosnulých, ako sa zachraňuje povedzme drvič obilia či zlatá minca alebo keramická nádoba. Mal som možnosť dotknúť sa vzácnych náušníc, príveskov, sekerov mlatov a sekerovitých hrivien z 9. storočia. To až čias príbinu, až čias svetopluka. Za každým artefaktom som chcel vidieť človeka, poznať jeho meno, tvár a započúvať sa do jeho archaických slov. Žiaľ, všetko odvial čas, je to iba fikcia. Ale cez peripetie môjho hrdinu sa snažím čitateľovi priblížiť dobu, v ktorej žil a priestor, kde uložil svoje kosti. V mojich knihách Poklady zeme a prvý známy bol Pribina som zúročil namáhavú a objaviteľskú prácu slovenských archeológov.
1: Laco Zrubec žil v Nitre a bol tam veľmi aktívnym, napríklad podieľal sa na zostavení 10 ročníkov literárnych almanachov v Nitre.
0: Za viac ako desiatky knižných titulov Ladislava Zrubca pripomenieme ešte ďalšie. Prvý známy bol Pribina a potom Staronitrianske tragédie, Dejiny neprebádanej Radavy, Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16. storočie či Slávni Slováci sveta. Laco Zrubec sa narodil v októbri 1931 a zomrel 24. februára 2011 v Nitre.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Neopakovateľné farby, výjavy tradičného dedinského života, ľudia, zvieratá a príroda tvoria mágiu obrazov z Kovačice. Kus tohto fenomenálneho kultúrneho dedictva môžete vidieť na prezentácii Tri farby storočia. Výstava Kovačickej incity v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Uvidíte unikátnu kolekciu obrazov, výber tvorby troch už nežijúcich osobností, ktorá ponúka pohľad na korene Kovačickej incity. Ivica Rutkajová sa stretla s kurátorom výstavy a dlhoročným znalcom tejto tvorby, galeristom Jánom Hrkom.
1: Vojvodina, alebo presnejšie Kovačica, Kovačické insitné umenie, ktoré fakticky preslávilo Slovákov na dolnej zemi. Nie len s insitným umením, ale istotne aj svojou kultúrou zachovávosť, znamená zachovávanie svojej identity. Tí insitní maliara preslávili Kovačicu.
2: Tri farby storočia, ľudské osudy a diela, ktoré zaujali celý svet. Čo môžeme vidieť na výstave v Národnej banke Slovenska v Bratislave?
1: Výstavu som zámerne nazval Tri farby storočia, práve preto, lebo táto generácia už nežijúca je zakladateľská skupina maliarov, ktorí fakticky začínali po druhej svetovej vojne. Je to Martin Jonáš, Jan Kňazovič a Zuzana Chalupová. Ale ešte jedna symbolika k tejto výstave, že bolo minulý rok storočnica od ich narodenia, takže symbolicky som to tak urobil, ale tá trojka je jedna z najoriginálnejších insitných umelcov, čo sa týka Kovačice.
2: Až teraz som si uvedomila, že museli byť spolužiaci. V každom prípade museli sa poznať veľmi blízko.
1: Kňazovič a Chalupová sedeli v istej lavici v svojom čase. Vtedy to bolo iba 3-4 triedy základnej školy a koniec. Ale najviac som sa sústredil k tomu, že sú to zakladatelia tej Kovačickej insity, ktoré sa už viac nezopakujú.
2: Hovorím s odborníkom v tejto oblasti. Vedeli by ste vysvetliť to, čo je istá taká mágia a šťastná zhoda okolností, čím práve Kovačická insita zaujala doslova na celom svete?
1: Je to práve tá originálnosť. Jednoduchosť, originálnosť k tomu, príbehy v živote. Netiažili nejakému modernému umeniu. Fakticky maľovali to, čo sa stáva okolo nich. To bolo pre tie roky, znamená po druhej svetovej vojne 50., 60., už aj 70. rokoch, keď Kovačica vyrazila do sveta. Práve táto originálnosť znázorňovania práce, obyčaje Slovákov na dolnej zemi. Zážitky počas Vianoc, počas páračiek, počas zabíjačiek počas každodenného života, zvlášť Jonáš, ktorý znázorňoval ťažkú robotu roľníka Slováka na poli.
2: Za všetky obrazy, ktoré tu vidíme okolo seba, ak by ste si mali vybrať jeden...
1: Viete čo, nemôžem to. Všetky sú dobré.
2: Tak skúsme opísať obraz, pri ktorom práve stojíme a nahrávame.
1: Kňazovič. Dobrý, jedinečný, najoriginálnejší svetový maliar. Jednoduchosť, jeho témy boli aj nočné témy, kde znázorňoval život nášho sedliaka aj v noci. Vždycky vedel hovoriť, že všetci maliari malujú na obrazy to, čo sa stáva cez deň, a ja malujem to, čo sa stáva v noci.
0: Na aktuálnej výstave Tri farby storočia, výstava Kovačickej insity, redaktorka Ivica Rutkajová hovorila s kurátorom Jánom Hrkom. Výstava je inak prístupná verejnosti, a to v galérii Národnej banky Slovenska do 17. novembra, a to počas otváracích hodín v čase od 8. do 17. hodiny.

0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
0: Otázka na dnes.
1: Hráte na nejakom hudobnom nástroji? Ktorý ste si vybrali a čím vás oslovil? Zaujali vás niekedy aj netradičné hudobné nástroje? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Bye.

0: môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová spustia podvečer do prevádzky. Policajní pyrotechnici našli v katastri Valašskej Belej viacero kusov munície. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až poliasná, 22 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Otto Werner. Polícia zasahovala ráno v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Nikto sa nezranil. Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva spresnil, že podľa informácií, ktoré má doteraz k dispozícii, sa žiak vyhrážal spolužiakovi a učiteľke. Policajti vec okamžite preverili a vecou sa naďalej zaoberajú. Mestá a obce majú v roku 2027 hospodáriť s výdavkami vo výške 7 miliard 950 miliónov eur. Krajské samosprávy majú mať k dispozícii približne 2 miliardy 530 miliónov. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu, ktorý schválila vláda. V rozpočte sa plánujú aj prostriedky pre dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Považská Bystrica, Púchova, Žilina, ktoré sú zaradené do sektora verejnej správy. Celková výška výdavkov dopravných podnikov v roku 2027 sa predpokladá v sume 379 miliónov eur. Odľahčiť dopravu medzi Bratislavou a Košicami má nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža vodičom z jedného konca Slovenska na druhý ušetrí v čase dopravných špičiek aj niekoľko desiatok minút.
2: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 tisíc aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení. Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek diaľnice.
1: Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Pevne verím, že okolo 19. hodiny mal byť sprejazdnený. Budeme sprejazdňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
1: Policajní pyrotechnici našli počas plánovanej kontroly v katastri Valašskej Belej v okrese Prievidza viacero kusov munície z obdobia druhej svetovej vojny. Viac povedala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Pri kontrole bola nájdená munícia z obdobia druhej svetovej vojny, a to 2 kusy 60 mm dielostreleckých granátov do minometu so zapalovačom, pričom munícia bola s obsahom tráviny, jeden kus stabilizátoru pre 60 mm dielostrelecký granát do minometu a jeden kus stabilizátoru pre 82 mm dielostrelecký granát do minometu.
1: Muníciu previezli na bezpečné miesto, následne ju zničia. Polícia upozorňuje, že munícia z obdobia vojny môže byť aj po desiatkách rokov stále funkčná a mimoriadne nebezpečná.
4: Ak v lese, na lúke alebo inom mieste nájdete podozrivý predmet, ktorý svojim tvárom pripomína muníciu, nikdy sa ho nedotýkajte, nemanipulujte s ním a ani sa ho nepokúšajte premiestniť. Miesto nálezu si zapamätajte alebo označte a okamžite kontaktujte políciu na linke 158 a do príchodu hliadky zabraňte prístupu ďalších osôb.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 10 až 4, ojedinele najmä v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda sa stala v Leviciach na ulici SMP za námestím Hrdinov. V smere k nemocnici tu sa zrazila motorka s osobným autom. Polícia odkláňa dopravu na Vojenskú ulicu. No a dajte si pozor aj na jednotke za Púchovom v smere do Žiliny. Tu sa pasie laň. Takže buďte opatrní, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Asi poznáte nasledujúce vety. Babka pomôže, babka to vyrieši, babka navarí, babka postráži deti, babka nakúpi. No ale čo robiť vtedy, ak už babka nemôže, nie je, alebo býva od nás veľmi ďaleko? Tak vtedy môže pomôcť babi zo susedstva. O čo konkrétne ide, to vám povieme už nasledujúcej pol hodinke. Pozdravujeme všetky babky, ale aj maminy, ktoré si niekedy nevedia dať rady a využívajú babky, alebo skôr baby zo susedstva. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Projekt Baby zo susedstva, niekedy uvádzaný aj ako Babička zo susedstva, je úspešná slovenská medzigeneračná iniciatíva, ktorú v roku 2023 založila Daniela Nemcová pod hlavičkou občianskeho združenia Okolo nás. Cieľom bolo dobrovoľne venovať pár hodín do týždňa rodine s deťmi v susedstve a vytvoriť nové medzigeneračné priateľstvá. Za 3 roky sa projekt osvedčil a ukázal svoje opodstatnenie. Problém však úplne nevyriešil. Záujem u mladých rodín s deťmi o náhradné babky bol totižto mnohonásobne vyšší ako počet prihlásených žien dôchodkýň. A tak sa opäť so začiatkom školského roka objavili na rôznych miestach Bratislavy letáčiky s prosbou o pomoc. Jeden zachytila v Petržalke aj Hana Michalčíková a neváhala osloviť ženy na lavičke v parku, čo si o takejto iniciatíve myslia.
1: Bolo by to práve, že super. Samozrejme, pre tých mladých je to pomoc, ale pre tie babky určite také znovu zrodenie do života.
2: Je to veľmi inšpiratívny a veľmi zaujímavý projekt a keby som bola možno v roli maminky alebo babičky, aj by som ho veľmi rada využila. Mladej rodine s deťmi to pomôže a tú babku to tak pozdvihne, inšpiruje a omladí. Ja si dovolím povedať, že omladí trochu.
3: Spolu s nami si názory žien vypočula aj bratislavčanka Daniela Nemcová, ktorá pred 3 rokmi vytvorila sieť náhradných babičiek pre rodiny bez starých rodičov. Cieľom nebolo vytvoriť profesionálnu opatrovateľskú službu, ale vybudovať medzigeneračné vzťahy založené na dôvere a blízkosti, pokračuje Daniela Nemcová.
4: Naozaj ten dopyt nám tú ponuku prevyšuje viac ako 10-násobne, takže máme veľa rodín v databáze, ktoré si tú svoju aktívnu susedku zo susedstva hľadajú. Avšak za tie 3 roky sa nám teda prihlásilo vyše 50 záujemkyň, ktoré sme postupne poprepájali a teraz tento rok si postupne vyhodnocujeme, ako úspešné to bolo. My staviame tento program na takom základnom pilieri a tom je teda dobrovoľnosť a také susedské priateľstvo. Že ak by ste si predstavili, že sa vo vchode spoznáte so svojimi mladými susedmi a oslovia vás, pozvú vás na kávu, tiež si postupne vytvárate ten vzťah, postupne si prehlbujete dôveru, takže nie sú tam očakávania, ktoré sa snažíme jednej aj druhej strane povedať, že ide o náhradné opatrovanie. To opak je pravdou, má tam ísť práve o vytvorenie priateľstva medzi generáciami.
3: Možno ste tak trochu v pomykove. Zvládli by sme to aj my?
4: Činnosti a časy sa postupne vyvíjajú. My to väčšinou robíme tak, že jednu a druhú stranu predstavíme. Keď má dáma záujem, pošleme jej anonymne rodiny z jej okolia a ona tak nacíti, čo ich baví, čo majú radi, či jej sadnú alebo nie. Povieme jej ideálne, aby si zvolila 2-3 rodiny, s ktorými sa stretne, lebo je dôležité, aby tam klikla tá chémia. A tie jednotlivé aktivity a časy už potom na oboch stranách závisia. Možno idú raz, dvakrát na kávu, na ihrisko, potom sa to možno postupne prehlbuje. Niektorí vhupnú hneď a sú spolu niekoľkokrát do týždňa a rôznorodé aktivity to teda sú. Niektorí si zvolia napríklad, že pani ide k ním a hrá sa s dieťaťom, keď je menšie, alebo naopak sú vonku na ihrisku, idú niekam na výlet a podobne.
0: S Danielou Nemcovou z občianskeho združenia Okolo nás, ktorá sa snaží spájať komunitu tzv. Náhradných babičiek zo susedstva s mladými rodinami a s deťmi, si pohovoríme aj ďalej a povieme vám aj o tom, že inšpirácia prišla zo susedných krajín a teší sa veľkej popularite. Zostaňte s nami, zatiaľ Dara Rollins a Richard Miller.

0: Často sa hovorí, že dobrý sused je ako rodina. Možno aj z toho vychádza zakladateľka projektu Baby zo susedstva Daniela Nemcová. V projekte, ktorý mal osloviť ženy v dôchodkovom veku, ktoré mali čas a záujem pomôcť mladým rodinám s deťmi aspoň pár hodín týždenne. Náhradné babičky zo susedstva si môžu takouto aktivitou nielen zmysluplne vyplniť čas, ale aj pookriať, nabrať medzi mladými optimizmus a získať pocit užitočnosti. Rodiny pomáha babičkám vybrať občianske združenie Okolo nás, ako Hanu Michalčíkovú informovala Daniela Nemcová.
1: V tomto programe komunikujú predovšetkým rodičia a tí dávajú vlastne tie jednotlivé špecifikácie a očakávania a zároveň, ako som povedala, že ten dopyt je extrémne veľký oproti tej ponuke, tak preto sa práve snažíme dámam, ktoré sa zapoja, my dávať tú ponuku, že naozaj vybrať z databázy tie rodiny, ktoré má v blízkosti a mohli by jej sadnúť.
2: Platí pravidlo, že dni alebo hodiny v týždni, ktoré babičky s deťmi a rodinami prežijú, nie sú pevne stanovené. Funguje to podľa dohovoru a vzájomných sympatií a na nich sa obe strany dohodnú. Občianske združenie má však spätnú väzbu, ako tieto medzigeneračné vzťahy v rodinách fungujú.
1: Snažíme sa to teraz do konca roka postupne vyhodnocovať. Tie spätné väzby, keď to vyjde, sú veľmi pekné, lebo jednak je to prínosné nielen pre tú babi, pre rodinu a nesmierne aj pre deti, ktorým často veľmi chýba ten kontakt so staršou generáciou. Hlavne deti dnes totiž v škole sú veľmi pod tlakom výkonu, s rodičmi pod tlakom tie výchovy a často im chýba taký ten tretí aspekt, len tak byť. A spätné väzby od babín často sú práve mierené na to, že vnímajú, akú veľkú pridanú hodnotu do toho života tých detí môžu mať práve tým, že majú čas. Že sa neponáhľajú, a môžu vypočuť, a môžu počkať na ihrisku, môžu fúkať bublifuk a toho je dnes v dnešnom svete veľmi málo.
2: Hoci projekt má názov Baby zo susedstva, neznamená to, že by neprivítali v takejto aktivite aj mužov.
1: No mali sme dvoch záujemcov, jeden však potom stiahol prihlášku, lebo si našiel priateľku, ktorá mala veľa vnúčat a druhého sa nám nepodarilo prepojiť, žiaľ. My tento program primárne teda smerujeme na ženy, lebo ako my máme program Baby zo susedstva, tak existuje v Česku Babička ze sousedství a snažili sme sa to nazvať obdobne. Som sa vlastne pozrela, čo funguje v iných krajinách a tam vlastne takéto medzigeneračné prepájania v susedstvách napríklad vo Viedni sú veľmi bežné, v Česku fungujú v jednotlivých mestách rôzne, v Prahe to má jedna mestská časť, v Brne to má jedna neziskovka a ja som sa to vlastne snažila začať ako takú iniciatívu u nás v Ružinove a vyskúšať si, či by o to bol záujem a keďže záujem rodín bol obrovský, tak som sa rozhodla postupne sa poprepájať napríklad s univerzitami tretieho veku alebo s proseniorskými organizáciami a postupne hľadať babinie po celej Bratislave.
0: Pre každú jednu mladú rodinu, ktorá takýmto spôsobom získa do rodiny náhradnú babičku zo susedstva, je to určite veľká výhra. Nielenže získajú čas pre seba, ktorom si môžu vybaviť množstvo vecí, ale obohatia svoju rodinu aj o nový medzigeneračný vzťah.
3: Rádio Regina. Váš najbližší

0: Počúvate Rádio Regina Západ a po zelenej vlne, keď doplníme informácie, príde aj Zuzka Smatanová. Jedna nehoda je v Handlovej a jedna kolóna a treba si dávať pozor aj na pasúcu sa laň. Želáme vám pohodu na cestách.
1: Studnička. Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodel kudunieže Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Zelená vlna.
0: Novú nehodu ste videli v Handlovej na Prievidskej v križovatke s Morovnianskou cestou. Tu sa zrazilo auto s dodávkou, aktuálne sa premávka spomaľuje. V kolone si už postojíte, a to na vjazde do Hlohovca z D1. Hlásite zdržanie 10 minút. Dávajte si pozor, na D1 za Púchovom v smere do Žiliny sa pasie laň. Mobilný radar je aktuálne medzi Šuranmi a Novými Zámkami. Zmeria vás tam sivé Super B. No a stacionárne radar ste videli na výjazde z Trnavy v smere do Bučian. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: činu z nás jedným zo životných pilierov.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: Už ale veľa ľudí so sluchovým znevýhodnením pracovať chce a vie, ale nedostávajú šancu. Michal Hercek sa porozprával s Dávidom Markom zo spoločnosti DM Drogery Markt Slovensko, ktorá vytvorila pracovné podmienky aj pre nepočujúcich zamestnancov. Prečo majú podľa neho zamestnávateľia zábrany prijímať ich do práce?
2: Nakoľko máme nepočujúcich rodičov, tak môžem hovoriť teraz o skúsenosti, ktorú mám. Veľakrát ten argument zo strany zamestnávateľov býva komunikácia. Pri mnohých pohovoroch človek má tú šancu sa ukázať a potvrdiť to, že naozaj o tú pozíciu má záujem a že je na ňu vhodný. U nepočujúcich to bohužiaľ tak veľakrát nie je. Oni ani tú príležitosť nedostanú, nakoľko v momente, ako si do životopisu uvedú, že sú nepočujúci, tak vo väčšine prípadov sa nedostane ani pozvanky na pohovor, kde by mohli ukázať, že táto komunikačná bariéra je ľahko prekonateľná.
3: Uveďme na konkrétnych príkladoch, v akých pozíciách, v akých zamestnaniach nepočujúci ľudia u vás pracujú.
2: Na predajniach, ktoré máme po celom Slovensku, pracujú počujúci na pozícii dokladača, čiže pracujú prednostne s tovarom, takisto na pozícii spolupracovníka v online shope, ktorá je v centrálnom sklade a neposledne takisto aj v rámci Dialogika, čo je naša centrála.
3: Áno, máme tam aj príklad, že nemusí to byť nemenné, človek začne na nejakej pozícii a časom sa posunie.
2: Určite áno, kolegyňa postúpila z pozície upratovačky na členku tímu personalistika na Dialogiku, čiže nepočujúci naozaj ukazujú, že tú prácu vedia vykonávať nielen plnohodnotne, ale naozaj excelentne.
3: Už v tom slove pohovor je zakódovaná komunikácia. Ako teda vyzerá pohovor u vás s nepočujúcim uchádzačom o zamestnanie?
2: Nie len, že samotný pohovor je tlmočený, ale už dokonca aj inzercia, čiže to ponúknutie toho pracovného miesta s popisom pracovnej pozície je tlmočené do slovenského posunkového jazyka. Nepočujúci má tú možnosť prísť na pohovor buď s vlastným tlmočníkom, alebo využiť služby tlmočníka, ktorého poskytne DM.
3: Vy ste zaznamenali aj takú kurióznu situáciu, že v jednej časti spoločnosti už pracovali nepočujúci a tá druhá sa pýtala, že veď aj my chceme, prečo ste nás z toho vynechali?
2: Tak to sa musím priznať, že bola asi najkrajšia negatívna spätná väzba, akú som kedy dostal. Nie je to ľahké, chce to čas, chce to hlavne, aby tá spoločnosť na to bola pripravená, aby aj tí spolupracovníci na to boli pripravení, aby do tej témy neboli iba tak hodení.
3: Vy robíte aj také vzdelávanie pre počujúcich kolegov, čiže oni už sú takto pripravení.
2: Doterajšie skúsenosti sú našťastie pozitívne. Podarilo sa nám začleniť nepočujúcich do takých predajní, kde naozaj tí spolupracovníci boli s tou myšlienkou stotožnení. Napríklad v jednom našom kolektíve v centrálnom sklade sa dokonca nepočujúci kolegovia dvaja začlenili z môjho uhla pohľadu tak dobre, že dokonca začali svojich kolegov učiť posunkový jazyk. A keď som tam naposledy bol, tak dokonca bolo vidno, že už na tie rutinné činnosti, ktoré majú, naučili tých svojich kolegov tie posunky natoľko dobre, že už aj nie je potreba, aby to bolo nejakým spôsobom opisované, ale presne vedia, čo majú robiť v danej situácii.
0: Po pesničke sa porozprávame aj o službe online tlmočník. Vďaka nej sa počujúci ľudia ľahko dorozumejú s nepočujúcimi.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Michal Hercek sa dnes s Dávidom Markom zo známej siete drogérií rozpráva o zamestnávaní ľudí so sluchovým znevýhodnením. Môžete ich stretnúť napríklad pri dokladaní tovaru, ale aj na iných pozíciách. A tu prichádza služba s názvom Online tlmočník.
2: V rámci všetkých našich predajní sa pri vstupe v stojanoch nachádzajú aj letáčiky s QR kódom, ktoré keď človek naskenuje po pripojení sa napríklad aj na bezplatnú Wi-Fi v rámci predajne, tak ho tento QR kód presmeruje a spojí s reálnym tlmočníkom posunkového jazyka, ktorý vie túto komunikáciu sprostredkovať.
3: Toto sa zíde aj zákazníkom vašich predajní, ktorí majú sluchové znevýhodnenie, čiže čo by mali mať so sebou?
2: Čo potrebujú na to, aby sa vedeli s takýmto tlmočníkom spojiť, je iba nejaké smart zariadenie, ktoré má pripojenie na internet. Zároveň musí mať toto zariadenie aj prednú a zadnú kameru, aby tou kamerou vedel ten tlmočník vidieť na tú posunkujúcu osobu.
3: Možno iní zamestnávateľia by sa opýtali, prečo si máme takto v úvodzovkách komplikovať život a robiť prácu navyše.
2: Každý by mal dostať príležitosť bez ohľadu na svoje zdravotné znevýhodnenie, za ktoré ten človek vo väčšine prípadov ani nemôže. Naozaj ľudí so zdravotným znevýhodnením je stále viac a viac a čím skôr firmy prispôsobia pracovné podmienky takýmto uchádzačom, tým skôr vedia aj oni vybudovať, nazvem to, takú konkurenčnú výhodu v tom, že budú vedieť zamestnať aj takýchto ľudí, ktorí im budú vedieť pokryť pracovné pozície, ktoré by povedzme inými uchádzačmi pokryť nevedeli. Pre mňa už by toto malo byť niečo, čo je v dnešnej spoločnosti normálnym. Nie je to niečo, na čo by sme sa mali zamýšľať, je to niečo, čo by mala byť automatika, lebo takíto ľudia tiež chcú pracovať, majú obrovský potenciál, veľakrát im len stačí dať tú príležitosť a človek by naozaj prekvapený, koľko toho vedia tej spoločnosti vrátiť späť nielen po pracovnej stránke, ale aj po tej sociálnej a spoločenskej.
3: O ľuďoch, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, sa hovorí, že sú často veľmi lojálni zamestnanci, lebo sú vďační za to, že dostali príležitosť. Na druhej strane, aj vy ste hovorili, že dlho tie príležitosti neprichádzali. Či sa teda ľuďom nepočujúcim chce pracovať a či ste mali aj nejaké možno negatívne skúsenosti?
2: V prípade komunity nepočujúcich tá odozva na túto iniciatívu bola, a poviem úplne otvorene, zmiešaná, nakoľko už viackrát sa stalo, že firmy deklarovali, že by teda mali záujem zamestnať nepočujúcich a veľakrát sa ukázalo, že naozaj to bolo len také PR a nepočujúci sa veľakrát ani čo len nezamýšľajú nad tým, čo by chceli v optimálnom prípade robiť, lebo ani tú príležitosť veľakrát nedostanú. Veľakrát sú šikovní nepočujúci v rámci IT sektora, ktorí ale pracujú v úplne nesúvisiacej sfére, lebo tam tá pracovná príležitosť bola. Keď už nepočujúci naozaj pochopili, že u nás to myslíme vážne, tak tá spätná väzba bola nesmierne pozitívna. Nielen z toho uhla pohľadu, že zamestnávame priamo nepočujúcich, ale že pre tých uchádzačov, ktorí nakoniec nenastúpia na pracovnú pozíciu, lebo ich nevyberieme, je to pozitívna skúsenosť, lebo už vedia, že v prípade, že by ešte dostali inú pracovnú príležitosť, ako sa na ňu pripraviť, ako si vypísať životopis. Jednoducho je to pre nich prvotná skúsenosť tým, ako by pohovor do práce mal vyzerať.
1: Nož a verme, že firiem, ktoré to skúsia so zamestnávaním nepočujúcich ľudí, bude časom pribúdať.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
2: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
1: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
6: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
5: Áno, viem.
7: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Petržalskej nemocnici otvorili nové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. V stredu sa začne rekonštrukcia cesty od českej hranice smerom na Skalicu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 22 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Vládou schválený návrh rozpočtu na budúci rok je podľa premiéra Roberta Fica rozpočtom dobrých správ. Rovnako zdôranil, že rozpočet, o ktorom bude rokovať parlament, je v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame. 13. dôchodky, všetky projekty, ktoré boli, či sú to vlaky zadarmo, všetko, čo bolo zavedené, zostáva bez akéhokoľvek dotknutia.
1: Zamestnávateľi a odborári s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Rozpočet kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. V nemocnici svätých Cyrila a Metoda univerzitnej nemocnice v Bratislave v Petržalke slávnostne otvorili nové lôžkové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Priestory zmodernizovali s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti za takmer 1 630 000 eur, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Univerzitná nemocnica má nových ďalších 35 lôžok následnej starostlivosti, a to tak 18 priamo na Antolskej a ďalších 17 je na Kramárov.
1: Podľa ministra sa vďaka týmto lôžkam uvoľnia akútna lôžka. Lôžka sú určené najmä pacientom, ktorí po hospitalizácii alebo akútnej liečbe potrebujú ďalšie doliečenie, odborný dohľad a ošetrovateľskú starostlivosť. Súčasťou starostlivosti sú rehabilitácia, logopédia či psychologická podpora. Trnavský kraj pokračuje v rekonštrukcii ciest v regióne. Aktuálne ide o viac ako kilometrový úsek cesty druhej triedy cez obec Cerová a tiež polkilometrový úsek na výjazde zo Šaštína stráži v smere na Senicu. V stredu 7. októbra sa začne tiež rekonštrukcia cesty v úseku od českej hranice smerom na Skalicu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru kraja.
4: Rekonštrukcia sa týka úseku s dĺžkou 1,5 kilometra. Súčasťou prác bude obnova vozovky, oprava a sanácia priepustov, vyčistenie a prehlbenie priekop, oprava krajníc a výmena cestných smerových stĺpikov.
1: Celková cena stavebných prác je takmer 570 000 eur z DPH.
4: Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávery, pričom doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Premávku bude regulovať dočasné dopravné značenie, svetelná signalizácia a podľa potreby regulovčíci.
1: Rekonštrukcia 1,5 kilometrového úseku potrvá do konca roka. Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu športovej haly. Najväčšia investícia v histórii Dubnickej samosprávy si vyžiada náklady takmer 11 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová. Mesto na modernizáciu haly získalo 5 miliónov eur z environmentálneho fondu. Zvyšok je pripravené dofinancovať z vlastných alebo ďalších externých zdrojov. Práce na rekonštrukcii by mali trvať približne 2 roky, prinesú energetickú úsporu až 89% a zvýšenie kapacity haly na 2500 diváckych miest. Záujemcovia môžu ponuky na rekonštrukciu predkladať elektronicky do 16. októbra. Po rekonštrukcii by hala mala niesť meno olympijského medailistu Jána Zacharu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 10 až 4, ojedinelé najmä v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme opäť na cesty. V kolone sa stojí na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek. Pri cestároch stratíte do 25 minút a ďalšia kolona je na vjazde do Hlohovca z D1. Tu je zdržanie 10 minút. Dávajte si pozor, na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa pasie srnka. Mobilný radar ste videli medzi Šuranmi a Novými Zámkami. Tam vás môže odmerať sivé superbečko. No a stacionárny radar ste aktuálne videli na výjazde z Trnavy do Bučian. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Dnes je v kalendári meno ženské a to je Viera. Toto meno má slovanský pôvod. Význam mena je, že spoľahlivá, príjemná a starostlivá osobnosť nikoho neodsudzuje, rada klebetí a intriguje, ale vždy jej ide len o dobro a nie o zlo. Ona svojimi rečami len podporuje iných, aby začali konať, pomáha im presadiť sa a na seba ako si zabúda. Venuje sa viac iným ako sebe. Tak toto je charakteristika mena Vierka. Nuž teda, milé Viery, želáme všetko najlepšie a tu je kapela Elán.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Dopravná nehoda autobusu s dodávkou v Nedožeroch Brezanoch, ktorá prevážala nebezpečnú látku. Taký to bol námet veľkého taktického cvičenia hasičov z celého Trenčianskeho kraja. Vyšiel z reálnych situácií, ktoré sa v okrese Prievidza stali, nahrával Igor Roško.
2: Chcem nahlásiť taktické cvičenie v obci Nedožery Brezany. Jedná sa o dopravnú nehodu autobusu a malého užitkového vozidla. Je tu veľký krík, počuť zranených.
3: Takto vyzeral začiatok veľkého hasičského cvičenia neďaleko Prievidze. Keďže sa simulovala zrážka autobusu a dodávky, išlo o udalosť s hromadným postihnutím osôb. Pokračuje riadiaci dôstojník Tibor Školna.
2: Bolo tu veľký počet zranených osôb a bolo vlastne preto potrebné nasadenie väčšieho sila prostriedkov. Organizácia na meste zásahu vlastne prebiehala tak, že veliteľ zásahu si rozdelil miesto zásahu na tri zásahové úseky, to znamená, že mal troch veliteľov zásahových úsekov, plus bol požiadaná súčinnosť aj okresného riadiaceho dôstojníka a taktiež ďalších iných zložiek integrovaného záchranného systému.
3: Počas zásahu hasiči zistili, že jedna z nádob s nebezpečnou látkou, ktorú dodávka prevážala, sa poškodila. Čo nasledovalo, hovorí veliteľ zásahu Martin Vavro.
4: Bola nasimulovaná udalosť, že teda jedna z nádrží bola poškodená vplyvom dopravnej nehody. Veliteľ zásahu na základe tejto informácie stiahol všetky zasahujúce zložky z oboch zásahových úsekov do vyhodnotenia vlastne danej látky a na základe toho určil zóny ohrozenia.
3: Hasiči zásah zvládli. Takéto cvičenia sú podľa ich slov potrebné, čo potvrdila aj štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Lucia Kurilovská.
5: Pri každom cvičení sa zistia určité skutočnosti, ktoré môžu výrazne v praxi pomôcť. Každé cvičenie býva nasimulované tak, ako naozaj reálna nehoda a ten zásah je skutočne reálny a práve v tom je ten obrovský význam cvičenia.
3: Toto cvičenie vzniklo z iniciatívy Krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne. Ako pripomína krajský podpredseda Juraj Barta, dobrovoľní hasiči na obciach väčšinou zasahovali pri povodniach či požiaroch. Čoraz častejšie sú však privolávaní aj k iným typom zásahov a preto sú takéto cvičenia potrebné.
2: Oni sa učia aj figuranti, ktorí boli vo vozidle, aj to sme zámerne vyberali dobrovoľných hasičov z dobrovoľných hasičských zborov, iba z toho dôvodu, že už nech si dajú ten pocit, ako sa s nimi manipuluje, čo majú spraviť, lebo profesionálni hasiči, keď aj išli donútra, ako majú uchytiť toho pacienta a ten zranený sa pri tom učí.
0: Cvičenie hasičov vychádzalo z reálnych udalostí, pomerne čerstvý je aj zásah na ceste v Nitrianskom Pravne, časti Vyšehradné, kde došlo k úniku chlóru z cisterny. V roku 2022 sa pri Nedožeroch Brezanoch zrazil autobus s dvomi autami.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: 15 hodín 23 minút, to je aktuálny čas. Kritické myslenie je systematický a objektívny proces hodnotenia informácií, ktorý nám pomáha vytvárať si podložené názory a robiť správne rozhodnutia. Mali by sme pochopiť súvislosti, overiť si zdroje a hľadať logické dôkazy. Mária Babinská oslovila Lenku Muržicovú z Gymnázia Svätej Uršule v Bratislave, ktorá už tretí rok učí 15 a 16 ročných študentov predmet kritické myslenie.
1: Kritické myslenie je podľa mňa v oblasti, kde sa dá stále ako zdokonaľovať, zlepšovať, že to je jedno, že či sú to deti na základnej škole, na strednej škole alebo dospeláci. Napokon však existujú kurzy kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia aj pre dospelých, čiže robia perfektnú robotu, takisto SDAčka, Slovenská debatná asociácia v tomto robí takú už záslužnú činnosť a napokon pre študentov aj na základnej škole, aj na stredných školách funguje Liga kritického myslenia, kde súťaže v školskom a krajskom kole prebiehajú online, lebo sme konfrontovaní so všetkými možnými novými technológiami, veď prišla AI. To je taký hráč v tom mediálnom svete, že s ktorým asi ešte neviem, či vieme nejak správne zaobchádzať.
2: Klára Velmovská, docentka na katedre didaktiky, matematiky, fyziky a informatiky. Ako sa naučiť rozhodovať, že čo je pravda a čo je teda lož, čo je klamstvo?
3: Určite je dobre začať s tým systematicky, ideálne už počas školskej dochádzky žiakov, čiže úlohou učiteľa je rozvíjať kritické myslenie naprieč všetkými predmetmi, nie len teda na fyzike, ktorej sa venujem ja. A fyzika nám práve poskytuje dostatok dôkazov na to, aby sme my podporili tvrdenia. Kriticky myslieť znamená hľadať podporné tvrdenia, ktoré to naše rozhodnutie, buď teda na základe toho tvrdenia ho príjmeme, alebo ho práve zamietneme.
2: Vy osobne ste sa podieľali na vytvorení 4 metodických príručiek. Ide o rozvíjanie kritického myslenia vo vyučovaní fyziky a technickej výchovy.
3: Tieto metodické príručky sú určené pre učiteľov, ktorí učia fyziku na základnej škole v 6., 7., 8. ročníku, aby sa mohli inšpirovať. V metodickej príručke sú rôzne otázky, aktivity, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, doplňujúce úlohy, ktoré môžu učitelia vo svojom vyučovaní použiť. Takisto sú tam aj odpovede na experimenty, ako by mali dopadnúť, aké sú očakávané odpovede žiakov, keďže mnohokrát tú fyziku na základnej škole učia neaprobovaní učitelia fyziky, takže im by to malo vo veľkej miere pomôcť, aby to vyučovanie fyziky bolo kvalitné.
2: Nahliadli sme do poslednej metodickej príručky z roku 2025. Je tu napríklad úloha vysvetli, prečo vidíš svoj obraz v sklenenej platni na leštenom nábytku, ale nie na bielej stene.
3: V podstate sa pýtame na to, že čo sa deje s lúčmi po odraze. Tá otázka je inak koncipovaná, aby ten žiak naozaj musel tú fyzikálnu situáciu preniesť do reálnej situácie, s ktorou sa bežne stretávame a aplikovať tam ten fyzikálny poznatok. Čiže tuto ide o to, že na tej lesklej rovnej sklenenej platni sa tie lúče odrazia všetky do jedného smeru, kdežto na tej bielej stene, ktorá nemá rovný povrch, je hrbolatá, tak tie lúče po odraze sa odrážajú do rôznych smerov a do oka nám dopadá len veľmi málo lúčov a teda obraz nevidíme.

0: kapela Ilan Tesmaj a Milostná symfónia, no a už o chvíľočku aj tento veľký hit. Jack Talking, takto vám zahráme už po zelenej vlne, doplníme aktuálne informácie z ciest a táto pieseň je z roku 1990.
1: Otázka na dnes.
2: Hráte na nejakom hudobnom nástroji? Ktorý ste si vybrali a čím vás oslovil? Zaujali vás niekedy aj netradičné hudobné nástroje? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujem opäť šoférov a šoférky. V kolone sa stojí na D2 na trase z Bratislavy do Malatiek. Pri cestároch stratíte 45 minút pred vstupovou v smere z diaľnice D2. Si počkáte 20 minút a na obchádzkovej trase po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte 30 minút. Ďalšia kolona je na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Hlásite zdržanie do 10 minút a 15 minút si pripočítajte na trase na vjazde do Lohovca z D1. Dávajte si pozor aj na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, tu sa pasie srnka. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Ale to vie, že rozlúčkové tortové preteky vodákov patria medzi naše najstaršie športové podujatia. Ich predchodcami boli tesne po druhej svetovej vojne pekárske preteky, keď sladké odmeny najlepším dodávali bratislavskí pekársky majstri. Posledných 40 rokov ich pripravuje Jaroslav Ostrčil, pričom mu pri nich výdatne pomáhali aj teraz cez víkend obaja synovia a aj manželka. Počas podpisovania diplomov ho v rozhodcovskej veži vyrušil Peter Buček.
1: Keďže ide o tortové preteky, každý víťaz si odniesie sladkú odmenu. Na toto najviac láka všetkých mladých kajakárov a kanoistov.
2: Ja si myslím, že áno, hlavne tú mládež, tých žiakov a tých dorastencov. Každý víťaz dostane tortu a ešte tu máme takú tú špecialitu, ktorú robíme možno 30 rokov. Zajazdia štafety, trikrát, dve dievčatá, jeden chlapec, alebo dva chlapci, jedno dievča. Jazdí sa na 1000 metrov a víťazi dostanú poschodovú tortu, čo mám 4,5 kg, druhý 3 kg, 3,5 alebo 2,5 kg, tretie miesto, takže decka majú z toho veľkú radosť a tešia sa na to.
1: No ale vy ste počas tejto existencie rozlúčkových pretekov menili vodu, lebo ste štartovali na Zlatých pieskoch, v Zátoke, na Dunaji.
2: Posledných 5 rokov to robíme na Zemníku, kde je vybudovaná určitá, by som povedal, infraštruktúra, ktorá pomáha tomuto športu, a na Zlatých pieskoch boli to pekné závody, ale tu máme väčší komfort aj pretekári, väčší prehľad, lepšia voda a to okolie zázemie je určite lepšie.
1: Aj tohto roku sa zišlo sem množstvo pretekárov, je tu aj veľa fanúšikov, rodiny príslušníkov. To znamená, že celá táto vodácka rodina sa tu zišla a takýmto spôsobom sa prišli rozlúčiť so sezónou.
2: Je to vlastne posledný závod sezóny. Tunak si majú možnosť tréneri overiť výkonnosť svojich pretekárov pred samozrejme novou sezónou. Čiže dobre vedieť na začiatku roka, na konci roka, v akom štádiu alebo v aké výkonnosti je náš pretekár. Tuto majú možnosť, chodia sem zahraniční pretekári, máme tu 7-8 možno 9 zahraničných klubov, čiže je to dobré, že tu majú aj pretekárov, ktorí výkonnosť celkom nepoznajú a tá rivalita je potom o to vyššia, takže sa tešíme, že sú aj zo zahraničia.
1: Po vašej aktívnej pretekárskej kariére ste sa dali na trénerstvo a zrejme ste dobre urobili, lebo ste vychovali celý rad našich vynikajúcich pretekárov, počnúc Slavomírom Kňazovickým, ktorý bol strieborným olympijským medalistom, a potom samozrejme aj vaši synovia išli vo vašich šlapajách.
2: Vicemajstrom sveta bol Marian, ten je mladší. Mario bol na dračích loďach majster sveta, v rafte boli majstri sveta, Marian bol ešte majster Európy, juniorov, seniorov a olympionik, a Paťo tiež takisto olympionik.
1: Na nedávnych pretekoch olympijských nádejí zvíťazila ďalšia vaša zverenka.
2: Paulina Suvová vyhrala úplne s prehľadom, bola to účasť možno 35 alebo 40 krajín, čiže stretli sa tu špičkové pretekárky, čo je to Maďarsko, Polsko, Nemecko, Španielsko a tak ďalej. A to bol veľmi presvedčivý výsledok na 5000 metrov.
0: Nádherný oktobrový víkend položil teda definitívnu bodku za pretekárskou sezónou, avšak vodáci pádla ešte neodložia do lodení, z hladiny jazier a riek s nimi budú čeriť až do prvých mrazov.

0: Počúvate Rádio Regina na západ a hrali sme vám aj kapelu Roxette. No a dnes sa odborníčka Katarína Dudová bude venovať tomu, ako zdravíme väčšinu, alebo skôr väčšiu skupinku ľudí.
1: Rádio Regina západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Niekedy potrebujeme osloviť väčší kolektív.
3: Napríklad zdravím všetkých milovníkov klasickej hudby. Alebo zdravím priatelia, či jednoducho dobrý deň, ahojte priatelia.
2: Adresát nemusí byť vždy pomenovaný presne.
3: Teda napríklad dobrý deň všetkým. Zdravím všetkých, alebo zdravím prítomných.
2: V internetových diskusiách alebo v hromadných mailoch používame aj formuláciu zdravím vo spolok.
3: Prostredníctvom nej písateľ ľahko a štylisticky príznakovo vytvorí pocit spolupatričnosti. Takáto pozdravná formula môže na adresáta pôsobiť knižne, familiárne, žartovne i zámerne archaizujúco.

0: Pripravujeme pre vás aktuálne správy. O 17. budete počuť aj o tom, že na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 3,5-kilometrový úsek, a to medzi obcami Košeca a Ladce. Cyklisti či korčuliari tak už môžu využívať 90 kilometrov naplánovaných zo 100-kilometrovej trasy. Posledná nedostávaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Zásadné budú aj práce na rekonštrukcii priehradného múru.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na dotiahnutie reformy samosprávnych krajov chýbala vždy politická odvaha, zhodli sa odborníci. V Bratislave v druhom kvartáli predali 715 nových bytov za 245 miliónov eur. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 22 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s aktuálne schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca, chýba politická odvaha. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky sa na tom zhodli odborníci. Podľa experta sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomíra Plaja nie je správny ani návrh rušenia samosprávnych krajov. Dodal však, že zníženie ich počtu by bolo rozumné.
3: Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú, a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím.
1: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner doplnil, že v súvislosti s nedokončenou reformou voliči by si mali dávať pozor aj na prázdne sľuby kandidátov.
4: Budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí. Budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť.
1: V Bratislave sa v druhom kvartáli tohto roka predalo 715 nových bytov v celkovej hodnote 245 miliónov eur. Dopyt medziročne klesol o 10,6%. Cena novostavieb v hlavnom meste dosiahla v dôsledku predaja prémiových veľkometrážnych bytov 5432 eur za štvorcový meter a medziročne sa zvýšila o 9,4%. Informovala o tom spoločnosť Flat Zone, ktorá sa zameriava na rezidenčný trh v Česku a na Slovensku. Na Vážskej cyklomagistrále naprieč celým trenčianskym samosprávnym krajom pribudol ďalší 3,5-kilometrový úsek medzi obcami Košeca a Lace v Ilavskom okrese. Z plánovanej 100-kilometrovej cyklomagistrály zostáva dokončiť posledný 10-kilometrový úsek, informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja úradu Trenčianskeho kraja Martina Lamačková.
5: Zvyšok je momentálne v projektovej príprave, takisto teda sme viazaní na to, kedy Slovenský vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru na priehrade Nosice, aby sme my mohli pokračovať vlastne so svojimi ďalšími prácami. Tento rok predpokladáme, že budeme mať naprojektované majetkovo-právne vysporiadanie, by tiež malo byť ukončené, aj uvidíme, či sa podarí získať aj stavebné povolenia do konca roka.
1: Vážska cyklomagistrála spája Žilinský a Trnavský samosprávny kraj naprieč celým trenčianskym samosprávnym krajom. Začína sa v Hornej Strede, končí sa v katastri obce Plevník-Driňové na hranici so Žilinským samosprávnym krajom. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ráno a predpoludní v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 10 až 4, ojedinelé najmä v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolona je na bratislavskej diaľnici D2 od mosta Lanfranconi po Lamač. Tu sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2. Na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút. Pred stúpavou v smere z diaľnice D2 si počkáte 25 minút a na obchádzkovej trase po starej ceste z Lamača do stúpavy si postojíte až hodinu. Na výjazde do Záhorskej Bystrice z 9 Pezinskej Novej Vsi je 20-minútová kolona. Na výjazde do Pezinka z Bratislavy sa zdržíte 15 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 tiež 4 hodinu. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa stále pasie srna. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Materiálovo technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity existuje 40 rokov. Pri tejto príležitosti ocenila mnohé osobnosti, ktoré boli pri jej vzniku. Už a viac nám prezradí Martin Jurčo, ktorý bol na oslavách univerzity. Želáme naďalej príjemné popoludnie. Pozdravujú vás Michal Nefe a Eva Videková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Je to už 40 rokov, čo v Trnave otvorili celkom novú fakultu, keďže sa výrazne rozvíjal vtedy najmä strojársky priemysel a budovala sa jadrová elektráreň. Školstvo potrebovalo stovky absolventov strojárenských technológií. Aj preto prvý názov dostala fakulta ako strojársko-technologická. Veľké zmeny nastali po našom vstupe do Európskej únie. Vtedy sa táto vysoká škola v Trnave prebudovala na veľký moderný univerzitný kampus. Aká je jej súčasnosť, povedal Martinovi Jurčovi dekan fakulty Miloš Čambál.
1: Z hľadiska infraštruktúry sme jedna z najlepšie technicky vybavených vlastne fakult. To znamená, že vlastne v danej tej oblasti materiálov inžinierstva a strojárske technológie máme naozaj najkvalitnejšie nastavené cez európske projekty, technologické vybavenie. Takže v tomto je tá infraštruktúra naozaj na úžasnej úrovni.
2: Ten trh a požiadavka trhu na absolventov je silná v týchto odboroch. Bolo to taká prirodzená požiadavka na tú bázu univerzitnú?
1: Je to s tým prepojené. Tomto vnímam celkom slušný posun z hľadiska akoby vzťahu medzi štátom a univerzitou. Sú jasne pomenované ako priority. A ešte možno aj tým, že my sme v podstate v regióne, ktoré je blízko pri jadrovej elektrárni, tak ideme vlastne do tých programov, aby sme tam boli schopní vychovať absolventov, ktorí budú schopní robiť na tých atomových elektrárniach. Toto je naozaj prepojené aktuálne.
2: Povedzme si, aký je ten profil fakulty, pokiaľ ide o počet, povedzme, absolventov, uplatniteľnosť na trhu a počet študentov.
1: Ten počet študentov je aktuálne asi 1600. Minulý rok zamestnávateľa v takom nejakom reprezentatívnom rebríčku alebo hodnotení vyhodnotili ako absolventov materiálov technických fakulty za najkvalitnejších alebo za najžiadnejších na trhu práce. A to je to, čo vlastne aj dnes som sa snažil vlastne nejakým spôsobom zadefinovať. MTF v Trnave vznikla ako fakulta, ktorá mala vychovávať široko spektrálne nastavených absolventov. To znamená, že jednak síce špecializácia, ale je tam vysoká univerzálnosť a flexibilita. A preto sú tí naši absolventi asi najlepšie uplatniteľní na trhu práce. Nemám teda teraz štatistiku, ale naši študenti na druhom stupni, už takmer všetci, ktorí vlastne zakončia vzdelávanie, už sú umiestnení v nejakom lukratívnom fleku v nejakej proste fabrike.
2: Reflektujú to teda povedzme absolventi stredných škôl, maturanti, tak aby teda prišli na materiálovo technologickú fakultu?
1: To je presne to, čo stále sa bavíme, vlastne keď však bolo to dnes veľa významných spoločností. My na tom výstupe sme úplne v pohode. To znamená, že ak som videl posledné štatistiky, 98% absolventov našej fakulty sa umiestní a dokonca sa teda vlastne umiestňujú odbor, ktorý študovali, čo nie je úplne nejaký štandard na Slovensku. U nás je problém na vstupe. To nie je otázka stredných škôl, ale už na tých základných školách, keď sa nejakým spôsobom žiak nenasmeruje smerom a som trošku k prírodným vedám, napríklad matematike a k nejakému technickému vzdelávaniu, tak oni potom vlastne nepostupujú na priemyslovky, na odborné školy a potom teda logicky to sú vlastne ľudia, ktorí ak sa teda rozhodnú, že nepôjdu rovno do praxe po strednej škole, tak vlastne potom pokračujú vo vzdelávaní na technických univerzitách na Slovensku. Keď mi pred týždňom na rokovaní s generálmi toho jadrovo-energetického priemyslu, čiže VUE, JES, JAVIS povedali, že potrebujú behom 3 rokov 2000 absolventov zameraných na technické. Oni nepotrebujú čistých jadrárov alebo jadrovných energetikov, fyzikov. Oni potrebujú vlastne ľudí, ktorí majú technické, logické rozmýšľanie a oni sa vlastne potom preškolia a bude to teda veľmi atraktívne pre tých absolventov. Komplikácie na vstupe. To znamená, že my si doplňame tie kapacity študentami zo zahraničia. Slovenských študentov je relatívne ešte stále naozaj málo.
0: Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity existuje 40 rokov. Pri tejto príležitosti ocenila mnohé osobnosti, ktoré boli pri jej vzniku.

0: Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity existuje 40 rokov. Jej sídlo je v Trnave. V poradí 41. akademický rok v Trnave sa začal v týchto dňoch, aj keď sa jej odbory už od vzniku zameriavali na prax v automobilovom, strojníckom či energetickom priemysle. Najväčšie úspechy fakulty prišli v posledných 20 rokoch. Vtedajší dekan Oliver Moravčík sa zameral najmä na výraznú modernizáciu fakulty, ktorá priniesla viaceré úspechy. Na oslavách 40-ky sa zišli aj pamätníci obdobia jej vzniku. Ako zistil Martin Jurčo, aj súčasný rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy je absolventom spomínanej materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave.
1: A ten vývoj, hlavne po revolúcii, nabral neskutočný smer vďaka pánovi profesorovi Oliverovi Moravčíkovi, ktorý sa nebali ísť do štrukturálnych fondov, s ktorými sme si zabezpečili vlastne obnovu infraštruktúry laboratórií, ako je zvládnenie tohto kampusu a presťahovanie tých všetkých ústavov, katedier, ktoré boli lokalizované po meste v Trnave, tak do jedného areálu, ktorý je neskutočne krásny.
2: Je to tým možno, že práve tento sektor, povedzme cez automobilový priemysel, bol taký životaschopný po roku 2000?
1: Naša akadémie, nielen naša univerzita, ale všeobecné univerzity, tie technické, ktoré sú na Slovensku, majú najsilnejší potenciál aj kontakty smerom na priemysel, súkromný sektor, podľa toho, či sú tam teraz strojári, automatizéri alebo architekti, ktorí robia s mestami, regiónmi najmä. Tieto kontakty nám pomáhajú zveľaďovať takto vnútro, ale aj realizovať projekty smerom na vonok.
2: Jedným z ocenených pedagógov pri príležitosti vzniku fakulty je aj Ľubomír Čaplovič, ktorý stál pri vzniku materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity pred 40 rokmi.
3: Strojnícka fakulta v Bratislave v tom čase praskala vo švíkoch, pretože my sme brali do prvého ročníka asi 1200 študentov. Náš bývalý dekan si myslel, že keď budeme takto mať veľa študentov, tak nám povolia nadstavbu strojníckej fakulty na námestí Slobody. Že zrazu povedali, ale v Trnave je voľné priestory po tej pedagogickej fakulte, ktorá zaniká. No a toho sa chytil náš prvý, bol to vedúci katedry, ale dostal možnosť, že by mohol vytvoriť fakultu, pôvodne strojársko-technologickú v Trnave.
2: Boli to teda už trošku špecifickejšie zamerané odbory, ako boli na pôvodnej strojníckej fakulte?
3: Na tej strojníckej fakulte boli odbory konštrukčné, technologické a ekonomické. Táto príležitosť bola, že sa zrazu osamostatníme od tých konštruktérov, že budeme mať možnosť si vyberať tých študentov. Dostali príležitosť ľudia, ktorí boli po 68. vyhodení zo strany alebo podobne, mohli získať znovu nejaké teda funkcie.
2: Jedným z absolventov, ktorého fakulta pri príležitosti vzniku aj ocenila, je Miroslav Trnka, ktorý spoluzakladal celosvetovo pôsobiacu spoločnosť antivírusových programov.
4: Určite to malo na mňa vplyv, však ten prvý produkt, ktorý sme s Peťom Paškom urobili, antivír, ten vznikol v dobe, keď ja som vlastne nastúpil sem ako do zamestnania, takže tá škola sa obrovsky zmenila. Je to pre mňa až také dojímavé, lebo veľmi to všetko upgradeovalo. Teraz to vyzerá úplne top. A to vlastne aj bývalý kolega z katedry, Oliver Moravčík, asi je to jeho zásluha, lebo on tu vlastne tie volebné obdobia fungoval ako dekan zjavne, aj s pomocou eurofondov tu dosiahol obrovský pokrok.
0: Do budúcna želáme materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave hlavne veľa úspešných absolventov.

0: Kapela Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom, tak sa volá ich posledná pieseň z ich posledného albumu. Nuž a zahráme vám aj Briana Ferryho. Ako to vyzerá o pol piatej na cestách? Povieme vám, lebo je to dôležité vedieť, ako to tam naozaj vyzerá.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního v sobotu po 21.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Zelená vlna.
0: Dávajte si pozor, na ceste za Plaveckým Petrom v smere na Prievali sa prevrátilo nákladné auto. Na ceste je vysypaný štrk, pri prejazde buďte maximálne opatrní. Kolona je aktuálne na bratislavskej diaľnici D2 od Mostala Frankony po Lamač. Tu stratíte 35 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere o niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek. Pri cestároch stratíte 40 minút pred Stupavou v smere z diaľnice D2 si počkáte 25 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte 45 minút. Na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devinskej Novej Vsi je 20-minútová kolóna. 20 minút si postojíte aj na vjazde do Pezinka z Bratislavy a 15 minút si treba pripočítať do kolóny na vjazde do Hlohovca z D1. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Farebná jeseň s rádiom Regina.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: Možno vás zajtra čaká vyšetrenie u očného lekára, no a čo sa deje s očami, keď vám ich lekár takzvane rozkvapká?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Pri očnom vyšetrení vám lekár môže rozkvapkať oči kvôli rozšíreniu zreníc. Toto sa robí pomocou špeciálnych očných kvapiek, ktoré dočasne paralyzujú svaly ovládajúce veľkosť zreníc, pokračuje optometristka Veronika Škodová.
3: U detí je to veľmi podstatné, pretože sa nám sa musí uvoľniť tá miera schopnosti zaostrenia oka. Tie deti veľmi preostrujú vlastne odborne akomodácia. A v tom momente, ako potrebujeme nastaviť u detí dioptrie, to rozkvapkanie by tam malo byť, aby sme naozaj videli tú plnú mieru dioptrie. U dospelých to rozkvapkanie prichádza v momente, keď chceme, alebo teda keď lekár potrebuje vyšetriť očné pozadie, aby sa rozšírila zrenička. A ako náhle potrebujem nastaviť dioptriu, tak optometrista nerozkvapkáva. A u tých ľudí to je vlastne dospelých ľudí je to vlastne neúplne potrebné, pretože vlastne tie metódy a tie postupy sú tak nastavené, aby vlastne už ten zrak sa uvoľnil počas toho vyšetrenia.
2: V prípade, že budeme podstupovať takéto rozkvapkávanie oka, dáte nám potom aj nejaké odporúčania, čo nerobiť, napríklad nešoférovať alebo ani nie.
3: Človek po rozkvapkaní má rozšírenú zreničku, má horšie zaostrenie do diaľky aj do blízka a v tom momente by naozaj nemal šoférovať, ideálne by mal nejaký doprovod. A samozrejme aj tá nejaká náročnosť potom na kým sa tá zrenička zúži naspäť, tak ideálne by si dal taký skôr kľudový režim.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Zo školy si možno pamätáte jednu báseň. Jeseň pani bohatá nefarbí iba stromy do zlata, ale niekedy môže meniť aj naše nálady a pocity. Seniori z Centra pomoci občianskeho združenia Prameň nádeje v Šarovciach majú množstvo aktivít, aby ich jesenný splín tak ľahko nedobehol. Michal Herceg ich navštívil spolu s miestnymi škôlkármi.
2: Dobrý deň, ahojte, vítajte.
3: Čo tu dnes robíte?
4: Hráme sa starkými a veľmi sa na to tešíme.
5: Elianka sa volám. Nepijeme srdiečko. Hráme sa, spievame. Tancovala babka s detko.
6: Rozsýpali
3: Emila Oravca som vytiahol zo spoločenskej miestnosti. Čo ste práve robili?
7: Všaké spoločenské hry hráme, niekedy sa kreslí, hlavolami a hen také. My máme ich rád a teraz prídu nové detičky, čo nastúpi teraz do škôlky, oni budú aj plakať vo laktore.
3: Pani Lenka, čo hovoríte vy na tieto stretnutia so škôlkármi?
8: Veľmi dobre, že prídu, veľmi dobre, tešíme sa. Jo, jedzem magamiš, bol to kvaďok. No, tešíme sa.
3: Šťastná ste.
8: Šťastná, no to nevie, nepríde mi niekedy na rozum. Všetko máme, všetko, čo potrebujeme.
7: A sme sa hrali, pýtal som sa, ako sa majú, ako sa majú rodičia.
3: Aj vy im hovoríte, ako sa vám zase tu žije?
7: Áno, áno, hovoríme. Pozrite, je tu fasa.
9: Dobrý deň prajem, Jona Podkyvánok.
3: Anna Rašiková, 40 rokov viedla materskú školu v Šárovciach, ale stále ostáva pani učiteľkou. Sem do domova seniorov chodíte pravidelne.
9: Najprv sme chodili len na také oslavy, že deň matiek, Vianoce. Ale tak sa každý tešil, že sme začali túto našu spoluprácu rozvíjať. Pripravíme pre nich napríklad dneska slniečko a budú lepiť lúčiky. Potom príde zima, jar, leto a stále tej aktuálnej téme pripravujeme. Potom tu máme učebné pomôcky, ktoré rozvíjajú myslenie nielen deťom, ale už aj starkým. A keď je nejaké výročie, tak samozrejme, že donesieme aj darčeky, ktoré detičky zhotovujú v škôlke pre nich.
3: Máte aj nových škôlkárov, ktorí sú tu poprvýkrát, sú za začiatku trošku aj prekvapení, kde sa to ocitli?
9: Veľmi ani nie. Tým, že máme spoločný dvor, sa s nimi rozprávame, takže táto téma není pre nich cudzia. Na našej chodbe máme velikánsky strom života a tam na konárok sú fotky detičiek. Peň je vyložený fotkami rodičov a korene sú vyložené fotkami starých rodičov. Tento kolobeh je ten najdôležitejší na svete.
10: A ešte budeme, ďakujeme za keksíky.
3: Zrazu tu ostalo ticho, deti odišli, pani riaditeľka Marcela Môcová, už len poupratovať?
11: Áno, ale zase po obede máme ďalšie nejaké aktivity. Ja som hrdá na našich prijímateľov sociálnych služieb, aj na detičky, že nás navštevujú a vlastne je to taká radosť.
1: Škôlkári zo Šaroviec myslia na seniorov nielen v októbri, keď sa to patrí, ale po celý rok a chodia za nimi každý mesiac. Vďaka ich návšteve odpadlo obyvateľom zariadenia denné cvičenie. Zajtra si to však vynahradíme, poriadne sa rozhýbime a ponaťahujeme.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Zajtrajšie ráno bude aj o hudobných nástrojoch. Budeme sa vás pýtať, či hráte na nejaký hudobný nástroj, o aký teda ide, ak hráte. No a či máte radi aj nejaké netradičné hudobné nástroje, písať nám už môžete teraz na Facebook Rádia Regina Západ. Nož a povieme vám napríklad aj to, kde sa vzala taká obľúbená chladnička, ak je práve teraz prázdna, asi treba ísť opäť na nákup. Tak nech sa vám aj dnes ešte darí. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Kapela Hraj.
2: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
3: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
4: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
5: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Po 15 rokoch výstavby sa podvečer otvára pre vodičov nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy čiastočne revitalizovali, pomohli peniaze z celonárodnej zbierky. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Na Slovensku ide o raritu. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia návrh rozpočtu kritizuje. Ak ho parlament schváli, obráti sa na ústavný súd.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
2: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze však pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii, pokračuje Matúš Šuta Eštok z Hlasu SD.
4: My pracujeme so sumou okolo 250 eur na policajta v priemere a bude to samozrejme závisieť od dohody na valorizácii so sociálnymi partnermi.
2: V oblasti zdravotníctva nepôjdu peniaze iba na platy, nadväzuje Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice. Mimo toho nárastu 540 miliónov eur, zdravotníctvo je priorita rozpočtu.
2: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodariť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
7: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
2: Opozičné strany tiež dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
8: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame. A keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
2: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z minulých rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Podvečer ju sprístupnia vodičom. Motoristi ušetria čas v exponovaných dňoch piatok a nedeľa niekoľko aj desiatok minút.
9: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
10: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
9: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
11: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela. Vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
9: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
12: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
9: Otvorenie diaľnice sa dotkne života viacerých liptovských obcí, hovorí starosta Martin Čekaj Juraj Bobek.
13: Pomôže otvorenie úseku diaľnice aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe.
9: reagujú obyvatelia regiónu.
14: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné.
15: Konečne sme sa toho dočkali a tešíme sa na to.
9: Z Ružomberka, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pretýrané matky s deťmi potrebujú izby navyše. Rozšíriť kapacitu bezpečného ženského domu v Nitre pomôže prevádzkovateľovi mesto. Potrebujú na to 170 000 eur. Nové priestory poslúžia narýchlo ubytovaným obetiam domáceho násilia. Dostupné budú non-stop.
16: Matky s deťmi prichádzajú vystrašené, bez peňazí a často aj hladné. Romana Kincová pracuje s obeťami domáceho násilia v bezpečnom ženskom dome v Nitre 9 rokov.
17: Žili v nejakej bubline uzatvorenej, kde boli iba s deťmi, nefungovali vôbec v tomto svete. Nevedia s financiami narábať, musia začať úplne odznova. Je to pre ne veľmi ťažké.
16: Právnička v Nitrianskom intervenčnom centre Slniečko Silvia Gancárová približuje najčerstvejší prípad, ktorý riešila.
18: Matka s dvomi deťmi, ktorú muž surovo vyhodil z domu. Ostala bez strechy nad hlavou, s dvomi igelitkami prišla na úrad práce požiadať o pomoc. Mnohé prípady sú aj tie, že volá polícia, že prišla zbytá žena, na ktorej bolo páchané násilie v dome násilníka. A ak tá žena nemá v okolí nejakých príbuzných, tak jednoducho ostane na dlažbe.
16: V Nitrianskom bezpečnom ženskom dome majú k dispozícii 32 lôžok. Riaditeľka centra Slniečko Mariana Kováčová upozorňuje, že dopyt je vyšší.
19: Niekedy sa stávajú situácie, že mama v noci je vyhodená z domu. Sme sa rozhodli, že vytvoríme ďalšie 4 miesta práve na takéto krízové situácie, aby sme nemohli povedať, že ju nezoberieme, pretože my máme vlastne 24-hodinovú dostupnosť ako jediný na Slovensku v Nitre a v okolí.
16: Zámer rozšírenia centra podporilo mestské zastupiteľstvo a schválilo žiadosť o grant. Pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
20: Takisto riešime zosieťovanie nielen tohto bezpečného ženského domu s rôznymi inštitúciami, ale takisto rôzne vzdelávania.
16: Niektoré ženy zostávajú v zariadení aj celý rok. Prvé 3 mesiace majú ubytovanie zadarmo. Na Slovensku je 15 podobných zariadení. Ich adresa je utajená, aby sa tam ženy cítili v bezpečí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Košičania budú už o pár dní cestovať mestskou hromadnou dopravou za polovicu. Poslanci mestského zastupiteľstva mimoriadne rokovali o zmene tarify. Reagujú tak na vládne opatrenie, ktorým chce štát ľuďom pomôcť zvládnuť vysoké ceny pohonných látok.
21: Zľava začne platiť od 12. októbra, zatiaľ potrvá do 11. novembra. Vláda ju však môže predĺžiť. Košičania tak za základný jednorázový denný aj mesačný lístok zaplatia o polovicu menej. Podľa riaditeľa košického dopravného podniku Romana Danka je podpora verejnej dopravy dôležitá.
22: Naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
21: Zľava sa týka plne platiacich cestujúcich, napríklad 30-minútový lístok, ktorý dnes stojí euro 20, bude po novom stáť 60 centov. Pri 60-minútovom lístku klesne cena z eura 40 na 70 centov a mesačný lístok zlacne z 30 na 15 eur, vysvetľuje opäť Roman Danko.
22: Cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
21: V zápäti si však bude môcť kúpiť nový zvýhodnený mesačný lístok. Zmenu si pochvaľujú aj samotní cestujúci.
23: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
24: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili, aké ceny všetkého sú.
21: Polovičné cestovné má byť zatiaľ iba dočasným opatrením. Vláda chce jeho ďalšie pokračovanie vyhodnocovať každý mesiac podľa vývoja cien palív. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je práve cena výrazným faktorom, ktorý môže presvedčiť ľudí cestovať verejnou dopravou.
25: Samozrejme, nie je to len jediný faktor, ktorý verejná doprava musí mať. Musí byť spoľahlivá, musí byť kvalitná a musí byť aj rýchla.
21: So zvýšenými cenami sa musia vysporiadať aj samotní prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov vyberáme.
26: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
21: Zmena sa týka všetkých 8 krajských miest, no konkrétnu zmenu tarify musia schváliť aj ich mestské zastupiteľstvá. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Aj Banská Bystrica sa pripravuje na zavedenie polovičného cestovného mestskej hromadnej doprave, ktoré schválila vláda koncom septembra. Dnes zástupcovia mesta Banská Bystrica rokovali s dopravcami o nastavení podmienok, pokračuje hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
0: Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolávať nemusíme. A nie je to potrebné, pretože aktuálna zmluva s dopravcami nám umožňuje upraviť dočasne tarifu a zľavniť cestovné. Nemáme to pozitívne voči obyvateľom, dôležitá je však trvalá udržateľnosť celého zámeru.
3: Počúvate žurnál.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 3,5 kilometrový úsek, a to medzi obcami Košeca a Ladce. Cyklisti či korčuliari už môžu využívať 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Posledná nedostávaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Dôležité budú aj práce na rekonštrukcii priehradného múru.
4: Tento rok na cyklomagistrále spojaznili úsek medzi Nemšovou a Košicou a teraz teda pribudol predposledný. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
5: Úsek je plne hradený z vlastných zdrojov. Investovali sme viac ako 900 000 eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 cyklomagistrály.
4: Zástupca zhotoviteľa Jozef Rambala tvrdí, že prevažne na ňom riešili iba asfaltové úpravy. Z tejto hmoty položili zhruba 2500 tón.
6: Nebol tu žiadny technický problém. Vlastne šlo sa po existujúcej prístupovej komunikácii, ktorá tu bola postavená pravdepodobne, keď sa riešil Kočkovský kanál.
4: Podľa národného cyklokoordinátora Petra Klučku ide o príklad dlhej, súvislej trasy, pri ktorej výrazne vníma vynakladanú snahu.
7: Poslúži nielen cyklo dopravným účelom, aby sa ľudia dostali do práce, za nákupmi, za povinnosťami, ale aj vo voľnočasovom mode. To je veľmi dôležité.
4: Pričom vyzdvihuje najmä bezpečnosť trasy. Kraj avizuje, že na posledný 10-kilometrový úsek už pracujú na projektovej príprave. Opäť Martina Lamačková.
5: Očakávame teda spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka, majetkoprávne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru v Nosiciach.
4: Slovenský vodohospodársky podnik informoval, že korunu betónovej hrádze priehrady odvzdali na opravu ešte pred koncom septembra. Hovorca Marian Bocák.
8: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po korune hrádze naďalej uzatvorená.
4: Župa naznačila, že posledný úsek by ešte mohlo určitým spôsobom skomplikovať aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Náklady na výstavbu zatiaľ nevyčíslila. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Z pôvodných 6 kilometrov je zrazu viac ako 30. Vodičom z obcí Zbudza a Oreské pri Michalovciach sa po uzávere mosta výrazne predĺžila cesta do práce, k lekárovi či do školy. Most, kadiaľ vedie cesta priamo do Michaloviec, rekonštruujú. Bol v havarijnom stave. Obchádzka vedie až cez susedné mesto Strážske.
27: Vodičom sa trasa do a z Michaloviec po uzávere mosta predĺžila približne o 25 kilometrov.
28: Je to veľká komplikácia, pretože časovo nám to nesedí, či ideme do práce, z práce, a keď potrebujeme ísť aj trikrát na deň do mesta, je to veľmi obťažné, je to aj finančne dosť náročné, takže je to ťažké. No,
29: no tak musíme aj ráno skôr stávať, aj deti musia skôr stávať. Večer prichádzajú neskoro domov, keď majú krúžky, ale keď sme mali krúžky odviezť, my sme ich za 15 minút vrátili, sme sa išli, sme a teraz musíme 2-3 hodiny navyše mistráviť v meste a čakať za nimi.
27: Ešte cítelnejšie uzáveru pocítili ľudia odkázaní na autobusovú dopravu. Dopravca musel upraviť cestovné poriadky aj počet priamych spojov.
30: Predtým, keď teda most fungoval, sme do práce chodili niečo po 7 a teraz musíme využívať mestskú hromadnú dopravu teda už o 6.40, čiže musíme stávať oveľa skôr.
27: Reaguje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
31: Namiesto pôvodných približne 15 minút sa predĺží na približne 40 až 50 minút. Odchody zo Zbudze sú preto posunuté na skorší čas a priamých spojov je menej.
27: Most bol postavený v roku 1965 a nachádzal sa v havarijnom stave. Pôvodne sa mal opravovať po poloviciach, ale jeho poškodenia to neumožnili. Ďalšou z možností bolo aj vybudovanie dočasného premostenia. Vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
32: Jeho príprava vrátane majetkoprávneho vysporiadania pozemkov by však trvala dlhšie ako samotná rekonštrukcia.
27: Rekonštrukciu mosta Košický kraj financuje z eurofondov v sume 1 800 000 eur. Práce potrvajú zhruba 7 mesiacov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy, jednej z najslávnejších slovenských spisovateliek minulého storočia, má o čosi dôstojnejšie priestory. Na jeho čiastočnú revitalizáciu v Polichne pri Lučenci získali takmer 35 000 eur z celonárodnej zbierky. Po odovzdaní dokončenej opravy niekoľkých miestností plánuje samospráva aj nadšenci pokračovať v ďalšej obnove.
2: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Viacerí znalci Timravínho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Pokračuje predsednička miestnej Matice slovenskej Miroslava Babicová.
9: Cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať tak, že mala to z prvej ruky.
2: Dom, ktorý je zároveň múzeum, odkrýva aj ďalšie zaujímavosti o slávnej rodáčke z Polichna. Členka Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová.
10: Komora, kuchyňa, tie také vedľajšie miestnosti, ale v ktorých určite Božena Slančíková Timrava trávila veľa času, pretože bola aj veľmi dobrá kuchárka, okrem toho, že najradšej pracovala v záhrade, o čom sa veľmi málo hovorí.
2: Celkovo zrekonštruovali 4 miestnosti a vstupnú bránu. O prehliadku priestorov bol veľký záujem verejnosti.
11: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
12: Významná osobnosť, nie Polichna, ale celého národa, by som povedal Európy.
2: Vynovenú národnú kultúrnu pamiatku oceňuje i nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
13: Celý areál si myslím spolu aj s kostolom a celým Polichnom sa dostane do popredia a stane sa jedným z klenotov Novohradu.
2: V obnove múzea onedlho pokračujú. Samospráva získala z Ministerstva kultúry dotáciu vo výške 60 000 eur. Využijú ich na rekonštrukciu ďalších 3 miestností a fasády. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku máme nové národné plemeno poľovníckeho psa tatranského Duriča, ktorý vo februári získal medzinárodné uznanie. Malý vzrastom, no veľký svojimi schopnosťami. Záujem o ne rastie aj za hranicami.
14: Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Tatranský Durič však nie je žiadny gaučový psík, hovorí predseda obvodnej poľovníckej komory v Starej Ľubovni Pavol Pastierčák.
15: Takému psovi sa treba veľmi venovať, cvičiť ho a potrebuje veľa pohybu.
14: Hoci ide vzrastom o menšie plemeno, je to veľký pomocník poľovníkov. Vyniká najmä dobrým čuchom, orientáciou a schopnosťou pracovať samostatne. Jaroslav Jevčák, prezident klubu chovateľov tatranských duričov.
16: Máme menšie revíry a viac sa loví raticov a zver, tak sme zvažovali, že potrebujeme psíka s krátkym podúrením, ktorý sa bude viac venovať stopáreniu, dohľadávaniu zvery a práci po vystrelení.
14: Poľovníci a lesníci potvrdzujú, že upozorní aj na medveďa v lese.
17: Tieto psíky sú také všestranné, aj na to upozornenie.
18: On ohlási, hej, a na dohľadávanie je super.
15: Je to veľký pomocník a už aj to, že človek sedí v tom lese, pozerá, pozoruje a nese tam sám, máte svojho parťaka.
14: A presne to, čo dokáže v lese, preverujú aj na súťaži. Karpatský pohár Duričov má už 12-ročnú tradíciu. Jan Pilian, hlavný výcvikár klubu chovateľov tatranských Duričov.
19: Sú to veľmi náročné skúšky, pretože je tam minimálne 12-hodinová umelo založená stopa.
14: Poľovnícke plemeno šľachtili približne 20 rokov. Základom boli slovenské kopoviči, psi s vlastnosťami farbiarov. Chovatelia sledovali pracovné schopnosti a povahu. Opäť Jaroslav Jevčák.
16: Začali sa o to zaujímať aj okolité krajiny. Tohoto roku bolo vyvezených do zahraničia, počítam, okolo 100 štenia. A to hlavne Poľsko, Česko, Maďarsko.
14: Cieľom je zachovať jeho pracovné schopnosti a povahu aj pre ďalšie generácie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
1: Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia oznámila svoje zapojenie sa do novej ofenzívy jemenských vládnych síl proti proiránskym povstalcom Húsiom na pobreží Červeného mora. Cieľom operácie je získať späť všetky územia, ktoré v krajine na juhu arabského polostrova stále ovládajú povstalci podporovaní Iránom. Pri ruskom útoku na ukrajinskú infraštruktúru utrpel zranenia príslušník moldavskej pohraničnej polície. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o vôbec prvý takýto incident na území Moldavska. Na stovkách francúzskych stredných škôl prerušili vyučovanie v rámci vlny študentských protestov proti podmienkam na vzdelávanie, ktoré sú v krajine od druhej polovice septembra. Pred útorkovými masívnymi zhromaždeniami, ktoré očakávajú francúzske úrady, sa situácia v školách stupňuje, hoci do niektorých prichádzajú žiaci na vyučovanie napriek protestom.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jednou z mála na Slovensku, ktoré majú vlastnú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje, ktoré knižnica získala ešte v 70. rokoch. S dielňou jej vedenie počíta aj v zmodernizovaných priestoroch centrálnej budovy.
0: Jela Zemánková je v knižnici zamestnaná prakticky celý pracovný život. Už takmer 35 rokov. Je vyštudovanou knihviazačkou a pri reparovaní využíva tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
4: Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na striežku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
0: Tieto práce má na starosti sama. Niekedy počas mesiaca opraví aj vyše stovky kníh. Vysvetľuje, že väčšinou ide o rozpadnuté väzby a vypadnuté stránky, pričom nemusí ísť iba o staršie knihy.
4: Niekedy sa mi dostane aj opraviť priamo ešte z katalogizácie, kde ich oni len prvý raz otvoria.
0: Šéfka knižnično-informačných služieb Silvia Fabová upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežne používané.
5: Okrem toho, naša knihárka tu dokáže aj dať nový obal napríklad periodikám alebo brožúram, ktoré prichádzajú čiastkovo a v podstate koncom roka je z toho zviazaná kniha.
0: Pokračuje riaditeľ Peter Martinák.
6: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť Trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
0: Na druhej strane to neznamená, že nedávajú pozor, v akom stave im čitateľ knihy vlastne vracia, aby do dielne zbytočne nepridávali prácu. Opäť Silvia Fabová.
5: Pokiaľ si knihu požičia od nás, dá sa využívať a na evidencii, keď vidia, že kniha príde naozaj v zlom stave, tak už žiaľ nastane nepríjemná konfrontácia s čitateľom, že prečo tá kniha je v takom stave, akom je.
0: Ak naozaj v dezolátnom, väčšinou to riešia požiadavkou na kúpu novej, rovnakej knihy. Centrálna budova knižnice aktuálne v rekonštrukcii a po jej skončení tam počítajú aj s priestormi pre dielňu. Ešte raz riaditeľ Martinák.
6: Knižky vnímame v podstate rovnako, keď je poškodená, cieľom je dať jej druhú šancu a vrátiť ju späť do obehu.
0: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Naši futbaloví reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0, hovorí stredopoliar Tomáš Suslov.
7: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti hryska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam vládne.
3: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, zvukár Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
3: Zelená vlna.
8: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte takmer hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na viazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. V Bratislave je nehoda aj v Devínskej Novej Vsi v križovatke Istrískej s Opletalovou, premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Pezinka z Bratislavy si počkáte 20 minút a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch 15 minút. 10 minút sa zdržíte na trase z Martina do Koštia nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. Diaľnica D3 je v úseku Svečinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke smerom z Česka od mostov od u Jablunkova smerom do Svrčinovca si v kolóne postojíte pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

septembrovej 80-ky už teda nedožil. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Marián Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli vynikajúci klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnáziálneho štúdia, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitrianskú babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a na otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti Marián Járek vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil, avšak chytil sa najmä huslí. A najmä sa za veľmi zaujímavých okolností poprvýkrát začal venovať aj hudobnému folklóru.

Hudobnému folklóru, najmä ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek venoval po celý svoj život po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia, od roku 1970, sa venoval hudobným spracovaniam instrumentálnych a vokálno-instrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre zobor, Ponitran či náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala po celé roky aj ako samostatná kapela a patrila medzi špičkové ľudové hudby na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 napríklad ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali vo Wiener Concerthaus.

Významnou súčasťou práce Mariana Jareka na Univerzite v Nitre bolo zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. Ešte v roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu Do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších majstrov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala aj Ľudmila Jareková a ich dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov a práve všetky tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú maľbám Mariana Jareka neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby folklórnych súborov Zobor a Ponitran a ako aj dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel aj k zachovaniu gajdošskej hudobnej tradície a k zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba zaznela doma aj v zahraničí a vyšla na mnohých hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Dôkazom toho bol aj náš dnešný hudobný výber. Marián Járek by sa 26. septembra dožil okrúhlej 80-ky a túto mimoriadnú osobnosť si v Nitrianskej synagóge pripomenú už najbližšiu sobotu 10. októbra o 17. podujatím s názvom Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti jeho nedožitých okrúhlych narodenín. Účinkujú stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Ja tam budem, tak príďte aj vy.

pokračovanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na Mariána Járeka, ktorý by sa pred pár dňami dožil 80 rokov. Hrali sme si ľudové piesne v jeho úprave. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Kúzelník a kvetinárka. Rozpráva Pavol Mikulík.

Žil v jednom mestečku kúzelník Bakardy. A tomuto kúzelníkovi raz vietor zobral z hlavy jeho kúzelnícky cylinder. 2 týždne poletoval cylinder nad oblakmi. A keď zrazu vietor ustal, kúzelnícky cylinder zletel z oblohy do kvetinárstva, kvetinárky Ramony, rovno medzi kvetináče. V ten istý deň kvetinárka Ramona zistila, že z jedného kvetináča jej vyrástol čudný kvet. Ba čo kvet? Bol to stromček. Stromček ako vešiak. A viseli na ňom čudné plody. Odtrhla kvetinárka Ramona jeden plod, ochutnala ho a hneď aj vyplula, lebo nebol vôbec chutný. A vtedy si všimla, že plody sú vlastne klobúky. Každý iný, ale všetky veľmi vkusné a z kvalitného materiálu. Rozdala kvetinárka Ramona všetky kvety a premenovala svoje kvetinárstvo na klobučníctvo. Čo však robil za ten čas kúzelník Bakardy? Bez kúzelníckého cylindra kúzelničiť nemohol. Nuž sa iba tak leda bolo, potlkal po meste a šomral na vietor. Kto šomre, vyhladne. V mestečku bol horský hotel. Vošiel kúzelník Bakardy do horského hotela s úmyslom poriadne si zajesť. Želáte si niečo lacnejšie alebo drahšie? Opýtal sa ho čašník. Chcel by som si zajesť niečo, čo je zadarmo, odpovedal kúzelník, lebo nemal ani haliera. Uf, povedal čašník, stravovanie zadarmo nebolo ešte v našom hoteli zavedené. A zda o rok. Toľko čakať nemôžem, povedal kúzelník Bakardy. Tak si teda zarobte na jedlo prácou, vraví čašník. Jeden náš kuchár odišiel, mohli by ste nastúpiť na jeho miesto. Čo mal kúzelník Bakardy robiť? Nastúpil na kuchárovo miesto. Lenže ako kuchárči ten, čo ešte nikdy nekuchárčil? Chcel si kúzelník Bakardy nasadiť na hlavu kuchársku čapicu, nasadil si kotlík. Chcel ušľahať v kotlíku šľahačku a šľahal ju v kuchárskej čapici. Skôr ako mohol prísť na svoj omyl, vyrušila ho z práce siréna. Poplach! Stratil sa akýsi horolezec. Členovia horskej služby prehľadávali hory, prehľadávali doliny, ale všetko bolo márne. Strateného horolezca nenašli. A vtedy kúzelník Bakardy len tak mimochodom pozrel do jednej priepasti a čo vidí? Na dne priepasti sedí ktosi v snehovom záveji. Zostúpil kúzelník Bakardy na dno priepasti a vyniesol odtiaľ strateného horolezca, živého a zdravého, len trochu vyplakaného, ako už stratení horolezci bývajú. Zaradovali sa rodičia strateného horolezca a vyplatili kúzelníkovi Bakardymu odmenu. Bakardy neváhal, nakúpil si za odmenu jedál a dosýta sa najedol. Sýtemu človeku sa pracovať nechce. Nuž si povedal, že už kuchárom viac nebude. A hneď si aj zložil z hlavy kuchárskú čiapku. Aký bol však prekvapený, keď zistil, že na hlave mal miesto kuchárskej čapice kotlík. Ešte viac sa začudoval, keď videl, že namiesto v kotlíku šľahal šľahačku v kuchárskej čapici. No zo všetkého najviac ho prekvapilo, keď na dne kuchárskej čiapky zbadal svoje vlastné stopy. Hneď si uvedomil, že toho strateného horolezca nevyniesol zo snehového záveja na dne priepasti, ale zo šľahačkového záveja na dne kuchárskej čapice. Hneď vedel, že kuchárska čiapka je kúzelnícka. A keď sa o čašníka dozvedel, že kuchárskú čiapku kúpil horský hotel v klobučníctve klobučníčky Ramony, pobral sa ta a uzrel nevídané veci. Stál tam kvetináč, z ktorého rástol stromček. Stromček ako vešiak. A na stromčeku, vešiaku, viseli klobúky, každý iný. A všetky kúzelnícke. Bolo tam sombrero so širokou strechou, po ktorej obidvoma smermi uháňali cyklisti a závodili. Bola tam ušianka so sloními ušami a na nej nosidlá, v ktorých sedela indická princezná. Na čele mala nakreslenú bodku,
a na nose výkričník. Bola tam koruna podobná fontáne a z veľkého diamantu na jej vrchole striekali na všetky strany ako voda rôznofarebné lúče a tie lúče neprestajne vyhadzovali do výšky bielu loptičku, pretože to bola loptička cisárskej dynastie Ping-Pong. Bola tam rytierska prilba, podobná tanku, a z jej priezorníka trčalo delo a pálilo na priateľov i nepriateľov. Ešte šťastie, že strely leteli pomaly a dalo sa im uhýbať. Bol tam dámsky klobúk, v ktorom sa viezli cestujúci, pretože ten dámsky klobúk sa ihlicami dotýkal elektrického vedenia a jazdil sem a tam ako električka. A lístky z tej električky platili aj do kina. Bola tam i vojenská lodička, na ktorej sa plavil cez oceán Krištof Kolumbus. Chystal sa práve objaviť Ameriku a hrozne sa tešil, že uvidí indiánov a mrakodrapy. A zo všetkých klobúkov ako zampliónov sa ozýval hlas. Kúzelník Bacardi, pozri, že sa dolu. Pozrel sa kúzelník Bacardi dolu a čo vidí? Kvetináč, z ktorého stromček vešiak rastie, nie je kvetináč, ale jeho kúzelnícky cylinder. Len čo si ho nasadil na hlavu, všetko zmizlo a kvetinárka Ramona zvolala. Tak, už nie som klobúčničkou ani kvetinárkou. Čím mám byť teraz? Mojou ženou, povedal kúzelník Bacardi. A bola svadba. Zišli sa na ňu hostia z celého sveta a každý z nich priniesol dajaký kvet. Takže o chvíľu sa klobúčnictvo opäť mohlo premenovať na kvetinárstvo.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o kúzelníkovi a kvetinárke rozprával Pavol Mikulík. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Viola Muránska.

0: Bolo by si mať hodným 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusinská rádio novina Slovensko i televízia rozhlasu. Dnes večer vám približujeme spomínkové slávnosti, ako prochodili čerez víkend. Veľa príležitostí v 82. ričnici Karpatsko-Dukovskej operácii a dňakoli vojska 1. Československého armádneho zboru prekročili hranicu domoviny. No pozazeráme sa aj na interesný projekt zameraný na senioriu, jaký realizoval poľská strona s Priašovským samosprávnym krajom a chybite nebude ani kalendárium. Pokyne sluchania vám žečat z Košického štúdia od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdichy od mikrofónu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Celý Haburasia 5 gestio občanského združenia Letopis už v kinci toho týždňa odbude 4. ričník teatrálnej Habur memoriálu Vasilia Turogeteša. Program presiačený pocti haburského rodáka začína do piatnicu ráno o 10 hodiny, a to teatrálnym vystúpením Zlatá rybka, určeným pro deti v prostorách kultúrneho domu v Haburi. O 18 hodiny pak bude festival predĺžovatý vystúpením teatru Kľud a v sobotu o 15 hodiny bude program položenia osnovného kamenia pamiatniku Vasilia Turogeteša peľa obecného riadu Haburi. O 18 hodiny sa pak vseli Habura v sali kultúrneho domu v sobotu predstaviť teatr Alexandra Duchnoviča z Priašova, a to s piesou Bydov o zemľu, ktorou teatr slávil svoje 80. narodeniny alebo lepšie povedané 80 roky od peršoj premiéry. V nedeľu pak o 14 hodine vstúpia v kultúrnym domy deti z miestnej materskej školy v Haburi a o 18 hodine sa pak završiť podia vstúpením Usmievanka pro deti. Keďže je ponedeľok, poďme na šport. V druhý najvyšší fotbalový ligy prohralo Humene doma s Pohroním 0-2. Darilo sa naopak Tatranu Priašiv, aký je vyhral nad Lehotopit Vtáčnikom 3-2. Hetrikom sa tu blesnul Franko. V tretí ligy Vochod Snena pak doma remizovala so Slaviou Technická univerzita Košoci 3-3 a Stropky v tretí ligy prohral v Poprade 2-1. Sabinov doma vonka remizoval v Kežmarku 0-0 a Lokomotíva Košoci vyhrala nad Vránovom 3-0. Starolibovňa nestačila na Medzev, kde prohrala 2-1. Lipana doma podľahli Bardejovu 1-3. Raslavici zdolali Spišskú Novú Ves 2-1. A v rámkach našeho prohľadu poďme do 4. ligy. Tu spomiaňme výsledky holovní Rusinských sel. Gerlachov s Ľuboticami remizoval 0-0. Čirč naopak doma prohral s Dvorníkami 1-2 a Medžilábircam sa vonka nedarilo. Prohrali vysoko 5-1, keď nestačili na Rožňavu. Naopak s pokynom môžu byť v Sobrancoch, kde vyhrali nad Gečov 4-0. Priašovský samosprávny kraj realizoval v spolupráci s poľskými partnermi interesný čerezhraničný projekt v rámkach programu Interreg Poľsko-Slovensko, ktorý je zameraný na senioriu. No veci sa už znáte z materiálu, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
1: Október je tradičný mesiac úcty k staršom a práve v tej pory sa do centra interesu dostávajú otázky kvality života starších i ich postavenia v občnosti. 1. októbra sa v Priašovi zrealizovala posledná konferencia projektu Interreg Poľsko-Slovensko pod oficiálnym názvom Samospráva pre seniorov, ktorá sa venovala tomu, jak môžu mesta i sela lepšie reagovať na potrebnosti staršej populácii. Účastníci konferencie sa by vzájomne vymieniali skúsenosti s tvorbom programov i služeb pro starších. Na konferencii brali účasť hosté, primátori i zástupcovia samospráv zo slovenských i poľských prihraničných miest Limanova, Starý Sonč, Stará Ľubovňa i Spišská Bela. Hlavný cieľ konferencie nám bližšie predstavil Jan Kocak, vedúci odboru projektového riadenia úradu Priašovského samosprávneho kraja.
2: Hlavným cieľom našho projektu v spolupráci s našimi partnerami bolo zistiť potrebu seniorov a pomôcť im, že by svý život, ten seniorský vek, že by prožili aktívni, že by využívali možnosti, aké sú či už v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ďalších aktivít, ktoré im pomôžu, že by prežili ten svý seniorský vek aktívni, že by sa stričavali so svojimi rovesníkami, že by cestovali v rámci kraju, zvažovali, ako to sú možnosti aj kúpeľníctvo, aj to všetko aktivity, ako sú v cestovnom ruchu, v kultúri. Že bo aj také, čo sa čujú sami, že sú nevychodzajú z domu, že bo sa zapájali do života komunít, nakoľko známe, že naše seniory majú životné skúsenosti a bolo by dobré, keby ich odovzdávali aj ďalším členom komunity tam, kde žijú.
1: Čo môže domáť, že je tá spolupráca slovenská a poľská v tej oblasti seniorov dôležitá?
2: Za to je to dôležité, bo malopoľské vojvodstvo, ktoré nás pozvalo do toho projektu, oni ich považujeme za lídroch v tejto témy, nakoľko oni sa už dlhší čas venujú tejto témy, mali dobrých expertov v projekte a sobí dúfame, že malo by sa určitý od tých najlepších preberať príklad dobrej praxi a je našou snahou, že by sme to tú dobrú prax zakomponovali potom aj do našich stratégií, ale aj priamo už do napríklad do dotačných schém Prešovského samosprávneho kraju.
1: Čo sa podarilo počas realizácie toho projektu?
2: Určite toto najdôležitejšie je, že sa stričovali komunity, či už medzi krajmi, to malopoľskom vojvodstvom, Prešovským samosprávnym krajom, ako aj toto miesto, ktoré boli účastné v projekte, či už na poľskej strane to bol Starý Sonža Limanová a na našej strane to bolo Stará Ľubovňa a Spiska Bela, že toto komunity bisidovali so svojimi seniorami, zapájali ich do svojich aktivít, vypočuli si ich potreby a vlastne budú teper robiť svoj vlastný program, či už na úrovni miestoch, alebo aj na tej našej krajskej úrovni. Určite máme záujem pokračovať, bol to štandardný projekt, nebol schvaľovaný na Slovensku, ale bol schvaľovaný v Krakovi.
1: V praktici je bardzo vážne pomáhať staršom obohatiť ich život. Čom by sme si a starších mali prosiť, čo je pre nich v živote vážne, nám priblížila Jitka Franduličová, ktorá v projekte Samospráva pre seniorov vystupuje jak podporný expert Priaševského samosprávneho kraja.
3: No, žijeme takú dobu, kde máme tak vysokú životnú úroveň, že sa nám predlžuje ten vek života. A ono to zo sobou prinášať aj určití úskalia pre spoločnosť, určití výzve, pretože máme v spoločnosti vece senioru, jak aktívnych ľudí, alebo ľudí, ktorí šie robla. Dneska musíme uchopiť ten problém a zistiť, jak tých seniorov podporiť v ich aktívnom životi na to, že by ten život žili kvalitne, dôstojne a to potom im prinese takú životnú energiu, že budú si utrimovať aj to zdorovie a spoločenský kontakt aj celú úroveň svojho života. Pre spoločnosť potom musú schopni tie seniore byť o mnoho väčším prínosom, neprepadávať nám čerez sieť do tých sociálnych služieb, nesú tak chvôri aktívny senior, ktorý má aktivity pohybový, si dlhšie utrimuje to zdorovie. Dneska je ten trend taký, že senior sa nepovažuje za takoho, koho treba odložiť. Čiže u toho seniora majme mnoho hodnot, mnoho spoločenských, mnoho duševných, mnoho ľudských. A jak pre rodinu je ten senior obrovským pokladom, tak je potom aj v tých obciach a mestách tou hodnotou, ktorá môže tvoriť a na ktorú môže tá obec stavať.
1: Jak môžu to samospráva podporiť toho seniora?
3: Samospráva práve to v tomto období vyvinuli jednu úctyhodnú aktivitu, že šli do tých míst a prosili sa senioru, čo im v tých místach chybuje. V tomto projekte sme zistili množstvo informácií. Ne každý je schopen popozerať sa na to prostredie očami seniora. Čiže v tých místach a obciach, kde sú bariér, čo nehodní prekonáti a treba to opraviť. Kde im chybuje lávočka, kde im chybuje zábradľa, čo treba opraviť. A ten pohľad nám priniesť mnoho inšpirácií pre tých predstaviteľov miest. Dále sme zistili, že tí seniore sú tak aktívni, že chotieť sa aj dále vzdelávať. Taký jeden hlavný výstup z toho našho projektu, keď sa v mieste Stará Ľubovňa utvorila Univerzita 3. veku a ten záujem bol obrovský.
1: Spolupracujete s poľskou stranou, čo možno z tej poľskej strany sobie my Slováci môžeme zobrať a zakomponovať do toho nášho projektu?
3: No tuto naši výmenní pobyty boli duže inšpiratívni. Vrtali sme sa tam s nadšením aj my, aj naši seniore, ktoré sa toho zúčastnili. A zistili sme napríklad, že nám chybuje taká jednoduchá vec a je to rada seniorov pri mestských úradoch. Zistili sme, že im to tam výborne funguje.
1: Jak to seniori prijali takú aktivitu Prešovského samosprávneho kraja?
3: No boli veľmi prekvapení, že Prešovský samosprávny kraj má taký záujem diskutovať priamo s nima v ich prostrediu, čiže s veľkým záujmom sa zúčastňovali všetkých aktivít počas roka a pol.
0: Zajtra 6. oktobra sobie budeme na Slovensku prepomínať Deň herojov Karpatsko-Dukalskej operácii. Je to deň, kedy v roci 1944 prekročila napred prieskumná jednotka 1. Československého armádneho zboru hranicu dnešného Slovenska, respektíve bývšieho Československa na celom vlštníku Komárnik. priebehu dňa pak hranicu nad Vošným Komárnikom prekročili vojska 1. Československo armádneho zboru a pre tej príležitosti čerez víkend probíhali vo Svidniku a tak sa môj kolo pomníka 1. Československo armádneho zboru na Dukli spomínkové slávnosti. Vo Svidniku ich sprovodžal program, stank, ukážka bojov technik a to všetko kolo múzea vojensko vo Svidniku. Po teple počasie a program prelákali do Svidnika stovky ľudí. Ukážka vojenského tábora a technik z dobu druhej svetovej vojny boli tak samoj pýt pamiatnikom na Dukli, kde prochodili oslavu, ktoré začali preletom v bojovej technike a tak samoj kladžiňom v Vinciu za účasti predstaviteľov štátu, diplomatických zborov a armády.

0: Na pietním kladžiňu vinci okolo pomníka Peršov Československého armádneho zboru na celom Vošni Komárnik brali po minulý rok tradičný účasť i veterán boju v druhej svetovej vojne. 82 roky je však už dlhá doba a tak každým rokom sa išlo o menšiu a menšiu hrupu ľudí. V tým roci prešiel na Dukľu už len jeden veterán, jaký zažil priamo boj v druhej svetovej vojni, a to Branislav Tvarožek.
1: My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov, a nie, aby ich náhodou zastrelili. Oni ich potrebovali živých, takže oni na nás každý deň 2-3 krát zaútočili, ale len opatrne. My sme boli vychovaní za prvé za Československej republiky, že to je naša vlast. A tú vlast človek musí brániť aj svojim životom.
0: Po pietním kladžiňu vinciu nasledoval slávnostný gala program s prehovormi štátnych predstaviteľov, a jakej otvorili hymne Česká a Slovenská.

0: najväčšiu odozvu vyklikal medzi ľuďami prejav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aké mal výrazný protivojnový charakter.
1: Na tomto mieste musím položiť jednu zo zásadných otázok, ktorá sa viaže k tomuto hrdinstvu dukliánskom údolí smrti. Prečo naši hrdinovia postupovali a podstupovali toto utrpenie? A prečo tu tisícky z nich položili svoje životy? Bolo to preto, aby ich obete viedli k pokojnému životu v miery, alebo preto, aby budúce generácie znova žili v hrôzach vojny a strachu o svoj život? Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok, každý jeden položený život boli obetované v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. A ako dnes my, synovia a vnukovia dukliánskych hrdinov, nakladáme s týmto odkazom? Za našimi východnými hranicami 5. rok zúri plnoformátová vojna a na oboch stranách umrú za jediný mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, ako padlo množstvo ich predkov tu na Dukle. Áno, hovorím o predkoch, pretože v týchto horách umierali bok po boku Slováci, Rusi aj Ukrajinci so spoločným cieľom zbaviť svet hrôz vojny, zbaviť ho vražedného fašizmu a umožniť ďalším generáciám vyrastať v miery, pokoji a v nádeji. Dnes dva znepriateľené štáty na východ od nás nedokážu nájsť dohodu ani len na zastavení palby a prímerí, počas ktorého by sa mohli vrátiť k diplomatickým rokovaniam. Je mi veľmi ľúto, že pomaly jediným receptom, ktorý nám dnes medzinárodné spoločenstvo na tento konflikt ponúka, je ešte viac zbrojiť, ešte viac bojovať a ešte viac umierať.
0: S prehovorom kolo pamiatníka prvého československého armádneho zboru vstúpil i predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši. A preto nám sa prehovoril zástupca Českej republiky, minister obrany a vicepremiér vlády Českej republiky Jaromír Zuna, ktorý poukázal na národnosti, ako bojovali na Dukli, medzi nimi aj na Ruseň.
2: Dukelský průsmyk se stal pro příslušníky prvního československého armádního sboru branou k domovu. Jejich nasazení ve směru hlavního útoku představovalo naplnění vysněného cíle všech Čechů, Slováků, Rusínů, Židů a vojáků dalších národností. K odkazu Dukly se hlásí rovněž armáda České republiky. Hrob neznámého vojína na pražském Vítkově uchovává vedle ostatků bojovníka od Zborova také ostatky bojovníka od Dukly a 7. mechanizovaná brigáda armády České republiky. Hrdě nese název Dukelská. Velkou váhu přikládáme dalšímu rozvíjení dvojstranné spolupráce mezi našimi armádami, ale tradiční československá vzájemnost se projevuje i v řadě dalších oblastí. Je v životním zájmu obou našich republik, abychom byli opravdu dobrými sousedy.
0: Zo slávnosti na Dukli sa v Timroci v sobotu ráno zo zdravotných dôvodov ospravedlnil premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Predsedu vlády zastúpil v rámkach prehovoru minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák, ktorý pro médiá po slávnosti povie svý pohľad na to, čo je historičným odkazom karpatsko-dukelskej operácii pro teperičnú dobu.
3: Z pohľadu odvahy je to práve jeden z tých príkladov, kedy Slováci a Češi dokopy a bojujú za svoju slobodu. A preto som aj spomenul, že mnohí, ktorí hovoria, že Slováci nikdy nebojovali, sa hlboko mýlia, pretože toto sú práve naše víťazstva, pre ktoré je Slovensko dnešným Slovenskom. Toto je vec úcty k tým konkrétnym príbehom, ktoré tu ležia, ktorí zomreli práve za svoju vlast. Z pohľadu dnešných dní a dnešnej politickej situácie, nikto z nich by sa nehlásil k tomu, že poďme zvyšovať napätie, poďme bojovať. Naopak, poďme udržať mier v tomto prostredí.
0: Medzi prítomnými a pozvanými hostiami boli i bývalí prezidenti Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a Rudolf Šuster a bývalý prezident Slovenskej republiky Jeho Excelencia Rudolf Šuster.

0: ktorý pomohol oslobodzovať na čele so Svobodom. Budem tu chodiť, kým budem vládať, lebo patrí sa dať hold a úctu týmto ľuďom, ktorí tu padli. Aj mladá generácia, aj keď je to už veľký odstup, 82 rokov, nemala by zabúdať, pretože, ako spomína, môj brat bol partizán, prešiel celé povstanie. Všetko som to prežíval a troška iným spôsobom sa dívam na vojnu, ako tí, ktorí tú vojnu nezažili. Takže uctíme si týchto ľudí, kým môžeme, a nezabúdajme, že vojna je to najhoršie, čo môže byť. A tá vojna, ktorá nám teraz hrozí, tá je vlastne likvidácia ľudstva. K takej vojne môže dojsť a preto zabraňme včas, aby sa to nikdy nestalo.
1: Na Dukli už tradične prechádzajú každoročne i zástupcovia rôznych diplomatických zborov na Slovensku. A keďže najväčší rachunok, čo sa dotúľa od ľudských žertv i ranených, prepadá na vojska Sovietského zväzu, ktoré nasadujú do boja v rámkach Karpatsko-Dukleskej operácii spomedzi bojujúcich vojsk i najväčší rachunok technika a vojakov. Oprosili sme sa veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva, jak v Rusku vidia Karpatsko-Dukleskú operáciu.
2: Karpatsko-Dukleská операция одна из самых трудных и самых тяжелых, кровопролитных, но вместе с тем одна из самых славных операций Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И то, как советские и чехословацкие воины героически преодолевали не только упорное сопротивление врага, но и тяжелейшие природные, погодные условия, заслуживают глубочайшего восхищения. Зная, как это происходило, очень трудно себе представить, как такое вообще можно было сотворить. Они сделали, они добились, они начали освобождение Чехословакии. Вечная слава погибшим, мы никогда их не забудем.
1: Интересностью программу, которым собі в субботу припомянули 82 роки от Карпатсько-Дукальской операции, было и выступление обновленного воинского умелецкого ансамблю «Янушик», который зачал діяти по 14 роках.

0: V sobotu sa v Dolene smrti odbyla ešte jedna podia, to odhalenia soch maršalovi Ivanovi Stepanovičovi Konevovi. S dúmkou postaviť sochu maršalovi Konevovi prišiel premiér Slovenskej republiky Robert Fico ešte pred dvoma rokami na oslavách, ktorým osoby pripomínali 80 rokov od karpatsko-dukelskej operácii. Maršal Konev totiž volil vojskami, jak veli karpatsko-dukelskú operáciu a ako pak oslobodžovali Československo. S Červenou armádou maršal Konev došiel až do Berlína. Tak sa mu v maju 1945 vstúpil s oslobodeneckými vojskami do Prahy. Na druhým boci v západnej Európe je maršal Konev vnímaný jak kontroverzná postava. Natiekol v roci 1956 veľi vojskami, ako potlačali vo východním bloku maďarské povstania. Tak sa mu veli i sovietskej armádi vo východním Nemecku, a to v časoch, keď tu vznikal Berlínsky múr. V Česku mu vyčítajú, že jeho návšteva v Československu poskytla krytia pro spravodajský zber informácií, ktorý predchádzal invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roci 1968. To boli aj dôvody, čom bola v roci 2020 v Prahy odstranená socha maršala Koneva. Socha, jaká prebyla čerez víkend v Dolení smrti, je vôsledkom finančnej zbírky, na ktorú prispeli rizne ľudé, jaká zás vo svojim pohľadí na maršala Koneva vidia prínos v boji s nacizmom. A spomenaný rozmír v pohľadí na maršala Koneva spomenul vo svojim vyjadriňu pro média i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč. Jaký na odhaleniu sochy bral, tak sa mu účasť.
1: Som to aj vo svojom príhovore povedal. Že ja som strašne rád, že dnes máme možnosť odhaliť túto sochu tohto človeka, ktorý sa podielal na oslobodení Československa, lebo momentálne sme zvyknutí práve že opačne v Európe, aj na Slovensku, aj v Čechách, že sa snažia rôzni ľudia práve že búrať takéto pamätníky tým ľuďom, ktorí pred tými viac ako 80 rokmi veľa z nich položilo aj to najcenejšie, a to svoj život za to, že môžeme žiť v slobodnej krajine. Nemôžeme spájať to, čo sa deje teraz v dnešnej dobe, s tým, čo sa dialo pred ako, viac ako 80 rokmi. Takže ja som rád, že poviem to tak, že ľudia naprieč Slovensko, možno že aj z Čech, sa po pár eurách vyskladali.
0: Kolo historii 60.

0: stalo v toto dni? Na to nám už v rubrike Kalendárium dať odpoveď Štefan Štec.
1: 4. október 1945, Holozrusenius Oriaben. 4. októbra 1945 roci grekokatolický siaštenek z Oriaben napísal list okresnomu národnomu výboru Starý Ľubovni. V lesi opisoval nespoky miscevoch rúseniu i správ, že by mali byti pereselaná do Sovietského sojuzu. Oriabenčané jasno zajavili, že nežadajú odchodety zo svojej zemli. Toto dokument je dnes cinným svedectvom o nástrojach i samousvedomleniu Rusenov na severovochodí Slovákii po druhý svetový vojni. 5. október 1991 v Medžilabirciach prochodila siatočná vernisáž výstav Andy Warhol v kraji svojich rodičov, ktorá stala sa jednou z najvážnejších podív v histórii miestneho múzea. Do Medžilaborec prišiel toto i z Prahy špeciálny vlak Warhol Tour. Múzej prepomená je nelen tvorčí z Andyho Warhola, ale i jeho rusenské koriňa, rodičí slavného umelca, pochodili i z našeho karpatského regionu. Tým sa rusenskej kraj dostal i do svetovej kultúrnej mapy. 5. októbra 1908 roku sa v Kocuri, toho dašní Jugoslávii, narodil Onufrí Temko, rusenskej kultúrnej i cerkovnej dijač, kompozitor i dosledník folklóru. Bohoslovie študoval u Zahreby i Ľvovi a od roku 1934 slúžil u ruským kerestúri, kde založil chlopský chor, zberal národnú spívanku Rusenov u Jugoslávii i napísal dakeľko robot i o ich histórii. U 1953 roci vydal zbírku Naša písňa, v ktorej bolo až 310 spívanok. 5. októbra 1909 roci sa v seli Novica na Lemkovini narodil Bohdan Ihor Antonič, jeden z najvýznačnejších poetov, ktoré vyšli z Lemkiuského sredoveska. Pochodil z rodiny grekokatolického siaštenika. Choď písal hlavne po ukrajinsky, jeho tvorčosť bola hluboko ovplyvnená Lemkovinou, prírodou Karpát i lemkiuským folklórom. V jeho poezii nachodeme i duchovné, rizdviané tá národné motivy.
0: Kalendárium zakončilo naše dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prvtvali vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, od mikrofónu sa vám dnes prehovoril David Palaščak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: A mare kučraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromano lau paramisár, a da dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.

Amare rania teraya, o romano lava vlasko agor, relácia kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukaráti.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, tretia časť, Vojna.
1: Milý Pavel, odkedy vypukla táto strašná vojna, mám pocit, ako by som bol umrtvený v jednom bode. Z dediny odišli takmer všetci chlapci. Ja som im musel požehnať. A ostali len uplakané ženy, deti a starci. Sám seba vidím, ako im žehnám, ale čomu vlastne? Zabíjaniu. Braček, úlohou cirkvi predsa nemôže byť vypravovať svoje ovečky na bitúrok. Nesmie. A z našich nikto nič nehovorí, nepíše. Je ticho. Odrazu nikto nemá názor. Nezaujíma stanovisko. Naokolo besnejú demonstrácie za definitívne víťazstvo veľkomaďarskej idei a za Veľké Uhorsko. Včera prišiel povolávací rozkaz aj mne. Dobrý deň, pán doktor.
2: Aha. Čo vás trápi, pán farár?
1: Vlastne neviem. Poslal ma za mavým veliteľ.
2: Prečo? Čo ste spravili?
1: Dostal som povolávací rozkaz. Pozrite. Hlásiť

0: teraz?
1: Idete domov.
0: To akože mám ísť naspäť?
1: Nechce sa vám.
0: Len tak? A čo s rozkazom?
1: Á, vrchnosti bolo učinené zadosť. Napísali sme vás do zoznamu a k tomu poznámku neschopný. Choďte za rodinou, za farnosťou, pán farár. Budete tam viac potrební ako tu.
0: Ďakujem, pán doktor.
2: Doma ste?
0: Sám som. Žena šla aj s malým k notárovej. Čo mi nesiete, pán učiteľ?
2: Už len poštár, pán farár. Mám len listy, ale za to dnes som po dedine rozniesol oznamy od vojska, ktorý padol.
0: Veľa?
2: Budete mať robotu. Bol som aj u Meškov.
0: Strašné sú tieto dni. Niekedy ani nevládzem stať a pozrieť sa sám sebe do očí. Nie je to ostatným ľuďom. Hľadať útechu je čoraz ťažšie.
2: Musíme byť silní.
0: Viem. Kto iný, ak nie my?
3: Padol. Bože môj. On padol.
0: Suseda, posaďte sa.
3: Pán farár, už aj mňa. Aj mňa to postretlo. Čo ja biedna budem robiť?
0: A ktorý?
3: Najmladší. Janko. Od najstaršieho Miša ani riadok. Ešte, že sa môj Paľo tomu vyhol, keď odišiel do Ameriky. Aspoň jeden je v bezpečí. Pán farár, čo budem robiť?
0: Upokojte sa, suseda. Už je pri našom pánovi. Poďte. Spolu sa pomodlíme za jeho dušu a za duše ostatných, ktorí musia trpieť tejto hroznej vojne.
3: Dobre, pán farár.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
3: buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: pán učiteľ rozniesol ďalšie oznámenia. Dedina sa topí v slzách. Štyria ďalší padli.
1: Viem. Jeden z nich mladý Meško. Bol som aj u ostatných rodín.
0: Zajtra pôjdem aj ja.
1: Musel som napísať pár riadkov, lebo by ma roztrhlo. Veď naši rodáci idú do vojny za Uhorsko, ako dobyto kráčajúci na porážku. A na nezabiješ sa vedome zabúda.
0: Hádam to, čo skoro prehrmí. Každý deň sa za to modlím.
1: Neviem, žena moja, dokedy to potrvá. A najhoršie je, že som bezmocný. Iné neviem robiť, tak aspoň píšem.
0: Niekedy je aj to dosť, Martin.

0: Nechaj, Martin. Už neprikladaj.
1: Doniesol som ti na voze drevo. Neboj sa, že sa ti minie.
0: Ja nie o to, ale že mi je už teplo.
1: Je tu horšia zima ako von. Potrebuješ sa vyhriať. Čaje, polievky, inak sa nevyliečíš.
0: Ale všetko mám, čo potrebujem. Len keby som zasa neprechladol.
1: Koľkýkrát už túto zimu? Druhý či tretí krát? Musíš sa trochu šetriť. Kde je gazdina?
0: Niekde odišla.
1: A teba nechala samého bez ohňa? Keď ju stretnem, tak jej niečo poviem.
0: A nechaj, je to dobrá ženička. Dvoch synov som jej pochoval.
1: Ani ja už iné poriadne nerobím. Len pochovávam. A najhoršie sú húfy žien v čiernom. Pred tými nie je vyhnutie. Keď aj na chvíľu zabudneš, čo sa deje, oni ti to hneď pripomenú.
0: Ja už som taký unavený z utešovania modlitieb a nových strašných zvestí, že sa ani nevieme nevať. Ani písať.
1: Ja aj píšem. Ale všetko je to na nič. Volanie do dutej vrby. Nič sa nemení. Naše osobnosti sa vyhýbajú čomukoľvek hodnotiacemu a cirkev sa klania si sama sebe boskáva nohy.

0: Každý chce prežiť najlepšie, ako sa dá.
1: Ľudskosť, kultúra a vzdelanosť je pošliapaná. Nehodná na nič.
0: Nemyslím si. Len teraz je zatlačená do kúta, aby ju nebolo počuť.
1: Ale my ich musíme počuť. Čím by bola naša existencia bez ideálu? Bez naplňania života ľudskosťou, rozumom a etikou?
0: Rád by som ti odpovedal, ale sám neviem odpoveď.
1: Prepáč, bratu. Rozohňal som sa príliš. Tu som ti spravil lipový čaj od Elenky.
0: Ďakujem. Pozdravujú odo mňa a prepáč, strašne ma zmáha na spanie.
1: Pospí si. To ti urobí dobre.

0: Čo sedíš taká zamlknutá, Elenka?
1: Ustatá som. Dnes bolo tých zápisov v matrike ako si veľa.
0: Ďakujem, že si za mňa túto agendu preberala. Trápim sa s konceptom zbierky, ale nejako sa mi nedarí. Čo povieš na názov Z tichých a búrnych chvíľ?
1: Pekný.
0: Neviem, či do nej mám zaradiť aj tie najnovšie. Ale mám pocit, že sú priveľmi obrazné. Zahalené. Že ich nikto nepochopí.
1: Hneváš sa na cenzúru, ale inak to nejde. Som na teba hrdá, že sa nebojíš vyjadrovať svoje postoje, aj keď musíš trochu robiť kompromisy.
0: Niekedy si nie som istý, či už som na vydanie zbierky zrelý.
1: Prosím ťa, Martin, posluchni Krčmeryho a Čajaka. Keď ti oni vravia, že tvoja zbierka je potrebná, tak svoje pochybnosti umlč.
0: Asi máš pravdu. Priveľa špekulujem.
1: Od koho je to list?
0: Procházka, z Českého zvonu. Chcel som ti ho prečítať na pobavenie. Posielal som im básne a on mi napísal, že v poriadku. Uverejnia, ale najskôr sa ošíval, že možno ich čitatelia by celkom neporozumeli a potom napísal toto. Nevyciťujete, že by dnes bylo na nejvýše žádoucí, aby slovenští spisovatelé vrátili sa k mateřskému spisovnímu jazyku, k češtine spisovné? Mne sa to zdá přímo diktátem doby. Uznaj.
1: To hádam nemyslí vážne. On si z teba robí žarty.
0: Nerobí. Zdá sa, že to myslí od srdca. Ani neviem, čomu mám na to napísať. S Čechmi sme si rečovo blízky, ale myslenie je niekedy vzdialené o pol zemegule. Taký som rád, že ste sa uvoľnili a prišli. Idem sa tu zblázniť v tejto izolácii. Sadnite si, Samko, Ľudovít. Vítajte.
2: Švagre, aj mne dobre padne trochu zmeniť vzduch.
3: Aj mne.
0: Nič už o svete neviem. Nič nevychádza, iba živená a národné noviny. Slovenské pohľady už prestali.
2: Kebyže nie českých časopisov, sme ako osprostení.
3: Občas sa k nám niečo donesie z Kieva alebo z Viedne.
0: Kúse informácie, útržky. Aby jeden skladal, ale bez predlohy.
3: Ak sa aj niečo dozvieš, nepomôže ti to. Tak sa mi zdá, že chodia už len čierne zvesti. U nás jeden pohreb za druhým. Je to na nevydržanie.
0: Na všetkých dedinách je to tak.
2: Aj v Modre. Ja už svojej žene nemôžem ani nič hovoriť, lebo nechcem, aby stále počúvala len lamentácie. Chcem byť silný, ale nevládzem.
0: Hovoríš mi z duše, Samo.
3: Mne tiež. Minulý týždeň sa vrátili z frontu dvaja naši chlapci, jeden bez oka, druhý bez ruky. A teraz utešuj, daj im silu.
0: Kým na tele sa im jazvy zahoja, ale tie na duši. Keď sa dívam do ich očí, ktoré videli samú smrť, krutosť a nenávisť, viem, že nemám právo im hovoriť žiadne veľké slová o odpustení a láske. Ale čo iné máme robiť, bratia?
2: Ty sa aspoň vypíšeš, čo si môžeš dostať zo seba von. Ale my...
0: Píšem. Ale k čomu je to dobré? Vyburcujem snáď niekoho k činu?
3: Aspoň mnohým otvoríš oči, keď už nič iné. Ako je so zbierkou?
0: Čo skoro ide do tlače? Zostavujem ju tak, aby si v nej každý, inteligent aj pospolitý, našiel pre seba niečo. Len či je to v tejto situácii dosť, čo robím.
2: Ty si vždy chcel viac. Všetko.
0: Nemôžem sa uspokojiť s tým, že ma mocní používajú ako nástroj moci. Že mám zahladzovať jazvy po chybách nie ľudských, ale vládnych. Svet je prekrútený na ruby a mne sa hnusí ticho prikyvovať.
3: Kto močí, ten svedčí.
0: Presne.
2: Tak čo chceš robiť, Martin? Čo máme my všetci robiť?
0: V písme je napísané: Dávejtež, co je císarovo císari a co jest Božího Bohu. Ale my musíme v tejto dobe obrátiť tento citát. Dajme v prvom rade všetko, čo je Božieho Bohu, a len čo ostane, dajme cisárovi.
1: Chlapci, ani ste si ešte poriadne nevyzliekli kabáty a už politizujete?
2: Prepáč, Lenka. Máme si toho toľko, čo povedať.
1: Ja viem, potreby ducha. Ale čo potreby tela? Upiekla som vám babu, aby ste sa po ceste najedli.
3: Vy ste poklad, Elenka.
1: Zemiaky ešte, chvala Bohu, máme.

0: opatrne, Martinko. Dávaj pozor, kam šliapeš.
1: Voda, voda, hurá, voda.
0: To je naša Bela. Nepokojná, studená a krásna. Keď budeš starší a budú ťa trápiť všelijaké pochybnosti, najlepšie je zájsť si do prírody, k vode. Nepokoj sa stratí a zistíš, že svet funguje napriek tvojim trápeniam ďalej.
1: Môžem si hádzať kamienky?
0: Môžeš, ale chytím ťa za ruku, aby si nepadal do rieky. A keď trochu podrastieš, prelezieme všetky kopce. Ukážem ti, akú krásnu krajinu máme. Kráľová hola, Krivá, Ďumbier. No, ale teraz už musíme domov, aby nás mamka nehrešila.
2: Už prišli noviny, aj listy.
3: Kedy tu bol pán učiteľ?
2: Bola som u nich, ešte len bude roznášať poštu, ale musela som ti ich rýchlo doniesť.
3: A čože také tam je?
2: Á, netvár sa, že nečakáš na recenziu.
3: Čakám. A je?
2: Je.
3: A čítala si? Aká je?
2: Nepoviem.
3: Helenka, veď mi povedz, lebo ja si to hádam ani nedokážem prečítať, čo mám taký stiahnutý žalúdok.
2: Ukáž, prečítam. Fedor Ruppelt píše, že... toto je zaujímavé. Rázusová zbierka z tichých i búrnych chvíľ má svojich obdivovateľov, ale sú i takí, čo vôbec nerozumejú symbolizmu Rázusovmu. Aj keď práve v časoch vojny a duchovných pút sa stal vítaným a vhodným spôsobom videnia. Na najvýš aktuálna kniha, hádam jedna jediná, ktorá sa nevyhýba boľavým problémom dneška.
3: No daj!
2: Čo ti napísal Hviezdoslav?
3: Aby som len robil, keď už som tak dobre začal. Aby som neustával, že z tých veršov, čo teraz publikujem, už by čosi ďalšie mohlo byť.
2: Odpísal si mu, že už máš zostavenú zbierku To je vojna?
3: Kým nedostanem rukopis od Frídeckého Štiech, nechcem ju ešte spomínať. Nemal som ju posílať na posúdenie. Teraz nie a nie ju od neho dostať.
2: A Krčmery, čo ten píše?
3: 1200 výtlačkov je dosť veľký náklad. Tak chytro sa rozchytal, ako varí ani jedna slovenská kniha veršov nie.
2: Martin, to je obrovský úspech. Som na teba taká pyšná.
3: Aspoň jedna svetlá chvíľka za tie strašné roky vojnového besnenia.

0: Ďakujem, Elenka, za kávičku.
1: Rado sa stalo, pán profesor Chotek.
0: Keby ste vedeli, ako veľmi mi chýbajú dlhé rozhovory s vašim otcom, s vami, s celou Zochovie familiou, ktoré sme viedli, kým som býval u vás v Cerove.
1: Ale pán profesor, určite máte v Prahe dosť lepšie vzdelaných diskutérov.
0: Málo úprimných a otvorenej mysle.
2: My sme radi, že ste prišli. Aspoň sa dozvieme, čo je nového vo svete.
0: Utešenie je to v tejto vašej pribyline. Cítim, ako by som sa konečne mohol nadýchnuť a zastať. Málo je spočinutia v tejto dobe. Bláznivo sa naháňa, derie dopredu a nás, starých, necháva za sebou. Tradície miznú, ľudia sa tratia. Ostáva len zapisovanie.
2: Čítal som vašu národopisnú štúdiu o Miavskom kraji.
0: Rád by som preskúmal aj podtatranský svet magických rituálov. Preto som prišiel, tak povediac, na prieskum terénu.
2: Tu budete mať hotovú studnicu pre národopis. Rátajte aj s našou pomocou.
0: Ďakujem. Ale kto vie, či bude na to vhodný čas teraz, keď sa veci dali do pohybu.
2: Vary, máte o fronte iné informácie ako my?
0: Rakúsko-Uhorsko sa rozpadne na kusy, to už je viac ako isté. Vojnu prehrávame.
2: Len kedy to už konečne bude? Všetci sme vyčerpaní, jedla je málo, na poliach nemá kto žať. Sami ste videli, kone, voli, všetko pobralo vojsko. Ostali len ženy a deti. Tie ťahajú pluhy a kosy.
0: Podľa správ z československého odboja rátam porážku monarchie na mesiace. My, Česi a Slováci, sa musíme teraz spamätať a zostaviť pre prípad potreby vládu, povereníkov tieňový kabinet.
1: Hovoríte o reálnej možnosti?
0: Helenka, ani sa nenazdáme a budeme musieť riešiť skutočné problémy mladého štátu.
2: Čechov a Slovákov.
0: Správne. Viem, že predstavitelia oboch národov sa s tým zmierujú ťažko. Každý by si predstavoval úplnú samostatnosť.
2: Ale sme taký malý národ, že keby sme boli sami, naši susedia by nás udupali.
0: Možno nebudú začiatky úplne ideálne, ale na teraz nemajú tieto dva národy inú šancu či víziu fungovania mimo starej mapy Rakúsko-Uhorska.

0: Dajte si ešte, deti moje. Komu naložím kapusty?
1: Ďakujeme, mamka. Máme dosť. Martinko, poďakuj.
2: Ďakujem, môžem sa ísť hrať?
1: Choď sa pohrať s Marienkou.
3: Poď, ukážem ti hračky, s ktorými sa hral aj tvoj tato.
0: Vyber aj koníka.
2: A ja mám doma koníka.
0: Taká som rada, že ste si našli čas prísť ma pozrieť. Posledné mesiace je tu pusto.
4: Veď máte doma Janka, Mateja, aj Marku.
0: Už to nie je plný dom, na ktorý som bola celý život zvyknutá, syn môj.
1: Prídeme častejšie, ak sa Martinovi podarí uvoľniť.
0: Ja viem, nie je jednoduché opustiť robotu.
4: Ako to ide Marienke v škole?
0: Jedna radosť. Ani ju nemusím napomínať do učenia. Ďakujem ti, Martin, že môže chodiť na mešťanku.
4: Tak sme sa predsa dohodli, mamka. Michal písal...
0: Posledné, čo viem, je, že sa s frontom pohli, ale či je ešte v Itálii, to neviem. Mesiac neprišiel od neho ani riadok.
4: To len tá nešťastná pošta. Chodí, ako sa jej zachce. Železnice sú pod palbou.
0: Kedy sa to už skončí?
1: Čo skoro, mamka. Všetci sa modlíme.
4: A Ondrej? Ako sa mu darí v Poľsku?
0: Je strašné, že ani tam si šikovný kožušník, ako on, nevie nájsť poriadnu robotu. Iba nejaké pomocné práce. Napíš mu, povzbuď ho. Už stráca nádej.
4: Myslel som, že tam bude mať cestu jednoduchšiu. Matej mi spomínal, že sa nedohodol s majstrom, či ako.
0: Je tvrdohlavý ako celá naša rodina. Aj ten Matej sa stále háda s Klimešom, až sa bojím, že ho stlačiar nevyhodí. A najhorúcejšiu hlavu má Janko.
5: Spomínate ma? Už som tu.
0: No, ako sa ti viedlo?
5: No, ako v garbiarni, tvrdo. Najradšej by som sa na všetko vykašľal a odišiel do Ameriky. Keby sa dalo aj hneď.
0: No, počuješ ho? A toto mám stále na tanieri. Len odísť a odísť.
1: A čo by si tam robil?
5: Zámočníka. Nie, robotníka ako tu. Lebo tu, keď nemáš známosti, ani sa poriadne nedostaneš k robote. V Bostone sú chlapci z Bobrovca, skúsil by som tam. Ale kým je vojna, nič z toho nebude. Navyše som dostal povolávací rozkaz.
0: Janko môj, nikam nepôjdeš.
5: Ako by nie, mamka? Keď si zmysleli, musím.
4: Nebojte sa, nepôjde. Za Rakúsko-Uhorsko si už nevystrelí.
0: Bodaj by si mal pravdu.
4: Pšt, potichšie, nech nezobudíme Elenu.
1: Márne sa snažíš, Samo. Aj tak nespím. Čakám vás. Bála som sa, či vás v tom Martine žandári nepozatvárali.
6: Janka moja, nezavreli. Veľký deň Slovenska sa blíži.
1: Čo sa stalo, že si taký naradostený? Skončila vojna?
6: Pamätáš si, čo hovoril profesor Chotek, keď bol u nás? Mal pravdu. Zmena visí vo vzduchu. Monarchia sa nám drobí priamo pred očami.
7: Slávnosti živenia muzeálnej slovenskej spoločnosti síce zakázali, ale...
1: Zakázali? Tak kde ste potom boli?
6: Zišli sme sa všetci v hostinci a spravili sme si slávnosti bez pódia.
7: Rečnilo sa a plánovalo až do neskorého večera.
6: Skladali sme informácie od všetkých. Bola Ľudovít, Pavel, kolegovia zo všetkých chútov Slovenska.
7: Helenka, bolo to ako jarný dážď po dlhej zime.
6: Ako keby sme sa zobudili po spánku.
7: Keby si počula, ako rečnil šrobár.
6: Prišli aj Česi, v Prahe to tiež vie. Nový štát dostáva obrysy. K spolupráci s českým národom sa hlásia aj naši americkí krajania. S českými predstaviteľmi spísali Pittsburghskú dohodu, kde sa vymedzujú právomoci a podpora nového útvaru.
1: Chlapci, ani vás nespoznávam. Vrátili ste sa ako vymenení. Bodaj by ste mali pravdu a toto šialenstvo s vojnou sa čoskoro skončilo. Čo sa robí, pán učiteľ? Zobudíte mi dieťa, veď ešte noc.
8: Helenka, naopak, je ráno, svieže brieždenie. Zobuďte si muža, ideme oslavovať.
9: Čo sa robí?
8: Oblíkajte sa, čaká nás dlhý deň. Už je to tu, konečne.
9: Čo, pán učiteľ?
8: Pozrite, nad ránom prišiel na poštu telegram z Mikuláša. Čítajte.
4: Dňa 30.10.1918 bola v Martine prijatá deklarácia, ktorou sa Slovensko pridáva k vznikajúcej Československej republike. Helenka, pán učiteľ, podarilo sa. Naozaj sa podarilo, je to oficiálne.
3: Martin môj, taká som rada.
8: Tak poďte, musíme zhromaždiť dedinu.
7: Hoj, zem drahá, slovenská zem, poľubže sa s ránom, búšte srdcia utírané zore nad Kriváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky byli v teme, otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme.

0: Jankovi Lajčiakovi zvoní umieráčik a Novej republike prvý deň.
1: Škoda, že sa toho radostného dňa nedožil.
2: Nevedel ani, že ju vyhlásili. Posledné dni len blúznil v agónii. Keď som ho prišla doopatrovať, nevedel ani, kde je.
0: Bol to múdry človek. Varoval ma pred prílišnou eufóriou. Vravel, že revolúcia je radostné ničenie, ale budovanie štátu krutá hra bez nároku na ideály. Prežijú len najmocnejší a tí, ktorí si urvú najviac koristí.
1: Bol priveľmi hrdý a liberálny na to naše Slovensko.
0: Možno za iných okolností. Možno v Novej republike by bol profesorom na univerzite a mohol rozvíjať svojho ducha.
1: Možno. Ale to sa už nedozvieme.
2: Čest jeho pamiatke.
0: Teraz hlavne musíme myslieť na to, čo príde.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť šestdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Šenšel, Tomáš Halon, Lajčiak, Matej Landl, Elena, Renáta Rundová, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Ruman, Martin Horňák, Mamka, Anna Javorková, Zoch, Roman Matisko, Mešková, Lucia Vráblicová, Janko, Michal Jánoš, Marienka, Barbora Talová, Karel Chotek, Vladimír Minarovič a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy po minulotýždňovom útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie prípady. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Zajtra bude jasná až poliasná cez deň 19 až 20 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
1: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje, hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
4: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
1: Ak parlament rozpočet schváli, opozícia sa obráti na ústavný súd. Po minulotýždňovom útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach stúpol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru povedal, že kým deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku, teda minulú stredu, štvrtok a piatok, 17 až 18 hlásení.
5: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
1: Až 2/3 z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Štát odškodní pozostalých po tragických udalostiach v škole v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Rozhodla o tom vláda. Na tento účel vyčlenila 240 000 eur, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
6: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Húbová-Ivachnová prešli večer prví motoristi. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jedna z mála na Slovensku, ktoré majú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opodrbované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje ešte zo 70. rokov. Jela Zemánková, ktorá v knižnici je zamestnaná, využíva pri reparovaní kníh tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
7: Drôtošičko šijem drôtom na plocho, na striežku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priradávam plátno, dosky a lepenku.
1: Niekedy za mesiac opraví aj viac ako 100 kníh, no upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežné používané, pokračuje riaditeľ knižnice Peter Martinák.
8: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
1: Centrálna budova knižnice je v rekonštrukcii, po jej skončení počítajú aj s priestormi pre dielňu. Extrémne sucho je približne na 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Zajtra bude jasná až poliasná, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na výjazde zo Šaštína, stráži na Senicu, premávku tam riadi polícia. Tiež na ceste za Bušovcami smerom na Podolínec prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na ceste medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončil auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Ostrovany a Razňany. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
9: mikrofónoch relácie Kapela Hraj dnes vítam piatich pánov z vojenskej hudby Banská Bystrica, bývalých a súčasných hudobníkov z tohto telesa, pána Jozefa Kráľa. Pekný večer.
10: Pekný večer.
9: Pavla Šianského.
11: Dobrý večer.
9: Petra Bibzu.
12: Dobrý večer.
9: Jana Goliáša.
13: Dobrý večer.
9: A Kuba Laca.
14: Dobrý večer.
9: Stretávame sa dnes pri milej príležitosti. Vojenská hudba Banská Bystrica si práve v tomto roku ide pripomenúť 70. výročie svojho založenia. Vy ste, páni, boli, respektíve ste súčasťou Vojenskej hudby Banská Bystrica. Boli ste jej súčasťou v určitých obdobiach, neviem, či aj spolu v jednom čase.
10: Aj spolu v jednom čase, veru.
9: Hovorí Peter Bibza. Ale začneme najstarším, alebo služobne najstarším a muzikantom, ktorý je v najvyššej vojenskej hodnosti, v hodnosti podplukovníka, takže pán Jozef Kráľ. Aké sú vaše spomienky na vojenskú hudbu Banská Bystrica? Boli ste jej dirigentom?
10: To je pravda. Nastúpil som sem do Banskej Bystrice k vojenskej hudbe, keď som bol prevelený z Košíc od Vysokej vojenskej leteckej školy, kde bola hudba v roku 73 a pôsobil som tu 19 rokov u posádkovej hudby Banská Bystrica.
9: 19 rokov ste boli dirigentom?
10: Áno, najskôr som nastúpil do funkcie dirigenta vojenskej hudby. Hlavného dirigenta vtedy vykonával pán major Silvester. No a po jeho smrti tragickej som potom prevzal funkciu hlavného dirigenta. No až proste až takmer do odchodu z armády, z činnej služby som pôsobil tu v Banskej Bystrici.
9: Pán Pavel Šianský.
11: No ja som nastúpil v 91. roku, prišiel som z Topolčan, kde som hrával krylovku a zastupoval som tam funkciu vedúceho inštruktora plechovej harmonie. No a ostal som v Bystrici ako dirigent od toho 91.
9: Do roku?
11: Do roku 2000.
9: 9 rokov. Peter Bibza je tým tretím v poradí.
15: No ja som nastúpil hneď po škole do Banskej Bystrice. To bolo vlastne to obdobie, kedy som spomínal, že sme boli súčasne, lebo pán Král bol veliteľom, pán Šianský zástupcom a ja vtedy ešte len orchestrálnym hráčom. Neskôr som si dorobil dirigovanie a stal som sa dirigentom a potom v roku 2000. Najskôr zastupujúcim, potom aj veliteľom. A odišiel som do výsluhovej do dôchodku v roku 2013.
9: Ideme k súčasnému dirigentovi Jan Goliáš.
16: Ja som bol pokračovateľom po Petrovi Bibzovi 2013, keď som nastúpil na ako veliteľ a dirigent vojenskej hudby, ale nastúpil som do vojenskej hudby v 2007 po ukončení vysokej školy a tam som bol ako orchestrálny hráč na Lesný roh. Neskôr som robil zástupcu Petrovi Bibzovi, no a u toho 2013 som sa stal aj veliteľom a dirigentom.
9: Máme tu ešte jedného hostia, a to je Jakub Laco. Ten je síce dirigentom, ale nie je dirigentom vojenskej hudby.
17: Ja som vo vojenskej hudbe od roku 2016, kedy som nastúpil ako orchestrálny hráč a som tam dodnes. Ale už aktuálne nie úplne ako orchestrálny hráč, ale venujem sa tej tvorivej činnosti okolo toho.
9: To znamená?
16: To poviem ja, dvorný skladateľ vojenskej hudby Banská Bystrica.
9: Určite zaznie v tejto relácii aj meno Miloslav Hlaváček. To bol vlastne tvoj predchodca, dá sa povedať, Kubo. Ale zaujímavé je, že keď tak pozerám na tie roky od 73. pán Kráľ do súčasnosti 2026, že máme tu vlastne koľko?
17: 53.
9: 53 rokov histórie tohto telesa, už nám tu chýba len tých zvyšných, Kubo.
16: 17.
9: 17 rokov. Takže určite bude o čom hovoriť.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Krár a Pavel Šiansky. Keď už spomínam toho Miloslava Hlaváčka, ktorý bol hráčom na
1: fagot.
0: Hráčom na fagote a na klarinete vo vojenskej hudbe Banská Bystrica. Viem, že on bol absolventom vojenského konzervatória v Roudnici nad Labem. Vy ste na tom podobne, páni?
1: Áno, on bol môj spolužiak, Milo Hlaváček. My sme jeden ročník.
0: Halo, Roudnice.
2: Tiež, ale vtedy sa to volalo vojenská hudobná škola. Neskôr stala štatút vojenského konzervatória.
0: Vy ste tá staršia generácia, pán Kráľ, pán Šiansky, po mojej pravici. No a ja ťa považujem za toho mladšieho. Po mojej ľavici je to mladšie krídlo, čiže Peter Bibza, Jan Goliáš a Kubo Laco, vy a vaše konzervatória. Asi to nebolo vojenské konzervatórium.
3: No, ja som bol jeden z posledných Slovákov, čo sme na vojenskom konzervatóriu. Hodníci nad Labem ešte boli. V podstate, keď som ja tam študoval, tak prišlo akorát k rozdeleniu Československej republiky. Teraz naposledy v 92. vzniku Slovenskej republiky a tým pádom, tak pádom, 80. Jasné. Tým pádom sme vlastne my v Čechách museli ukončiť svoje štúdium a museli sme prejsť. Vtedy sme prešli pod krídla strednej leteckej školy v Košiciach a vlastne dokončovali sme konzervatórium v Košiciach, teda ja.
0: Jakub Lace, bol si v Bonickej kapele, čiže predpokladám, že konzervatórium Žilina.
4: Áno, na konzervatóriu v Žiline začal som študovať v roku 2009.
0: Jan Goliáš je z východu.
5: Ale konzervatórium v Žiline a v Banskej Bystrici som dokončoval kvôli práci, lebo tu som vlastne nastúpil do štátnej opery. Že 5. 6. ročník som si už urobil túto v Banskej Bystrici.
0: Ideme porovnávať pravé krídlo a ľavé krídlo. Tým pádom, keď som sa dozvedel, že Peter, ty si tiež absolventom školy v Roudnici, tak ja sa posuniem a ostávaš ty v pravom krídle. Skúste to porovnať. Je nejaký rozdiel v tých členoch vojenskej hudby, ktorí sú absolventami toho vojenského konzervatória a medzi tými, ktorí sú absolventami štátnych, povedzme, konzervatórií. Je tam nejaký rozdiel? Kto chce? Za tých starších?
2: Tak za nás boli členovia orchestru vlastne všetci absolventi vojenskej hudobnej školy.
0: A potom v 93. teda už sú to absolventi bežných konzervatórií. Vidíš ty, povedzme, Jano, ako súčasný dirigent vojenskej hudby rozdiel medzi tým, ako bol, je pripravený ten absolvent toho starého systému a absolvent toho nového systému. Je nejaký rozdiel?
5: No, tí hráči musia mať tú kvalitu umeleckú, keď nám nastupujú, lebo musia urobiť tú prehrávku z odbornej spôsobilosti. No, ale pochodovať ich na konzervatóriu teraz v tejto dobe určite neučia. To som napríklad zažil sám na sebe, že som musel naučiť ten lesný roh s mojim telom pochodovať. A ono je to niekedy úsmevné, ale bohužiaľ na tom je to postavené základ. Aj keď tie koncerty teraz sa preniesli do toho sedavého, ale vždy tá podstata tej vojenskej hudby je odstať to, odohrať to s veľkou cťou a odpochodovať, áno. A nie, že odpochodovať, ale odpochodovať za hrania. Takže tam je to trošku ten rozdiel ako v tom. Ale ešte zase kvitujem, že z tej Rovnice prišli ľudia, ktorí vedeli hrať na dvoch až troch nástrojov. To znamená, že tá kombinácia bola neuveriteľná vtedy, aj, že aj využiteľnosť tých ľudí.
0: Vojenská hudba Banská Bystrica teda oslavuje v tomto roku 70. výročie, ale táto hudba sa nevolala vždy vojenská hudba, predtým to bola posádková Banská Bystrica. Tá vznikla kedy, Peter?
3: Posádková hudba vznikla v roku 1956, dúfam, že som zase nepoplietol.
5: Presne si to povedal.
3: Ale ešte predtým tu pôsobila tiež vojenská hudba. Tá vojenská hudba prvopočiatky vlastne boli založené v druhej polovici 19. storočia, kedy v podstate tu pôsobila pri pešom pluku ešte. A podľa rozprávania Vládka Strmeňa, kasárne sa vtedy nachádzali niekde tam, ako je teraz kruhový objazd veľký pri Európe. A ich príslušníci sa zapojili napríklad aj do bojov Slovenskou národ povstaní a po ukončení druhej svetovej vojny bola rozpustená táto vojenská hudba. Najprv bola dislokovaná do Košíc a potom bola rozpustená. A potom na základe iniciatívy nového dirigenta, pána Gažoviča.
5: Áno.
3: Gažovič to už dávno.
5: Gažovič to inicioval.
0: On za to môže.
5: Áno. On za to môže, že to je teraz.
3: Áno, tak sa vlastne vytvorila znovu vojenská hudba, ktorá v tomto regióne pôsobí v zásade až do dnes.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Tých vojenských hudieb bolo viac, v súčasnosti ich je teda o dosť menej, je to zredukované na Bratislavu a na Banskú Bystricu.
1: Pokiaľ si spomínam, tak v tých 70. rokoch na Slovensku bolo 6 vojenských hudieb. Mm-hmm. To bola ústredná hudba armády Slovenskej republiky. Potom tam bola
0: Topolčany,
1: Trenčín, Košice, Prešov, Banská Bystrica.
0: Dokonca Košice a Prešov spomínaš, mestá, ktoré sú od seba vzdialené ani nie 20 kilometrov.
1: Áno, pretože Košice boli mestom letectva, ale takisto aj Prešov, ale keď sa vytvorila Vysoká vojenská letecká škola, tak dostala do tabuliek aj vojenskú hudbu, tak v tom 73., myslím si, že to bolo v 73. roku, sa teda vytvorila aj vojenská hudba v Košiciach a Prešov, tí už mali tú vojenskú hudbu trošku skôr, čiže na tom východnom Slovensku boli dve vojenské hudby.
0: Mm-hmm. To ma nabáda k otázke, že ako ste vlastne fungovali, ako ste žili v tej vojenskej hudbe do toho povedzme 93. roku. Vedeli by ste to porovnať, že aké bolo to vaše pracovné nasadenie teraz toho opäť toho pravého krídla a pracovné nasadenie toho ľavého krídla. No, ľavé krídlo kývka hlavami, únavene. Koľko bolo tých vystúpení v minulosti, koľko ich je teraz?
1: Neviem, koľko ich je teraz, my sme robili štatistiky každý rok a posielali sme ich na generálny štáb, tie štatistiky, ale pokiaľ si to dobre pamätám, tak tam bolo okolo 130 až 150 vystúpení ročne. Boli to jednak vojenského charakteru vystúpenia, ale jednak aj pre civilný sektor. Rôzne promenádne koncerty, výchovné koncerty. Uh-huh. Bežné boli tieto záležitosti, že sme aj smerom civilnému sektoru sa angažovali.
0: Čiže 150 ročne, hovoríš, že aj promenádne, výchovné, teraz sa obraciam k ľavému krídlu, 150 ročne výchovné a promenádne. Promenádne a výchovné stíhate?
2: Okolo 60 koncertov ročne, nejakých 20 výchovných. Uh-huh. Potom sú už tu aj plesy, štátne recepcie, vojenské eventy, prerozet ministerstva obrany, kancelária prezidenta a úrad vlády. To znamená, že keď to porátame všetko, tak napríklad do dnešného dňa máme nejakých 240 aktivít.
0: 240?
2: Áno, rátame tam aj trubačov, rátame
0: tam
2: 9
0: aj mesiacov.
2: Áno.
0: Fú. Uh-huh. Stíhate sa doma aj vyspať občas?
2: Uh-huh. Služba vlasti.
0: Vojaci odchádzajú teda skôr do dôchodku, aj vojenskí hudobníci. Vy ste kedy odchádzali do dôchodku? Jožko,
1: ja som odchádzal v mojej 50-ke.
0: To už som v podstate ja 2 roky na dôchodku. Dobre. Pálo?
3: No, ja som odchádzal 1.1.2000.
0: No, to si mal koľko rokov?
3: Podstatne menej ako teraz.
0: Čakal som takúto odpoveď, Peter.
4: Ja som na tom podobne. Hej, začal som loviť, že koľko to je vlastne rokov, no? Alebo koľko som mal rokov, tak ja asi zrejme som mal podstatne menej odslúžené. Tuto mali určite viacej odslúžené, ako ja som odslúžil 18 rokov celkovo a vravím, ako v tom 2013 som odišiel, čože 13 rokov dozadu. Takže som mal už na 40, ale ešte nie 50.
0: Páni, vás to kedy čaká?
2: No nečaká, zatiaľ nie. Tak teraz sa vlastne zvyšila tá hranica tej služby na 25 rokov minimálne. Ako už nezastihlo to nás všetkých, ale ono v tejto dobe vlastne to je dosť, tak aby som povedal, profi práca. Aj keď to človek akože má rád, tak ja si myslím, že buď sa tak nastaví si tak aj rodinu a môže tak fungovať, lebo ja si myslím, že aj ozbrojené sily ako také prešli tou modernizáciou a to nielen my, máme takéto náročné povolanie ako len muzikanti, lebo teraz to rozprávame tak, ako keby sme tu boli tí najviac vyťažovaní, ale čo sa rozprávame aj s inými útvarami, tak proste je to tak, že naozaj chodia aj na cvičenia, je to teraz naozaj takéto viac dynamické, takže tí vojaci sú naozaj vyťažovaní aj pre domáci krízový manažment a ako služba ako taká pre ozbrojené sily.
0: Mm-hmm. Jakub mlčí, založené ruky.
5: Ja som ešte mladý zobak s 10 rokmi odslúženými, takže...
0: Takže ešte minimálne 15.
5: Ešte, áno, hudba ďalekej budúcnosti, nie som ani v polovici.
0: Necítiš sa ešte ako dôchodca, hej?
5: Občas sa cítim dosť požutý, ale...
0: Čiže odchádzate takto...
2: 55 a 60, teraz posledne odchádzaj skoro 60.
0: Tak to už nemá ďaleko k bežnému dôchodcovi.
2: To boli také ako Vladimír Nechala, Robert Mojžiš a Jaromír Chovanec. Oni odchádzali tesne pred 60-kou, takže a klobúk dole. Ustali všetky tie aktivity a mali to nastavené takto, takže dá sa to.
0: V porovnaní s Bohušom Bínovským, asi najmladším dôchodcom v Československu.
2: Áno, áno, mám to asi tak...

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Čo vás, páni, teda opäť pravé krídlo, ktorý ste už na dôchodku, ako ste ďalej pokračovali, pokračujete? Čo ste robili? Lebo ísť na dôchodok v takomto mladom veku?
1: Tak keď môžem teda hovoriť takto, ja som sa uchýlil na chalupu, 2 roky som tam
0: oddychoval.
1: No a potom ma oslovili vedenie železiarní Podbrezová, potrebovali tam dirigenta, oni majú do dneska jeden z najstarších orchestrov, dýchových orchestrov na Slovensku.
0: Mm-hmm. Tak najstarší.
1: Bolo najstarší. Mm-hmm. Najstarší. Potrebovali dirigenta, tak ma ani nemuseli veľmi prehovárať, pretože už som sa po tých 2 rokoch začal doma nudiť na chalupe. Tak som potom prevzal som dýchovú hudbu železiarní Podbrezová, učil som tam deti a vykonávali sme aktivity tiež také, chodili sme do zahraničia, koncerty domáce sme robili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam som pôsobil 8-9 rokov.
0: Viem, že si aj učil v základnej umeleckej škole v Novej Bani.
1: Áno, áno. Potom, keď som odišiel z Podbrezovej, tak som potom sa uchýlil na chalupu do Novej Bane a tam som učil asi 7 rokov tiež na dýchové nástroje.
0: Paľo Šiansky, ty si bol tiež spätý
2: z... No ja som ešte počas pôsobenia u vojenskej hudby tiež chodil ako dirigent do Podbrezovej k dýchovému orchestru, lebo predo mnou to tam vedol pán Peter Zaoral, ktorý v 97. roku spolu s ďalšími 2 kolegami tragicky zahynuli. Takže potom som ešte nejaký rok pokračoval. Popri tom som mal ešte aj zbor, taký menší amatérsky zbor v Žardovici. Tam som pôsobil tiež ešte na dôchodku, keď som bol. A...
0: Keď som bol, už nie si.
2: No nie, už tam nechodím.
0: Je tak.
2: Na dôchodku som ešte zostal.
0: A zároveň si teda aj písal, aranžoval aj pre Tvrdošanku.
2: No, no, tak písal som a upravoval skladby ľudového charakteru, ale i umelé skladby som upravoval predovšetkým pre dýchové orchestre, malé i veľké. Si spomínal Tvrdošanku, tak pre nich som upravoval skladby na asi 2 alebo 3 CDčka. Mm-hmm. Je tam väčšina toho.
0: Peter Bibza, dirigent zboru, okrem iného.
3: Dirigent,
0: ani len jedného asi.
3: Dirigent zboru, áno, tak venujem sa hlavne speváckým zborom, no aj keď som odišiel, tak som si v podstate ešte, trošku som ešte poštudoval na vysokú školu, som si spravil 3. stupeň a venujem sa speváckým zborom. Vediem 3 spevácké zbory v súčasnosti, okrem toho som aj členom speváckého zboru slovenských učiteľov, popri tom ešte aj učím, takže áno, je toho celkom dosť.
0: Ako na teba pôsobia tí členovia speváckeho zboru? Nevyžaduješ od nich takú tú...
3: Ale veď práve naopak, ja som taký meký a mekučký, že ani mekší byť nemôžem.
0: Čiže žiadna vojenská disciplína nemusí byť. Nechýba ti to?
3: Niekedy sa to vyžaduje, ale ja uprednostňujem teda dialog, teda pokiaľ sa to dá, samozrejme. Vojenská disciplína? Nie, tam mi nechýba.
0: Čím je podľa vás špecifická práca dirigenta vojenskej hudby v porovnaní s dirigovaním symfonického orchestra alebo nejakého iného hudobného telesa, Jožko?
1: Ťažko mi to porovnať, pretože ja som zažil ešte dobu, keď vojenské hudby mali povinné aj hrať na sláčikové nástroje. Pri tých vojenských hudbách boli, každý ten vojenský muzikant musel hrať aj na sláčikový nástroj. To bolo

0: ako vojenské konzervatórium alebo vojenská hudobná škola, tak bola smerovaná, že proste tam sa vyučovali aj sláčikové nástroje. Mm-hmm. Hlavní nástroje boli vždycky dýchové nástroje a sláčikové nástroje boli ako vedlejším nástrojom. Dokonca sa robili aj celo československé súťaže v tomto smere, že aj tie sláčikové nástroje a sláčikové orchestry vojenské museli to tí muzikanti ovládať. Takže ja si pamätám ešte v tých 70. rokoch, keď sa aj súťaže robili, vojenské hudby robili súťaže v sláčikových orchestroch.
1: Ako to znelo?
0: No,
1: Berlínska filharmónia.
0: Bolo to tak, no, každý uprednostňoval proste ten svoj dýchový nástroj, každý bral ten sláčikový nástroj ako vedľajší nástroj, ale zase na také kúpeľné záležitosti, taký salónny orchestrík, akože bol dobrý.
2: Ja by som k tomu podotkol, že práve v tej minulosti bolo vlastne bežné, že sa robili promenadné koncerty, či to už boli akože dýchové alebo sláčikové. A keď sa zakladala vojenská hudba, tak v Banskej Bystrici napríklad to bol jediný profesionálny orchester hudobný, ktorý v podstate zabezpečoval aj jeho hudobníci a dirigenti, pomáhali aj zakladať štátnu operu Banská Bystrica, čiže
1: národné divadlo.
2: Takže tam bolo veľmi úzke prepojenie s týmito dvomi vecami.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Viem, že dokonca máte na svedomí aj altánok v Mestskom parku, teda nie konkrétne vy, ale teda vojaci.
1: Boli veľmi populárne koncerty, ktoré sa práve tam konali, áno, a robievali sa tam pravidelne, raz za týždeň sa tam robieval takto koncert. Bola to spoločenská udalosť, kde mešťania z Banskej Bystrice proste chodili na koncert vojenskej hudby.
0: Bolo nejaké vystúpenie vo vašom živote, vo vašej praxi, teda s vojenskou hudbou, na ktoré nezabudnete? Začnem takto od súčasného.
2: Možno, že by som mohol spomenúť taký veľký koncert, taký prvý náš, tak sme to trošku poňali. Museli sme okopírovať, ja som sa musel naučiť, ako funguje moderná vojenská hudba, lebo nebolo tu na to škola, aby som sa to naučil. Znamená, že som veľa cestoval. Cestoval som po tých festivaloch európskych, kde boli veľké vojenské hudby, prezentačné hudby a vlastne oni robili tie koncerty v rámci tých festivalov. Takže tam som to trošku tak napočúval, nakopíroval, čo by sa dalo u nás spraviť, lebo oni tie koncerty stavali tak, že začína klasikov, samozrejme tých svojich skladateľov, potom prešli do nejakého jazzu, popu a skončili svojim folklórom. To bolo veľmi zaujímavé, to znamená, že my sme urobili taký prvý koncert v 2016 v štátnej opere, kde sme naozaj vtedy prvýkrát také niečo urobili za podpory kancelára prezidenta, lebo to bol koncert 11.11. vlastne ukončenie prvej svetovej vojny ako Deň mákov. No a tam sme to poňali naozaj veľkým štýlom, že mali sme aj veľké operné veci od Donizettiho a veľmi dobré spevačky. Mali sme upravené dobré veci, aj ten folklór doby bol spravený, spojené s tancovaním, so všetkým. Takže ten 2016 taký štartovací, akože my takéto koncerty nerobíme, aj že teraz raz do týždňa, ale minimálne tak 4-5 krát do roka sa snažíme v rámci Slovenska, vojenská doba Bratislava a my robíme to buď Košice, Bratislave, Nitre a tak.
0: Čiže hráte aj spoločne?
2: Spoločne nie, akurát si to prerozdeľujeme, že kde kto bude účinkovať.
0: Jakub, tvoj taký nezabudnutelný zážitok.
3: Myslím si, že tiež ako hovoril Janko Goliáš, to boli tieto veľké koncerty, ktoré sme robili, alebo vianočný koncert v štátnej filharmónii v Košiciach. Ale k tomu, čo Janko hovoril, by som ešte doplnil, že v podstate my sme ako keby spolu začali toto stavať na zelenej lúke, že my sme hľadali, čo zaradiť a vlastne sme zistili, že na dnešnú dobu a na potreby toho, ako chceme robiť dnes vojenskú hudbu, ako sa robí na západe, tak je 99% našeho archívu vlastne archaický, ktorý nedokážeme použiť. Takže vtedy začala moja drakonická práca a muklujem dodnes a pracujem stále na novom a novom repertoári, aby sme sa stali čo najviac súčasnými.
0: Prečo je to nepoužiteľné?
3: Dnes je strašne...
0: Je to staro, alebo...
3: Nie, len dnes je strašne rýchla doba a ľudí treba rýchlo zaujať. Ale keď vy im zahráte transkripciu Egmonta, oni nevydržia 7 minút pozerať a počúvať a treba ich zaujať niečím akčnejším, zaujímavejším, farebnejším.
2: No a hlavne chýbajú nám tie také klasické nástroje, napríklad fagot, hoboj, to môžeme na to zabudnúť, ja už mám dva lesné rohy. Takže ono, tie klasické veci ako také, to sú postavené na tom. To znamená, že my teraz je moda mať na základných umeleckých školách saxofón, gitara a spev. To znamená, že tam to začína a končí. Hej. Takže my sme radi, že máme tých trúbkarov, aby z tej trúbiek sa tie nehrať. Máme sme radi, že máme bicistov, no ale máme už normálne oficiálne miesta, gitara, bas, gitara, klavír. Lebo tie aktivity, ktoré sú, napríklad zabezpečenie plesu, tam zabezpečuje nie veľká zostava, ale party band. Hej, a big band a swingová zostava, proste tak sa to mení.
0: Mm-hmm. Peter, tvoj zážitok?
4: Moje zážitky bolo vždycky, keď sme mohli vôbec urobiť koncert, lebo v tom čase, keď som v podstate ja bol veliteľom, tak nás bolo, by som tak povedal, že najmenej z toho celého obdobia a vtedy boli priority trošku niekde inde postavené, takže v podstate pre mňa bol zážitok každý jeden koncert, ktorý sme urobili. Väčšinu času sme teda účinkovali na rôznych vojenských ceremoniách a vojenských aktivitách a na tie koncerty veľmi času nezostávalo. Takže za mňa je to vlastne každý jeden koncert, ktorý sme urobili.
0: Jožko Král.
5: No ja si spomínam na takú udalosť, trošku predosteliem. Existuje takzvané IGAP, Medzinárodná spoločnosť pre rozvoj dychovej hudby, ktorá združuje mnohé štáty sveta, a pán Adam Hudec vybavil, zorganizoval proste také podujatie, kde pozval všetkých kapelníkov z celého sveta, od Kanady, cez Spojené štáty, cez Indonéziu, Austráliu. A taká konferencia sa konala u nás v Banskej Bystrici a pri tejto príležitosti sme sa prezentovali svojím vlastným koncertom v spojení s ústrednou hudbou Bratislava, čiže vytvoril sa 90 až 100 členný orchester pre týchto účastníkov tohoto podujatia. Takže to bol pre mňa taký najväčší zážitok, pretože sa tam hrali diela, ktoré boli aj symfonického charakteru. Spievali s nami aj členovia štátnej opery, pani Olga Hromadová, Janko Zem a tak ďalej.
1: A bol do toho aj zbor zakomponovaný.
5: Áno.
0: Pavel Šiansky.
6: Rád si spomínam na koncert s veľkým zborom mestským. Volal sa, myslím, Hron. Vedla ho pani Viola Lutonská, neskôr túto Peťo Vybza ho vedol. To bolo v 93. alebo 2. roku. To bola obrovská možnosť, akože vojak za Komančov, akože do kostola, ešte k tomu v uniforme, tak to bolo nemysliteľné. A teraz celá hudba proste do kostola a so zborom. Už si presne nepamätám, čo sme to tam hráli a čo ste spievali, ale bol to veľmi pekný koncert.
1: Tak ja som tam vtedy bol ešte ako hráč, tiež si to už veľmi nepamätám. Pamätám si len také milé okamihy, keď ešte dámy a páni, ktorí boli vlastne pred omšou tam na toto, ako na nás pozerali, že čo tam asi robíme.
6: No bolo to v tej dobe nezvyčajné. Do kostola, armáda. Za prvej republiky to bolo bežné, hej? Za tej akože
0: tretej
6: vojne to už tak normálne nebolo.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Jano Goliáš, ako vyzerá taký bežný pracovný deň vojenského hudobníka?
1: Nástup je ráno.
0: Ak teda
1: Môžem, jasné. Klasický nástup v nejakom čase, keď začína pracovná doba. Rozdelia sa úlohy a potom normálne prebieha administratívna práca. Po prípade, ak vyjde čas, tak niekedy sa aj skúša. Čo je pri týchto aktivitách, je to tak, áno, musíme to povedať tak, ako to je. Máme to cielené, musíme skúšať aj s takým personálom, ktorý nejde hrať na tú aktivitu, len proste sa to musí obohrávať. Nakoľko tie skladby, ako Jakub povedal, to sa niekedy tvorí aj 2-3 dní pred akciou. Aj tam príde požiadavka, povedia, taký ide solista a my musíme zareagovať. Buď zareagujeme, alebo nie. Keď tak, oni nám to spravia, ale bude to horšie tým pádom. Musíme si všetko my pripraviť. No a samozrejme u nás tým, že veľa cestujeme, tak majú tí ľudia aj nárok na ten odpočinok. To znamená, že zase to aby si nebrali, že sme stále v práci. Hej. My keď cez víkend hráme, tak máme za to nejaké adekvátne voľno. Takže vlastne v rámci toho týždňa je to tak, aby bola hrateľná kapela, aby to mohlo fungovať. No a taký bežný deň, vlastne keď si tak zoberieme, vieme niečo skúšať. Samozrejme, vždy sa dá aj tá telesná príprava, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Máme to umožnené dvakrát do týždňa, tak my si to buď presúvame v rámci tej pracovnej doby, kedy sa nám to dá. No a tým pádom ten deň tak zbehne ani ako voda. To je tak asi všetko.
0: Staršia generácia, počuli ste, vidíte nejaký rozdiel v tom, čo ste zažívali vy a ako to zažíva tá súčasná generácia?
2: No, v podstate tých her, čo sme mali, ako hovoril Jožo Král, mi sa vidí, že ich bolo možno aj viac trošku, ale ak si viedol štatistiku, tak máš asi presnejšie informácie. Každopádne, tiež sa toho nahrnulo veľa, niekedy bolo voľnejšie, niektorý týždeň, ale čo sa týka nejakých cvičení alebo tak, tak samozrejme už to nebolo také ako u diviznej hudby, ale boli sme tiež súčasťou nácviku všetkých poplachov a nástupov takýchto. Hlavne keď sme patrili potom pod Zvolen, ako hudba letectva a protivzdušnej obrany, sme sa volali, tuším. Tak tam už potom, akože dokonca aj služby sme mali tie lietačky a jak sa to nazývalo, po meste, vieš čo.
0: Je možné pri vojenskej hudbe hovoriť aj o akomsi vlastnom zvuku orchestra? Smerujem na teba, Jakub.
3: Určite áno. A hlavne ten náš slovenský orchester. My sme tak diametrálne odlišný oproti západným vojenským hudbám. Máme iné nástrojové obsadenie. My vychádzame z toho klasického rakúsko-uhorského usporiadania, pre ktorý napríklad nás učil instrumentovať pádivý s pravečkom. A ten zvuk je diametrálne iný ako ten západný. Nie je to postavený na tých ostrých trúbkach, pozavnách a hornách, ale práve naopak na tom mekom zvuku orchestra. A v podstate týmto sa radikálne líšime, taktiež s notami máme preto trošku problém, že v podstate možno chceme byť súčasní, chceme ísť dobou, ale my nemôžeme kúpiť noty z Ameriky. Respektíve môžeme, ale stále ich musím ja prerobiť, pretože tie orchestre majú iné obsadenie, ako máme my. A keď chceme dodržiať trošku tradíciu a mať štandardné tenory a krídlovky a nie zmeniť to na trúbky a trombony, tak musíme troška s tým pracovať, aby sme zachovali tradíciu aj v tom zvuku.
1: Ja musím spomenúť posledná aktivita, štátna recepcia v Prahe za účasti najvyšších ústavných činiteľov Českej republiky a Slovenskej republiky. Zazneli tam od Mikuláša Schneidera Trnavského so spevom. Úžasný baritonista tam bol. Sedíme tu smutný, a keby som bol vtáčkom. To je originál pre klavír napísané a Jakub z toho proste vytvoril, ale pozor, to nebol originál orchester, aj keď si predstavíte ako veľký vojenský orchester, ale klasický big band, iba sme doplnili o jednu tubu a tri klarinety. A znelo to úžasne, proste na tom mieste. Je to akože, možno že aj niekedy aj úsmevné, ale fakt vie čarovať. Takže taký náš Harry Potter.
0: Páni, ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Mojimi hostiami v relácii Kapela Hraj boli bývalí a súčasní členovia dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, súčasný dirigent Jan Goliáš, aranžer a hráč Jakub Laco, dirigenti Peter Bibza, Jožko Král a Pavel Šiansky. Ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
4: Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: Ak vás dnešná relácia Kapela Hraj, vážení poslucháči, zaujala, poteším vás informáciou, že moji dnešní hostia a ja vám budeme robiť spoločnosť aj v Kapela Hraj takto o týždeň. Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do dýchovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zlacnené cestovné vo vlakoch druhej triedy zvýšilo záujem o cestovanie takmer o 35%. Festival Biela noc v Bratislave potvrdil záujem ľudí o umenie vo verejnom priestore. Zajtra bude jasno až polojasno cez deň 19 až 26 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka, povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
1: V piatok bol najväčší záujem o diaľkové spojenie z Bratislavy na východ Slovenska a v nedeľu vlaky do Bratislavy. Počet vnútroštátnych miesteniek vzrástol takmer o 29% a mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne. Košickí poslanci schválili 50-percentné zlacenie základného cestovného v MHD od 12. oktobra do 11. novembra. Jednorazové denné aj mesačné lístky budú o polovicu lacnejšie. Zľava neplatí na SMS lístky ani na predplatné lístky na 90, 180 a 365 dní. Poverený riaditeľ dopravného podniku Košice Roman Danko o možnom efekte zlacnenia cestovného povedal.
3: Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3 až 5%. Ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
1: Bratislava počas uplynulého víkendu patrila súčasnému umeniu. Biela noc podľa organizátorov napriek najnižšiemu rozpočtu vo svojej histórii priviedla do ulic tvorcov z 13 krajín, predstavila domáce a svetové premiéry, diela vytvorené špeciálne pre mesto, aj projekty, ktoré otvárali aktuálne spoločenské témy. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo svetelné predstavenie na oblohe, počas ktorého nad Dunajom vzlietlo 300 dronov. Festival pokračuje od piatka 9. do nedele 11. oktobra. V Košiciach. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie, hovorí jej prezident Ivan Šulek.
4: My im pomôžeme, pretože máme na to manuál. Tie súťaže si vyžadujú, aby mali presné rozmery okolo bazéna, aby tam bola nejaká tribúna, aby proste tých priestorov, ktoré súťaže si vyžadujú, bol dostatok kapacity. Tento bazén alebo ten celá budova je vyhovujúca. Mne sa tu veľmi páči, pretože naozaj si tu viem predstaviť veľmi pekné súťaže pre mládež.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čaca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov Slovensko bolo jednou z posledných krajín, kde sa choroba doteraz nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorenia, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
5: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje, proti nákaze je dostupné očkovanie. Zajtra bude jasná až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na ceste 1/61 pri Trakoviciach. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
7: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
6: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa oň začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké problémy. Pankreas je súčasťou tráviacej sústavy. Pán primár, kde sa konkrétne nachádza?
1: Ono to už hovorí aj ten jeho názov, že podžalúdková žľaza, takže keď sme v polohe ležmo, tak je presne za žalúdkom, medzi žalúdkom a chrbticou, a v podstate tento orgán bol dlho veľkou neznámou. Prvé zmienky sú zhruba 300 rokov pred Kristom, ale keďže tento orgán v podstate podlieha veľmi rýchlo autolíze, to znamená, keď zomreme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať, tak sa dlho o ňom nevedelo. Ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič. Predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúšik, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu. A dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
0: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
1: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov. Vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci. Najznámejší je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón. Okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
0: Keď sa povie žalúdok alebo pečen, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
1: Áno, áno. Pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Wirsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
0: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
1: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka zase, keď ich nevieme vstrebať, tak môže dôjsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
0: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
1: Môžeme chradnúť, chudnúť a postupne prichádzať o rôzne dôležité nutrienty, a tým sa to odzrkadlí jednak na našom zdravotnom stave, na našej imunite.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete, teda akútnou chronickou pankreatitídou, ale aj rakovinou pankreasu. Skúsme si to tak stručne povedať, potom si tie ochorenia samozrejme rozoberieme.
1: Narastá. Žiaľ, narastá, hoci sú to závažné ochorenia, narastá. Ono to súvisí s tým, že sa máme čoraz lepšie a lepšie. To znamená, že čoraz častejšie sa vyskytujú civilizačné choroby, ako sú ochorenia žlčníka, žlčových ciest, ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
0: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
1: No, pri tej akútnej forme a rozdiel, základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akútnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov, to je akútna pankreatitída, no a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
0: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili, spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
1: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku a on vycestuje z toho žlčníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodu, no a v smere toku žlče sa snaží dostať do dvanástnika. Lenže na vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na vaterskej papile ústie aj pankreatické a žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
0: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
1: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
0: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
1: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stresie, oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úzasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus, a keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
0: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
1: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane, a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
0: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi, to znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
1: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických štiav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vrel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vraveli, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
0: Aby sme mali predstavu, aj my laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat? Dá sa to aj tak povedať?
1: No, pankreas stíha hrozne veľa, dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje, lebo jeho 10% aj tak ešte stále stíha. Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200, a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to tzv. Kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí tzv. Nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí, stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometria toho zvierača. Nerobí sa, lebo má veľa komplikácií, ale keď to bola, kedy skúšali robiť, tak tie hodnoty tam vychádzali výrazne vyššie.
1: Pri akutnej pankreatitíde sa uvádza teda okrem kameňov žlčovode a alkoholu ako ďalšie rizikové faktory napríklad zvýšený vápnik. Prečo?
2: No, tých rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku akutnej pankreatitídy alebo ju spôsobovať, je hodne. Čo sa týka zvýšeného vápnika, býva to pri ochoreniach príštitných teliesok, ale stretávame sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída. Volá sa azatioprím a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov, práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
2: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie náraz na riaditka, na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi dve.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
2: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve MUMS. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
2: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky a druhé, možno 3-4 krát menej časté je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: A ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
2: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. Popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť postupne do celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
2: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou, pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
2: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodín až dní, pri liečbe sa to postupne uvoľňuje, do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami, vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie, to znamená dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu, pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem. Akutná pankreatitída je akutné zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenia, má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
0: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvrácaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
1: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
0: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída, kedy môže vzniknúť.

0: vzniknúť?
1: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní tukov väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo, a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
0: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
1: Áno, áno.
0: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
1: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť, a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5, 10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami. No a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, trebárs aj do malej panvy.
0: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
1: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme VON podľa anglického názvu.
0: Potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
1: No, vždycky si pacienta po akutnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
1: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky, a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom, s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov, a vo vyšších štádiu už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
0: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna, aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive?
1: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy, pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
0: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
1: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj na lačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú dosť špecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže to byť tzv. To vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchatiu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinnej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená pseudocysty, pri chronickej pankreatitíde drenujeme ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku. Takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie. Keď dochádza k stenóze dvanástnika, musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne domrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Tak to je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť, ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať k krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadísk. Môžeme sa na to dívať. Bude postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť. Treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležití urýchlovať vzniku pankreatitídy, potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná, no a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení, či už prs, sping, alebo CFTR, môže dochádzať, alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde, no a potom sú obštrukčné, ako sme vraveli, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum, alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie, k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie mastné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spalovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes, a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzýmu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme moc poškodené, nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je jej včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty, to sme vraveli o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody, to je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody, a pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ a tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas, podžalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu a keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave a navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme či je väčšia a prejdeme sa potom pankreasu s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metodách môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
1: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna od 8, povedzme, do 10. Po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Bude mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
1: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
0: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle, mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a ho zvierač. Ďakujem veľmi pekne, Magda.
1: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest za žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá peče, ten pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
0: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metódam. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
1: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritéria stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca je síce, môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom za zobrazovacie metodiky.
0: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza a lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
1: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika, pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
0: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
1: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej, v podstate nechávame to CT, ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
0: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
1: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme, alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibítory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie multiorgánové systémy, alebo tie multiorgánové zlyhania, sledujeme tie viaceré systémy a podľa toho postupujeme v prípade akejkoľvek patológie, tak liečíme tým. Ale mať sa nejaký liek, ktorý by dokázal zastaviť rozbehnutú pankreatitídu alebo významne zmierniť jej priebeh, tak k tomuto sme sa ešte nedopracovali.
0: Keď sa človek potom dostane domov, naozaj mu predpíšu lekári aj nejakú dietu, ako sa ďalej postupuje?
1: No, je dobre po akutnej pankreatitíde, keďže tam počas hospitalizácie je človek držaný najprv na hladovke, potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akutná pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
0: Spomínali sme aj pseudocysty, ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
1: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30 až 60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm. Veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže zobturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, hornej, dolnej dutej žily, teda dolnej dutej žily, vény porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu vény porte. V tom sú nebezpečné.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame, sú rôzne prípravky, alebo ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbijame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici, potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
2: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
1: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
2: Áno. Chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
1: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
2: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podiela. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
1: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
2: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž šíri pozdĺž nervových zakončení, cez cievy, cez lymfatické cievy, takže sa udáva, že v čase stanovenia diagnózy už má väčšina pacientov minimálne mikrometastázie. To nehovoríme o tých veľkých, to hovoríme len o tom šírení v okolí. No a väčšina pacientov v čase stanovenia diagnózy sa nedá už operovať. A operácia je jediná liečba, ktorá ho dokáže toho pacienta úplne vyliečiť.
1: Tie príznaky rakoviny pankreasu sú nešpecifické, už sme o tom hovorili dnes večer, možno pripomeňme. To znamená, že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia. Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že ja neviem, mám bolesti brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať.
2: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšej rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
1: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr, možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne, Svetlana z Oravy.
2: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz si ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreas, sú 4 piva denne a udám je to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
1: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť, alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
2: No, stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť. A žijeme s radosťou, s rozumom, stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch a keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Ďakujem, Alžbetka, a ja ešte raz ďakujem za to, že som tu mohol opäť byť.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kedy si bola súčasťou centra rozsiahleho panstva, ktoré tvorilo vyše 50 dedín. Neskôr bola samostatná obec a dnes je časťou obce Sedliská. Jej príbeh však nezostal iba v ruinách hradu Čičva, ktorý sa nad ňou týči. Pripomína ho aj niekdajšia kaplnka, hrobka, ovocný sad či remeslá, ktorých tradície pretrvali dodnes. Na rozhlasovú prechádzku po hrade Čičva a jeho podhradí vás pozýva Lívia Godová. S historikmi Jakubom Schneiderom a Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas sa prechádzame po jednom z najľahších prístupných hradov na Slovensku a ako jedinom hrade v okrese Vranov nad Topľou po hrade Čičva, keď dnes stojíme tu na tomto hradnom kopci a pozeráme sa na ruiny hradu. Ako voľa kedy vyzeral tento hrad?
2: Na základe archívnych dokumentov my predpokladáme, že ako kamenný bol postavený medzi rokmi 1309 a 1316 a práve začiatkom toho 14. storočia hrad pozostával z hradného paláca a Bergfrídu na opačnej strane hradného kopca. Palác aj Bergfríd boli obkolesené hradbou, ktorá kopírovala pôdory z hradného kopca. Palác bol umiestnený na tej najbezpečnejšej strane hradného kopca, na juhovýchode. Zo severozápadu ho chránil Bergfrid. Jedná sa o výškovú stavbu, o vežu, ktorá mala v minulosti až 6 podlaží. Slúžila ako posledné útočisko pre obrancov, ale zároveň aj ako vyhliadková veža, ako rozhľadňa. Ona bola umiestnená na tej strane hradného kopca, ktorý bol najľahšie dostupný pre nepriateľa. Na prelome 14. a 15. storočia k tomuto hradnému jadru bolo pristavené predhradie s pevnostkou nepravidelného tváru, opäť situovanou severozápadným smerom a ona prevzala vlastne funkciu Bergfrídu, čiže obrany predhradia hradu. A v neskoršom období ešte k hradu bola pristavaná parkanová hradba, také menšie tretie predhradie a celý objekt ešte chránil systém valov a priekop. Múry boli omietnuté, bol zastrešený, mal drevenú šindľovú strechu, takisto predhradí hradu sa nachádzala drevená zástavba, rôzne drevené hospodárske budovy, dielne, takisto hrad mal sklenené okná. V období renesancie ho tvorili malé renesančné terčíky, boli to vitrážové okná. Na základe písomných materiálov môžeme výstavbu hradu datovať do obdobia rokov 1309 až 1316, ale keby sa tu v budúcnosti robil rozsiahlejší archeologický výskum, pravdepodobne by sa zistilo, že hrad má starší pôvod, možno vznikol už v 12. storočí z vôle uhorských kráľov ako pôvodne drevo zemný hrad. A až neskôr, teda začiatkom toho 14. storočia, bol na kamenný hrad prestavaný.
1: Akú funkciu minulosti plnil?
3: Hrad nebol iba nejakým vojenským objektom. Hrad bol takisto sídlom reprezentatívnym. Bol aj miestom župných zhromaždení. Nachádzal sa tu až do roku 1713 archív zemplínskej župy. Takisto bol hospodárskym centrom, pretože podľa hradu je pomenované celé panstvo Čičva. Presúvali sa sem tovary, ktoré následne putovali ďalej. Takisto bol miestom, kde sa zbierali naturálie od obyvateľstva a tie takisto putovali ďalej a odozdovali sa na iné miesta tohto panstva.
2: Do konca 13. storočia bol súčasťou pevnostného systému, ktorý chránil severnú hranicu Uhorského kráľovstva. V priebehu celej svojej existencie hrad chránil priesmyk Poľská brána na uhorsko-poľskej obchodnej ceste, bol luxusným sídlom. Na hrade sa nachádzala dvojpodlažná knižnica a rovnako ako aj iné hrady, aj hrad Čičva plnil funkciu miestnej pokladnice. Čiže boli tu uložené cennosti nielen majiteľov hradu, ale v prípade nebezpečenstva aj inej šľachty a hlavne cirkvi.
1: Hovoríme o panstve Čičva, to znamená, aké rozsiahle bolo to samotné panstvo?
2: Úplne zjednodušene by sme mohli povedať, že panstvo Čičva v minulosti kopírovalo rozlohou súčasný okres Vranov nad Topľou. V 15. storočí vieme, že obsahovalo 55 dedín. Centrom samozrejme panstva Čičva bol hrad Čičva, jediným mestečkom zeme panským pod Danským na panstve Čičva bolo mestečko Vranov a potom význam v neskoršom období nadobudlo aj Skarpa.

0: Presunuli sme sa už a aktuálne sa nachádzame v predhradí hradu. Komu v minulosti patril tento hrad?
1: Prvými pomene známymi majiteľmi hradu Čičva boli pani z Rozhanoviec, Rozhanovský alebo Rozgoňovci. Po nich sa dostal hrad do majetku rodu Bátoriovcov z Ečedu, čiže ečeckej mladšej vetvy rodu, a práve po tých Bátoriovcoch po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 sa už potom hrad aj panstvo rozdelil medzi viaceré rody. Medzi tieto rody patrili Nádaždiovci, Ňáriovci, Vardajovci, Figediovci, Drugetovci, Esterháziovci, Berčeniovci, Čákijovci, Barkociovci a ešte menší podielníci, čiže naozaj ten hrad a hlavne to panstvo už potom sa rozdrobilo.
0: Najznámejšou majiteľkou tohto hradu bola Alžbeta Bátoriová. Ona sa aj s týmto hradom viaže v súvislosti so svojimi zásnubami a so svojou svadbou.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zásnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým v roku 1572 na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola postelná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, takisto drahé koberce. Zaujímavý je napríklad strieborný pozlatený servis čajový v tvare kohuta. A okrem vlastne týchto predmetov ešte ona získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florénov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
0: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov nad Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary za seba, za svoju manželku aj synov arcivojvodov Ernesta a Rudolfa.
0: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: No, Alžbeta Bátoriová sa tu nezdržiavala, ale jej príbuzní tu žili.
1: Alžbeta sa tu zdržiavala iba príležitostne, a to v rámci správy Bátoriovsko-Nádaždiovských majetkov, čiže ona celoročne putovala po tých jednotlivých panstvách a hradoch, dozerala na správcov a na hospodárenie. S dejinami hradu Čičva a s mestom Vranov je viac historicky spojený jej brat Štefan Bátori. Strávil aj detstvo na hrade Čičva, pričom Alžbeta vieme, že vyrastala vydala v Nirbátore a Ečede a veľmi veľa listín vydal práve v mestečku Vranov. Dokonca 4 roky po svadbe Alžbety Bátoriovej s Františkom Nadaždým sa aj on ženil vo Vranove a za manželku si vzal Eufrozínu Drugetovú z Humenného.
2: Okrem Alžbety a jej brata Štefana sú pre región podstatní aj ich rodičia Anna Bátoriová zo Šomio a Juraj Bátori z Ečedu. Práve Juraj z politických dôvodov prišiel o svoje majetky na území dnešného Maďarska a bol nutený stiahnuť sa na panstvo Čičva. My aj vieme z korešpondencie práve Štefana Bátoriho, že obidvaja boli pochovaní v tom slovenskom kostole, v Kalvínskom v tej dobe.
0: Vďaka ktorým rodom sa hrad najvýraznejšie menil? Ovplyvnili prípadne tú podobu hradu aj vojny, ktoré prebiehali na tomto území?
2: Samozrejme, hrad sa rozširoval s prichádzajúcim ohrozením. Ten systém obrany sa zdokonaľoval, aj podoba hradu sa menila, rozrastal sa. A to nie len z tých takých väčších politických konfliktov, ako bola napríklad uhorsko-poľská vojna, ale máme tu aj rôzne konflikty medzi členmi rodov. Máme rôzne zmienky, kedy hrad a jeho podhradie bolo vypálené, prípadne napadnuté, obliehané. Stavebný rozmach, respektíve prestavby, súviseli s rôznymi nepokojmi, ktoré začali teda začiatkom 17. storočia po vypuknutí proti habsburských povstaní.
0: Ako došlo napokon k zániku tohto hradu?
1: Hrad de facto vojensky zanikol na konci povstania Františka II. Rákociho, totižto do Rákociho povstania sa zapojil vtedajší majiteľ hradu Čičva František Barkoci a keď už bolo zjavné, že povstalci nevyhrajú, vydal hrad Čičvu bez boja do rúk cisárskej armáde a vtedajší cisársky hlavný generál, generál Lanken, dostal od cisára za úlohu hrad Čičvu vojensky eliminovať, čiže zničiť, a bolo to v januári roku 1711. Generál Lanken dal zničiť a zbúrať iba tie najmodernejšie vojenské technické obranné prvky hradu, aby ho vojensky eliminoval a aby hrad už v budúcnosti viac nemohol byť takým hniezdom pre povstalcov. Ostatné časti hradu však stali naďalej, zachovalo sa množstvo miestností, takisto predhradie, dokonca aj s drevenými stavbami. Na hrade sa ešte obchodovalo a časť hradu fungovala ešte na výmenu obchodu a trhovisko do konca 18. storočia.
0: Obaja ste domáci. Aký máte vzťah k tomuto miestu a k tomuto hradu?
2: Vyrastali sme tu, takže nie sme odosobnení od tohto miesta, preto sa tomu aj venujeme a máme záujem, aby to bolo dobre spracované, či z toho vedeckého hľadiska, ale aby sa aj zachovalo to kultúrne dejstvo, ktoré tu je.
1: Ja som rodená Vranovčanka. Predtým, než som navštívila prvýkrát hrad Čičvu, som bola na mnohých hradných zrúcaninách a hradoch, ale na Čičve to bolo niečo úplne iné. To genius loci toho miesta, proste hrad mi veľmi učaroval a začala som sa mu aktívne venovať. Začala som pátrať po jeho dejinách, a to počas strednej aj vysokej školy. Už keď som vyštudovala históriu, tak v práci sme dostávali iné zadania a úlohy a nebola možnosť sa venovať dejinám hradu a na materskej som sa opäť k nemu vrátila. Práve aj z tohto dôvodu sme si povedali s manželom, že už prišiel ten čas napísať knihu o dejinách hradu Čičva a oboznámiť s jeho fascinujúcou históriou aj ostatných.

0: Na hrade Čičva sme zastihli aj kastelána hradu Ľubomíra Hudku z občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa stará už niekoľko rokov o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na čom teraz aktuálne pracujete s pracovníkmi?
1: Momentálne už finišujeme s murárskymi prácami, keďže počasie sa už ochladzuje postupne, takže aj my tým, že pracujeme s vápnom, ktoré nesmie prísť do kontaktu s mrazom, postupne budeme zazimovať hrad, navážať nejaký materiál na budúcu sezónu.
0: Koľko rokov tu už s vašim občianskym združením trávite a pracujete na záchrane tohto hradu?
1: Naše občianske združenie Pro Futuro hradu Čičova vzniklo v októbri roku 2014. A hrad Čičova je, dá sa povedať, taká moja srdcovka už od mladosti. V začiatku sme sem chodievali na bicykloch na opekačky. Tento hrad bol úplne zarastený, to bolo čisto džungľa. Málo kde bolo vidno nejaký múr. Trebal sa tu predierať, aby sme niečo videli, čo zostalo z toho hradu. A ja tým, že sa zaoberám históriou, dá sa povedať, od puberty, kedy som chodieval po hradoch rôznych na Slovensku, v Čechách, Poľsku, v Írsku, keď som bol, tak som si objavil pár hradov.
0: Bolo vám ľúto, že v akom stave sa nachádza práve tento hrad, jediný hrad v okrese Vranov nad Topľou?
1: Áno, keďže v tej dobe, keď sme začínali naše združenie, už okolité hrady, ako napríklad Brekov, hrady okolo Prešova, už sa začínali dobrovoľníckou prácou obnovovať. Tým, že som jeden čas žil v Prešove, tak tam som sa dostal k dobrovoľníkom na hrade Šariš, kde som získal takéto prvotné know-how o obnove hradov. Možno niektorí ľudia si myslia, že to je kameň ku kameňu, že to je taká zábavka a potom si ho poopekáme, tak tam som zistil, že presne opak je pravdou. Je to dosť náročná, fyzicky náročná práca. Treba dvie naozaj veľké kamene, pracovať s tou vápenou maltou, ktorá je, dá sa povedať, dosť špecifická oproti dnešným moderným materiálom, ktoré sa používajú na murovanie. No a práve na tom Šarišskom hrade som sa rozhodol, že založím občianske združenie na hrade Čičova, keďže Čičova vtedy postále neprebudená šipková ruženka medzi okolitými hradmi, tak som sa pustil vlastne aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorých som našiel na internete, že by mali tiež záujem do toho ísť, že im to nebolo ľahostajné, ako to ten hrad vyzerá. Svoj pomocné a neskôr aj pomocou prvých grantov a dotácií sme sa pustili do takej už poctivejšej, poriadnejšej obnovy hradu, čo už môže návštevník vidieť aj dneska.
0: Najmä vďaka podpore projektu nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, hrad začal viac rásť.
1: Prvýkrát, keď sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu, prvotne to bol projekt vlastne zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúry a dedičstva. Dnes sa to volá Ľudia a hrady. Prvú dotáciu, ktorú sme dostali, peniaze na mzdy nezamestnaných, to bol rok 2016. Maximum sme mali 20 zamestnancov a tohto roku tu máme 10.
0: Išlo o ľudí, ktorí nemali za sebou nejaké pracovné návyky. Bolo náročné ich naučiť práve tým návykom, ale aj samotnej práci, ktorú si vyžaduje hrad?
1: Tým, že práca na hrade nie je úplne taká tá bežná stavebná práca, je to dosť špecifická činnosť. Na túto prácu je potrebné mať v prvom rade chuť pracovať a mať aj nejaké znalosti. Väčšinou nemáme tu možnosť získať kvalifikovaných zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia bez pracovných návykov, ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce alebo pracovať niekedy ani nechceli. Takže sme to mali tak všelijak, dá sa povedať, že sme suplovali trošku aj sociálnu prácu, tým, že sme učili ľudí pracovať, motivovali ich, aby chodili do práce. Nešlo ani tak im veľmi o hrad, oni vlastne chceli len mať nejakú prácu. Zaučali sme tých, ktorí sa zaučiť chceli. Bola tam rôzna, niekedy väčšia, niekedy menšia fluktuácia, ale tí, ktorí zostali, chceli sa niečo naučiť, tak samozrejme sme ich zaučili do toho stredovekého murárskeho remesla, plus nejaké tie menšie tesárske práce na drevených prekladoch, ktoré sme osádzali.
0: A máte už aj pozitívne príklady? Zamestnanci, ktorí tu začínali a neskôr sa ujali v tých ďalších svojich zamestnaniach?
1: Občas aj stretávam bývalých zamestnancov, pracujú, väčšina z nich teda, mali aspoň nejaký taký odrazový mostík pre uplatnenie sa v iných, napríklad aj stavebných odvetviach.
0: Bolo by možné zachraňovať a obnovovať hrad bez pracovníkov, ktorí tu pracujú dennodenne tých 8 hodín?
1: Nie. Dobrovoľnícka činnosť je fajn, ale naozaj, keď človek sa do toho chce pustiť na plný plyn, tak aby za ním bolo niečo vidno, tak naozaj je tu potrebné od pondelka do piatku 8 hodín denne partia, aby za nami bolo niečo vidno, aby ten hrad naozaj sa postupne dával do dobrej kondície.
0: Čím všetkým hrad prešiel?
1: Naše prvé dobrovoľnícke brigády sa točili iba okolo jednej jedinej činnosti a to bolo odstraňovanie náletových drevín. Prvé 2 až 3 roky viac menej sme odstraňovali rôzne kríky, rôzne popadané stromy, samozrejme v spolupráci s pamiatkovým úradom a s ostatnými úradmi pod dohľadom odborných inštitúcií. Naším cieľom nebolo ako úplne vyholiť celý hrad. Zanechali sme tu stromy, ktoré slúžia potom v lete ako taký prirodzený tieň pre návštevníkov. Tá zeleň je súčasťou hradu. Postupne sme aj prichystávali kamene, ktoré sme zbierali z hradných svahov. Tým, ako sme odstránili náletovú zeleň, ukázali sa na rôzne popadané kusy múrov, ktoré sme potom následne začistili, dopravovali hore, prichystávali nám prvé murovacie práce.
0: To znamená, že pribudli aj nejaké veže, respektíve sa spevnili pevnili nejaké veže?
1: To je vlastne gro našej činnosti, spevniť hradné múry, veže, hradby, klemby. V podstate náš prvý stavebný počin bola záchrana útočišnej veže, najstaršia časť hradu z toho románsko-gotického obdobia z prelomu 13. a 14. storočia, kedy je hrad prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Tam bola taká skoro 2 metre hlboká kaverna na šírku asi 7 metrov, takže bol to naozaj problém, ktorý hrozil, že tá veža spadne. Tým by hrad potom prišiel svoju najstaršiu časť, takže to bola prvá vec, ktorú sme murovali. No a takýmto spôsobom sme postupovali potom ďalšie a ďalšie konštrukcie. Tu práca je naozaj ešte minimálne 10 rokov, 10 až 15 rokov typujem týmto tempom.
0: Ja som teraz zastihla pri práci už aj pracovníkov, ktorí pracujú na hrade v rámci projektu pre nezamestnaných. Ako dlho tu už pracujete a prečo?
2: Pracujem už 7 mesiac, ja som sa Ostravy.
0: No ako si sa vlastne ocitli tu na tomto hrade?
2: S jednou sa seznamila, už tady bývam tak 12 roky.
0: Takže láska vás tu priviedla a čo láska aj k tomuto prostrediu a k tomuto hradu? Máte nejakú?
2: Ja neviem presne, sa aspoň nenúdim doma.
0: A mali ste problém aj nájsť si prácu tu v tomto regióne?
2: Hej, ťažko sa schráni na Slovensku a u nás v Čechách. Tam sa dá ešte takhle asi nájsť.
0: Ako dlho ste boli, povedzme, tu bez práce?
2: Dosť roky. Od tej doby, co bývam, tak 10-11 roky bez roboty.
0: Aká to je práca? Mali ste už niečím podobným niekedy skúsenosti?
2: Som skúšal murovanie takhle.
0: Je to namáhavá práca?
2: Není.
0: Teraz som vás ja pričom zasiahla, na čom teraz pracujete?
2: Dielame maltu, taháme hore, aby bol pripravené.
0: Presunuli sme sa už na hradný kopec k ďalším pracovníkom.
3: Ja tu pracujem na nosenie malty hore, tu od kolegu odobíram a hore nosím.
0: Aká je to práca?
3: Nie je tu náročná práca, ale treba nosiť, no, treba to nosiť do kopca hore. Naučil som sa dosť.
0: Bol problém nájsť si prácu tu v regióne?
3: Bol problém, nemal som prácu a ťažko nosiť nájsť prácu.
0: A teší vás to, že vďaka aj vašej práci takto hrad rastie a niečo sa tu spevňuje, vzniká tu niečo nové?
3: Teší ma to, no, nakedy si možno prídem tu so synom.
0: Aktuálne nám tu už aj smerujú návštevníci a domáci návštevníci hradu. Chodívate sem pravidelne?
4: Úplne nepravidelne, ale teraz som si povedala, že budem chodiť s deťmi, lebo je to dobrá prechádzka z domu, takto vyzhore, 30 minus.
0: Aký máte vzťah k hradu Čičva?
4: Mám k tomu vzťah z dôvodu toho, že pochádzam zo sedlisk, ale viac menej to beriem ako turistiku stále. Neviažem sa k tomu nejako historicky, že by ma to nejako zaujímalo, skôr to beriem také turistické. Aj deťom sa to veľmi páči.

0: Spolu s Máriou Kozákovou sme vstúpili do niekdejšej kaplnky, alebo teraz už do súčasného kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa nachádza na Hradnom kopci. Ako dlho je vaša rodina spätá s touto kaplnkou alebo s týmto kostolikom?
1: Pre mňa je to od mojeho detstva, lebo ja som vyrastala v susednej časti v Sedliskách, manžel v susednej obci Benkovce. Stále sme tu chodili na odpusty, len predtým manžel bol od 89. roku kurátorom, ktorý spravoval financie tohto kostola a všetky práce, ktoré potrebujú mužskú ruku. No, ja som prevzala ako kostolníčka to v roku 2022. V obci máme farský kostol, toto je jak filiálka. Takedy patrala táto filiálka pod obec Ondavské Matiašovce. Keď bola zriadená nová fara v Sedliskách, tak sme boli pričlenení k ním, lebo to je aj súčasť obce Počičova. Teraz napríklad sme tu mali veľa ľudí, lebo mali sme odpust a odpust u nás je 2 dni. Takže mali sme sobotu po obedie, začínalo to okolo 5. a končilo to okolo 9. Kňaz sa modlil večeradlo, potom ľudia krížovú cestu, potom sme mali svetú omšu, ale je to iná atmosféra večer byť na svetej omši. Ja som si stále, keď som išla tu tak sama na tú omšu, keď som ešte nemala povinnosti, tak som si to užila. Tak to si povie, že užijem si vody, užijem si hôr a ja som si užila tej atmosféry večer. Nikto vás nevidí, všetko počujete a vnímate to ináčnými zmyslami. Tak ako keby ste mali jeden zmysel naviac.
0: Čím si vás získal a vašu rodinu práve tento priestor?
1: Premodlené. Ja verím, že každý, kto čo prosí, hoci to nedostane. Prečítala som si takú stať a z toho čerpám, že nie všetko, čo si prosím, mi Boh dá, ale dá mi to, čo potrebujem. Takže aj v tomto kostolíku. No to je celkové iná atmosféra. Tak ja keď pôjdete do Vranu a do Baziliky, to je starobilé miesto, ktoré dáva inú atmosféru. Je to už prerobené. V 2002 roku tu bola rekonštrukcia vnútorná, takže je všetko na novo spravené. Boli tu Poliaci, keď sme to mali všetko orypané do tehal, do kameňa, lebo to je kamenný kostol. Sa nás pýtali, či to je od vojny. My hovoríme, že nie, to sme spravili my, aby bol nový. Je tam mať krásny rozhľad na okolie, takže vidíme 6 dedín, keď vidíme hore. To máme takú milosť, ktorú sme dostali aj my.
0: Čo obnáša starostlivosť o takýto kostolík?
1: Toto, čo spravíte, vy spravíte, ale čo nevládzete spraviť, alebo neviete, alebo nemôžete, musíte mať na to ľudí. No preto mám 3 žienky, ktoré sú pri mne. My nemáme len tú vnútrojšok kostola, ale my máme aj vonkajšok. Vnútrajšku, výzdoba kvetov, do sviečkoch olej, svetlá, aby fungovali, jaké má byť kedy na oltári prestíranie, alebo v jakej úcte sa slaví sviatok, aby to ladilo s oblečením kňaza.
0: Ale veľmi zaujímavý oltár máte.
1: To je už nový oltár. A zo starého oltára máme pietu na ľavej strane a teraz sme dali na rekonštrukciu 2 obrázy, ktoré ostali a tam by sa mali umiestniť vedľa kríža. Oltár bol postavený v roku 1912 a robil to majster z Bardejova. Toto, čo máme, máme si chrániť. Šaty si kúpime aj zhodíme. Môžeme mať peniazy, koľko chceme. Ale pokiaľ nebudeme mať úctu tej histórii, nebudeme mať úctu.
0: Históriu tohto chrámu nám už približí historik Jakub Schneider.
2: My sa aktuálne nachádzame v kostolíku, ale v minulosti, hlavne v tej staršej minulosti, išlo skôr o kaplnku. I keď máme už nejaké zmienky z vatikánskych registrov z roku 1332, kde sa zmieňujú o nejakej farnosti alebo kostole Svätého Kríža, geografickom okruhu hradu Čičva, ale nie je známe, či išlo vlastne o tento kostolík, respektíve kaplnku, alebo či to mohol byť nejaký objekt, ktorý bol na hrade, alebo niečo úplne iné. Prvú takú zmienku, respektíve doklad hmotný, nachádzame práve tu v kostolíku, nad dverami smerom do zakristie, kde sa nachádzal kamenný erb, konkrétne ide o erb Bartolomea Drákviho, vtedy z edmohradského vojvodu, a tento erb má aj na konci letopočet rok 1495. Čiže pravdepodobne ide o obdobie po uhorsko-poľskej vojne, kedy je možné, že tento Bartolomej Drákvi ako sedmohradský vojvoda prispel na stavbu tejto kaplnky, alebo je možné, že bol nejakým iniciátorom tej stavby, alebo to zaplatil celé. Zatiaľ nám to nie je známe, ale neskôršie v 16. 17. storočí vieme, že táto kaplnka tu bola, pretože aj biskup František Barkoci spomína, že v tejto kaplnke, ktorá vtedy bola prístupná vlastne iba členom rodiny Barkoci, tak on sa tu chodil modliť, spomína takisto napríklad, že kaplnka je znútra fara vymaľovaná. Potom v roku 1749 ju sprístupnili aj širokej verejnosti, čiže už to bola kaponka, kde mohla prichádzať aj širšia verejnosť. Až potom koncom 18. storočia z tejto kaponky sa stáva chrám plnohodnotný, kde sa konajú aj pešie púte.
0: Menila sa aj tá samotná podoba kaponky?
2: Samozrejme, v tom najstaršom období to nevieme, ale sú tu architektonické prvky, ktoré dokladujú aj tú staršiu podobu. V neskôršom období 17., 18. a hlavne v 19. storočí máme zmienky o rôznych prestavbách, hlavne v roku 1813, neskôršie aj po zemetrasení 70. rokov 19. storočia. Kvázi dnešná podoba je z konca 19. storočia, kedy prvú stavbu iniciovala grofka Helena Hadik-Barkociová. Začiatkom 19. storočia tu bola vežička, ktorá bola kvázi drevená, dala sa prestavať na kamenu a takisto sa upravilo aj okolie kostola. Kríž, ktorý tu máme hore na skale, bol pôvodne drevený, následne bol vymenený za kamenný, takisto aj chudobinec, ktorý stál tu pri kostolíku, ten pôvodne bol drevený, takisto v tom roku 1713 ho prestavali na kamenný a celé okolie kostolíka a podhradie bolo tak trošku romanticky upravené a skrašlené.
0: Dnes je toto miesto obľúbeným putnickým miestom, schádzajú sa tu veriaci z celého okolia.
2: Putnickým miestom sa stal už koncom 18. storočia zasluhou biskupa Františka Barkocio, ktorý je posledný človek, ktorý sa narodil na hrade Čičva, nebol nejak odosobnený od tohto prostredia a širšieho okolia. V podstate rodový majetok bol v továrnom, ale aj on sa hlavne zaslúžil tým, že na žiadosť pravdepodobne miestnych kňazov a veriacich sa toto miesto stalo putnickým, pretože aj v okolitých obciach boli vtedy už zmienky o rôznych uzdraveniach veriacich, ktorí sem prichádzali, čiže z tohto miesta, tak ako aj v iných farnostiach v okolí, napríklad v Sečovskej Polianke, sa stali putnické miesta, ktoré sú v podstate dodnes.

0: Z hradu máme nádherný výhľad na široké okolie. Ako v minulosti vyzeralo práve toto podhradie hradu Čičva? Čím sa živili miestni obyvateľia?
1: Hrad Čičva bol aj hospodárske stredisko toho panstva Čičva. Celkovo to panstvo Čičva, k nemu patrilo okrem osád, respektíve dedín, aj rôzne pustatiny. Takisto na panstve Čičva sa nachádzali tri majere a jeden bol bezprostredne hneď pod hradom Čičva. Bola to samostatná hospodárska jednotka, ktorá zásobovala nielen hrad, ale aj tento tovar, ktorý sa tu vyprodukoval, respektíve naturálie, putovali aj do ďalších častí pánstva. Tento majer, ktorý sa nachádza pod hradom Čičva, je, dá sa povedať, fenomén, pretože prvú písomnú zmienku o tomto majeri máme z roku 1446 a to je práve vnútrodynastický spor medzi pánmi z Rozhanoviec. Vzájomne si plienili rôzne majetky a práve tento majer bol vyplienený a zachytáva nám nielen to, čo sa na tomto majeri nachádzalo, ale tento majer mapujeme počas celých dejín hradu, ale aj dejín obci. Čo je zaujímavé, je to, že sa tam nachádzal veľký ovocný sad, veľa ovocných stromov a zároveň 30 úľov, čiže včelárstvo a remesla, to hospodárenie pod hradom máme zachytené od 15. storočia až do dnes. Na to vlastne nadväzujú aj súčasné slavnosti remesiel a medu, ktoré sa pod hradom každoročne konajú. Tie ovocné stromy sa tu v podstate od toho roku 1446 nachádzajú až do dnes. Ako nie ide o tie pôvodné stromy, ale vlastne ten spôsob hospodárenia sa zachoval. Takisto aj včelárenie, pretože aj dneska obec má veľké množstvo včelárov a tá tradícia tu ostala. Čo sa týka hradu samotného, tak hrad pôsobil aj ako obchodné centrum, ale zároveň hlavne také skladisko. V jednom inventári máme napríklad aj zachytenú zmienku, že sa tu nachádzalo vyše 50 sudov sušených sliviek. Samozrejme, obyvateľstvo sa živilo prevažne chovom oviec a kôz. Hovädzí dobytok bol skôr taký luxusnejší tovar, respektíve artikel. Na panskom majeri sa nachádzali aj stajne pre hovädzí dobytok, nachádzali sa tu aj voly. Dokonca máme zmienky, že na panskom majeri sa nachádzali aj pávy, úle, pestovala sa cibuľa, cesnak a rôzne iné plodiny ako kapusta. Takisto na hrade sa uskladňovali, máme tam zápisy, v súdoch sa nachádzala kyslá kapusta, brinza, maslo, rôzne obilniny od prosa až v podstate po pšenicu, ráž. A do začiatku 18. storočia vedľa hradu existovala aj samostatná vinica, kde sa pestovalo teda hrozno a vydorábalo sa samostatne víno. Na panstve fungovalo niekoľko pivovarov, hlavne napríklad vo Vranove. S týmto všetkým tovarom sa aj obchodovalo, vyvážalo sa aj na rôzne iné hradné panstva. Máme tu napríklad zmienky o tom, že miestne víno putovalo na hrad do Užhorodu, alebo pivo, ktoré sa dorábalo na panstva, išlo pre hradného kapitána dostropkovať.
0: No ale veľmi tu boli zastúpené aj remeslá a rôzne remeslá.
1: Remesiel tu bolo niekoľko. Trvalo na hrade pôsobil krajčír a dvaja garbiari. Takisto tu bola kovácka dielňa, čo bolo v podstate nutnosť, či z toho vojenského hľadiska, ale aj z toho obchodného a hospodárskeho. Na obrábanie pôdy boli potrebné nástroje, ale samozrejme neskôršie potom aj pod hradí. To už máme zmienky zo stredoveku. Bola tu tradícia výroby vápna, vápenistva, čo samozrejme bolo nutnosťou pri stavbe a opravách hradu. Toto vápenistvo v podstate až do polovice 20. storočia bolo prítomné na hrade, z toho dôvodu aj máme vyťažený časť hradného kopca. Neskôršie to zaniklo a takisto od roku 1929 po Čižve sa usadili aj rúnski korytári, ktorí tu žijú dodnes.
0: Med a vosk boli cenným artiklom v tom období?
1: Samozrejme, v stredoveku včelí vosk a napríklad jeho výrobky z toho včelieho vosku, ako napríklad sviece, boli luxusným tovarom. To bola domena iba vyšších spoločenských vrstiev a med takisto v podstate ako jediný zdroj nejakého cukru, respektíve ako sladidlo, pretože cukor, ako poznáme dnes, repný alebo trstinový, sa dovážal ako luxusný tovar. Zároveň to bolo vysada takisto len tých vyšších aristokratických vrstiev, ale med bola surovina, ktorou v podstate aj tá širšie obyvateľstvo si vedelo ho zakúpiť a osladiť si jedla.
0: To, čo sa vyprodukovalo práve v tomto podhradí, tak ono to putovalo iba na hrad alebo do celého čičvianského panstva?
1: Hrad Čičva fungoval jednak aj ako zberné miesto tých rôznych naturálí od sedliakov. Tieto tovary sa následne hospodársky dopravovali na rôzne časti tohto panstva, ale zároveň aj na iné majetky, prípadne sa s nimi obchodovalo. O tomto rozhodoval tzv. Šafár, hospodársky správca, ktorý mal sídlo na tomto hrade.

0: Ak sa ochladenie, môžu sa dostať von na pôdu a peľad urobia guľu a krajný plod zamrzne.
1: Tak vo všeobecnosti, akému medu sa tu darí?
0: Sú tu lesy prevažne listnaté, nemáme lesy jedlové alebo borovicové, kde sa tvorí tá medovica. My máme tu jedine medy kvetové. Na jar, keď nám nezmrzne, tak máme brba, jelša, javor, potom prichádzajú ovocné stromy, tá repka, no a potom by mala prichádzať tá hlavná značka, ktorá je agatová, lebo tu máme dosť agatových lesov. Za normálnych okolností sú tu podmienky na značku celkom OK. Keď nám družstevníci ešte zasejú aj slnečnicu, tak sa tešíme.
1: Aké je tu veľké zastúpenie včelárov?
0: Nás je tu rodinných včelárov, lebo 7 rodín. Máme cez 200 včelstiev v susednej obci v Továrno. Máme 5 včelárov v tomto blízkom okolí. Je tak asi okolo 300 včelstiev. Je to akurát tak primeranie.
1: Vy koľko rokov tu včelárite pod hradom Čičva?
0: Pod hradom Čičva včelárim od roku 80.
1: Vy tu už niekoľko rokov organizujete pod hradom Čičva slávnosti remesiel a medu. Ako ste začali s touto tradíciou a ako sa ujala práve medzi včelármi v regióne?
0: V tom čase, keď sa to začínalo, propagácia včelárstva sa už dostala do povedomia ľudí. Prvý ročník bol v roku 2014 a ujalo sa tu a včelári boli ochotní a sú ochotní a sa nám hlásia a donášajú nám medy aj mimo nášho regiónu, aj mimo nášho okresu. No ale kapacitne nemôžeme brať viacej medov, jak tých 18-20 a samozrejme aj medovina, ktorá je už takisto súčasťou toho. Zámer je ten, že ľudia majú možnosť si ochutnať práve ten pravý včelársky med od včelára.
1: V roku 2018 ste vytvorili tu pod hradom na cestičke, ktorá smeruje k hradu včelársky náučný chodník. Čo sa to môžu dozvedieť návštevníci?
0: Na tomto náučnom chodníku máme všetky veci od základného vývoja včely, od položenia vajíčka matkou, ako dlho trvá vývoj matky, robotnice, truda. Máme tu včelárske produkty, med, per, propolis, ich využitie. Máme tu včelárskú pastvu, ktorá je tu na okolí. Vzájomné vzťahy, ktoré sú v úli. Včely sú jeden superorganizmus, nemôže jedno bez druhého fungovať. Keď tam chýba matka, včelstvo nebude fungovať. Keď tam chýba trud, to je 50% genetických vlastností a keď tam chýbajú robotnice, tak tam to nepôjde ani celkom.
1: Aký máte vy vzťah k tomuto hradu a k podhradiu?
0: Občas tu zajdem a aj zúčastňujem sa všetkých akcií, ktoré tu na hrade sa konajú, čiže hradné slavnosti alebo keď sú nejaké oslavy, chodíme tu aj s vnúkmi na prechádzku dominantov našej obce a som rád, že práve tu môžeme včeláriť a že sa nám tu darilo a dúfam, že počasie, že sa zlepší a že sa nám bude dariť aj naďalej. Lebo ja hovorím, že včely sú základom nášho života a jeden múdry pán už bol povedal, že keď včela zomrie, ľudstvo ostáva 4 roky života.

0: Pod hradom Čičma sa v minulosti nachádzal majer a na túto tradíciu nadväzuje už niekoľko rokov rodina Vagaských, ktorá má tu priamo pod hradom rozsiahly ovocný sad. No a pri mikrofóne mám už Renátu Vagasku. Ako tu teda vznikol tento sad?
1: Pred našou farmou alebo našou rodinnou firmou tu bola oblasť, kde sa dlhodobo pestovalo hlavne zelenina, nie ovocie. No a potom môj otec, potom ako ukončil ovocinársky štátny majetok na Domaši Dobrej, sa sem vlastne presťahoval s celou firmou, ktorá pôvodne tam pestovala ovocie a v tejto časti založil tradíciu pestovania ovocia a už aj zeleniny.
0: Ako sa to darí ovociu a čomu sa to najviac darí?
1: Ovocie je celkom v pohode, pretože pôvodne ako bol majer, tak tá poloha sa zachovala a máme v blízkosti rieku Ondava, ktorá nám zabezpečuje dostatok vlahy, hlavne v období, keď je veľmi sucho. Pestujeme tu jablka, marhule, broskyne, slivky, potom jahody samozrejme a myslím si, že ak nie sú nejaké extrémne výkyvy počasia, tak to pestovanie celkom úspešné. Aj teraz máme také obdobie, že otec fungoval nejako 30 rokov, ale všetky tie staré ovocné sady už nie je možné

0: obnovovať ďalej, alebo aby sme mali adekvátnu úrodu, tak práve teraz sme vysadili 5 hektárov nových ovocných sadov.
1: Ako sa vám tu pôsobia takto v tomto podhradí či Čičvianskom?
0: V podstate aj organizujeme školské exkurzie do sadov. Ovocie, ktoré dopestujeme, dodávame do škôl, do materských škôlok. A v podstate tie deti sem prichádzajú na exkurzie, kde im ukazujeme, ako sa pestujú zemiačiky alebo jahody, kde potom majú následne zbery. No a presne to spájame s tou históriou hradu, kde vysvetlíme, niekedy to fungovalo takto, teraz sa to zmenilo a tie deti sú nadšené.
1: Je aj tu, v tomto sade, nejako prepojená tá história, nadväzuje práve tá história na ten historický sad?
0: Tak neviem, či nadväzuje, lebo v podstate už najnovšie tie pestovateľské techniky sú úplne inde, ako boli pôvodne pre hrad, ale tá strategická poloha, že zabezpečenie surovín pre pánstvo je v podstate zachovaná, aj keď nezasobujeme v súčasnej dobe pánov, ale každý, kto má záujem o lokálne produkty, je šľachtic pre mňa. A určite, že táto tradícia je to zachovaná.
1: Čo sa týka aj tých odrôd, tak aj vy sa usilujete držať sa práve tých tradičných odrôd, alebo už idete teda práve s tou dobou a s počasím?
0: Čo sa týka odrôd, už to nie je možné, pretože my, ak potrebujeme napríklad vysadiť 5 hektárov jabloní, čo potrebujeme 12 000 stromčekov, už tie odrody staršie nie sú dispozícii. V podstate je to všetko iba pre záhradkárov, ktorí si to vedia nejako ešte ošetriť, my už nie. V podstate je to jablko, ale už iné, hej, ale tá tradícia pestovania ovocia zeleniny je zachovaná, alebo zemiaky sú stále zemiaky, len úplne iné odrody, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú dobu.
1: Toto je stále taký poľnohospodársky región a aj dnes sa veľmi veľa hovorí práve o návrate k tým lokálnym potravinám a k tomu poctivému pestovaniu. Je to cítiť, že ľudia sa vracajú postupne k tomu, čo rastie tu takto kvázi pod nosom, alebo je to ešte beh na dlhú trasu?
0: Je to aj beh na dlhú trasu, ale veľmi inteligentní a bohatí ľudia si uvedomujú, že jedine dobré potraviny, kvalitné, čo najbližšie dopestované, sú najlepšie pre ich zdravie a všeobecne životný štýl. Rovnako v tom, že spolupracujeme so školou, tak vidím, že je tam enormný záujem od športy, či už sú to futbalisti, hokejisti. Deti, aby mali nejaké športové výkony, tak musia byť zdravé a tá strava tiež k tomu patrí. A vidím aj naozaj inteligentné učiteľky, vedúce školskej jedálni, ktoré propagujú zdravú stravu a v podstate v tom, že ešte majú možnosť navštíviť tie sady, tak je to tak celkovo prepájané.
1: Vidíte ten hrad Čičva ako zdroj toho cestovného ruchu dokáže prilákať práve turistov tu do regiónu?
0: Musíme to nejako prepájať, to moderné s tou históriou. Ja to vidím takto, že my keď máme samozber jahod, denne tu máme možno 1000 ľudí, keď je taká extrémna sobota, niekedy aj cez týždeň. A v podstate sem prichádzajú mladé rodiny s deťmi a tie túžia niečo ešte zažiť viac, nie len samozber jahod. No a potom im to príde vhodné, že je to hrad Čičva alebo nejaká reštaurácia, kde potom majú taký celodenný výlet, alebo máme veľký záujem o návštevy hradu, keď je tu medvedí cesnak. Tá história, celkovo to je taký magnet. Sú tu krásne výhľady zo sadov a je to o mnoho príjemnejšie, ako keby tu nič nebolo.

0: Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. Čičva má bohatú históriu, no ale dnes je známa aj ako obľúbená turistická destinácia tu v regióne. Tak pociťujete to aj vy?
1: Určite, hrad Čičva je neoddeliteľnou súčasťou ponuky cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou a dalo by sa povedať, že s takou veľkou napojenosťou napríklad aj na Domašu, prípadne Slanské vrchy a blízke mesto Vranov nad Topľou. Predpokladáme, že návštevníci, ktorí prichádzajú do tohto územia, už ako za cieľ svojej návštevy vyhľadávajú aj práve tento jediný hrad v tomto okrese.
0: Čím je tento hrad taký výnimočný pre tento región a možno nie iba samotný ten hrad, ale aj okolie hradu?
1: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych. Majú možnosť si posedieť, majú možnosť si oddychnúť a zároveň je to aj veľmi nenáročne prístupné miesto pre rodiny s deťmi, s krásnymi výhľadmi, dokonca aj na Vihorlad. Naozaj si myslím, že je to jedinečné miesto v tomto regióne.
0: Dnes už turista alebo návštevník nehľadá iba vyslovene pamiatku, ale chce nejaký zážitok, či už chce ochutnať tie miestne produkty alebo spoznať ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, prípadne príbehy práve toho daného miesta, tak má práve Čičva ten potenciál ponúknuť pre turistu taký komplexný zážitok?
1: Určite áno a je toho príkladom aj napríklad naše najbližšie podujatie. Volá sa to, že Cez Inovec na Čičvu, v rámci ktorého prepájame tú miestnu kultúru s tou históriou a ideme na pešiu turistiku z Benkoviec a našim cieľom je práve hrad Čičva, kde sa dozvieme tie historické zaujímavosti o tomto mieste a zároveň tiež ochutnáme nejaké lokálne produkty a určite s tým súvisia aj napríklad miestni včelári a remeselnícke trhy, ktoré sa v tejto oblasti konajú, prípadne aj dni remesiel a medu, ktoré sú pre túto oblasť a pre to podhradie veľmi typické a konajú sa každý rok.
0: Vidíte aj oblasť, v ktorej by sa mohla naopak rozvíjať práve táto obľúbená turistická destinácia?
1: Myslím si, že veľmi by k sprístupneniu tejto lokality pomohla aj plánovaná cyklotrasa, ktorá by viedla z Vranova na Domašu, teda takou zástavkou, či už na oddych alebo spoznávanie by bol práve hrad Čičva. Takže jednoznačne tá cykloturistika je veľkým potenciálom aj pre tento región a môžeme spomenúť určite aj vodáctvo, pretože pre tento región je veľmi typickým aj to splavovanie tých riek. Ak by sa aj táto časť cestovného ruchu posilnila, tak určite by to viedlo nielen vyššej návštevnosti tohto hradu, ale aj k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj celého tohto regiónu.

0: Pod hradom Čičva pôsobia aj miestni podnikatelia a jedným z nich je aj majiteľ reštaurácie Robert Vrábel, ktorý tu podniká pod hradom 22 rokov.
1: 1.4. v roku 2026 bolo 22 rokov.
0: Ako si sa vlastne dostali vy tu do tohto prostredia?
1: Mal som vyhliadnutý tento objekt. Dlho som sa presúval okolo tým, že rodičia mali chatu na Domaši na Dobrej, tak stále sme sa nejakým spôsobom zastávali. Bolo to také miestne pohostinstvo, miestne potraviny, či už na nejakú malinovku v tomto období. Niečo cestou na Domašu, lebo na Domaši tým na Dobrej neboli žiadne potraviny. A tu boli také miestne potraviny, kde sme si zakúpili pečivo, nejaký chleb, nejakú pašteku.
0: Vy ste mi spomínali, že vnímali ste veľmi intenzívne aj ten hrad, pretože máte veľmi blízko k histórii.
1: Áno, je to tak. Tento hrad bol ako križovatka obchodných ciest a to mi tak evokovalo, že keby som to aj niekedy niečo v budúcnosti otvoril, má to opodstatnenie. Možno v tom období, keď som začal, ľudia ma odhovárali o to, ale ja som videl tú víziu, že má to zmysel a vedel som, že aj ľudia raz niekedy v budúcnosti docenia tú históriu, ktorá nás nejakým spôsobom obklopuje.
0: Vy ste tu začínali ešte v období, keď hrad nebol takto vyčistený, tak už vtedy prichádzali sem ľudia, alebo naopak nebol ani tak veľmi rozšírený ten turizmus?
1: Ne, určite, že nie. Dodnes u mňa pracujú zamestnanci, ktorí úplne od samotných počiatkoch tu boli a pamätám sa, že začiatky boli také, že sme doslova sedeli na prevádzke a sme počítali prechádzajúce auta. Po vzniku občianskeho združenia Pro Futuro v roku 2014 začali sa vo všeobecnosti na Slovensku nejakým spôsobom tie hrady obnovovať okolie a to prispelo k väčšej návštevnosti hradu Čičva, čo vlastne prispelo aj k návštevnosti mojej prevádzky.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako dobrý zdroj na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Určite, že áno. Z Vranova vedie vlastne turistická značka Modra na hrad Čičva, ktorá vlastne v nejakom úseku sa križuje so zelenou, sa to volá Dubina a tam pokračuje ďalej až na hrad. Som rád, že Vranov začalo budovať cyklistický chodník, ktorý má viac menej spájať sa s hradom Čičva a pokračovať ďalej na rekreačnú vlasť Domaša.

0: otvárame bránu akoby na kostole a spolu s Jakubom Schneiderom sme vstúpili do hrobky rodu Barkovci, ktorá sa nachádza na hradnom kopci pod hradom Čičva. Čo je známe o tejto hrobke?
1: Tento objekt je najmladší na hradnom kopci, nakoľko bol postavený až v roku 1909 ako plánované miesto posledného odpočinku pre členov rodu Barkovci a Hadik Barkovci. Iniciátorom stavby bol Andrej Hadik Barkovci, ktorému patril tento majetok. Zámerom bolo presunutie ostatkov členov rodu, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, tu ani ďaleko, a zároveň ako miesto posledného odpočinku pre ďalších členov. I keď sa to nerealizovalo, nikto z týchto ľudí tu nebol pochovaný, ani tí, čo už zomreli, neboli presunutí ich ostatky. Aký to malo dôvod, to zatiaľ nevieme, ale pravdepodobne to bolo z dôvodu už neskoršie blížiacej sa vojny, prípadne možno nejakých hospodárskych zámerov, respektíve možno sa tu už tak často nezdržiaval. Každopádne hrobka bola postavená v roku 1909 v neorománskom sluhu. Čo je zaujímavé, ide v podstate o stavbu, ktorá bola vyhotovená ako jednoliatý kus betónu. Domnievame sa, že zdrojom cementu bola Bencurová cementáreň, ktorá sa nachádzala v Skrabskom. Toto zatiaľ potvrdené takisto nemáme, ale je to najpravdepodobnejšie.
0: Pre koho mala byť táto hrobka určená? Kto teda mal tu nájsť miesto svojho posledného odpočinku?
1: Minimálne iniciátor stavby a jeho rodina, teda Andrej Hadik Barkovci so svojou manželkou, prípadne aj deťmi a širším príbuzenstvom, ale aj jeho matka, grofka Helena Hadik Barkovciová, a jej rodičia Jan Barkovci a Antonia Feštetič. Títo sú pochovaní na miestnom cintoríne.
0: Ona je pomerne rozsiahla. Máte nejaké poznatky aj priamo o tejto stavbe?
1: Všeobecne hrobky alebo mauzolea sa stavali od 19. storočia, od jakej polovice aj skôr. Jednak tým dôvodom boli hygienické dôvody, bol zákaz pochovania pri kostoloch alebo priamo v kostoloch. Takisto to bola čiastočne sekularizácia, už šľachta mala svoje majetky, na ktorých mala rôzne parky romantické, čiže aj tieto budovy, tieto objekty stavali na svojich majetkoch, prípadne na nejakých takýchto romantických miestach ako miesta posledného odpočinku. Pravdepodobne tomu bolo tak aj tuna. Toto miesto zrúcania hradu Čičva, ale aj celý hradný kopec bol aj koncom 19. storočia navštevovaný ako také romantické miesto s krásnou prírodou a aj viacerí uhorskí spisovatelia o tomto mieste písali, že patrí najkrajším miestam v krajine.
0: Ona ale potom neskôr slúžila na úplne iný účel. Tak na čo sa využívala?
1: Ešte za života Andreja Hadik Barkovciho táto hrobka využívaná nebola, pretože on viedol neskôršie aj súdny spor s republikou ohľadne svojich majetkov. Po druhej svetovej vojne, kedy dediči týchto majetkov stratili nejaký väčší záujem, jednak o tieto objekty a majetky, až niekedy do začiatku 70. rokov sa tento objekt využíval na miestne zábavy tanečné a neskôršie už sa od toho opustilo, pretože ľudia zistili, respektíve bolo už taká väčšia osveta o tom, že išlo o pôvodne pietné miesto, čiže skončili aj tieto zábavy. Až na prelome tohto storočia obec hľadala nejaké využitie tomuto objektu, až dneska stojíme kvázi v mieste, ktoré pravdepodobne bude slúžiť nejakú prezentáciu dejín a s nejakou stálou expozíciou.
0: A totiž dlhé obdobie chátrala.
1: Objekt nebolo vidno z diaľky, pretože bol zarastený naletovými drevinami. V poslednom dobi obec a združenie na záchranu hradu Pro Futuro vyčistilo tento areál. Obec do hrobky investovala nemalé finančné prostriedky. Zaviedlo sa tu elektrina, takisto aj iné siete.
0: Hrobka má veľmi zaujímavú akustiku, čo môžeme aj počuť, ale zároveň aj tieto priestory pôsobia tak reprezentatívne. Občianske združenie Memento Posteritas ich v tomto období využilo na prezentáciu tohto hradného kopca.
1: Cieľom bolo prezentovať tie najnovšie poznatky, pretože aktuálne pracujeme na publikácii pre obec Sedliska, takisto o hrade a jeho majiteľoch. A máme množstvo nových poznatkov. Išlo o to, že aj na internete, aj na sociálnych sieťach sa často objavujú rôzne informácie staršieho charakteru, ktoré sú častokrát prevzaté z iných zdrojov, prikrašlené. Aj my už sme cítili takú potrebu niektoré veci uviesť na pravú mieru, takisto je veľa nových poznatkov, ktoré máme. Čiže táto výstava bola otvorená v lete, kedy obec organizuje slavnosti remesiel a medu, pretože aj tie dejiny hradného panstva, konkrétne hradu, ale miestneho majera, sú spájené s tými remeslami a s tým medom už v podstate od 15. storočia. Cieľom tejto výstavy je prezentovať tie najnovšie poznatky, či už z politických dejín, ale aj z tých hospodárskych, rôzne také zaujímavosti, ktoré patria k tomuto regiónu, rôzne fenomény, ktoré tu máme. Ide o panelovú výstavu hlavne, ale sú tu prezentované aj reálne predmety, ktoré v spolupráci s pamiatkovým úradom sme vybrali.
0: Čo všetko sa našlo tu na hrade? záhrade, čo nájdeme aj na tejto výstave?
1: Ide o predmety každodenného využitia, ako je keramika, sú tu rôzne keramické fajky, nádoby, torza tých nádob, kachlice z peci, ale takisto aj predmety, ktoré sú spojené s nejakou vojenskou aktivitou na hrade a v jeho okolí, rôzne projektily, olovené a kovové časti vybavenia, zbroje, napríklad ostrohy, strmenie z výbavy pre jazdcov. Takisto tu máme dve zaujímavosti. Jednou je olovená pečať z tovaru, ktorá pochádza približne zo 16. storočia z tudorovského Anglicka, ale takisto tu máme aj olovený teriak, respektíve vrchnak z teriaku. Išlo vlastne o takú dobovú medicínu, takzvaný taký všeliek, ktorý vyrábali rôzne európske lekárne, každá mala svoju receptúru a tento teriak konkrétne pochádza z Benátok, z lekárne u Zlatého Pštrosa a máme aj približné datovanie koniec 16. storočia, kedy túto lekáreň vlastnil Pietro Romani. To dokladuje to, že ten hrad, respektíve hradné panstvo, bolo aj hospodárskym centrom a malo kontakty aj so zahraničím.
0: Tak si to počuli, milí poslucháči. Aj keď Podčičva už desiatky rokov nie je samostatná obec a čičvianske pánstvo zaniklo pred niekoľkými storočiami, jeho príbeh zostáva naďalej živý. A to najmä vďaka ľuďom, ktorí pátrajú po dejinných súvislostiach hradu, obnovujú jeho ruiny a svojou prácou i úsilím sa podieľajú na udržiavaní tradícií v podhradí i rozvoji cestovného ruchu v regióne. Pokiaľ máte záujem načriť hlbšie do histórie hradného kopca, navštívte aj výstavu Čičva, dejiny hradu a podhradia, ktorá je na vyžiadanie prístupná v hrobke rodu Barkovci do konca októbra tohto roka. Dnešná prechádzka po hrade Čičva a jeho podhradí sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Gabriel Nikházy a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Detve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono. Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
2: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kubko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kubko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. "Ty s nimi ideš na Kubko?" Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. "Hej, ideš?"
3: "Veľmi sa mi nechce."
2: "Nepôjdeme sa radšej prejsť, alebo čo?"
3: "Ja idem. Už som jej to sľúbila."
2: A kto všetko ide?"
3: "Všetci."
2: Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám.
3: "Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot."
2: "Ako chceš, ale bude sranda."
3: "Mám biele nohy."
2: "Veď aj ja."
3: Usmieva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o 2 čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém.
2: "Tak sa ozvi, keď sa vrátiš." "Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho."
3: "Aha, tak čau."
2: "Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou."
3: Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečiem sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách.
2: Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nikto nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tentoraz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Nadia vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyridsiatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa po prvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala, ja sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácie, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo. Prvé lásky, hudba z pásky alebo CD. To sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan. Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na Zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať? Cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Veru tak, začínajú sa naši pravidelní záhradkári a dnes sme v trojici, čo znamená, že medzi nami v štúdiu Rádia Regina Západ vítam pani inžinierku Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
1: Výborne. Pán Matlák, máme nejakú otázku na úvod?
3: Áno, budeme súťažiť, teda aj dnes, pre zmenu. Minule sme súťažili o atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča, tak dnes to bude atlas chorôb a škodcov zeleniny. Ide už o jeho štvrté vydanie, je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké, rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Stačí si pozrieť fotku, ktorá sa nám zapáča, pozdáva a už máme diagnózu. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemické alebo biologické ochrany zeleniny a novinkou tohto vydania aj obrazový prehľad búrin, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame.
1: Výborne, tak...
3: No a teraz tá súťažná otázka, ale paradoxne súťažíme atlas zeleniny, ale otázka bude skôr z ovocinárstva, a to kvôli tomu, že budú vo výhode tí, ktorí vlastnia ten atlas alebo majú ho po ruke, atlas chorôb a škodcov ovocných plodín, pretože dnes je ťažká otázka pomerne. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou jablok? Keď sú to fyziologické poruchy, to poviem ako pomôcku, ale ostatné už musia dopovedať náš jeden poslucháč, ktorého oslovíme počas vysielania.
1: A ja predpokladám, že budú vedieť, veď sú tiež skúsení a pravidelne počúvajú záhradkárov.
2: No ja to neviem.
1: Dobre, ale pán Matlák to vie, aj sa trošku usmieva. Ale my sme, poďme venovať dôležitým veciam. Začala už jeseň. Je ešte síce primerane teplo, kedy musíme schovať z okien a balkónov muškáty, begónie, oleandre, fuksie a iné kvety.
2: Áno, musíme už, pokiaľ ich samozrejme len chceme prezimovať do jary. Doteraz bolo krásne, teplé, jesenné počasie, ale môže sa to už rýchlo zmeniť. Už meteorológovia predpovedajú na budúci týždeň ochladenie a už budú hlavne aj chladné noci, no už v Tatrach nám aj nasnežilo minulý týždeň, takže už sa zima blíži pomaly, ale teraz je krásne. Tak to malo byť v lete, ak je teraz tých 27 stupňov, to úplne stačí. No, ale poďme teda k tomu, čo musíme schovať a ako ich musíme upraviť. Tak na oknách majú väčšinou záhradkári muškáty, a to previsle. Tie mierne skrátime a prezimujeme ich v nejakej svetlej, primerane vlhkej miestnosti pri tej teplote do tých 12 stupňov. Potom máme muškáty kružkované, tie môžeme aj v tmavej pivnici, dokonca aj bez substrátu. Ja sa pamätám, že moji rodičia ich dávali do pivnici úplne tak zavesené dole hlavou, ano. Koreňami hore, a prezimovali. No ďalej máme fuksie, tie prezimujú pri teplote tých 5 až 10 stupňov. Na zimu ich nezrezávame, dáme ich do pivnice tak, jak ich máme teraz. No potom často majú záhradkári vonku, či už na balkóne alebo v záhrade, oleander. Ten vyžaduje chladné, svetlé miesto. Kvitnutie podporíme, ak aspoň jednu noc ho vystavíme miernemu mrazíku. Na zimu ho nezrezávame, pretože by sme sa potom na budúcoročné kvitnutie pripravili. Ale už som to otestovala, takže oleander vydrží vonku pri mraze do minus 5. Už potom neprežije zimu, teda už potom zamrzne. Podobne ako oleander zazimujeme aj datúru. A potom máme ešte veľko kveté begónie. Tam máme hlúzy, ktoré vybereme, necháme obschnúť, uložíme do nejakej suchej rašeliny a tiež samozrejme musíme dať do bezmrazovej miestnosti. A ešte niektorí pestujú aj bougainvilleu, tá prezimuje pri teplote 5 až 8 stupňov. Vyžaduje si v zime asi 2 mesiace vegetačný pokoj, takže ju menej polievame.
1: Čo je ešte nevyhnutné vykonať v tomto období v záhradke?
2: No, ak nám kvitnú v záhrade georginy, čo ešte kvitnú, a ja mám, a ešte mi kvitnú, tie oni sú veľmi citlivé na mraz, takže to je taký ukazovateľ, že už v noci mrzlo, lebo Georginy nám zmrzli, veľmi sú citlivé na mraz. Ako náhle sa to stane, tak tú nadzemnú časť samozrejme odrežeme a hľúzy uložíme v nejakej chladnej ale bezmrazovej miestnosti. Ak máte miestnosť, kde je taká vyššia vzdušná vlhkosť, tak tieto hľúzy stačí umiestniť voľne do bedničky, možno zasypať substrátom, ale ak je pivnica, kde chceme umiestniť sucha, tak tieto hľúzy je potrebné zasypať miernym pieskom, hoblinami alebo rašelinou, alebo aj substrátom, aby stonky boli nad povrchom, len hľúzy v tom substráte. Občas ich treba skontrolovať, možno aj navlhčiť, ale to len vtedy, ak máme suchú pivnicu. Ak máme dosť vlhku, tak nevlhčíme, lebo mohli by nám tie hľúzy zhniť. Podobne takto isto vyberáme ešte aj kany nám kvitnú, montbrecie alebo begóniu hľúzna, tu som už hovorila. A tiež dokončíme už pred, ja neviem, možno 4 týždňami som hovorila, že už začíname vysádzať cibuloviny. Narcisy už mali byť vysadené, tie vysádzame tak v septembri a tulipány tak do konca októbra, aby sme nezabudli. Oleandre, figy a olivy tiež môžeme nechať ešte niekoľko dní vonku. Tú teplotu do minus 4 vydržia a nepoškodia sa.
4: Kvitnú ešte aj rúže, tie ako zazimujeme?
2: No, samozrejme teraz, ja myslím, že už toto je štvrté kvitnutie, ktoré nám rúže kvitnú. Necháme ich samozrejme dokvitnúť, kým ich až nespalím raz, keď príde mraz a možno to už bude, veď dneska máme 1. októbra, takže už možno do konca októbra alebo do polovičky októbra nás prekvapí mraz aj tu na južnom Slovensku. Takže upravíme ich teda, keď už tie púčiky, ktoré ešte teraz máme a ktoré nám ešte rozkvitnú, tak kričkové rúže zrežeme do takej výšky 40-50 centimetrov, nakopcujeme ich, lebo pokiaľ by bola tukšia zima, aby nám tie spodné púčiky sme si zakryli, aby nám... Čiže toto je len taká úprava do tých 40-50 centimetrov, aby neboli také vysoké. Na jar ich ešte potom budeme upravovať už na to ďalšie kvitnutie, to si potom na jar zase povieme. No, niektorí záhradkári majú aj stromčekové rúže, tie môžeme ohnúť k zemi a následne ich zakopcujeme, tam ich nejak pripevníme. Ale ak stromček už nemôžeme tak ohýbať, že je už neohybný, tak môžeme korunku chrániť nejakým papierovým vrecom. Tiež tie púčiky trošku skrátime, aby sa nám to vreco tam dalo. Popínavé rúže výrazne tiež teraz na jeseň nerežeme. Môžeme len vyrezať tie staré odkvitnuté a suché výhonky, ale ináč ich necháme tak a potom ich režeme vlastne až na jar, čo si znovu povieme.
4: Ako zazimujeme ostatné okrasné dreviny?
2: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať a hlavne v tomto roku. A to najmä ihličnany a vždy zelené listnaté dreviny, pretože tie odparujú vodu aj v zime a potom si povieme, že nám zmrzli a to nám nezmrznú, ale oni nám vyschnú. Takže v tomto období nepočula som meteorológa hovoriť, že by očakávali nejaké výdatné dažde, takže ich asi musíme výdatne zaliať. A tým potom si zabezpečíme, že nám nie zmrznú, ale ani nevyschnú.
4: Povedali sme si všetko o zazimovaní okrasných rastlín, ale čo zelenina?
2: No, koreňová zelenina a jesenné hluboviny už predpokladám, že majú zahradkári vybraté, lebo už dozreli. Potom môžeme mať hriadky, niektorí zahradkári si vysádzajú zimný šalát, alebo mangold, alebo majú ešte por, alebo iné prezimujúce druhy zeleniny a tie upravíme na zimu tak, že nastlaním na hrubo nejaké nasekané slamy alebo lístia, čo zabráni, aby tá pôda tak hlboko nepremrzla. Ak ste sa nepoponáhľali s osadením cesnaku, môžete si ho ešte naplánovať až do konca novembra, takže ešte máte čas, pokiaľ podanie zamrzne samozrejme. Ak ste tak neurobili, tak poznačte si, kde ste pestovali ten, ktorý druh zeleniny, aby ste si to do budúceho roku zapamätali, že tam, kde rastla cibula, kde mrkva, kde hluboviny, a potom, aby sme zabezpečili, aby sme si v zime vedeli naplánovať tú rotáciu plodín, že aby sme na to isté miesto nedali tú istú plodinu. Samozrejme, z hriadok starostlivo odstraníme všetky rastlinné zvyšky po pestovaných plodinách. Aj korene samozrejme vyberieme zo zeme. Ak nie sú vo veľkej miere napadnuté chorobami, môžeme ich skompostovať. Nakoniec záhradu pohnojíme tým organickým hnojivom a zrilujeme. No uvidím, či budeme môcť tento rok na jeseň porilovať, lebo teraz je tá pôda taká tvrdá, že ril do nej pomaly nedostanete. Takže budeme musieť počkať na nejaké výdatné zavlaženie a možno potom sa nám podarí aj zrilovať.
4: No, najčastejšou príčinou odumretia vždy zelených listnatých drevín a ihličnanov je nedostatok vlahy. Polievanie netreba odkladať na zimné mesiace, pretože zavlažovať sa môže len v bezmrazom období.
2: No áno, už som hovorila, že pred zamrznutým pôdy treba chýbajúcu vlahu riadne dostať, hlavne v tých ľahších piesočnatých pôdach, ale aj v tých tvrdších, tak jak som povedala, že pomaly dneska ríl do zeme nedostanete, takže treba tieto rastliny vydatne zaliať.
4: Ďakujeme veľmi pekne za dôležité informácie a ideme k vám, pán Matlák. Poďme sa porozprávať o ovocných drevinách.
3: No, všeobecne tých ochranných zásahov v záhrade už je pomerne málo, ale môžeme robiť ešte niektoré mechanické alebo aj chemické opatrenia. Tak napríklad začnem ovocnými drevinami, ako ste spomenuli, piadivka, jesenná a zimná, to sú také dva druhy motýlov, ktoré sa roja zaujímavo na jeseň. Majú to aj v tých názvoch a to je zaujímavé, že samičky piadivek nemajú vyvinuté krídla, ale keďže prezimujúce vajíčka kladú na mladé výhonky ovocných a lesných drevín, korún stromov vyliezajú po ich kmeňoch a tým pádom vlastne, keď tam môžeme pripevniť teda lepové pásy a týmto vlastne ich môžeme odchytiť a väčšie riziko výskytu piadiviek, to už zažili zrejme záhradkári, ktorí majú záhradky v blízkosti lesov, tam to hrozí proste tam, lebo je to taký polifágny škodca alebo polifágne druhy, ktoré sa živia rôznymi listnatými drevinami, je tak aj v lese a preto sa môžu občas objaviť aj v ovocných záhradách, ako som spomínal, v blízkosti lesov. Ale ich škodlivosť spočíva v tom, že tam prezimujú teda tie vajíčka, až na jar sa vyliahnú húsenice, ktoré sa hneď ešte do rozvíjajúcich sa listočkov pustia, neskôr dokonca aj do malých plodov, takže môžu spraviť už jarnom období dosť veľké škody a dokonca sú aj také známe také gradácie týchto škodcov, pretože v takých 10 až 12 dňov intervalách sa zvyknú premnožiť a vtedy teda môžu spôsobiť úplne až holožery už v jarnom období na tých stromoch, ale zdá sa, že tieto roky sú skôr také slabšie na výskyt piadiviek, ale tak či tak, pokiaľ pripevníme lepové pásy na kmene ovocných stromov, tak vlastne môžeme väčšinu tých samičiek, ktorí sa snažia dostať do korún stromov, odchytiť a vlastne zabraníme tomu, aby vôbec nakladli prezimujúce vajíčka.
4: Poďme na pôr.
3: Pri pôre som už upozorňoval aj pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami na mechanickú alebo chemickú ochranu proti minerke pôrovej, proti druhej generácii minerky pôrovej. Vieme, že prvá generácia napadá kuchynskú cibulu a druhá teda pôr. A práve, že to rojenie prebieha často od polovice augusta v priebehu celého septembra až do polovice októbra, takže ešte stále aktuálne minimálne teda chemické ošetrovanie týchto porastov, pretože pôr sa vyberá pomerne neskoro, dokonca dokážete aj prezimovať. Takže mnohí nevyberajú ani pôr, ale môže sa stať, že aj keď neskôr tá mucha tam nakladie tie vajíčka do tých rastlín, tak vlastne tie larvy sa ešte do zimy krásne vyvíjajú. Dokonca videl som aj také prípady, že niekto si zobral pôr už pred zimou na balkón, nechal to tam akože len tak zimovať, proste odpočívať, skladovať a jednoducho tie larvy sa tam vyvinuli tiež a dokonca aj zakúkli priamo v tých pôroch, takže je to pomerne akože nepríjemný škodca. A pred mesiacom som upozorňoval aj na mechanickú ochranu, ktorá spočíva teda v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu tých much teda, ale to už momentálne nie je aktuálne, takže pokiaľ sme to neurobili a máme teda holé nechránené porasty, tak vlastne ešte by sme mohli minimálne jeden postrek spraviť niektorým vlastne neveľký počtom prípravkov, ktoré sú na to určené. A do postrekovej kvapaliny nezabudneme pridať aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých listov stiekla, pretože cibuloviny všeobecne a por takisto majú takú ochrannú voskovú vrstvu, ktorej ľahko tá kvapalina stečie.
4: Preberme si zeler.
3: No, zeler som pôvodne chcel spomenúť, že pokiaľ teda nechajú ešte zeler pestovatelia do konca októbra, povedzme na záhonok, tak tam, v takom prípade, ak by prišli dažde, ale zdá sa, že teraz prežívame krásne slnečné dni babieho leta, takže to nehrozí. Takže momentálne asi zeler už netreba ošetrovať proti septorovej škvrnitosti, ináč je to jediná taká vážna listová škvrnitosť, ktorá môže spôsobiť veľkú stratu listovej plochy a samozrejme potom aj menšie bulvičky toho zeleru. No ale na druhej strane zase, pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak podobná septoriová škvrnitosť listov ohrozuje chryzantémy, ktoré ešte musíme minimálne do konca októbra teda udržať v dobrom zdravotnom stave a tie môžeme teda v 10-dňovom intervale ešte raz alebo dvakrát priebehu októbra ošetriť. Hlavne hovorím ešte raz, keby prišli vydatnejšie dažde a nemali by sme tie rastliny teda polievať vo forme postrekovania, zadažďovania, ale vo forme podmoku teda, takže ako len k koreňom, aby sme nezmačali zbytočne tú nadzemnú vňať tých rastlín.
4: Chryzantémy?
3: No to už som vlastne v jednom bloku s tými, s tou septorovou škvrnitosťou listov zeleru aj chryzantém povedal, ale s tým, že je to otázka tých zrážok. Pokiaľ nebudú zrážky, tak vlastne netreba ošetrovať ani zeler, ani teda chryzantémy proti tej septorovej škvrnitosti.
4: Krušpán?
3: Pri krušpáne to ináč riešime celý rok, ale teraz bude aktuálne skontrolovať rastliny krušpánu a pokiaľ zistíme nové požerky, prípadne priamo húsenice viačky krušpánovej, ktorá je teda takým vytrvalým už niekoľkoročným škodcom krušpánov, hlavne teda takých vzácnych živých plotov, tam to dokáže skutočne výrazne decimovať, tak mali by sme ešte spraviť jeden postrek, pretože viačka krušpánova prezimuje priamo v tých korunách krušpánov, ktoré boli napadnuté a utká si, husenica si utká taký belavý, hustý kokon medzi listami krušpánu a tam aj prezimuje a keď už si utká ten kokon, tak už vlastne žiadny postrek ani dažďová voda sa tam nedostane, takže krásne prezimujú do jary a potom na jar, keď začne krušpán rašiť, tak potom aj husenice opustia zimoviska, tieto kokóny a potom začnú zase konzumovať tie nové mladé rastliny, ktoré narastli už v jarnom období. A tu by som chcel upozorňovať, že pokiaľ budete ošetrovať živé ploty z krušpánu, ale aj z iných ovocných iných okrasných drevín, tak mali by ste informovať vašich susedov, hlavne ak sú tie živé ploty priamo na hraniciach susediacich pozemkov, pretože väčšinou tie robíme na hraniciach záhrad, tak informujte vašich susedov, aby počas postreku zakrýli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a práve teraz prebieha zber ešte aj ovocia, aj zelenín, takže skutočne, aby sme to zbytočne nekontaminovali.
4: Čo? Okrasné rastliny a dreviny a mučnatka?
3: No, všeobecne dá sa povedať, že obidve choroby, aj mučnatka, aj škvrnitosť listov húbového pôvodu, ktorá sa vyskytuje na okrasných rastlinách aj okrasných drevinách, tak týka sa to skôr už v tomto období skôr okrasných drevin, ktoré prezimujú, dokonca týka sa to stálozelených okrasných drevin, pretože pokiaľ máme na týchto drevinách mučnatku alebo škvrnitosť listov rôzneho iného húbového pôvodu, tak tie listy, ktoré sú napadnuté, vlastne prezimujú, pretože tie listy tie dreviny nezhadzujú, tak v takom prípade ich teda prenášajú do ďalšej vegetácie, tak mali by sme ich raz alebo dvakrát ešte pred zimou ošetriť, aby sme obmedzili ten výskyt tých chorôb, či už mučnatky, alebo tých hubových škvrnitostí na tých listoch, aby sme potom s nimi na jar nemali mať veľké problémy. A dokonca listy, ktoré sú napadnuté nejakými chorobami, tak o mnoho výraznejšie bývajú počas zimných mrazov poškodené, tak aj z týchto dôvodov by sme ich mali raz alebo dvakrát na jeseň teda ešte ošetriť.
4: Prebrali sme všetko, no a ja upozorním našich poslucháčov, ktorí počúvajú pravidelne štvrtkových záhradkárov, že o chvíľočku môžete telefonovať s vašimi otázkami a potrebami na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a viete veľmi dobre, že si nájdeme čas aj na mailové otázky regina.západ@stvr.sk je tá správna adresa. Nezabudnite, počujeme sa už o chvíľu.

0: Západ. Záhradkári. Dnes pani inžinierkou Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a pánom inžinierom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Tak rozprávali sme sa už o dôležitých radách do záhradky, no a v tejto chvíli prichádza priestor pre vás, milí poslucháči, stále nám môžete písať na mail regina.zapad@stvr.sk alebo nám telefonovať na známe telefónne čísla, ktoré aj tak zopakujem, na 0252 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. Poďme na mailovú adresu, pretože sa nám ozval pán Štefan z Malinova, ktorého zaujíma, či môže mučnatka napadnúť aj výhonky viniča.
1: Áno, môže, a dokonca v tomto období sa objavujú príznaky aj na listoch, aj na výhonkoch viniča. Práve tie výhonky bývajú v tomto období ešte dosť nápadne napadnuté. Práve
2: pre nich možno najchutnejšie.
1: Jaj? No, zrejme, ale viete, tento rok nestihli napadnúť strapce, pretože tie napadajú vtedy ešte, keď sú malé bobulky asi veľkosti hrášku, alebo možno ešte skôr, ale tento rok jednoducho neboli podmienky na mučnatko, lebo bolo strašne sucho. A to jednoducho mučnatka tiež akože bez toho nemôže existovať. Takže mučnatku naozaj na strapcoch nemáme, čiže bobule sú v poriadku, zdravé, ale tento, ako koncom leta sa mučnatky šíria na všetkých plodinách, ktoré sú náchylené vôbec na mučnatku. To som spomínal vtedy aj na tých okrasných drevinách, ale pri viniči je to známe, že okrem listov potom koncom leta napáda aj výhonky, a na tých výhonkoch najprv vznikajú také, akoby také pavučinky, také škvrnky, ktoré sa tak zväčšujú, rozrastajú sa do okolia, a neskôr tie pletiva, ktoré sú predsa len napadnuté, to mučnatko tak stmavnú, a to je typické práve pre napadnutie viniča, výhonko viniča mučnatkov, a potom samozrejme medzi tým tie výhonky aj zdrevnatejú, čiže zniednú, ale tam tie škvrny ostanú už menej nápadné síce, ale stále tam budú, ale je to, povedal by som, len taká chyba krásy viniča, takže aj tak nakoniec 90% toho dreva, tých výhonkov z viniča v priebehu toho predjarného rezu odstránime, takže nie je to nič vážne už, keď je to len na výhonkoch.
0: Na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk sa ozval aj pán Radoslav, neviem, že či budete vedieť poradiť, ale dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je bežné, že slivka zakvitne dvakrát v roku. Konkrétne v druhej polovici septembra slivka bola po úrode prestrihaná. Je to v lokalite Senec.
1: No, ja si myslím, že vzhľadom na tohtoročné extrémne výkyvy počasia a možno, že predsa len tam možno bolo také skutočne dlhšie suché obdobie, je možné, že ako keby slivka začala druhýkrát vegetovať a práve že zakvitla. Sem tam sa to stáva, ale aj na jabloniach, na iných plodinách. Takže je to bežné práve v takýchto extrémnych rokoch.
3: Ale z tých kvetov už plody nebudú.
1: No nie, už to nestihnú.
2: To už by nevydalo.
0: Dobre, pán Jaroslav z Prievidze sa pýta, na niektorých kaktusoch som zistil vatovité chumačiky. Môže to byť vlnačka krvava?
1: Nie, nie. Vlnačka krvava škodí len na jabloniach, a pokiaľ sú tie chumáčiky vaty na kaktusoch, tak to môžu byť červce. To sú aj také špecializované druhy, povedzme aj červec priamo, ako, neviem, či sa volá kaktusový teraz, ma nenapadá, ale teda každopádne je to špecializovaný škodca kaktusov, dokonca môže žiť nie len na tých samotných nadzemných častiach, a dokonca môže prechádzať aj na korene, a je to na niektorých druhoch kaktusov aj dosť vážny škodca. Takže pokiaľ takéto chumáčiky má, tak mal by tie rastliny čo najskôr ošetriť na to vhodnými prípravkami, a tu by som chcel upozorniť na tie aktuality na tento týždeň, čo robím pravidelne pre Flora Service. Stačí si otvoriť Flora Service, kliknúť na aktuality na tento týždeň, a tam v dolnej časti tej tabulky nájdú pestovatelia izbových rastlín alebo skleníkových rastlín samostatnej časti prípravky proti chorobám a škodcom jednotlivých okrasných rastlín, alebo vôbec všeobecne okrasných rastlín, s tým, že sú tam, povedzme, roztoce, vožky, červce, štítničky, puklice a tak ďalej. Čiže keď už náš poslucháč vie, o čo ide, tak vlastne, keď má tie červce, tak jednoducho z toho odstavca si vyberie minimálne dva prípravky a spraví postrek, povedzme, prvý jedným prípravkom a potom o 10 dní druhým prípravkom. A vzhľadom na to, že tie vatovité chumáčiky sú voskového pôvodu, vlastne ako tak vlastne mal by pridať do postrekovej kvapaliny aj zmáčadlo, ktoré troška sprístupní to samotné telo tých červcov, ktoré sa pod tými vatovitými chumačiky vlastne ukrývajú. A väčšinou tieto vatovité chumačiky vytvárajú samotné samičky pred kladením vajíčok a práve do tých chumačikov kladú niekoľko desiatok až 100 vajíčok a odtiaľ sa potom tie larvy rozliezajú a takto sa to môže veľmi rýchlo rozšíriť. Takže čím skôr ošetriť ešte, kým je také priaznivé počasie, dokonca niekedy rastliny sú ešte vonku pod holým nebom, v týchto dňoch je to aj celkom možné a ešte skôr ich ošetrite, kým ich dáte donútra do nejakých skleníkov alebo do bytov.
0: Mail znie takto: ďalší. Dobrý deň, chcem si zasadiť letnú odrodu hrušky, ktorá je cudzo opelivá. Koľko môže byť vzdialený opeľovač, keďže preň nemám miesto a susedia v osade letné hrušky majú. Je to cirka asi 15 metrov. Ďakujem za odpoveď aj za všetky vaše cenné rady. Pýta sa posluchačka z Bratislavy.
1: Tak tuto by som len povedal, že je to otázka teda pre pána Jakubeka, ale všeobecne, aj my sme záhradkári, všeobecne je dobré mať teda, ale treba si preveriť v pomologiách sa opisujú jednotlivé odrody s tým, že buď sú cudzoopelivé alebo samopelivé a keď je to cudzoopelivá odroda, tak väčšinou tam býva odstavec, v ktorom nájde informáciu, že táto odroda sa dobre opeluje inými odrodami. Čiže jednoducho si kúpiť inú odrodu a nemusí byť úplne tesnej blízkosti a samozrejme podľa toho, aké sú možnosti výsadby alebo v rámci nejakých 10-15 metrov každá rastlina splní svoj účel a dokonca keby náhodou, že tá hruška akože zo začiatku nerodila, je aj taká možnosť, samozrejme bez záruky, lebo väčšinou záhradkári nevedia, ktorú odrodu pestujú, ale keby mal možnosť, že v tom istom čase kvitnúcu inú odrodu hrušky nájde, volade aj možno u susedov alebo v záhradkovej osade, to nie je problém, tak si vypýtať jednu vetvičku, tú vetvičku, teda ešte predtým si pripevniť do koruny stromu nejaký plastovú nádobu alebo kúsok tej plastovej fľaše, pripevniť to okolo nejakého kmenia, tam dať vodu normálne akoby do vázy, tam strčiť tú vetvičku kvitnúcu a v priebehu týždňa, dvoch týždňov prídu tam šeličky, navštívia aj tento konárik, aj samotný stromček a minimálne k nejakému opeleniu príde. Tak aj takto sa to dá riešiť.
0: My si už o chvíľočku zahráme pesničku, ale ak by sme sa mali trošku ešte viacej bližšie spoznať, ak by som sa vás opýtal, že aká je vaša najobľúbenejšia rastlina alebo strom, tak ako by znela odpoveď?
3: Ja jednoznačne rúža. Pre mňa.
0: Jo, tak vy, pán inžinier?
1: Teraz tak narýchlo, neviem. Akože väčšinou sa teda venujem ovocným stromom, ale s kvetov, keď už hovorím aj o kvetoch, tak mám najradšej cínie. Letničky vynikajúce, no troška trpia múčnatko, ale ozaj to je minimálny problém a hlavne sú to také vďačné rastliny, že zasiete ich na jar bez problémov, troška prejednotíte, sem tam zaštipnete a rastliny začnú kvitnúť niekedy v júni a kvitnú až do neskorej jesene a ešte veľmi dobrá vlastnosť, ostrihnete nejaké kvety, 2 týždňa krásne vydržia v nádobe, vo vode a skutočne a všetky pastelové farby vám vytvárajú, takže naozaj je to nádhera.
3: Áno, ale cínie musíme vydatne, jak v tomto roku. Ja mám cínie, tiež mám rada cínie, ale musela som ich zalievať aj ráno, aj večer pomaly, lebo bolo vidieť, že úplne usychajú.
1: Áno.
3: Ale rúže, tie nemusíš strihať a kvitnú ti od jary do jesene. Áno. Takže pre mňa teda osobne je rúža. Aj mám teda v predzahradke veľa rúží, ľudia sa na ne pozerajú a dokonca tento rok ich mám úplne zdravé. Oni sú tak zdravé, jak na jar, pretože
1: bolo sucho.
3: Bolo sucho a ja nepolievam teda
1: z vrchu,
3: ani vôbec rúže nepolievam. Takže naozaj, síce som ich dvakrát postriekala, lebo som nevedela, aký bude príbeh leta.
1: Preventívne si ich postriekala.
3: Tou trojkombináciou, čo odporúčaš, ale naozaj ich mám, musím si zaklopať, tak zdravé, krásne, aj teraz mám v izbe vo vázičke ružičku a hovorím, mám ich rada, pretože takto celé leto od jari až do jesene.
0: Nuž, a k červenej farbe, ktorá značí, že sa v štúdiu vysiela naživo, nám pribudla aj žltá, čo znamená, že máme poslucháča na linke, tak sa pýtam, kto je tam?
4: Dobrý deň, ja môžem hovoriť?
0: Nech sa páči.
4: Dobrý deň, tu je posluchačka z Bratislavy. Prosím, aby som inžiniera Matlaka.
1: Počúvam vás.
4: Dobrý deň, ja nemám záhradu.
1: Áno.
4: Ale dostala som jablka, že vraj pekné, no vyzerajú pekné, vraj nestriekané. Tak, dobre. Ale keď ich rozkrojím, tak jaderník, všetko tam je plesnivé.
1: Mm-hmm, áno.
4: A čo? Môžu sa také jablká konzumovať?
1: No, ale ešte by ma zaujímalo predtým, keď to rozkrojíte, nachádzate tam aj nejakú chodbičku, ktorá vedie zvonka donútra?
4: No, niekedy nájdem nejakú chodbičku, tak to nevidím, ale niekde tam pri stopke, alebo čo, tak sa mi zdá, že nejaká chodbička niekde je. Tak.
1: Lebo viete, sú ináč dve veci v tejto oblasti, ktoré môžu, jednak môžu niektoré huby prerastať do niektorých odrôd, do niektorých plodov, ktoré majú takú otvorený kalich a dokonca aj ten kanál, ktorý vedie do samotného jadra, je taký otvorený. Napríklad poznám takú odrodu, že taká staršia, málo pestovaná, štarkingy majú takéto kanáliky pomerne široké, dostupné. Tie dosť často trpeli to klasickou akože jadrovníkovou hnilobou, lenže pokiaľ rozkrojíte jablko a je tam aj nejaká chodbička, aj trus, také drobné čiastočky trusu, už samozrejme nejakého páchateľa tam nenájdete, tak je celkom možné, že to spôsobili húsenice obalovača jablčného. A častokrát, posledných rokov to pozorujem čoraz častejšie, že prenikajú práve do tých plodov buď priamo cez kališnú jamku, alebo vedľa tej kališnej jamky, čiže keď aj striekame stromy, tak vlastne tú časť ani nezasiahneme, lebo sú aj chránené troška tie vajíčka, povedzme, aj tými lístočkami toho zaschnutého kalicha. Takže preto sa tam môžu dostať. Keď sa tam dostanú, takže je to vlastne už vstupná brána aj pre plesne, to je už následok. A keď jablka ešte vyrežete v tom štádiu, keď vidíte len ohraničený ten priestor tej kvázi plesne alebo nejakej takej odumretej dužiny, keď to vyrežete, ešte sa to dá jesť. Ale keď už to začne ozaj, že plesnivieť a hniť, povedzme, že už okolo toho poškodeného miesta už aj dužina hnedne, tak v takom prípade

0: všetko vyhodím.
1: No áno, ale viete, keď sa to dá vyrezať, tak môžete to skonzumovať, ale ide o to, že či je to zimná odroda, ktorá ešte nie je zrelá na konzum, tak v takom prípade ešte sa môže stať, že tie plody aj tak zhnijú ešte v priebehu toho skladovania.
0: Veľmi pekne vám ďakujem.
2: No a my vám ďakujeme za zaujímavú a podnetnú otázku a vy nám samozrejme môžete klásť ďalšie už o chvíľu na telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. No a počas záhradkárov samozrejme ordinujeme aj na mailovej stránke Regina alebo mailovej adrese regina.západ@stvr.sk. Počujeme sa s vami už o chvíľu.

0: a nám stále môžete telefonovať na známe čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 alebo sa rozhodnete nám poslať mail, aj to môžete na regina.zapad@stvr.sk, tak ako sa ozvala pani Milada, ktorá dala dolu muškáty a zaujímajú, že čím by to mohla nahradiť teraz v tejto ročnej dobe.
1: Áno, no určite chceme teraz tí, čo bežne máme vyzdobené okná alebo balkóny, tak chceme mať aj teraz nejaké skrášlenie, takže môžeme si tam teraz vysadiť, keď sme už vyhodili tie muškáty, alebo čo sme mali na oknách, alebo iné kvety, tak teraz napríklad v záhradkárskych potrebách dostanete veľké množstvo vresov, či už červené, alebo rúžové, alebo biele, už sú aj sirvotky, tiež rôznych farieb, ešte dokonca aj malokvete alebo veľkokvete prezimujú, môžete ich mať na oknách, na jar budú znovu rásť, potom môžeme tam dať, napríklad teraz môžeme ostrihať kvety hortenzii, môžeme tam aj tie napíchať, alebo cez minu, tie majú už aj červené bobule. Pokiaľ chceme, môžeme tam dať na spestrenie aj chryzantémy, ktoré už teraz kvitnú, hlavne tie drobnokvete. Tie síce prezimujú, ale nebudú už potom v zime kvitnúť a môžeme to doplniť nejakými popínavými rastlinami, najlepšie brečtanom, ktorý máme aj zelenolisty alebo aj panašovaný, takže môžeme to doplniť týmto brečtanom. Aj keď ho nemáme zakoreniť, on tú zimu vydrží zapichnutý len v tom substráte.
0: Výborne, no a k červenej farbe opäť pribudla žltá, čo značí iba jedno, a to, že máme na linke buď poslucháča, alebo poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
2: Dobrý deň, to je poslucháčka z Južného Slovenska, Lenka.
0: Dobrý deň.
2: Ja by som sa chcela, prosím vás, opýtať, mám také dve otázky, jednu na pána inžiniera Matlaka. Chcem sa opýtať, mám veľký orech, už pomerne dosť starý, ale rastie veľmi pekne, to je kráľovský orech, mal veľké orechy. No a posledné 4-5 rokov vôbec nemal plody, ja som ho aj prestrihala, aj skrátila, aj zakracovala, aj proste starám sa o ňo, ale stále ani vôbec žiadne plody. Neviem, že či má nejakú chorobu, pritom listy sú krásne a stále proste rastie, narastie pekne a neviem, že či môže byť nejaký iný problém s stromom, alebo...
3: No a keď striháte teda každoročne, robíte nejaký rez toho orecha?
2: Áno, tento rok som ale nechala tak, aby proste sa trošku ako, aby som mu moc ho neskrasovala, lebo som zrezávala aj také pomerne 8 mm priemer, 10 mm také hrubšie konáre pred rokmi, takže nechala som ho trošku, nech sa obnoví. Má vyhnal aj veľa takých tých výhonov nových, ale teda aj tie, keď skrátim, tak vlastne nič, ako keby nič, neviem.
3: No ja som myslel, že poviete, že rodí síce, ale že všetky plody zčernejú, takže vy ani nemáte plody.
2: Práve, že ani nemám plody.
3: A nemáte plody, no. Viete čo, takto. Možno, že sa dohodneme, že skúsite o týždeň sem zavolať pánovi Jakubekovi, lebo je to otázka z ovocinárstva skôr, ale je to veľmi neobvyklé. A teda vôbec ten strom plodil? Niekedy?
2: Plodil, lebo niekedy predtým som, teda ja mám tú záhradu od tých 5 rokov zhruba a predtým som vlastne ten prvý rok našla veľké škrupiny na zemi, ako popadané. Že mal niekedy plody. A teraz ani jeden potrebuje.
3: To je divné. No, bude asi lepšie, keď zavoláte pánu Jakubekovi. Je to taká, môže to byť, môže s tým mať on skúsenosti osobné, takže by vám asi skôr poradil, ale čo sa týka zdravotného stavu, tento rok teda orechy, ako čo sa týka chorôb, boli v poriadku, pretože bolo sucho, takže ako žiadne choroby nehrozili. A dokonca výskyt vrtivky orechovej, neviem, či ste už o nej počuli niekedy? Vrtivka orechová. No, tak to je vážny škodca. Tento rok tiež nebol až taký škodlivý, pretože mal problémy tiež s tým suchom, takže sa neskoro prebral a nespôsobil také veľké škody. Takže veľa orechovek, krásnych, zdravých, že normálne, prirodzene to oplodie puká a vypadávajú krásne, zdravé orechy. Takže tento rok je lepší, ale keď nemáte vôbec plody, tak to bude iný problém, tak poprosím vás o týždeň zavolať do tejto relácie pánovi Jakubekovi.
0: Dobre? Tak a pani Lenka, ak vám môžem poradiť, tak fotodokumentácia sa tiež zíde, čiže pokojne nám môžete na náš mail regina.zapad@stvr.sk poslať aj fotografický materiál, aby teda presne videl.
2: A ešte mám jednu otázku, ďakujem veľmi pekne. A ešte mám na pani Ketmanovú jednu otázku. Mám magnolie, ktoré som kupovala vo februári, zhruba také mladé. A oni, ja som mala dvuka v zimnej záhrade a začali pekne rásť, išli a potom začali mať také biele pavúčinky. Ja som potom očistila, začali mala osíňať listky, ja som si dala vonku, aby mali trošku aj slnečko potom už, ale vlastne neviem, že neviem, hľadala som nejaký prípravok, že čím by som, alebo čo by som s tým mohla spraviť, aby sa znova prebrali, lebo sú také tie listy odschli, opadli a bojím sa, že mi umrú tie magnolie dve, no.
1: A magnolie máte v zimnej záhrade, viete, to je rastlina, ktorá sa pestuje vonku, v záhrade.
2: Áno, chcela som ju tak, že rok, aby sa tak aklimatizovala, lebo ona bola v podstate malá, to malo 25 cm, len taká krátka zatiaľ, tak som mu dala do veľkého šerpíka.
1: Lebo tak dajte ju von, no, to hovoríte niečo, že má nejakú skôr chorobu, takže to bude skôr otázka.
3: No viete, magnolie ako práve v vonkajších podmienkach vo voľnej prírode netrpia žiadnymi chorobami a škodcami a jedine, čo majú problém, je chloróza, keď majú vápenatú pôdu a u vás to asi pravdepodobne hrozí, pretože na južnom Slovensku sú pôdy prírodzene bohaté na vápnik. Ale v skleníkových podmienkach ich môžu napadnúť také isté druhy škodcov, ako aj povedzme na iných skleníkových a izbových rastlinách sa vyskytuje. Dokonca keď ste videli pavúčinku, nedá sa vylúčiť, že tam boli roztočce. Teraz záleží na tom, aký prípravok ste použili, ale viete, my tu dnes akože vôbec v rozhlase prípravky nemôžeme spomínať. Takže ako keby ste chceli podrobnejšie si o tom pohovoriť, tak môžete mi zajtra zavolať do poradne. Neviem, či viete, že existuje aj poradňa. Viete to, alebo neviete, že existuje poradňa, telefonická poradňa? No, takto. Ale len zopakujem pre všetkých, teda aj pre vás, že poradňa, telefonická poradňa ochrany rastlín funguje v pondelok, vo štvrtok a v piatok, vždy v rovnakom čase od 8 do 10 hodiny. A číslo telefónu je 0911 507 222.
2: Dobre,
3: a ešte máme jednu otázku.
4: Vy ste nám položili dve, tak pán Matlak má pre vás jednu otázku.
3: Počúvate nás od začiatku?
2: Áno, áno.
3: A počuli ste aj tú súťažnú otázku? No môžeme ju zopakovať pre istotu. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a Jonatánovou škvrnitosťou jablok?
2: Pehovitosť vlastne, to sú malé drobné bodky, také hnedé až čierne a vlastne sú také to ako keby, není to nejaké zlé na škodu, je to len poškodenie tej pokožky, pokiaľ viem, že to nie je niečo strašné, niečo zlé, ale tá škvrnitosť...
3: Jonatánová?
2: Jonatán. Áno, tak také, nie, také väčšie škvrny, nepravidelné, nie sú také bodky, ale práve také väčšie škvrny a tam môže byť aj... pôd môže byť aj v nejakých hubových ochoreniach alebo nejaká chrastavitosť alebo tak, že vlastne zasiahnuť môže aj dužinu, aj tak dnuka.
3: Viete, takto. Chcel som počuť teda zásadný rozdiel. Viete, zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou je v tom, že obidve choroby majú dokonca podobný alebo rovnaký pôvod, čiže sú to fyziologické poruchy, ktoré súvisia s nedostatkom prístupného vápnika v pôde a vyskytujú sa väčšinou teda v extrémne suchých rokoch, ako bol aj tento, a dokonca s jonatánovou škvrnitosťou sa málokedy stretávame. Ešte ďalší, je tu viac rozdielov. S jonatánovou škvrnitosťou sa stretávame na Jonatáne a krížencoch Jonatánu. A napríklad, dnes som mal otázku aj predpoludním v poradni, kde sa jeden pán pýtal na teraz by padol ten názov, na Idaret. A Idaret je krížencom Jonatánu a ešte jednej odrody, to som zabudol, ale práve Jonatánová škvrnitosť nikdy nejde do hĺbky, ale práve pehovitosť zase, tá vždy zasahuje aj pod pokožku a vytvára také hnedé, odumreté ostručeky dužiny priamo v plodoch. Čiže toto som chcel počuť ako zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou. A samozrejme, obidve škvrnitosti môžu neskôr už v tom pokročilejšom štádiu prejsť aj do nejakej hniloby druhotnej, ale teda prvotný pôvod je teda nedostatok toho prístupného vápnika. Práve dá sa to krásne eliminovať. Jednak, neviem, či sledujete naše aktuality na tento týždeň, už budeme končiť, len toto dopoviem, že tam nájdete, to sme celé leto upozorňovali na opakované postreky vápenatými hnojivami počas vegetácie a výdatným zavlažovaním stromov počas letných mesiacov, kedy je najväčšia spotreba vody a plody intenzívne rastú. No a teraz viete čo, ale napriek tomu, že ste to popisovali pomerne blízko, tak predsa len vám venujem ten atlas choroba škodcov zeleniny a bude dobre, keď ostanete na linke a poviete na adresu.
4: Poprosíme pána zvukára, aby zapísal adresu a meno. No a my máme na linke posledného poslucháča, budeme to musieť vybaviť už veľmi rýchlo. Kto je tam? Haló? Počujeme sa? Myslím si, že tento zvuk asi ukáže koniec dnešných záhradkárov. Ja veľmi pekne ďakujem pani inžinierke Kataríne Ketmanovej a pánovi inžinierovi Jurajovi Matlákovi a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
3: Do počutia. Ďakujeme, do počutia.
0: Rádio Regina, váš

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní pondelkovej relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Za sebou máme slnečné a teplé dni babieho leta. Ešte zo pár aj pred sebou a vo vetre sa nám lesknú vlákna pavúčín. Pavúky vraj boli v minulosti považované za najcitlivejších prorokov počasia. Podľa tohto predpokladu, ak spriadajú sieť pomaly, má byť pekné počasie. A ak rýchlo, bude počasie neisté. Dokonca sa vravelo, že ak sedia uprostred pavúčiny, bude pekne, ale keď sedia v kúte a sieť majú roztrhanú, bude pršať. Toľko zaujímavosť na úvod spojenú s počasím, v najbližšej hodinke vám však ešte nejaké prinesieme. Hudobné a povedzme aj vedomostné. Pretože v našich stálych rubrikách si budeme môcť vypočuť rusínsku pieseň zo Šarišského Jastrabia z nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar. Dievčenské piesne z Novohradu nám zaspieva Margita Jágerová a viac si povieme o rozkazovačkách z Podpoľania. K úvodu patrí aj hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Sedliak ho vidí